can't fit. Yes, I believe.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Hola amigos și welcome și să închid ăsta și uite așa, ziua mare a venit.
3: Ziua mare a sosit.
2: Tu realizezi că în perioada asta toți ochii sunt ațintiți peste ocean?
3: Da.
2: Cum se zice, bați așa peste ocean, te uiți așa peste oceanul ăla mare, mă, pe marea cea mare, mă. Păi avem, acolo e Trump, acolo e campionat mondial de fotbal, acolo e finala NBA, ce mai vrei, e finala NHL, ce mai? Mai zice, mai zice ceva despre America.
3: E Trump, hai.
2: Păi e Trump, că e Trump, care trăiește în realitatea lui și noi trebuie să ne facem că suntem în realitatea lui.
3: Nu, dar e o realitate inversă, să spun așa, nu știu, mi se pare că... Știi că ieri a spus că au apărut datele alea cu inflația în America.
2: Și a zis că este excepțional, că lui pare bine.
3: Nu, a zis că lui place inflația.
2: Dar lui place inflația, îți dai seama.
3: Adică, bă, stai și te gândești așa, cum să-ți placă inflația, știi, adică, nu știu.
2: Da, mă rog, asta e. Păi, dar ce să spună, mă, când totul e contra
3: ceva,
2: lui?
3: Știi?
2: Alegerile sunt trucate, alea sunt așa.
3: Inflația e bună.
2: Inflația e bună, prețul, la, prețul combustibilului
3: e bun.
2: Nu e bun, dar o să scadă. By the way, cine...
3: Și noi am spus că se fac prozeliți. S-ar putea să vină un premier în România când e inflația mare.
2: Să zic că ți-a zis ce a spus domnul președintele planetei.
3: Păi da, bineînțeles. Noi o avem cea mai mare din Uniunea Europeană, dar e foarte bine.
2: Bă, când vă spun 11 iunie, bună dimineața, Marian.
3: Da.
2: Ia, la ce vă gândiți voi prima dată când spun 11 iunie?
3: Eu mă gândesc la 13 iunie când spui 11 iunie.
2: Dar tu te gândești la 13-15 iunie. Tu, Marian, la ce te gândești când spun 11 iunie?
4: Nu mă gândesc la nimic.
3: Da, nu se gândește.
2: Asta este normal. Cel mai românesc răspuns posibil. Nu ne mai interesează nimic, înțelegi? Bă, 11 iunie e una dintre cele mai nenorocite zile din istoria României. Să ne înțelegem. Acum lăsăm gluma la o parte.
3: Colectivizare?
2: Nu, naționalizarea.
3: Da, naționalizare.
2: Colectivizarea s-a încheiat prin anii 60, nu știu când s-a încheiat cu adevărat. Naționalizarea mijloacelor de producție, dragul meu, ca așa se spunea, da? Pe 11 iunie, pas 8. Deci, cu adevărat...
3: Cu mociorniță, cu... Nu?
2: Cu cine, mama?
3: Cu toți industriași.
2: Păi eram industriași. Tu vorbim de... Tu zici de comuniști, da? Un lucru excepțional.
3: Da, fabricile respective, nu?
2: Ei aveau fabricile. Nu știu ce m-a apucat ieri. Apropo,

0: de mijloacele de producție, de comuniști, de capitaliști și așa mai departe.
1: Burghezi.
0: Și m-a străfulgerat așa. A, stai că spun de unde a pornit. Butonam, zăpăiam, da? Și ce, peste ce dau pe Cinemaraton? Peste B de la Muntiș la Mare. Sigur, l-ați văzut de 1475 de ori, 2. Dar era o imagine cu ei sus acolo și se vedea litoralul românesc. Și atunci am vrut să citesc mai exact, să știu mai exact, când s-au construit toate acele stațiuni de pe litoralul românesc. Și ele s-au construit într-un timp relativ mic, început în 65 și terminat, cred că ultima capa Aurora a fost adăugată prin 73, ceva de genul ăsta, 74. Adică toate construcțiile alea pe care le știam noi când eram mici erau făcute într-un interval foarte scurt. Și idee extraordinară, da? Adică ce au făcut bulgarii după 90, noi cu Ceaușescu poftim, da? Am făcut atunci. Și am făcut bine, că am făcut și hoteluri, am făcut și terenuri de bowling, am făcut și săli de jocuri, dar nu de noroc. Săli de jocuri, de orice. Am făcut și mini-golf, am făcut multe, înțelegi? Problema este că o astfel de activitate nu putea fi întreținută de un stat comunist. Că de-aia am ajuns, am ajuns. Că la început, adică am consumat cât am consumat și după aia n-am mai putut, pentru că într-un stat comunist, fiecare de la hotel, de la director, până la femeia de serviciu, furau. Fiecare fura în felul lui.
2: Cum pute?
0: Directorul, ăla de la, cum se cheamă, de la recepție, fura, luau șpagă, că era bătaie, nu erau locuri. Luau șpagă ca să dea, ca să facă altul, ca să... Ăia malași mai mici furau. Fura ăla de la bar, fura ăla de la cantină, fura ăla de la...
2: Deci nu era bine, domnul
0: Maricescu. Totul... Și normal că s-a dus în cap industria asta. Adică lumea spune, da bă, era frumos. Era frumos, mă. Dar nu putea fi activitatea asta întreținută de stat. Trebuiau să fie, era obligatoriu să fie o activitate privată. Pentru că privatul te spărgea dacă furai de acolo. Te dădea afară, spăcea, nu știu, era preocupat. Nu mai vorbesc că după aia a intervenit penuria de alimente și nu mai aveai ce să le oferi oamenilor în hoteluri. Erau niște cantine infecte, cu o mâncare infectă. Dar un lucru care a plecat într-adevăr bine a ajuns în cap nu pe vremea asta. Pe vremea aia a ajuns în cap. Pentru că nu, toți furau și era penurie. Asta vreau să spun. Naționalizarea a fost o mare porcărie. Sigur că există naționalizări și strategice astăzi, în mari țări. Până și Trump a naționalizat niște chestii, dacă nu știți. Da? Că a luat statul nu știu câte procente din niște companii private de astea. Păi da, până la urmă tot privatul e ăla care decide. Și ăla hotărăște. Iar chestia asta pe care nu înțelege românul, nu că-s porni pe faza asta, că domne, de ce să punem conducere privată la companii de stat? Păi tocmai de aia.
2: Da, că, dar nu se pune.
0: Păi, pentru că privatul nu o să-și pună toate rudele și toți acoliți în toate funcțiile
2: o
0: pe acolo.
2: O să facă profit.
0: El încearcă să facă profit, înțelegi, pe chestia asta. Da, mă rog. De la BD, la Munte și la Mare mi-a venit toată dezbaterea asta.
2: Cred că mai povestit-o. Când au venit niște nemți și au preluat România liberă, știi? Și
0: da.
2: Băcanul nu mai era în prim plan. Și ce fac, domne, nemții? Domne, nemții ăștia vor să facă profit, domne. Înțelegi? Adică era văzut cumva rău că
0: da,
2: să
0: da,
2: facă
0: da,
2: profit,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da.
2: Industria și ăștia de care zici tu, m-am uitat acum, sunt Nicolae Malaxa, asta făcea locomotive, materialul lan și țevi, Max Aușnit, asta făcea, era în industria siderurgică, Mociorniță, pielărie și încălțăminte, Nicolae Crețulescu și frații Asan, morărit și uleiuri vegetale.
0: M-a urmat și a Mociornița a fost cea mai vizibilă după 90,
2: da, da,
0: așa?
2: Da, da, a trăit, da.
0: Auzi? Dar stai puțin, să nu fac eu o confuzie. Ăsta, Almanache, se combinase tot cu urmașa unor industriași. Dar cu cine a fost, mă, Marian, combinat Almanache? Era tot urmașa... Nu mai știu.
2: Nu mai țin minte. Parcă ceva.
0: Da, sigur, sigur a
2: știu
0: fost.
2: Știu că a fost cu Ana Mizil, dar tu zici mai înainte, nu?
0: Nu de Mizil, mă.
2: A fost și cu Mizil, dar mai înainte. Probabil te referi la Mocioniță, nu?
0: Da, dar a fost cu coana de asta, descendenta familiilor de burghezi.
2: Îți dai seama ce combinați.
0: Parcă așa a fost. S-ar putea să greșesc, da? Greșesc, mă rog, nu e o dramă, dar parcă așa îmi venea mie în cap, nu știu de ce. Da, asta este. Da, și știi câți turiști străini erau pe vremea aia?
2: Foarte mulți.
0: Știi că până în 70 și ceva, erau 100 de zboruri 100 de zboruri pe săptămână.
2: Da, da, da.
0: Pentru că veneau turiști străini. Dar ideea extraordinară. Aveam arhitecți, arhitecții au fost puși la treabă, au făcut niște lucruri interesante.
2: A fost și o chestie de a face valută, știi, că asta era.
0: Păi de pentru valută era, bineînțeles, dar asta nu era, mă.
2: Da, nu era.
0: Erau magazine pe valută, dar la mare, exact. Că știm chestia asta.
2: Asta se adune foarte multă valută. S-au făcut niște investiții pentru... Da. A produce
0: că doar sora lui Mizil. Mă, așa o fi fost, cum ziceți voi.
2: Eu știu
0: acum
2: ceva cu Mizil.
0: Cu Mizil, da, vă că știe toată lumea ceva de sora
2: Oana
0: lui.
2: Oana Mizil.
0: Oana Mizil. Bun, ok. Bine, tot în 11 iunie, dar în 1978.
2: Când m-am născut eu.
0: Ce, ziua ta astăzi?
2: Nu, când m-am născut eu în 78.
0: Păi nu era ziua ta astăzi, mi-ți ai mai încolo.
2: Virginia
0: Ruzici a câștigat Roland Garrosul. Da. Și tot pe 11 iunie, ia să vă văd aici. Ia să vă văd aici. Ia, Marian, că tu ai tot timpul ceva de comentat. Ce era pe 11? Ce s-a întâmplat pe 11 iunie 1962? Nu dați goagle că vă trimit la almanache.
2: 62?
0: Da.
2: Cine era? Gheorghe Gheorghiu?
0: Nu la noi în țară.
2: A,
0: pe
2: nu
0: ce, tu numai la noi în țară? Trebuie
2: de la noi din țară? Sau
0: nu,
2: din...
0: de la străini.
1: Da, evadarea de la...
0: Bravo, mă! Singura evadare din istoria Alcatrazului, trei dulăi, dar nici acum nu se știe ce s-a întâmplat cu ei. Dacă s-ar fi înnecat, la un moment dat apăreau cadavrele, știi că de acolo evadarea era foarte grea din cauza temperaturii scăzute din golful ăla, ce Dumnezeu e, foarte, foarte rece apa și distanța era mare și nimeni nu rezista să înnoate până la mal, știi? Dar nu i-au găsit, înțelegi? Nu i-au găsit.
1: Câte filme s-au făcut?
2: Da, da.
0: Pe un singur film s-a făcut, să știi, cu o evadare adevărată, e filmul cu Clint Eastwood. Dar nu, el a fost singur. Aici au fost trei care au evadat. Iar ăla, Alcatrazul cu Sean Connery, aia este o invenție, că el îi pune să-l ajute pe nu știu ce, că băia luaseră niște foști militari, luaseră ostateci un grup de turiști de pe Alcatraz și atunci au apelat la nu știu ce fost deținut singurul care a reușit să se evadeze, jucat de Sean Connery. Dar ăla adevărat cu evadarea a fost cu Clint Eastwood. Acum, sigur că realitatea spune că au fost trei evadați odată. Mă rog, asta e cu totul altceva.
2: Îți dai seama că mai sunt două zile și se împlinesc 36 de ani de la mineriadă? 36 de ani.
0: Pe cine interesează?
2: Nu, eu mă
0: refer la... Nu, zic, pe cine interesează așa, la modul general.
2: Nu mă interesează pe nimeni, dar
0: pe nimeni.
2: Câți ani au trecut de atunci?
0: Au trecut.
2: Repede.
0: E foarte rău. Când
2: repede.
0: Este foarte rău. Când
2: se îmbătrân, domnul Marici.
0: Da, trec repede, noi îmbătrânim.
2: Exact.
0: Mizeria se adună și toate celelalte.
2: Nu știu, uneori mă simt bătrân așa, n-am trecut niciodată prin credere. Am impresia că trecând atâția ani,
0: da,
2: ești bătrân, știi?
0: Păi da, normal că se mai... Și tu ești mai tânăr.
2: Nu, dar tu tot zici că ești tânăr, știi? Adică,
0: da, știi cum e? De fiecare dată avansezi, aștepți un eveniment, trece evenimentul, aștepți pe următorul și tot așa se duc
2: și
0: toate,
2: mai bătrân.
0: Știi? Da, toate se duc, da. Mă rog, asta e zis. Acum o știre care sigur nu ne va afecta niciun fel. Dar vezi că SpaceX intră pe bursă.
2: Bun.
0: SpaceX, știți că este compania lui Musk. Ideea e că, nefiind companie publică înainte, acționarii au fost doar angajații, foștii angajați. Și că se spune că în momentul în care va ieși pe IPO, adică pe bursă, da, a fi cotată, câteva mii de angajați actuali și foști vor deveni milionari. Pentru că au acțiuni, înțelegi? Chiar și aia care nu mai sunt angajați au rămas cu acțiunile și dintr-o dată îți dai seama cât de mare este bula asta a minciunii pe bursă. O spun eu, o spun încă o dată. E o chestie necesară, dar extrem de mincinoasă. Bursa,
2: și aflăm
0: general
2: după un anumit timp că e mincinoasă, știi? La un
0: da,
2: moment dat
0: da,
2: zici
0: da,
2: că
0: da,
2: e, domne,
0: da,
2: ce corect e. Cum da, e? Manipularea bursei, sau cum se numește?
0: Da.
2: E o
0: infracțiune. Păi, în Statele Unite știi că l-au trimis în judecată pe militarul care a pariat practic pe arestarea lui...
2: Nu știu dacă a pariat, el a dat informația, dacă nu mă
0: înșel. Nu, fii atent, a făcut altceva. Că toată lumea a zis că a pariat, știi că așa a apărut prima informație, că au fost pariuri. Nu, el a făcut altceva. El a cumpărat acțiuni de pe bursă pentru de la companii care urmau să aibă sigur un profit de pe arestarea, după urma arestării lui Maduro. Iar el, dintr-o dată, alea au sărit acțiunile, iar el a câștigat vreo $400.000 pe chestia asta. Atenție, nu pariuri
2: online.
0: Online, da? Pe bursă, pur și simplu, a cumpărat acțiuni. Și așa l-au zis, domnule, dar de unde, cum de-ai cumpărat acțiuni tocmai la chestia asta? Adică nici măcar n-a pus un intermediar. Și dacă punea un intermediar, tot era o șmecherie, știi? Că ajungea.

0: E cumva la el,
1: trafic,
0: da,
1: de influență, nu? Sau cum? Da, trafic, da, de informații.
0: Da, sigur că
1: sensibile.
0: Da. Aici nu mai era manipulare, aici nu era manipulare, da, că da, nu el soldat venea să manipuleze,
1: știu, da,
0: piața, știi?
1: Da, da, că lua informații de la armată și le folosea pentru chestia
0: nu
1: asta.
0: Era manipularea pieței, era o folosirea
1: era
0: unor
1: de informații.
0: Exact, o chestie de genul ăsta, da. Da. Bia, ok, asta așa ca ca idee. Record, fii atent, record de cireșe în Transilvania. Da, mă, uite.
1: N-a plouat acolo.
0: Uite acilea, uite.
1: N-a plouat cu gheață.
0: Uite, mă, uite, da, uite. Mii de lumânări aprinse în aprilie pentru a scăpa cireșii de îngheț. Cum a fost posibil?
1: Da. Acum am văzut articole de genul ăla, domne, cum să alegem pepenii. Deci scăpasem de articolul ăsta, acum a apărut iară.
0: Și că insider dealing se cheamă chestia asta, ce a făcut tovarășul ăla din armata americană.
1: Acum aflăm din rețelele sociale cum să alegem pepenii la piață. Te doare cap.
0: Ai, da, păi, nu, dar din, din rețelele sociale afli...
1: da, afli cu 70 de variante.
0: Dar stai puțin.
1: Una,
0: pe, bună. Pe YouTube, de exemplu, nu știu, pe TikTok, că nu l-am, da, dar pe YouTube găsești mai... cum să spargi un seif, cum să spargi o ușă. Vorbesc serios. Da, da, toate sunt acolo. Cum să-ți rulezi un joint. Cum, deci toate lucrurile interzise, ilegale...
1: pe TikTok e mai rău.
0: E mai rău, zici, da, pe TikTok? Da. Ok. Da.
1: Pentru că nimeni nu verifică chestiile astea. Și nu există o legislație.
0: A, da, Trump a câștigat mult mai mult de pe urma burselor făcând toate chestiile astea. De acord, dar ele președintele, mă. Adică...
1: Sau nici,
0: da,
1: măcar nu era președinte când câștigă. Era nu, om de afaceri.
0: Nu, acum. De când a, e președinte...
1: Acum. Da, a făcut și înainte.
0: Ce averea lui a crescut imens, imens. Adică averea lui dinainte nu se compară cu cât i-a crescut într-un an și jumătate de președinție.
1: Că...
0: pune și pe, și pe ginere, pune și pe fisul, pune și pe...
1: tot neamul.
0: Tot neamul, adică ia toată chestia.
1: Știi că e, e chestia, lumea de bun simț, logică, se întreabă, bă, dar n-are suficient bani? Dar el în mintea lui vrea și mai mulți bani.
0: Păi, dar numai asta ne interesează.
1: Păi asta. Dar nu are o limită. Dacă are 10 miliarde, trebuie să aibă 100.
0: Eu când am făcut acea comparație, sigur forțată, între Trump și Becali, și tu ai spus, nu, nu, iar și te-am spus, Becali nu face rău oamenilor. Adică Becali tot banul are în cap. Dar nu face rău, mai și ajută oameni. Că dă frica lui Dumnezeu, că crede el că Dumnezeu îl ajută dacă ajută
1: îl
0: oameni,
1: îl compensează.
0: La Trump nu există așa ceva. El nu are niciun Dumnezeu, nu are nimic.
1: N-are tot.
0: Exact, exact, exact, exact. Așa că,
1: dacă inflație e bună, ce ne-am.
0: Da, asta e cea mai tare.
1: Da, știi ce o să vină mâine, dacă intră în recesiune Statele Unite? Sau? O să zic că, domnule, recesiunea e bună. Nu?
0: Mă... la noi în inflație, ca să ne înțelegem, există un avantaj al statului român că el colectează mai mulți bani. Noi știm chestia asta. Dar asta nu înseamnă că e o chestie bună. Trump se referea că a crescut economia americană datorită inflației. Tu îți dai seama, datorită inflației. Auzi cum sună chestia asta, păi, a crescut economia americană.
1: Inflația e ceva negativ.
0: Păi nu interesează cum trăiesc oamenii, că trăiesc mai prost, știi? E bună inflația că unii fac profit de pe urma acestor,
1: știi,
0: chestii.
1: Unii mai spun, domne, a crescut calitatea vieții cu, nu, nivelul de trai cu 1,5%. Păi dacă au crescut veniturile la... la stat, nu înseamnă că omul o duce mai bine.
0: Bineînțeles.
1: Nu, n-are nicio legătură una cu alta.
0: Bineînțeles, bineînțeles.
1: Că
0: bineînțeles.
1: Nu vine statul și îi distribuie ăluia procentual cât îi ai și mai bine. Așa. Dar lumea așa, e așa prezentat. Dom'le,
2: da,
1: a crescut 1,5%. Da. Eu am același salariu de 4 ani, poate, nu?
0: Da, evident.
1: Păi.
0: Da, așa e, așa e.
1: Da.
0: Bine, să completez informația americană. Ceea ce putea deveni cea mai mare revenire din istoria NBA s-a distrus într-un sfert. Cu puțin, cam tuflit am fost, recunosc, de chestia asta, că pe drum s-a întâmplat, adică atunci am aflat. San Antonio Spurs a intrat cu 16 puncte avantaj înaintea ultimului sfert în Madison Square Garden și toată lumea... Toți spunea, hai domne, blestemul lui Trump i-a nenorocit de tot. Bine, n-a mai venit Trump la meci, dar a întors Knicks meciul în ultimul sfert, 107-106, și uite așa, cu 3-1 este aproape imposibil să te mai gândești că tânăra echipa Spursului ar putea să întoarcă rezultat. Oricum, au pierdut pentru că sunt tineri, sunt foarte, foarte tineri. Este a doua cea mai tânără echipă din istorie care ajunge în finala NBA. Ai, n-au intrat în sac, texanii mai pot să aștepte, ăștia de la New York nu mai pot să aștepte. 73, așteaptă din 73 chestia asta, bă, tu-ți dai seama, New York din 73. Bun, și tot din Statele Unite, ploaia l-a oprit pe Kane să joace un ultim meci de pregătire. E vorba de Anglia-Costa

0: Starica, meci care trebuia să se joace la Orlando, în Florida. Ploile din Florida nu sunt o noutate, dar meciul a fost pur și simplu contramandat. Mă uitam pe tablou, săptămâna viitoare e primul meci în Florida, la Miami. Dar, nu știu, să vedem. Ci că la ultima cupă a lor acolo, cum au și eu cupă de asta intercluburi la nivel de America Centrală, CONCACAF, 6 meciuri că au fost date peste cap din cauza ploilor abundente din Florida. Așa că, bine că nu sunt foarte multe meciuri în Florida. Da. Nu, ok. Gata.
1: Gata cu America. La mondial,
0: gata cu America în sensul
1: ce... extra.
0: Așa, extra pe lângă, fotbal, să zice. Sau extra mondial.
1: Da.
0: Da.
1: Astăzi începe campionatul mondial și meciul de inaugurare e pe celebru Azteca, da? Știți foarte bine.
0: Da.
1: Azteca devine astăzi stadionul cu cele mai multe partide de inaugurare ale unui campionat mondial.
0: Da.
1: A găzduit și două finale, a găzduit și două meciuri de deschidere, dar la ediția din acest an nu va mai găzdui finala. Doar meciul inaugural. Ăsta care e diseară, Mexic cu Africa de Sud, nu?
0: Da.
1: Că o să am dubii cu țările astea, că sunt prea multe și nu știu să le... Trebuie să verific întotdeauna. Mărturisesc că de fiecare dată în ultimile zile am deschis o bară aici cu grupele și cu meciurile, ca să nu ne încurcăm, înțelegi?
0: Da.
1: Că fiind prea multe, asta e. Capacitatea...
0: A zice cineva că s-a jucat totuși o oră mai târziu. Eu am prins doar informația, Anglia și a bătut cu 3-0. Oricum, era...
1: S-a jucat, dar 3-0 a fost.
0: Da, da, a fost... nu știu, amânat.
1: În...
0: Eu n-am mai văzut.
1: Nu, a fost întrerupt. Da. Știi care chestia? Tu ai văzut știrea, am văzut și eu dimineață.
0: Da.
1: A doua știre de la gazetă era cu asta, că s-a întrerupt. Dar el s-a jucat, dar ăla care a băgat știrea s-a dus la culcare.
0: Da, s-a dus la culcare. Iar eu n-am urmărit, recunosc. Da.
1: Mi-am dat pe flescuri dimineață și era 3-0.
0: Scuze. Da. Da. Dar oricum, ploaia a fost îngrozitoare. Da. Da. Bun, ok. Oricum, meciuri amicale sunt o imbecilitate și să joci meci amical cu câteva zile înainte de, mi se pare, dacă te accidentezi, mă, fără să intre adversarul, îți fuge piciorul pe iarbă, nu știu, pe ce vrei tu, de ce le mai joci pe astea? Da, mă rog.
1: Fii atent, apropo de stadionul ăsta din Mexic, primul meciul inaugural, să spunem așa, în 1986, mi-aduc aminte și acum, eram foarte mic și l-am văzut la Bulgaria, știi care a fost? Italia-Bulgaria 1-1. Te aduce aminte să-l fi văzut la Bulgari?
0: Da, l-am văzut, evident că l-am văzut. Citeam o chestie și n-am fost atent ce an ai zis, că am uitat anul.
1: 86, când a fost anul
0: 86, în Mexic. Asta chiar de asta. Da, l-am văzut. Da. L-am văzut.
1: 31 mai 1986.
0: Nu, l-am văzut.
1: Când eram noi cu bulgarii, cu puricii.
0: Le-am văzut pe toate la Bulgari.
1: Cu antena colectivă.
0: Da, cu antenele.
1: Bine, dacă le spui...
0: Antenele colective, da. Că era plin.
1: Pe una pe fiecare bloc, da.
0: Exact.
1: Dar dacă le spui ăstora acum, antenă cu ce e? E o antenă Wi-Fi.
0: Știi, e adevărat ce zici că nu știu, dar dacă...
1: Nici n-au ce să facă cu informații.
0: Tu ai observat o chestie, nu sunt antene colective, dar sunt antene normale. Te-ai uitat în Occident ce multă lume n-are cablu?
1: Da. Păi da,
0: în Spania,
1: n-au nevoie de fire.
0: Păi nu.
1: N-au nevoie nici de fire.
0: Nu, e scump.
1: E și scump, dar...
0: E scump, este mult mai ieftin să spui o antenă, să vezi antenele.
1: Da,
0: deci la spaniol, pe blocurile alea din cartiere mai nevoiașe, și în Italia la fel, sunt numai antene individuale.
1: Dar nu vezi nici firele astea care sunt pe la noi, pe la Iancul și pe la...
0: Păi nu le vezi, dar eu vreau să spun că oamenii, dacă e un campionat mondial pe Movistar, ăia nu văd așa ceva. În Italia pe Sky sau unde o fi, știi? Nu văd.
1: Am
0: n-au
1: avut
0: cum.
1: Și eu prin 2000 o antenă din aia mică, bum, știi că era...
0: Bine,
1: dădeau Spania sau nu mai știu ce dădeau, ce campionat.
0: Da, bum, știu.
1: Bum, da. Bum!
0: Dar stai puțin, era antenă sau farfurie?
1: Era o chestie, ca o farfurie.
0: Păi farfurie, eu vorbesc că ăștia au antene, uite așa sunt în X, sunt elemente.
1: Da, antena aia trebuie să o pui afară, că dacă o puneai în casă, nu prinde nimic.
0: Păi da, mă, știu. Mă, eu tânăr, foarte tânăr fiind, am pus antene, îmi puneam antenă pe bloc, aveam... amplificator de semnal pentru canalul pe care se prindea Sofia.
1: Și trebuie să-l miști,
0: deci
1: un
0: l-am
1: pic,
0: pus,
1: nu?
0: Deci le-am pus cu mâna mea, nu știu, aveam...
1: Nu, dar antenele alea trebuie să le
0: 15 ani aveam.
1: Antenele alea trebuie să le orientez cumva la unghi, știi?
0: Le orientam spre Sofia, direct, în partea aia. serios.
1: Și dacă nu se vedea foarte bine, nu trebuie să o miști un pic?
0: Nu, aia când odată pusă într-o direcție pe bloc, nu o mai mișcam, pentru că era...
1: Dar înainte
0: normal.
1: Prins direcția.
0: Sigur că
1: fixă,
0: da. Sigur că. Nu umblam nicio securitate pe blocuri. Eu n-am

0: văzut securitatea pe blocuri prostii. Ca să umble la antenele de
1: la mine aici. Haide mă, lasă-o în cur. Toți ăștia vorbeau, o mișcau, o aranjau. Mai multe persoane din bloc.
0: Ce? Să vadă bine. Se duceau pe bloc ce? Să nu vadă dacă la Sofia se dă. Ca să nu vedem programul de la Sofia că... Păi știam nu, de la Europa Liberă ce se întâmplă în...
1: La bulgari n-a avut nicio treabă nimeni cu nimeni. Nu, cel nu puțin s-a. Aici, în București.
0: Nu, nici la cu sârbi în partea asta a Banatului, nici cu...
1: Cu Europa Liberă era altceva.
0: Că aia era cu Europa Liberă, era altceva.
1: Adică dacă te auzea că asculți...
0: Da, da.
1: Dar la asta nu e adevărat.
0: Mai nasol era pe bloc, știi, când că tu te duceai pe bloc și dacă, să zic, nu să zic de 10 etaje, nu vorbesc, că n-am stat niciodată la așa ceva înainte, că înainte, acum e bine să stai la un bloc mai înalt, pe vremuri nu se, era ideea să stai la 1 sau la 2, știi? Dar dacă aveai un bloc de pe 5 etaje și tu erai la etajul 2 și... te așezai așa pe margine și se... nu se vede, că n-aveți mobil sau ceva de vreme. E bine? Nu se vede! Nu, mai mișcă!
1: Dar nu era altceva, dacă nu se vedea foarte bine, da. Auzei zumzăială pe hol, știi? Da. Că ieșea lumea, băi, nu se vedea, zi vecine. Da. Nu e cu puri, stai că mergem acum. Se duceau mai mult, știi, și o mișcau, nu știu ce îi făceau.
0: Da, asta a fost până în momentul că blocurile mai noi aveau din construcție antenă colectivă.
1: Da, aveau un cablu care mergea...
0: Da, era antena colectivă și băgai în priză, înțelegi? Da. Și acolo venea cu un amplificator mai mare pentru ca să așa să ajungă la toți. Dar eu nu stăteam într-un bloc din asta, era un bloc de prin 50 și ceva. Și acolo nu exista cu antena colectivă, fiecare cu antena lui. Și te plecai peste.
1: Bă, ce ai făcut? Nu, era cu cheia de la terasă. Care
0: cheia
1: avea,
0: de la terasă, sigur
1: numai
0: că da.
1: Unul avea, care era administrator sau nu știu ce.
0: Da.
1: Și dacă ăla era plecat de acasă, era...
0: Și că vecinul meu de la securitate, de deasupra era în securitate și venea la noi să vadă meciurile.
1: Mă,
0: păi ce Dumnezeu?
1: Astea,
0: păi da, bineînțeles, veneau să vă...
1: Știi cine spun, spun prostiile astea? Ăia care habar n-au, nici nu au trăit.
0: Nu, nu s-au băgat pe chestiile astea. Păi ce?
1: Când ce ei nu se uitau la bulgari?
0: Păi hai să fac... Când a apărut glasnostul și perestroica, da? La Moscova. N-a bruiat nimeni nici programul de la Chișinău. Că cei care stăteau în Republica Moldova, aproape de actuala Republica Moldova, că era Republica Socialistă Sovietică, așa, moldovenească, ăia vedeau posturile, campionatul vedeau de la ruși, transmis de la Moscova. E adevărat că în ultimii ani, nu știu dacă ții minte, în ultimii ani, de după când a început, fost perestroica, Sofia avea două programe la care te uitai. Era unul și era un program luat, programul luat direct de la Moscova pe care îl retransmiteau și ăla. De ce îl luaseră? Pentru că era chestia asta cu glasnost și perestroică. Adică vreau să spun că Olimpiada de la Seul, fii atent ce zic, am văzut-o în transmisia sovietică prinsă de la bulgari. Mm-hmm. Nu știu dacă mă înțelegi. Și nu o să niciodată pe comentatorul la rus, a zis el acolo când a fost Ben Johnson la 100 de metri. Și a zis el în limba rusă, planetă, zmatri, priviți minunea. Și după aia la câteva zile am aflat că a băgat în el ca la...
1: Eu mi-aduc aminte că am fost la bunicii mei la Suceava, cred că 87, 88, 89.
0: Acolo cu rușii.
1: Într-adevăr vedeau rușii și știu că era un meci CSKA Moscova cu nu știu cine. Mi-a rămas în cap chestia.
0: Te cred.
1: Nu se vedea foarte bine, era cu purice așa și eu nu înțelegeam cine, că noi dacă eram cu bulgarii pe aici și a zis e meci la ruși.
0: Da, erau meciuri tari, mă.
1: Că... Dinamo Minsk, nu știu cine era.
0: Toate erau echipe tari, că nu dădeau nimic în străinătate.
1: Dar era un derby al lor, știi?
0: Da.
1: Ăia vedeau rușii, noi aici bulgarii și ăștia în Banat, zona asta pe aici. Nu știu la Craiova ce se prindeau. Bulgarii sau...
0: Nu, sârbii. În Banat, sârbii.
1: Nu, la Drejan.
0: Sârbii erau la Craiova. Eu știu că sârbii erau, da. Acum s-ar putea...
1: Să aibă și unii și alții,
0: da. Uite, cine locuia la casă avea o mare problemă pe vremea
1: aia. Păi, dar nu era sus...
0: Păi nu era sus, da. Uite, zice, mă chinuiam în Băneasa cu antena ca să prind bulgarii. Da. Într-adevăr, dacă nu erai pe bloc.
1: Eu stăteam în pajuri aici și era bloc de 9 etaje. Nu prea erau probleme, că era foarte sus.
0: Aha. Da, corect. Da.
1: Se prindea Moscova.
0: Uite, se vedeau trei programe, Bulgaria 1, Bulgaria 2 și rușii. Ce ți-am zis? Da, asta după perestroica, după ce apariția lui Gorbaciov. Da. Sârbii transmit și acum campionatul mondial.
1: Normal că
0: stai că n-am înțeles. Poate vrei să spui vrei să spui televiziunea de stat, poate, sau în ce sens? Campionatul mondial
1: toată lumea
0: e transmis și de nu știu, de Burkina Faso.
1: Ai văzut că ieri Infantino la conferința de presă.
0: Asta e că am
1: 6 miliarde de oameni se uită la.
0: Da. Păi să uităm, ce să facem?
1: Uite, la Craiova prindeam sârbii și bulgarii, spune unul.
0: Da, am înțeles.
1: Oltean sau Tudor, ăsta e gorjean, cred.
0: Da?
1: Tudor Vladimirescu. Ci că oare bulgarii se uitau la...

0: La TVR? Păi nu se uitau dintr-un simplu motiv, că nu prea aveau ce să vadă.
1: Da.
0: Ce să vadă? Noi la bulgari ne uitam la meciuri, că dădeau foarte multe meciuri. Era Studio X, nu? Erau desene animate.
2: Domnul Nazar, Hicks.
0: Hicks,
2: Studio,
0: da.
2: Hicks.
0: Așa. Da. Adică erau desene animate, mi-aduc aminte, nu?
2: Desenele animate...
0: Cu ăla, cu...
2: Cu Pantera Roz. Erau duminica la o emisiune de dezbatere live, dacă îți poți imagina, dar sigur asta după 86, se chema Psiaca Nedelia. Asta înseamnă ceva de genul fiecare duminică, cred că asta e Nedelia, nu știu ce. Și acolo, în fiecare emisiune de asta, așteptam duminica, veneau episodul cu Pantera Roz. Da. Asta
0: mi-a adus și aminte, dar nu mai știu la ce oră.
2: Pantera Roz. Ei, era seara, pe la 6-7, ceva de genul ăsta.
0: Știu că la noi mergea pe bulgari și mă chema maică-mea. Uite-te că a început Pantera Roz.
2: Param, taram, taram, taram, taram. Bine, hai să luăm o pauză și ne întoarcem să chibițăm în continuare.
0: Da, despre mondiale, da, te rog frumos.
2: Mondiale.
0: Nu vreau să au nimic de
2: despre
0: Superliga.
2: Despre Bercea Mondialul vrei să vorbești cumva?
0: Berceanul Mondialul?
2: Bine, publicitate.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Domnul Nazare, domnilor, doamnelor, domnișoarelor, prieteni, Metropola TV, Radio Sport Total FM și pe aplicații, Mariane, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Câți dintre voi mai aveți antenă colectivă?
2: E, las-o pe antena colectivă, dar ia...
3: Să o aibă așa de muzeu.
2: Băi,
3: bom. De muzeu!
4: We are ready.
3: Că intră energenii.
2: Ia, mizerabilă melodia, dar asta e. Cu asta defilăm 39 de zile. Să vezi ce dansează Marian, Doamne, Dumnezeule, n-am... Este înfiorătoare melodia.

0: Daj, daj, daj, daj. Daj, daj. Domnul Nazare.
1: Da, domnul Max.
0: Până să ajung la chestii grave, îți dau eu foarte grave.
1: Profunde.
0: Unde e meciul de deschidere astăzi? Mexico.
1: Da, la.
0: Ce s-a întâmplat în urmă cu 10 ore, Mexico?
1: Ce, s-au mai bătut aia, Paul?
0: Stai puțin, așa. 5 polițiști morți și 5 răniți în urma unei...
1: Bătăi.
0: Nu, bătaie nu e bătaie. S-au războit iar cu un cartel de droguri.
1: Păi da, bineînțeles.
0: Asta e viața în Mexic,
1: da,
0: înțelegi?
1: Da, la Gazeta Sportului a ajuns în fieful cartelului din...
0: Și ce a făcut, frate? Au tras până și au făcut?
1: Nu, au trecut de aia pe acolo și le-au zis aia că e foarte periculos și s-au întors, cred.
0: No. Sigur, asta a fost o glumă proastă cu transpănați, dar ajungi tu... Băi, când o ajunge cineva să facă reportaj de la Gazeta Sporturilor în fieful unui cartel de droguri, hai să mai lăsați-o, Baltă, deci... Lăsați.
1: Și au și scăpat.
0: Au și scăpat. Nu, s-au trecut

0: zone, că stai seama, dacă că te lasă în pace, nu-ți fac nimic, dacă tu doar treci, înțelegi? Atâta, da.
1: Și nu aveau nici bani mulți la ei. Nu le aveau diurna mică.
0: Da, da, da, da, da. Bun, ok. Așadar, meci astăzi, domnul Nazare.
1: Da.
0: Meci.
1: Și conferința lui Infantino, iertă, rog frumos.
0: Avem o bucățică de Infantino, o dăm, o dăm imediat și pe aia cu Infantino.
1: Asta dar e o chestie din asta de care am văzut că o face și Burleanu aici, știi? Înaintea unui eveniment începe și se laudă cu ceea ce se va întâmpla.
0: Da.
1: Nu mai
0: da,
1: bine da. Lasă să se întâmple evenimentul și după aia să vii cu cifre, cu alea, cu... Nu, e dinainte, gata, e succes.
0: Așa este, așa este.
1: Așa e, e o, cum să spun, o chestie brevetată de FIFA și transpusă în fapte de fiecare președinte.
0: În fapte, da?
1: Transpusă așa în fapte.
0: Sunt directivele cincinale ale tu conducătorului dai, suprem.
1: Tu crezi, uite, vă pun o întrebare.
0: Da.
1: Că pune-mă. Burleanu a râs de treaba asta cu Infantino sau a fost mândru?
0: Nu, el deja e mândru.
1: Băi, eu și eu zic la fel. Aia să zic că, bă, uite cum a făcut asta.
0: Nu, nu, nu,
1: asta este. Bă, poți să te bucuri că ăla face bani și iei și tu niște bani și poți să zici, bă, nu mă interesează sau oricum o face de marketing și de... Nu, eu sunt convins că Răzvan Burleanu e mândru și bucuros în același timp că va primi niște bani mai mulți.
0: A, da, sigur, stai, nu...
1: Da, pentru bani e normal să se bucure.
0: Pentru bani, pentru
1: e...
0: bani... Pe...
1: Da, el îl idolatrizează pe ăsta, îți garantez.
0: Asta cu idolatrizatul, nu știu, mi se pare bă, ca un pic cam mult totuși.
1: Ar vrea și el să fie în locul lui și să facă la fel. Ți se pare că dacă Burleanu ar fi acolo, ar face la fel?
0: Dacă ar fi unde la FIFA?
1: Dacă ar fi în locul lui Infantino.
0: Da, ar face la fel.
1: Păi vezi.
0: Dar asta nu înseamnă că... Păi nu, că ei sunt... Deci...
1: Ei sunt la fel.
0: Mă...
1: La gândire.
0: Nu îl pun pe Burleanu, că Burleanu ne aude și cine știe ce zice. Dar Infantino e un ticălos. E un ticălos.
1: Bine,
0: Infantino.
1: Burleanu nu e un ticălos.
0: Nu, n-am zis de Burleanu. Da, da, ți-am zis da, că vorbesc de Infantino.
1: Nu spun.
0: Este un ticălos parafat cu patalama, înțelegi? Da, un ticălos.
1: Da, Burleanu ar face la fel, dar s-ar comporta totuși altfel.
0: Da.
1: Asta e diferența. Dar pentru noi, Burleanu e tot un Infantino. Aici, da. În interiorul granițelor noastre, da?
0: Da, ci care dreptate, domnul Nazare? Măi copii,
1: cu ce?
0: E o părere. Părerile nu pot să aibă dreptate niciodată. Că el zice
1: da,
0: dacă,
1: ce sunt?
0: Că ai dreptate că s-ar comporta la fel. Aia e o părere, mă.
1: Bine, o să vin alții.
0: Poți să fii de acord cu părerea lui, dar nu poți să spui că eu am dreptate sau alea de când ne emitem o părere. Că părerea e părere. Se poate dovedi corectă la un moment dat sau nu. Dar așa ca discuție, îmi place mie. Părere, nu poți să spui când... L-asculți pe unul, domne, părerea mea e că ăsta e la fel și tu să spui, da, ai dreptate. Nu există, ai dreptate. Că nu-i ceva dovedit. Încă nu știm cum se va comporta Burleanu. Nu, sunt foarte atent la chestiile astea. Adevărul și dreptatea sunt două chestii, părerea și adevărul, sau faptele și părerile, sunt două chestii total diferite. Eu o țin
1: știi
0: langa.
1: Ce mi se pare mie? Că modul ăsta de a conduce fotbalul, de fapt nu apropie lumea, ci o depărtează. Așa mi se pare mie.
0: Da.
1: Eu mă refer la oamenii
0: da.
1: De bună calitate, oamenii care au logică, oamenii care iubesc fotbalul. Eu am întâlnit foarte mulți oameni în ultima perioadă care iubesc fotbalul și sunt dezamăgiți, dar nu de ce se întâmplă la noi în general.
0: Da, mă, de acord.
1: Da, adică sistemul ăsta care a apărut, modul cum se pune problema, ingerința politicului și toate lucrurile astea nu fac bine pentru fotbal. Păi dacă vom avea 96 de echipe peste 4 ani, da, se pare că va fi mai mare
0: de acord, plăcerea de a de acord cu o singură, cu un amendament. Asta cu ingerința politicului e o barbă. A fost ingerința politicului de când ne-am născut da, mă, noi. Da. În sport a fost ingerința politicului de când ne-am născut noi.
1: Știu, dar știi
0: noi,
1: care
0: noi
1: e diferența?
0: Okay, nu e diferența
1: da,
0: acum.
1: Da, știi care e diferența?
0: Care?
1: Că înainte se făcea totuși cu bă, pe dedesubt așa să nu, deși toată lumea știa, acum se face direct.
0: Păi da, dar acum insist sistem corporatist. Înțelegi?
1: Înainte o făceau cu rușine, așa, bă, să nu se prindă. Deci da. Se prindea toată lumea, că presa
0: stai, bă, nu, dar înainte nu se nu era nu o făceau cu rușine. Propaganda sportivă nu era făcută cu pe dedesubt.
1: Nu, mă, eu zic tot felul de chestii
0: păi, spus de politic.
1: Cu desemnarea orașelor, țărilor și
0: da,
1: nu știu ce. Adică acum nu mai e că se ferească, da, bă, vrem în America, care
0: eu când iau pe oamenii ăștia că spun, domne, politica n-are ce căuta în sport, bă, oameni buni.
1: Nu, are
0: buni.
1: Ce căuta, dar depinde ce
0: nu,
1: parte a politicii.
0: Dar nu sunt, ce să-mi spui că n-are ce căuta când ea este în sport peste tot, a fost și va fi.
1: Nu. Adică noi anumite decizii politice, că mai multe decizii.
0: Ne-am trezit să spunem acum, nu, domne, sportivii ruși trebuie să participe că politica n-are nicio legătură cu sportul.
1: Ba nu, păi, dar politica dictează.
0: Păi politica dictează. Ce, ăia crezi că s-au dopat rușii?

0: la unison pentru soci, așa de capul lor?
1: Nu.
0: Nu a fost o politică de stat.
1: Dar, de exemplu, desemnarea unor țări ca gazde ale unor competiții internaționale nu era tot o chestie politică și acum 40 de ani?
0: Bineînțeles
1: dar
0: că era.
1: Dar era făcută cumva ascuns. Acum nu mai e.
0: Asta e.
1: Acum, băi, care are ce mai mulți bani? Arabia Saudită. Gata, bă, voi organizați.
0: Evident, nu? Evident, evident.

0: Vrei să spui că
1: sau la handbal cu cea mai bine.
0: Știam că se dau șpăgi, dar până să vină americanii cu dovada pentru
1: mai
0: așa, n-am avut dovezile. Atunci am avut dovezile. De acum nu mai avem nevoie de dovezi, știm pur și simplu că banul se dă, adică nu mai e niciun fel.
1: Ai văzut wildcard la handbal, da, că am vorbit noi.
0: Și am vorbit ieri.
1: Tot aia, da? Campionatul mondial din 2034 nu putea să fie în altă țară atât timp cât se pompează banii în Arabia Saudită.
0: Am să fac o afirmație foarte gravă. Era mai politizat atunci. Știi de ce? Pentru că nu erau doar bani în joc. Adică când vorbeam de războiul rece, acolo nu erau doar bani în joc. Era vorba de prestigiu și de alte chestii. Acum exclusiv e pe chestie de bani. Atunci era și o chestie politică, domne, hai să, să demonstrăm superioritatea blocului estic și unde putem. În sport, înțelegi?
1: Și era o concurență atunci, o chestie
0: de genul ăsta era concurența. Da. Pentru că erau mult mai puțin dezvoltați. Hai să recunoaștem, sportul de masă s-a dezvoltat în Occident mai târziu. Ăsta e adevărul. Asta e adevărul. Cu asta i-a dominat estul pe vest, cu sportul de masă. Dacia, de Dinamo Viade și a mai fost Spartachiade și ce mai vrei tu. Dar ei când au văzut că nu pot să țină așa, au zis, hai bine, să ne schimbăm și noi. Ia-i pe francezi, care erau în afară de ciclism și de ce mai aveau, rugby și ski prin anii 70. Uite-te unde au ajuns după 50 de ani, da? De programe și de alte chestii. Da, mă rog. Așa că lăsați-mă cu asta, că n-are ce căuta politica în sport. E acolo de când ne-am născut noi.
1: Știi cum e? Cu cât va fi mai politizat, cu atât interesul va fi mai scăzut, deși interesul paradoxal crește. Pentru că fiind multe echipe la turneul final, pe ei...
0: Da, se uită fiecare țară, oamenii din fiecare țară participantă, se uită.
1: Exact, aia din Curaçao nu se uitau la Campionatul Mondial, sau foarte puțini. Acum fiind echipa lor, se uită.
0: Da, dar mai e ceva. Astea sunt țări totuși mici. Ce populație are Curaçao? Ce populație are Haiti?
1: Da, dar îți dau Iordania, îți dau Iran, îți dau nu știu care.
0: Iranul a fost la Campionatul Mondial de mai multe ori. Nu e problemă. Păi a fost. Deci nu e precum Curaçao sau ca
1: Capul
0: Verde.
1: Auzi, Iranul putea să mai lipsească. Acum nu va mai lipsi Iran. Dau un exemplu.
0: Păi nu mai lipsește.
1: Că în zona lor sunt buni.
0: Sunt buni și la câte echipe participă, sigur că se vor califica mereu. Totul e să fie lăsat să joace la turneul final.
1: Cred că ei mai verifică un pic în fiecare dimineață înainte de înviorare și după aia îi lasă să joace. Adică, la un moment dat vor fi 96 de echipe la turneul final. Jumate din lumea asta.
0: Da.
1: La ei cred că ar trebui să-i dau un alt card Chinei. Vorbesc serios.
0: Da.
1: Dacă știi, ca să vină și China cu populația și cu India și gata, toată lumea e la turneul final.
0: Să știți că n-am inventat nimic. Exista Dinamo Viadă.
1: Da, mă,
0: Spartak. Nu, că am tremure dinamoviștii că a inventat o competiție specială.
1: Noi e tânăr, probabil.
0: Dinamo Viadă, cum să nu?
1: Nu, dar ascultătorul dacă are 25 sau 30 de ani, de unde să știe?
0: Deci, Dinamo Viadă venea de la ruși. Noi am făcut-o Dacia, e altceva, recunosc, dar Dinamo Viadă există, Spartachiada există. Existau, mă rog.
1: Știi la ce m-am gândit aseară?
0: Da,
1: cu faptul că sunt din ce în ce mai multe echipe, la un moment dat Liga Națiunilor o să predomine în programul nostru. Pentru că nu vor mai fi preliminarii de campionat mondial.
0: Acum vor schimba, ai văzut că vor să schimbe sistemul, da?
1: Așa. Deci nemai fiind foarte multe meciuri din preliminariile mondialelor și europenelor, că vor fi 96 la mondiale și din 55 din Europa, probabil 48 vor fi la turneul final, va trebui să umpli perioada aia cu ceva. Și o să avem Liga Națiunilor. O să jucăm fiecare cu fiecare, cu clasamentul ăla, ai văzut, care e acum pe 4 paliere, nu știu cum.
0: Am așa un feeling, apropo de ce discutam ieri și tu ai adus aminte, ai reamintit astăzi, că odată cu umflarea campionatelor astea, vom avea direct wildcard-uri. Adică în ce sens wildcard? Stai un pic ce vreau să spun. Toate fostele campioane mondiale invitate. Ca să nu mai avem surprize de genul ăsta. Adică Italia, de exemplu, care nu se califică de 3 ediții, pe viitor se va califica sigur pentru că vor fi invitații pentru acest...
1: Cred că vor fi mai mult decât campionele mondiale.
0: Mai mult, dar eu ți-am spus, am luat un exemplu.
1: Asta sigur.
0: Campioane europene, campioane mondiale, cele care au participat de cele mai multe ori. Exact. Pentru că trebuie cumva să compensezi lipsa de calitate a multor cu imaginea. Și hai mă, nu vine Italia, dar participă Capul Verde, cum e asta?
1: Știi? Tu știi cum se întâmplă la basket, la turneele astea de juniori continentale? Este competiția A și competiția B. Știi cum sunt? Primele 16 în A, următoarele 16 în B și ultimile 2.

0: făcut primele două sistem.
1: Exact.
0: Bă, mi se pare mai corect așa. Adică faci măcar cu 16 cele mai bune și mai facem o cupă mondială.
1: Aici, în ceea ce spun eu acum, totuși am o dilemă ca să merg până la capul cu raționamentul ăsta. Știi de ce? Pentru că invitarea acestor țări practic le va scoate pe ele din preliminarii. Iar preliminariile astea fac bani. Atenție! Adică nu uita că și FIFA și UEFA în preliminariile astea plătesc drepturi de televizare.
0: Știu ce zici.
1: Adică e o vacă de mulți. Dacă ai drepturi de televizare pentru o competiție în care campioanele europene, de exemplu, nu participă, își trag el singur un glonț în picior FIFA și UEFA.
0: Facem altceva. O să facem grupe de 6 și se califică 4.
1: Da.
0: Ce vrei să... Dacă tot trebuie să se joace, da. Adică, bă, Italia de pe locul 4 se califică totuși din 6.
1: Totuși, nu? Totuși, da. Și ne calificăm și noi de pe locul 4.
0: Da. Cu puțin noroc, da, ne califică. Păi nu, ai, trebuie să facă ceva.
1: Da.
0: Adică la FIFA și la toate federațiile astea, bă, au crescut numărul de meciuri preliminare și așa mai. Bă, dar când ne oprim? Tu ai senzația că în vreun sport s-a oprit dezvoltarea asta numerică, mă refer.
1: Numerică.
0: Da, că poți
1: nu, valorică e nu, de discurs.
0: Nu.
1: Da, numerică.
0: Dar numerică. Bă, hai să ne oprim la un moment dat. Păi dacă o ținem în ritmul ăsta de 16, 24, 32, acum am zis la 48, tu crezi că Infantino sau poate se întâmplă ceva cu Infantino și vine Nea Georgică din Vietnam sau din Bangladesh, o să se oprească vreodată?
1: Nu. Și cine e naiv în continuare și crede că o să se oprească, uite argumentul.
0: Da, eu nu.
1: Vă ofer niște argumente datorită sau din cauza cum, dacă vă
0: bagă slash între ele.
1: Bagă slash, depinde cum vă convine, da? Hai, pentru mine din cauza unor anumite chestii, ei vor continua și am să explic de ce. Că tot am vorbit mai devreme de SpaceX și de bursă. Când o companie, da, companie din asta gigant, că FIFA e o companie gigant, e pe bursă, ea în fiecare an trebuie să raporteze profit acționarilor profit. Corect. Că altfel ăia dă în frunte din Consiliul de Administrație, nu-și mai păstrează postul. Aici nu este pe bursă, că nu poți să, FIFA nu mai avea și niciodată pe bursă, dar și el trebuie să-i mulțumească pe acționari, în cazul de față federațiile naționale care sunt afiliate,
0: să
1: le dea bani. Și el dacă trebuie să crească în fiecare an venitul ăsta, va băga cât mai multe echipe ca să le mulțumească. Cumva, dar sistemul ăsta corporatism nu e pe bursă, dar tot pe acțiune. Lasă că vă dăm bani și atunci cum să vă dăm bani? Vă băgăm mai pe toți.
0: Da, cum poate să pierdă bordul FIFA în momentul de față,
1: da,
0: să pierdă puterea când ea injectează din ce în ce mai mulți bani tuturor țărilor.
1: Este imposibil.
0: Nu ai
1: imposibil.
0: Cum. Adică Burleanu și dacă nu-i place de Chilelu Infantino când îi bagă la nu știu câte milioane în fiecare an?
1: Singura variantă este tot așa, odată supărați americanii de nu știu ce, să vină să scoată dosarele pe care le au. Că e clar că ăștia le au, dar le țin ca toți ticăloși și le țin și le dau când e nevoie.
0: Creșterea asta organică nu e coruptibilă, să spun așa, da? E o creștere organică, îi fac din ce în ce mai mulți bani și livrează din ce în ce mai
1: da,
0: mulți
1: da,
0: bani.
1: Da, da, ei au mai făcut niște șpăgia în continuare, stai tu liniștit, nu te speria. Adică asta audiția aia... Nimic?
0: Eu știi ce totuși cred că s-ar putea întâmpla? Țările astea care au totuși niște... care nu depind de FIFA, da? Că sunt multe...
1: Adică financiar vrei tu
0: da,
1: să spui.
0: Da, exact. La un moment dat să pună piciorul în prag, să zică, bă, stai puțin, pe ce mă pui la turneul final să joc 7 meciuri cu Curaçao, cu Haiti, hai mă să facem ceva ca lumea. Într-adevăr, să concentrezi valoarea, pentru că acum nu se concentrează valoarea. Acum e toată lumea prezent.
1: Da. Nu se aude o bătaie și de-aia mă tot opresc.
0: Înțelegi? Adică...
1: Da.
0: Ceea ce s-a pierdut și de-aia este principalul motiv pentru care nu ne mai uităm, e că s-a diluat competiția.
1: Tu asculti?
0: Se mișcă masa asta.
1: Nu mai mișca.
0: Da.
1: Nu, că se aude foarte rău.
0: Da. Înțelegi? Adică s-a diluat, de asta s-a pierdut și nu se uită mulți, dincolo de oră. Da. Dar să spunem că ar fi fost la ore rezonabile, da? Era în Europa.
1: Da.
0: Tot nu ne uitam la toate meciurile.
1: Ne uitam și ne plictisim, pe aia nu ne mai uitam.
0: Nu, dar...
1: Știi că la început te uitai de curiozitate că aveai orele, dar hai că ne uităm și după aia nu te mai uităm.
0: Lăsai, mergea televizorul, dar...

0: Dar nu te uita, știi, vedem, bă, cât e scorul cu Curaçao sau cu Haiti. 1-1. A, bine, a, hai să vedem. Știi, adică tot nu era chestia asta. Pe când dacă ai 16 echipe sau 24, bă, deja e interesant, ții minte. Tu ai văzut că noi de câteva zile nu știm dacă Nigeria e, Grecia e, că nu mai...
1: Nu te poți concentra în primul rând, da? Pentru că n-ai un interes direct, da. Nu te poți concentra. Dacă România era acolo, poate eram mai concentrați pe competiția asta.
0: Da? Eram copil 86, 90, 94, bă, știam toate echipele.
1: Normal, mă, și știai și...
0: Jucătorii.
1: Și jucători. Acum sunt o grămadă, pe majoritatea evident că nu-i știi. Majoritatea, nu știu, de 80%. Știi 20% din jucătorii participanți.
0: Care, mă, păi tu știi că se înseamnă 20?
1: Bă, 10. 10 știi.
0: 10 înseamnă 100... 140.
1: Păi zic că sunt 1200 primat.
0: 1468.
1: Ei, știu 140, cred că știu, da, 140 de jucători din ăștia partii. Da, cred că știi, da.
0: Da, 280 nu cred.
1: Nu, no, nu, no, nu ai dreptate, nici ca... Nu, nu, nu, nu.
0: Mai știi 5 arbitri și... No. Din 48 de antrenori, cred că știu jumate. Da. Aici e mai simplu un pic.
1: Albumul Panini la viitorul campionat mondial va avea 4 volume.
0: Păi tu îți dai seama. Înțeleg că nu-l mai fac ăștia, dar dacă l-ar face...
1: Nu, ci că-l fac acum. Da, l-au făcut.
0: Adică
1: da, l-au făcut.
0: Vrei să spui că în albumul...
1: Și am crezut la fel că nu-l mai fac.
0: În albumul la Panini sunt 1468 de jucători și 48 de antrenori.
1: Nu cred așa ceva. Eu nu cred.
0: Că eu nu cred că trece câte 26, poate trece mai puțin jucători.
1: Mai puțin jucători, da, nu știu. Cei mai reprezentative, o chestie de genul ăsta.
0: Păi tu îți dai seama că trebuie vreo 4 pagini să-i treci pe toți. Plus abțipil cu echipa, știi? Că era și cu echipa un prim 11 care se pune acolo.
1: Măi, cineva zice poate introduc formatul de la Champions League. Pe asta vor să facă în calificări.
0: La Euro, mi se pare.
1: Da, nu știu, da, de aici a plecat discuția cu UEFA. Da. UEFA vrea să bage formatul de Champions League în calificările pentru turneul final.
0: Da.
1: Da. Adică să nu mai fie grupele clasice. Nu știu cum vor reuși să facă treaba asta.
0: Și te califici în funcție de locul din clasament.
1: Da.
0: Cum a pierdut calificarea Craiova, că a ieșit pe locul 25 în loc de 24 la Conference League, așa și aici, dacă nu ieși în primele 24, nu te califici.
1: Uh-huh. Da.
0: Știi unde este așa? Am impresia că la volei masculin România s-a calificat datorită coeficientului respectiv. Nu s-a calificat în grupe, că a bătut pe nu știu cine, meciul decisiv.
1: Da.
0: S-a uitat pe clasament, pe ce loc sunteți? Pe 31 am fost noi și s-au calificat 32.
1: Da. Mai avem de campionatul ăsta, tot putem să discutăm. După fix o să l-ascultați un pic pe Ion Infantino. E un extras, vă dați seama,
0: Gianni Morandi.
1: Așa. Da, nu Gianni, da, nu Gianni, Giovanni, Gianni, da, mă rog. Ionel Infantino. Așa, ca să zice, nu Ionel.
0: Eu zic Gianni Infantilu.
1: Infantil? Eu pot să-i spui Ion Infantin, Infantinelu sau cum vrei tu, sau Ionelu Infantinelu.
0: Ion Infantin.
1: Și sigur, și că albumul până în 2030 apare, atunci se schimbă editura, ce-o fi după 2030, nu știu.
0: Nu, dar am văzut, cred că pe Ion Alexandru pe Facebook, că spunea că îi lipsesc nu știu cât și înseamnă că există albumul respectiv.
1: Auzi, mă, cineva zice că sunt două pagini de echipă. 18 jucători. Păi, 18 jucători de echipă.
0: Păi
1: sau
0: da, dar e 26 în lot.
1: Bă, poate nu sunt toți.
0: Nu, știi că ideea e...
1: Hai, mă, dă-o încolo, ne luăm de Panini.
0: El s-a tras cumva prin februarie-martie. Atunci tu nu știi toți jucătorii.
1: Da, și-au ales,
0: ei de la
1: exact,
0: ei.
1: Da. Exact, da. Publicitate, gata.
0: Dacă vrea, Marian.
1: Nu că vrea, dar e și normal. E și normal. Publicitate.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus

0: numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Suntem la ora de spaniolă, evident, nu? Pentru că se vorbește spaniol în seara asta. Spaniola din Mexico, care este ușor diferită ca pronunție, ca ce vrei tu, ca ritm, față de cea de aici, de pe continent. Evident că e diferent. Cine se uită la telenovele probabil că știe. Sau cine a văzut filmele Narcos, de exemplu, unde e plin de mexicani și știe, și așa mai departe. Domnule Nazare, hai să le spunem oamenilor că festivitatea de deschidere mexicano sau dacă vrei show-ul mare dinainte nu se vede la TV.
3: Da, se vede pe Antena Play.
2: Care înseamnă de fapt nu TV la, cum e Antena 1 sau Antena Star sau Antena 3 CNN, ci este un post de pay-per-view.
3: Da.
2: Așa ne-a informat domnul Marian. Marian ne-a spus că e... Auzi, dar totuși transmisia pe antenă, când începe?
3: Eu am văzut că pe site-ul Antenei 1, Antena 1 spune clar că această ceremonie e pe Antena Play. Așa spune.
2: Stai puțin, dar tu nu poți să ai legătura la ora 22 pe stadion.
3: Păi probabil să n-aibă vreun show până atunci la ora 22.
2: Aia zic. Poate prind, poate ceva, s-o da și pe, nu știu. Așa că, poate doar Shakira, poate Shakira o cânta chiar înaintea...
3: Chiar pe Antena 1.
2: Să cânte pe Antena 1 inul ăsta cu dai, tarararam, tam, dai.
3: Știi că tarararam, tam. Regulile astea zic foarte multe, cu 5 secunde la aruncările de la margine, 5 secunde la degajere, așa, mai e o regulă pe care a introdus-o FIFA, ca întreg lotul echipei să fie prezent la mijlocul terenului. Adică nu mai stau aia 11, vin toți 26 sau...
2: Poți să am o rugăminte prietenească la tine?
3: Da.
2: Hai să vedem cum se desfășoară și să comentăm după aia regulile astea. Sunt prea multe,
3: da,
2: și n-are sens.
3: La, 10
2: la radio chiar că îi zăpăcim pe oameni. Da. Hai să le discutăm după ce am vedea
3: sunt
2: primul meci și toate celelalte.
3: 10 reguli din astea importante care sunt schimbate aici.
4: La 8:30 începe ceremonia pe Antena 1.
3: Păi da, acolo scrie
2: nu,
3: pe
2: stai bă puțin. Deci cine ne-a dezinformat?
3: Antena de... 1, uite, scrie aici.
2: Păi da, scrie Antena 1, dar nu Play.
3: Nu, pe Antena 1 pe site scrie.
2: Cum? Băi, stai, ia fiți atenți că eu sunt unui Marian
3: deci
2: în stânga și Daniel în dreapta.
3: Eu v-am citit de pe site-ul antena1.ro
2: și spune că
3: această ceremonie e pe Antena Play.
2: Așa, și domnul Marian, dumneavoastră spuneți?
4: Program TV Antena 1.
3: Începe la 8:30.
2: Bun. Amândoi aveți dreptate și am să spun de ce aveți chiar dreptate, nu e o părere aici. Pentru că întotdeauna cei de la Antena 1, trebuie să mă uit la televizor, încerc să mă uit spre voi doi, cei de la Antena 1 vor încerca să facă reclama Antenei Play și preferă să spună chestia asta și poate vine unul ca domnul Nazare care nu se informează și cumpără abonament.
3: Ai
2: glumit, mă.
3: Și nu, oricum nu-mi cumpăr abonament.
2: Ba, asta am zis, că-ți cumpăr abonament doar ca să vezi pe Shakira.
4: Da.
2: Nu, deci se vede. Băi, ar fi fost culmea, mă, să nu dea deschiderea.
3: Și fii atent, 92 dintre meciuri vor fi pe Antena 1 și 12 pe Antena 3 CNN.
2: Da.
3: Toate fiind evident și pe Antena Play. Atenție.
2: Eu vreau ca unul dintre meciurile de pe Antena 3 CNN să fie comentat de domnișoara Ciuvică, care se pricepe foarte tare și la Formula 1.
3: Eu cred că se pricepe la toate sporturile.
2: E pierdută, n-are nicio taină. Dar o ajută numele.
3: O cheamă Ciuvică.
2: Aia e chestia, o ajută numele, da.
3: Pe noi nu ne ajută numele, ce să
2: facem. Ce să facem, asta este.
3: Avem doar renume, nume n-avem.
2: Da. O întrebare întrebăcioasă. Da. Cine comentează meciul din această seară?
3: Nu știu, că n-am văzut. Am văzut doar lista pe care am citit-o eu aici.
2: Crezi că e comentat de la fața locului? Nu cred.
3: Nu, v-au spus că din faza sfertului de final.
2: Atunci este cuplul vestit. Acel cuplu care te face să dai...
3: Păi aia sunt cei mai buni.
2: Ei sunt considerați, de ei sunt considerați cei mai buni.
3: Considerați de ei, de Antena 1.
2: De Antena 1, dar nu de telespectatori.
3: Cei mai buni de acolo sunt Marian Olaianu și Bogdan Pasăre, după părerea mea.
2: Și nici cheltuitor nu erau.
3: Așa, trei, trei.
2: No, serios.
3: Trei din 11.
2: Da.
3: Dar ăștia care sunt considerați cei mai buni sunt cei mai slabi, de fapt.
2: Mai dacă nu le spune că sunt slabi, sunt cei mai criticați. comentatori de fotbal din România la ora actuală.
3: Că poți să fii și bun și să fii criticat. Nu, ei sunt slabi și sunt criticați.
2: Da, e adevărat și asta. Nu, stai puțin, diferență. Sunt antipatizați.
3: Păi da, dar de ce sunt antipatizați?
2: Apropo de critică.
3: Dacă nu, dar de ce sunt antipatizați?
2: Pentru că în primul rând sunt enervanți. Dincolo, sigur că poți să devii enervant spunând prostii. De acord, de acord. Și dacă spui prostii, înseamnă că ești comentator slab. De acord.
3: Eu cred că sunt antipatizați nu pentru că spun chestii mișto, nu? Sau n-au spus.
2: Băi, eu tot încerc să fiu mai delicată și aici tu nu poți, da.
3: Nu pot, cu domnul Felix nu pot să fiu delicat.
2: Mamă!
3: Păi n-am cum.
2: This means war, îți dai
3: seama. Dacă nu-mi place, ce vrei
2: păi
3: să
2: nici mie nu-mi place. Place. Da, da.
3: Dar poate sunt unii, uite,
2: Sile.
3: Printre ascultători.
2: Nu, Sile, mare fan. Sile e mare fan.
3: Da. Sile e precum un coleg de-al meu care toți sunt buni.
2: Ia întrebați-l pe, întrebați-l pe Sile dacă este fanul celor doi când își începe emisiunea. Au ce zic aia doi de dimineață? Că tu ești fanul celor doi comentatori corifeilor de la campionatul mondial.
3: O să-l întreb oricum, stai liniștit. Și dacă spunem noi și dacă nu spunem.
2: Și dacă nu spunem noi, da.
3: Deși atent că nenea ăsta de la Gazetă, care a scris aseară pe la ora 11 că-s probleme înainte de mondial Anglia-Costa Rica amânat,
2: așa,
3: cu o poză cu ploaie.
2: Așa.
3: Nu s-a trezit după ce a scris articolul
2: da,
3: ăsta,
2: așa.
3: Că articolul e tot la fel, deși meciul s-a jucat.
2: Păi da, se pregătesc pentru marele spectacol
3: ia
2: de diseară.
3: Cine? Alexandru Tomuțiu ăsta. Care a dormit. Băi, treziți-l pe Tomuțiu ăsta, spuneți-i că s-a terminat meciul.
2: Am o surpriză pentru voi, o mare surpriză pentru voi. De fapt, am două surprize pentru voi, dar prima surpriză este următoarea. Fiți atenți aici.
5: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar,
2: Ionel Infantino,
5: the referee from Somalia. Somalia.
2: Vorbește de arbitru care a fost trimis acasă.
5: Everything.
2: Auzi, nu controlează
5: we'll
2: tot.
5: Try, we'll discuss, we'll speak, we'll see.
2: Vedem, vorbim,
5: maybe
2: discutăm.
5: Sometimes it's good as well to just, you know, chill.
2: Mă,
5: relax.
2: Chill și relax,
5: we
2: le spunem.
5: We try
2: to solve
5: everything.
2: Mă.
3: Cu asupra de măsură.
5: Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
2: Pe ce soluție mă dacă l-au trimis acasă?
5: When I tell you or don't believe me if you don't want, but we try always to find solutions.
2: Ia uzi, tot timpul caută soluții, chiar dacă noi nu credem.
3: Dar nu le-a găsit.
5: But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments.
3: Auzi, ăsta mă enervează mai tare ca...
2: Auzi că el nu e, nu sunt regii lumii. Regele lui e Trump, am înțeles.
3: Domnul Maricescu, stai mai enervant
2: ca că nu durează mult.
5: As possible. And in this, and I conclude...
2: Ia uzi. Stai că e cu concluzie.
5: We want to unite the world, and if I can ask you one thing, again, if you want to criticize me, criticize me.
3: No,
5: it's fine.
2: We're gonna spit you.
5: It's okay. But promote the unity of the World Cup. Promote people coming to the World Cup, feeling those emotions that all of you have been feeling when you were children, and I hope you can still feel them.
2: Păi tocmai aia, bă, că nu mai simțim.
3: Păi,
2: tocmai pentru
3: exact
2: că
3: invers.
2: Ai transformat totul, infantilule, în bani. La tine auzi, ce da. Unitate, unitatea planetară când la tine totul e despre bani.
3: Deci,
2: bani, bani, bani și iar bani.
3: La discursul ăsta mi-am amintit de trei persoane.
2: Ia zi, care sunt alea?
3: Unu,
2: da.
3: De Răzvan Burlen.
2: Iarăși, măi,
3: păi
2: de...
3: da, păi da,
2: lasă-mă și pe mine, unitate, te rog frumos.
3: Edi Iordănescu, unitate și încredere.
2: Da, bă, dar Edi Iordănescu e altceva.
3: Da,
2: hai, că chiar te rog, nu te rog frumos.
3: Și al treilea rând, cel mai rău, mi-a amintit de Virgulius pentru că m-a enervat mai rău ca el. Ce vrei să spui? Ți-am spus trei persoane.
2: Da, deci că îl salvează Canada, ne zice Marian.
3: Hai, salvează.
2: Păi că Canada, uite, uite.
3: Are nevoie să fie salvat el.
2: Păi nu, nu de...
3: A, de arbitru.
2: De arbitru, mă.
3: Da,
2: păi de arbitru. Canada salvează... Mă gândeam că salvează Mexicul, dar ci că... Canada comes to the rescue of Somalian referee Omar. Păi da, da, ci că nu l-au primit în Statele Unite că avea legături cu teroriști. Asta am auzit ultima treabă. MAGA a zis că avea legături cu teroriști. Noi nu știm dacă
3: jenant.
2: Avea legături.
3: Jenant.
2: Jenant, jenant.
3: Băi, el a apărut ca un om providențial acum care rezolvă

0: toate problemele. Și da, cu Somalezul și cu... Da, n-a rezolvat problema cu diluare competiții.
1: E, da, da, da, da. Am aflat cum poți să primești o, plătești o lună și primești două la,
0: la ce?
1: La Antena Play.
0: Nu ne interesează.
1: Nu ne interesează. Dorule, nu ne interesează. Dar nu ne
0: poți
1: interesează.
0: Poți să plătim una și să ne dea 10, tot nu mă interesează. Nu, dar ce să văd? Nu vreau
1: ce, ce voci și intonații, parcă ascultam intro-ul la Războiul Lumilor.
0: Dar
1: da, știi cine, știi cine era cu intro-ul la Războiul? Ia să văd. Marian, Daniel, de cine avea, făcea intro-ul la Războiul Lumilor? Ia nu să văd dacă știți.
0: O...
1: Nici tu nu știi? Richard Burton. Plecați de acasă.
0: Deja hai fac niște comparații gata, care...
1: Păi ia un ascultător. Bă, vocea e frumoasă. Deci, da, hai să, deci să nu fim...
0: Da, da, vocea e enervantă.
1: Deci asta... Că e enervant. Da, dar are o intonație frumoasă. Băi, vorbește bine, mă. Da, legii de dicție, sunt convins. O, stai liniștit. Da, vorbește bine. Însă să-l compar sigur cu Richard Burton e cam mult. Adică, da, mă iertați.
0: Deci nu m-ai enervat a doua oară, te rog frumos.
1: Păi da, m-ai enervat tu de mai multe ori, că m-ai ținut cu Burleanu ăsta de când a început emisiunea.
0: Mamă, cum s-a uitat Burleanu, el cred că s-a uitat așa. A învățat și a notat, cred că, pe carnețel.
1: Sper că vă ține memoria de câteva minute. Am spus că am două surprize. Prima a fost Ionel Infantinu.
0: Și a doua?
1: Ascultați-o și pe a doua.
0: Ionel Dolănescu.
2: Sper ca Spania să aibă, să facă, să câștige, ce să mai.
0: Ce să mai?
3: Sper. Spania e favorita lui Gica
2: Hanna. Da, da, da.
3: Restul, alte favorite, știu.
2: Vom vedea, restul, fotbalul e fotbal, n-avem cum să anticipăm lucrurile, nu pot să vorbești înainte, dar doar îmi place de Spania cum arată, ca și echipă, cum joacă. Poate nu au cei mai valoroși jucători, dar arată foarte bine.
3: Pare că este echipa care s-a acomodat cel mai bine în Statele Unite.
1: Cici.
2: Nu știu, vom vedea, vom vedea. Fotbalul e imprevizibil, vom vedea. Să așteptăm și să vedem.
3: Așteptați și luna septembrie să înceapă și meciurile oficiale?
2: Mai avem până atunci. Important că am trecut cu bine aceste două meciuri. Avem de muncă în astea trei luni aproape să muncim mult, să fim inspirați în alegerile care să le facem, pentru că obiectivul e să atacăm locul 1.
1: V-am făcut o surpriză, vezi? Nu m-ați crezut că vă fac o surpriză.
0: Vezi, ăsta e ca tine și ca Radu Voinea, doar locul 1 există, atât.
1: Deci pe mine și pe Radu Voinea ne atași pentru că am spus adevărul despre Final Four. Haideți de aici.
0: Sunteți doi și mai aveți un prozelit. Sunteți trei acum. Bine, asta la fotbal e adevărat.
1: Doamne, așadar Mexic.
0: Doamne, că m-ai enervat azi, nicio zi nu m-ai enervat azi.
1: Cine?
0: Bine,
1: eu?
0: N-ai făcut tu. Tu
1: bă,
0: ai
1: ce ai
0: băut? La butoane atâta, că rest n-ai făcut nimic.
1: Ai fi mor fără butoanele mele.
0: Vai de
1: păi mort ai fi
0: dar
1: fără
0: dar fără ăștia aș fi mai bine. Fără auzi,
1: ia să vedem. Hai să luăm echipele astea care joacă în seara asta.
0: Hai să vedem.
1: Mă, de Gilberto Mora ați auzit? Sau Gilberto? Gilberto? Nu, Gilberto?
0: Am auzit de Mora de la Craiova.
1: Așa, ăsta are și că v-am spus că am o chestie, un mega material de ăsta, de statistici și alte chestii de la The Athletic, adică New York Times-ul pe sport. Și Gilberto Mora ăsta, ci că este prodigiu, mă, are 17 ani. Și că toată lumea va fi cu ochii pe el, dar liderul echipei rămâne veteranul lui Fulham, Raul Jimenez, care la 34 de ani va fi la a câta cupă mondială, frate? 4 cupe mondiale,
0: da,
1: a 4-a cupă mondială.
0: Ochoa ăla nu e în poartă?
1: Nu mai știu dacă e Ochoa.
0: Ba da, ăla e.
1: Tot Ochoa e, mă?
0: Ia uite-te la lot.
1: Pentru că aici nu-mi dă lotul întreg, aici chiar nu.
0: Guillermo Ochoa ăla, e la al 6-lea turneu final.
1: Zici că este?
0: Ia să, Mexic lot.
1: Caută, eu n-am lotul aici, i-am diver... cum s-au calificat, ce tradiție au în Europa, așa, antrenor, că și asta contează, nu numai vedeta, evident, antrenor este unul foarte cunoscut, da? Este vorba de Javier Aguirre, pe care
0: da,
1: cred
0: da,
1: că toată lumea îl știe.
0: Da, bă, uite, Guillermo Ochoa de la Limassol, Cipru.
1: Cât are tata?
0: Bă, eu cred că 40 are.
1: Aguirre este la al treilea campionat mondial cu Mexic
0: da, da, fost...
1: ca selecționer. Are 66 de ani. Atenție, a fost pe teren în 86, când ei au jucat sfertul de finală cu Germania, pierdut la loviturile de la 11 metri. Și a mai antrenat în 2002, când a fost învins, și că umilitor la vremea aia, de Statele Unite în round 16, iar 8 ani mai târziu în Africa de Sud era eliminat în primul tur knockout de către Argentina cu 3-1.
0: Deci fii atent, ăsta are 40 de ani, pe 13 iulie face 41. Da. Și are 151 de selecții în Naționala Mexicului.
1: E portar, mă. Păi Dinozov până la ce vârstă a fost în poarta națională?
0: Parcă mai puțin a fost.
1: În poarta națională?
0: 40.
1: N-a prins 40?
0: Nu mai țin minte. Mm-hmm. Spre 40 oricum.
1: Auzi, dar Buffon a prins și el 40? La pâmbă națională?
0: Nu mai știu.
1: Italienii le aveau pe astea cu portare.
0: Da, se retrage nenea ăsta după...
1: Nu știu dacă... Dacă mai angajează ăștia în Cipru în continuare. Africa de Sud, Africa de Sud. Hugo Broz are 74 de ani, unul din veterani.
0: Are o mare absență.
1: FCSB. Dânghezana? Voi, dă mine, da. 74 de ani pentru Hugo Broz. Fostul antrenor era Molefi Ntseki, care a fost concediat pentru că a pierdut în fața Sudanului.
0: Hai de cap.
1: Unde campion este? Domnul Reghe. Ce, Reghe a luat titlul, mă, n-ai văzut cu cupa, s-a pozat, a luat un titlu. Două state diferite. Da, da, da. Omul de bază este capitanul și portarul Ronwen Williams, care a fost nominalizat la premiul Lev Yashin al FIFA în 2024 datorită penaltiului salvat în fața lui Côte d'Ivoire în Cupa Africii. Mă rog. Williams, așa, așa, așa, așa. De ce și bun. A, care sunt jucătorii, așa? 16 players, 16 jucători de la 26 de cluburi. Nu, invers, 26 de jucători de la doar două cluburi. Mamelodi, Sundowns și Orlando Pirates. Ai auzit de amândouă? Bă, da, Ghezana n-a venit de la Mamelodi, de la ăștia, sau de la Pirates?
0: De la unul, dar nu mai țin minte.
1: Aha. Bă, da, ăștia nu joacă în străinătate deloc? Fii atent că n-au niciun jucător în străinătate din moment... Ba nu. 16 jucători provin din cei 26 de la două cluburi, sunt și din străinătate, dar care sunt cei mai cunoscuți? Nu avem. Bă, vezi? Se spunea că ăsta e fotbalul de masă, fotbalul era sportul masei, da? Adică maselor populare, că era vorba de africani, de black. Rugby era cu sportul albilor. Acum ei sunt în continuare campion mondial la rugby, dar au și mulți jucători africani, jet be jet în echipa asta. Păi când la fotbal toți slăbuți au rămas, ca să fim sinceri.
0: Wilton Sampaio este arbitrul meciului de deschidere din Brazilia, iar al doilea meci, Coreea de Sud, Cehia, îl prinde mâine dimineața aici. Am mai spus, începe la ora 5, pe la 7 când intrăm noi, cu prelungiri, cu așa mai departe, cred că prinde în câteva minute.
1: Da, diseară însă ne vom uita, eu mă voi uita la meci, normal, da. E meciul de deschidere și la o oră bună, ne cântă și Shakira înainte, dai, și tot așa, și tot așa o ținem, așa o să o ținem toată ziua. Da.
0: În Ghezana, ce că e pe patul de spital, că l-au operat ăștia.
1: O, săracu.
0: Da, da, da.
1: Dar nasol să
0: se uită acolo la meci. Se uită din patul de spital.
1: Da.
0: De pe patul de spital.
1: Păi, deocamdată, ca late news, cred că vi l-am epuizat pe toate pentru campionatul mondial, că n-avem altceva. Adică s-au terminat și meciurile amicale. Uite, portughezii cred că vor fi ultimii care ajung în...
0: Păi au meciul la ultimii, cum ar veni, din nou?
1: Da.
0: Din,
1: și...
0: Dintre echipe.
1: Și vin și din Portugalia, diferența de fus orar e și mai mică. Nu? Că ei sunt ei și englezii. Dar bine, englezii au ajuns de mult, deși au diferență de fus orar, la fel ca portughezii au ajuns în America de vreo săptămână și ceva, că au jucat toate meciurile de pregătire pe acolo. Și dacă mă uit pe program, ia să vedem, mă, când debutează Portugalia. Fiate, Uzbekistan, Houston, Texas, 23 iunie, adică marți. Marți. Și au stat și pleacă puține zile. Vezi, înainte se duceau toți neapărat cu două săptămâni. Deci, ții minte când echipa noastră se califica la cât un turneu final, ții minte ce de vreme mergea la, în țara gazdă? Ajungeam de vreme, mă. Două săptămâni. Nu cumva am fost în America cu trei săptămâni înainte?
0: Parcă am plecat în Italia și de acolo s-a plecat în SUA.
1: În orice caz, și n-am stat chiar trei săptămâni înainte în state.
0: Vreo două, cred că.
1: Dar două am stat, să știi.
0: Că știu că am jucat un amical cu Suedia.
1: Da, corect.
0: Știi?
1: Da,
0: după
1: da,
0: aia
1: da.
0: Ne-am întâlnit cu ei, dar jucat
1: undeva în Texas, cred că am jucat, sau nu mai știu unde am jucat amicalul ăla.
0: Nu mai știu unde, dar știu că
1: la Fort, la un fort, în orice caz.
0: Da,
1: nu?
0: A fost 1-1.
1: Fort Worth, Fort Lod, nu știu, sau la Fort Lauderdale în Miami, în... Mă, se aude un bătaie, deci nu mai pot. Deci pur și simplu
0: n-am mai făcut nimic.
1: Dar nu mai rezist. Nu, eu aud în căști, la radio nu se aude, dar îmi bate cineva în căști, parcă ar...
0: O mână criminal.
1: Ia auzi. Tu auzi?

0: Hai, acum eu nu fac eu acum.
1: De unde se aude, mă, chestia asta?
0: Nu știu. Ne ascultă...
1: Dar de unde se aude bocăneala asta? Da.
0: Bocăneală.
1: Bocăneală, da. Da, e foarte...
0: Sorin Bocăneală.
1: Bun, hai că luăm pauză, avem un telefon la și jumate.
0: Aolo, da.
1: Și mai vedem cu bocăneala asta ce-o face.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Domnul Nazare este prins de febra acestui campionat mondial. Diseară mi-a spus că mănâncă tacos la meci. Tacos. Și bea bere Corona. Tacos cu Corona, asta.
3: Niciuna, nici alta.
2: Cum? Nu-ți place niciuna, nici alta?
3: Nu am niciuna, nici alta. Am alte...
2: Că nu ai partea a doua. Da. Dar să nu spui că nu-ți place tacos. Nu pot să cred.
3: Nu sunt nebuniți.
2: Bă, de ce-ți place ție, mă? Că o dau, intră ascultătorul ăsta,
3: păi
2: invitatul
3: ce?
2: Peste noi.
3: Mie trebuie să-mi placă ce le place tuturor.
2: Nu, dar mâncarea mexicană e una de cei mai populare.
3: Nu vreau să mănânc mâncare mexicană.
2: Bine, mănâncă piftie și ciorbă în continuare.
3: Mănânc mâncare sud-africană, vorbesc cu înghezana să-mi dea ceva din seara.
2: Mănâncă-mă piftie sud-africană, dacă vrei.
3: Nu cred că au ea așa ceva.
2: Dă în carne de leu.
3: Hai să dăm la piftia din tenis.
2: Oh, da,
3: nu mai avem puțin, cred. A, nu, e 8:30.
2: Acum, da.
3: Că după aia vine Nea Mihai cu Germania. Cu Germania.
4: Alo?
2: Bună dimineața, domnule președinte ales, ca să zic așa, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Domnule Cosac, n-am vorbit de mult cu dumneavoastră la Metropola și Sport Total FM, dar acum avem niște alegeri complete. Dați-ne vestea bună că nu mai apare niciun proces de contestare, că ne-am cam săturat, acum sincer vorbind.
4: Sincer să fiu, azi avem pe rol câteva procese. Nu trebuie să ne ieșim din mână noi, suntem obișnuiți cu procesele, dar știți cum e, ursul merge și câinele latră la gardă acolo, că așa s-a obișnuit. Mai ales acum, de când nu-l mai are pe domnul Iohannis în spate, parcă nu-i mai bate nici vântul așa bine.
3: Dar de ce nu s-a prezentat la alegeri? Că era pe listă acolo.
4: Okay.
3: De ce nu s-a prezentat la alegeri?
4: Dar nu vine. Nu mai are curaj să dea ochii cu mulțimea pe care a ținut-o la poartă. Că 8 ani de zile ne-am chinuit ca toți membrii care îndeplineau condițiile legii să aibă drept de vot. El i-a ținut la poartă, n-a vrut să-i lase să... Acum invocă că nu... Și a prezentat candidatura. El trebuia să citească statutul. Că odată ce și-a depus candidatura și nu am avut quorum la prima adunare generală, atunci automat următoarea adunare generală rămâneau cei care și-au depus candidatura.
2: Așa.
4: Doar dacă depunea o adresă prin care cerea în mod expres că renunță la candidatură. Dar el n-a făcut treaba aceasta. El a mers mai departe. Și ce motive caută el acum? Noi suntem sătui de minciunile lui. Minte de ani de zile.
2: Știți că noi avem o vorbă aici apropo de oameni, hai zicem, din sport, dar e valabil și despre politicieni. Dom'le, sunt unii... Uite, dăm cazul domnului Mititelu din sport, ca să nu altceva. De multe ori a spus numai gogorițe. Va veni ziua în care va spune și el un lucru corect și nu va mai crede nimeni. Așa e cu oamenii ăștia care în permanență țin... Adică poate odată ai și tu dreptate, dar mai atent cineva la tine după ce ai împărășcat piața numai cu informații false?
4: Nu mai e, da. Ce e mai interesant că într-unul din interviurile precedente am declarat că domnul Iacov, cel pe care l-a găsit așa prin holurile tribunalilor când se certa cu Federația Română de Fotbal și nu mai știu cu cine, i-am zis, Nata, ești marioneta lui Vecebea, și a venit să-mi precizeze, domne, să știi că el este marioneta mea. Opa, zic, am auzit ceva nou acum, că de fapt domnul Iacov ar fi materia cenușie și Vecerde ar fi marioneta lui.
2: Ceva interesant,
4: felicitări, că el n-are, ăsta Iacov n-are mamă, n-are tată, el merge peste tot unde e trimis, acolo merge să rostească poezia pe care o spune Vecerde și așa mai departe.
2: Păi da, dar câți Napoleon sunt, domne, adică

0: Hai să fim
1: și
0: serioși.
1: Spartacus.
0: Și Spartacus, da, și Napoleon, adică...
2: Este adevărat. O instituție, o țară, un guvern, ce-o fi el, o federație, fără o opoziție,
0: nu
2: este funcțională, dar trebuie să fie o opoziție constructivă. Eu le-am zis tuturor, domnule, noi acceptăm sfaturi și, nu știu, indicații, le comentăm și dacă sunt argumentate și sunt în folosul și în ajută la dezvoltarea tenisului sau bunului mers al federației, sigur că le acceptăm cu plăcere, că în fond și la urma urmei toți ne dorim același lucru, să fie o federație cât mai bună, cu performanțe cât mai bune, să putem ajuta copiii cât mai mult.
0: Da.
2: Dar nu în sensul acesta, să oprești finanțarea, să te zbați pentru nenorociri. Dar atenție, să lăudau ieri,
0: da,
2: că primăria, atenție, cu bani publici, primăria Sibiu le-ar finanța cu zeci de mii de euro, nu știu ce competiție vrea să mai organizeze la Sibiu, în condițiile în care, atenție, clubul lui nu este afiliat, are de plătit peste 6 milioane conform hotărârii de la Înalta Curte de Casație și Justiție și alte câteva sute de mii ca și cheltuieli de judecată. Mi-e greu să cred, o să mă interesez și o să văd dacă este adevărat sau dacă domnul Iacov ne-a mințit în cadrul ședinței. Da, așa zice că primăria ar finanța cu bani publici un asemenea club sportiv sau ce fel, asociație sportivă.
0: Da.
1: Știți ce e interesant totuși? Da. La Federația Română de Tenis am avut 7 candidați, da, la funcția de președinte, dar 4 n-au fost, da, prezenți. Adică mi se pare totuși cam mult.
2: Păi, cam mult, sigur că da. Ei s-au înscris, încearcă să facă campanie. 2 au fost, deci unul a fost Vecerdea, unul a fost Titu. Unul a fost domnul Șerban și al patrulea nu mai știu cine s-a retras, al patrulea candidat care s-a retras.
1: În fine, nu contează.
2: În orice caz, da, chiar nu contează. Faptul că ei nu au avut curaj să vină să-și expună punctul de vedere, să facă auziți, să privească lumea în ochi. Păi de-aia fug, că ei n-au curaj să mai privească oamenii în ochi, inclusiv Vitu ăsta. Păi Vitu ăsta, cât a fost angajatul federației, a fost singurul angajat din conducerea federației remunerat ani de zile și apoi când n-a mai funcționat, n-a mai fost în federație, se ducea și bătea, plângea pe la porțile ministerului să blocheze finanțarea, că federația este ilegală. Păi bă, nebunule, scuzați-mi expresia, fă românește, vino, dă banii înapoi care ai luat ani de zile ca și salarii și toate nenorocirile care le-ai făcut și apoi plânge că este o federație nelegitimă, că e cum zici tu, că n-avem dreptul la finanțare și a doua, nu așa, tu te-ai înfructat din banii federației și când n-ai mai fost acolo, aoleo, este ilegală federația, asistați finanțarea. Ei, băiatule!
0: Domnule Costac, e o problemă în România, știți câte federații s-au confruntat cu chestii de genul ăsta. Eu nu intru, să zic așa, în miezul problemei, de ce s-a întâmplat la box, de ce s-a întâmplat la hockey, de ce s-a întâmplat. Dar peste tot se întâmplă chestia asta. Din punctul meu de vedere, și Daniel spunea zilele trecute, o mare parte din vină o poartă ANS-ul sau ministerul sau cum s-a numit el. Pentru că de fiecare dată când a apărut o problemă de asta, n-a luat taurul de coarne și să zică, uite domne, aici mă implic eu, dar nimic altceva, faceți alegere și după asta am terminat. Întotdeauna am bălmăjit-o, ba a blocat, ba a făcut.
1: Adică, ba a dat avize,
0: adică nu înțelegeai lipsa de consecvență a celor de la ANS sau MTS, cum vreți. Cred că de aici și-au permis mulți să facă tot felul de scandaluri pe toate federațiile din țara asta.
2: Bun, am mai multe puncte de vedere. Primul, într-adevăr, când au apărut primele probleme, cred că au fost undeva la 20 de federații care nu aveau cluburile înscrise în registrul federațiilor, inclusiv Comitetul Olimpic nu era înscris. Uh-huh, uh-huh. Ce s-a întâmplat? La fiecare adunare generală, începând cu 2001, MTS-ul cu ANS-ul avea trimiși câte doi reprezentanți. Doi reprezentanți care, în mod normal, trebuiau să știe că nu, ei asistau la bunul mers al adunării generale. După care ei veneau și trebuiau să spună, bă, fraților, vedeți că trebuie să înscrieți conducerea, trebuie să înscrieți membrii, verifica dacă sunt membrii înscriși. Peste tot, la toate federațiile, s-a mers în virtutea faptului că toți membrii au fost afiliați conform statutului și respectau, să zicem,

0: statutul, apoi mergeau în adunarea generală și ratificau definitiv, atât tot că nu trimiteau, n-au trimis ca și noi, Federația Română de Tenis din 2001, nu am trimis procesul verbal mai departe la judecătorie ca să înscrie, era o simplă formalitate. E, această formalitate nefiind făcută, a venit respectivul individ din Sibiu și a speculat-o începând cu 2016 și a blocat cât a putut de mult până acum câteva luni când a reușit să înscriem structurile care îndeplineau condițiile. Atenție, prezentând numai puțin de 21.000 de pagini la judecătorie.
1: 21.000 de pagini?
0: Care au autorit și care au îndeplinit condițiile legii să poată fi mai departe. Faptul că unii sunt disperați, că n-au reușit să facă prea multe în viață sau mai știu că au visul vieților a fost să conducă federația. Nu e visul meu, nu a fost să conduc federația. Poate a fost în 2013. Acum, sigur, am văzut ce se întâmplă și, sincer să fiu, m-am încăpățânat. N-am vrut să mă dau la o parte când am văzut ce se întâmplă. Cum se bagă un individ cu președintele în spate. Aduceți-vă aminte că el și-a făcut poză la Cotroceni. El și-a făcut la birou de la Cotroceni. Părut în presă. El și-a făcut poze pe la primărie. El când mergea la anii 2015-16 mai mult, el când mergea la minister era așteptat cu covor roșu. Venea reprezentantul împăratului. Bă, nebunilor, scuzați expresia, că o mai zic o dată. Hai să revenim un pic. Suntem într-o țară normală, democrată. Sau poate de-aia am ajuns aici.
2: Domnul
0: din toate
2: Cosac.
0: Punctele de vedere.
2: Domnul
0: Pentru
2: Cosac.
0: Că fel de fel de indivizi de ăștia care și-au permis că au pe X sau pe Y în spate, au călcat în picioare pe toți.
2: Domnul Cosac, anul acesta ați primit finanțare de la ANS?
0: Avem o finanțare deosebită, da. Avem, nu știu, luna trecută am primit 168.000 de lei.
2: Adică 30.000 de euro.
0: Reușit să plătim salariile. Da, ce s-a întâmplat? În 2024, Federația Română de Tenis n-a avut finanțare. Ilegal. În alta curte de casație și justiție a zis că finanțarea a fost sistată ilegal cu tupeul și cu abuzul fostului ministru. În 2025, pentru că nu am avut finanțare în 2024, am luat și noi ce-a mai rămas de pe acolo, de la ceilalți. Ministrul de la acea vreme ne-a dat o mică părticică. Și anul acesta am primit până acum și de la începutul anului 1 pe 12 din ce s-a primit în 2025. Adică părticica aceea din nimicul care a rămas de la celelalte federații.
2: Da, așa cum celelalte federații au primit o anumită sumă, n-ați primit și dumneavoastră pentru anul ăsta o sumă pentru Federația de Tenis? Nu știu, handbal a luat 5 milioane.
0: Repet, noi suntem pe finanțarea rămasă din deci ce am primit în 2025... În 2025 am primit ce a rămas de la celelalte federații, pentru că în 2024 n-am avut finanțare.
2: Da, am înțeles. Nu, pentru 2026
0: acum
2: întrebăm.
0: Suntem la fel pe sistemul ăla. Adică nu contează că sunt anumite cheltuieli, că există o vizibilitate, că avem echipă campioană europeană, anul trecut de juniori și anul ăsta și așa mai departe. Văd că nu se mai ține cont de absolut nimic. Eu mă zbat să le spun că sunt mai multe criterii după care poți să dai finanțarea unei federații, că ai vizibilitate, ai popularitate, ai număr de competiții internaționale, ai implicări, că una e să faci o competiție internațională sau să nu organizezi nimic, să stai bine, mersi, să ții sportivii în cantonament și să-i trimiți unde au campionate europene, și una e să ai peste 70 de competiții internaționale, să ai o groază de responsabilități, Doamne ferește, să întâmplă ceva cu vreun sportiv care vine la tine să joace la tine în România, că joacă la București, că joacă la, nu știu, la Câmpina.
1: Bun,
0: sau la
1: Constanța, stați un pic, bugetul așa, că a spus că a plătit salariile, dar dezvoltare, alte chestii, adică...
0: Nu există, adică bugetul este undeva la, cred că 600.000 de euro, sper că nu greșesc.
1: Bun.
0: 700.000 de euro, asta, da.
1: Și
0: nu există bani pentru dezvoltare. Ați văzut dumneavoastră undeva bani pentru dezvoltare?
1: Nu, ok. Sponsor. Aveți,
0: exact vă rog.
1: Ați aduce sponsor atunci, nu știu, pe altfel nu știu.
0: Păi asta este singura șansă, da. Partenerii și sponsorii. Din asta trăim, că altfel am fi gata. Am închide porțile și am plecat acasă.
1: Da.
0: Și acum, repet, așteptăm și noi, conform hotărârilor de la Înalta Curte, să ne primim drepturile, adică banii sistați ilegal de

0: miniștri. Adică la un moment dat bănuiesc că justiția și legea din România trebuie pusă în practică.
1: Cât ar fi?
0: Cred că niște...
1: Cât ar fi cu totul suma asta?
0: Nu știu cât ar fi, dar noi am primit

0: federației la acei bani, acum sunt hotărât să merg până în pânzele albe să cer și Dobânz să cer. Am făcut o plângere prealabilă, urmează plângeri penale. Atenție, urmează plângeri penale. Nu este o amenințare, dar este o bătaie de joc din partea celor care, din punctul meu de vedere, n-au făcut o oră de sport, n-a trebuit să dea un salariu, n-au organizat o competiție, n-au făcut nimic. S-au trezit și ei angajați ai ANS-ului. Și ei iau anumite hotărâri, nu numai vis-a-vis de tenis, vis-a-vis de toate federațiile. Este inadmisibil. Da. Este inadmisibil ca unul care n-a avut nicio tangență cu sportul să hotărască viața copiilor din federații.
1: Da, a fost păcat de sportul ăsta. Acum și îmi place sportul ăsta, că sigur n-am nimic cu niciun sport, dar
0: ieșit,
1: ba mie îmi plac, domne.
0: Stau de vorbă, că am mulți prieteni președinți de federații sau în conducerea federațiilor și toată lumea se plânge.
1: Da.
0: Știm foarte bine că anul trecut, sigur că poate nu depinde numai de ei, dar anul trecut bugetul pentru toate federațiile sportive a fost undeva la 0,007% din PIB. 3-0. Fraților, hai să ne revenim un pic. Americanul spune că un dolar investit în sport înseamnă 3 mai puțin în sănătate. Ieșiți pe orice bulevard și vedeți că a treia, a patra locație este o farmacie. Hai să facem ceva pentru copiii ăștia ai noștri. Hai să facem o educație prin sport. Vedem pozitiv. 0,007% din PIB.
1: Să dăm 20 de ani înapoi. Să dăm 20 de ani înapoi, că acum pe sărăcia asta chiar nu știu de unde să scoată bani. Adică tot ei sunt vinovați. Nu, atenție, nu, dar
0: uitați-vă ce se întâmplă fenomenul Nadia din sport. Arătați-mi mie 50 de politicieni la un loc care fac jumătate din cât a făcut imaginea Nadia din perioada asta și nu numai.
2: Nu există
0: 50 de politicieni în galantar și vedeți care atârnă mai tare. Și atunci, hai fraților, sunt, băi, 0,07. Un 0 dacă scoatem de acolo înseamnă o sumă enormă. Să fie numai un 0,0 ceva.
1: Da.
0: Despre ce vorbim? Despre ce vorbim?
1: Că nu prea avem despre ce să vorbim. Că...
0: Acum, cu exemplu cu Nadia și tot ce s-a întâmplat, vizibilitate, imagine, la nivel planetar și ce se va întâmpla când se vor împlini cei 50 de ani exact, se închide tot. Bă, plecați acasă, fraților.
1: Da.
0: Plecați acasă. Uite, am mers până la Suceavița, în nord. Avem o țară extraordinară, o țară extrem de bogată, terenuri agricole, totul cultivat, făcut, incredibil. Acum 2 săptămâni a venit din Africa, am fost 2 săptămâni, Botswana și Africa de Sud. Dom'le, la aia nu vezi, n-au nimic, săraci. Bine, au bogății în pământ, au, nu știu, diamante, n-aiba și din ce trăiesc, habar n-am. Dar nu au bogăția asta noastră, ne-a dat Dumnezeu de toate. Vorba papei, grădina Domnului, așa a numit România. Dom'le, avem de toate. Da, ca să mergem mai departe în spiritul glumic, dar ne-a dat și că era și bancul. Dom'le, de ce le-ai dat sora de toate? Lasă, dom'le, că le-am dat un popor ca să compenseze.
1: Da.
0: Știți bancul, nu?
1: Da, știm. Domnule Cosac, da. Hai să aștept.
0: Sunt supărat.
1: Păi da, și eu la 600.000 de euro buget aș fi supărat.
2: Și la 200 de procese.
1: Procese, bani, da?
2: Că sunt 200 de procese, domnul Cosac?
0: Sunt aproape 300 de termene.
1: Termene, mă rog.
0: Da. Tot
2: e mult.
1: Bineînțeles că e mult.
0: Din 2015 mergem non-stop. Iar acum...
2: Vă trebuie armată de avocați.
0: Nu știu câte avem pe rol acum. Nici nu le mai țin numărul. Sunt juriștii care merg, casa de avocatură care ne reprezintă.
1: Am zis, dar asta e o întrebare așa de final și o pură curiozitate. Dar ăștia care vă dau în judecată, domnule, nu-i costă acțiunile astea în justiție? Că doar, adică, și ei cheltuie niște bani, adică...
0: Asta este lucru care mă doare cel mai tare. Domnule, tu, instanță de judecată, vezi că în alta curte a hotărât ca respectivul să plătească peste 6 milioane de lei. Are cheltuieli de judecată nenumărate. El nu produce, că el a mutat absolut de bază. Și tu are sute de procese. Și tu îl lași mai departe să-i trăiască pe toți în procese și așa mai departe. Adică nu e nicio măsură. Bă, dacă vezi că nu e solvabil, bă, dacă vezi că îi dă rea credință, bă, dacă... Bă, mai pune un pic de frână, frate.

0: nu știu, la și așa mai departe.
1: Da.
0: Acum ne chinuim să-l dizolvăm. Și ăia, bă, cei din Sibiu spun, nu, mică, omul e solvabil. Unde e, mă, solvabil dacă el declară că câștigă 2 lei și are de plătit milioane? Unde e solvabil? Și unde este justiția și corectitudinea din justiție?
2: Am o curiozitate.
0: Bine, mergem mai departe, nu renunțăm, da?
2: Am o curiozitate, domnul Cosac, dacă aveți 300 de termene, cât e armata de avocați? Adică câți avocați aveți?
0: Nu, avem o casă de avocatură care a luat-o la...
2: Care are mulți angajați.
0: Îmi cer scuze că asta este expresia, că la un moment dat sunt sute, sunt mii de pagini scrise. Sunt, dar deja a devenit o ambiție și pentru ei. Și sigur că nu ne-au taxat la valoarea reală.
2: Da.
0: Altfel că ei sunt iubitori de tenis și așa mai departe. Și a devenit și pentru ei o ambiție, pentru că au fost multe procese în care, nu vreau să zic că au judecat strâmb, dar în care... În sala de judecată erau mai mulți avocați, că erau mai multe termene de judecată pentru mai multe cauze acolo. Efectiv, au izbucnit în râs când au văzut ce sentințe dădeau judecătorii. Eu cred că încet, încet, odată cu plecarea împăratului, cei care depindeau sau au depins de împărat, acum vor reveni la normal. Că marea majoritate sunt oameni integri, cinstiți. Dar mai sunt și gunoaie ca peste tot.
1: Bine, domnule Cosac, noi vă dorim succes și...
0: Mulțumim!
1: Ce să facem la cei câte...
0: O să mă interesez și la viitoarea discuție să vă spun exact câte procese avem pe rol și câte au mai fost intentate odată cu aceasta.
2: Facem o analiză, da, aritmetică.
0: Noi lăsăm cățelușii la poartă. Să latre liniștiți la poartă. Numai să nu pună piedică finanțărilor, să blocheze, să vină cu fel de fel de presiuni. În rest, pot lătra liniștiți la poartă.
1: Da. Mulțumim frumos, succes!
2: Succes,
1: numai bine, domnul Cosac!
0: Multă plăcere!
1: Numai bine!
2: George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, reales, da, ca să spunem așa, că nu e ales, e reales.
1: Da, e reales,
2: a mai
1: da.
2: Fost, da. În direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
1: Da, până unii ascultători întrebau, domnule, pentru copii, dar... Acum, serios, de unde să dea frate dacă nu au? Adică, serios...
2: Da, au avut niște sponsori foarte...
1: Noroc că au fost sponsorii, că altfel era nenorocire, mă.
2: Și mulți dintre sponsori aduși de Ion Țiriac, adică...
1: A, pe e clar.
2: Da.
1: Știu că discuțiile alea, când vorbim, de exemplu, despre Federația Franceză cu 300-400 de milioane, bun, ea are bugetul ăla și foarte mulți bani vin tot din sponsorizări, da. Ca să ne înțelegem. Nu dă statul francez direct 400 de milioane Federației Franceze de tenis.
2: Au dar venit la noi multe proprii, cum
1: evident, dar sunt și aspe... Gândește-te că Federația Franceză de Tenis e Roland Garros. Profituri de acolo se duc și spre, nu, spre federație.
2: E? Raportul e că vreo 80-90 de milioane cred că iau și ei de la stat. Adică
1: trebuie să ia, da, că da. E bine finanțat sportul la ei. Da.
2: Dar gândește-te că la ei 25% vine de la stat, dar 75% sunt venituri proprii. Sau
1: da.
2: 80%.
1: Da, da, da.
2: Așa, la noi, la toate federațiile și la toate cluburile, 90-10. 85 cu 15. Asta era.
1: Acum zice cineva că are multă vrăjeală domnul Cosac.
2: Păi, trebuie să aibă și vrăjeală.
1: Nu poți să fii președinte de federație nicăieri fără vrăjeală. Dar gândește câți bani primește Federația Română de Tenis. Da? Acum nu ca să-i lui apărarea. Băi, gândește-te, mă, 600.000 de euro.
2: Bă, să știi că sunt vreo 4-5 președinți de federații care au bani foarte puțin sau n-au deloc, cazul domnului Cosac, și care s-au descurcat.
1: Da, vezi că ajungem la discuția cu tenisul sport scump. Costă mult antrenorii, costă mult deplasările, costă și așa mai... E sport individual.
2: Știu.
1: Acolo la federațiile unde sunt echipe, da, de jocuri, volei, te mai descurci. Dar aici să crești sportiv cu sportiv, acolo crești echipă cu echipă. Nu există club sportiv școlar de tenis să joace 5 fete odată sau 6 băieți odată. Nu, trebuie să le iei pe fiecare în parte. E mult mai complicat.
2: Mari,
1: sunt cheltuieli mari. Da, asta
2: nu,
1: este ideea.
2: Spunea și domnul Costa că într-o altă discuție, domnule, trebuia să trimit nu știu unde. Trebuia să-i duc pe acolo, să-i aduc, să plătești cazare. Nu e chiar așa simplu.
1: Iar asta cu sponsorii, păi da, să aducă domnul Cosa, păi da, încearcă, păi crezi că nu vrea să aducă?
2: Nu, da, 3 ani n-a avut bani deloc, a supraviețuit.
1: Și Dumnezeu. Da.
2: Și are și angajați, gândește-te la federație.
1: Uite cât să screm investitorii să vină marele fotbal. Că dacă n-ar fi astea casele de pariuri, ar fi o tragedie în sport, în fotbalul românesc în momentul de față. O tragedie.
2: Păi e tragedie acum cu 3 echipe din 16.
1: Da.
2: Dar fără case
1: dar
2: de pariuri.
1: Fără case
2: păi
1: de
2: nu,
1: pariuri.
2: Că au case de pariuri sponsori.
1: Da, și tot nu reușesc.
2: Exact.
1: Și pe de-aia zic, ar fi da. Și mai și. Da, Bine, o vedea ce o să fie. Apropo de tenis,

0: Să vă spun că astăzi se joacă, da? Și avem, avem interes direct. Vorbim de turneul de la Londra. Sorana Cârstea întâlnește pe Emma Răducanu. Dacă nu ninge sau plouă, că tot s-a întâmplat cu ploaia zilele astea, meciul va începe la 13:30 și va fi pe DigiSport 2. Iar în ultimul meci al zilei la simplu, Jacqueline Cristian, care tot ne spune, ne-a și spus și după victoria în primul tur, că are o relație de dragoste și ură cu iarba, întâlnește pe Katie Boulter, englezoaica obișnuită pe iarbă. Să vedem ce se va întâmpla. În turneul de la Hertogenbosch, Gabi Ruse o va înfrunta pe Mertens, veterana Mertens, la ora 12. Nu știu, aici nu apare cine transmite meciul în cauză. Și vreau să văd dacă joacă Serena Williams din nou. Deci după ce joacă Jacqueline, o să joace Serena Williams cu Mboko din nou contra Leile Fernandez și Lorei Zygmunt. Și cu asta basta, am terminat și cu tenisul astăzi.
1: Da.
0: Bine, luăm o pauză și ne întoarcem ca să ne întoarcem la fotbal, nu?
1: Da.
0: Gata.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Despre vreme n-am zis nimic astăzi, dar e ultima zi mișto înaintea unei serii mai puțin grozave. Adică astăzi avem o maximă de 31 de grade în București și abia spre seară, după ora 20, e posibil să plouă. Dar parcă s-a mai remediat un pic prognoza, domnul Nazare, parcă nu mai ne arată un weekend chiar atât de nasol, ia să ne mai uităm.
3: Păi era ploaie în fiecare zi.
2: Ia să vedem, zice așa, mâine e nasol.
3: Nu, e ploaie până
2: mâine, sâmbătă. Mâine e nasol, dar sâmbătă și-a mai revenit.
3: Duminică
2: așa.
3: E soare.
2: 28 de grade. Da. Iar luni avem 29 și ne așteaptă și soare, și trăznete, și fulgere, și ploi, și e un amestec de ăsta.
3: Mâine la mine scrie 95% ploi.
2: Mâine e cea mai nasoală zi. Da, mâine este, într-adevăr.
3: Și 21 de grade, fii atent.
2: Da. În schimb, sâmbătă mai crește și se mai diminuează ploaia, să zicem așa. Vom vedea, vom vedea. Vă povestesc cum a fost la concert, pe ploaie sau nu. Păi nu, serios. Vom vedea cum...
3: Am văzut că în fiecare zi dimineața e soare și la prânz, după aia se norează și după aia trage o ploaie.
2: Un pic tropical, așa dăm voie să-ți spun, știi?
3: Și iese soarele după aia, după
2: ploaie. Da, să ne imaginăm altfel de scenarii, ca să zic așa. Am pomenit deja astăzi despre Ionel Infantino, te-am enervat destul.
3: Ca niciodată.
2: A zis, pe lângă, cum să spun așa, banalități, a zis și o mare minciună. Fără Trump nu puteam organiza campionatul mondial. Asta e cea mai mare minciună pe care putea să o spună vreodată.
3: Păi stai-mă puțin, că ăsta s-a decis acum vreo 10 ani, nu? Sau cât?
2: Nu, da, vrea să spună că fără Trump nu există. Campionatul mondial, mai ales într-o țară precum America, organizată federal, nu depinde de guvernul central. Depinde, dacă vrei, de fiecare stat în parte. Meciurile din statul New York, meciurile din statul Florida, aici e o chestie ca să-i dea importanță, de fapt, lui Trump. Problema cu Trump e alta. Problema e că Trump s-a băgat în toată șmecheria asta. Că s-a băgat cu ICE, că s-a băgat sau cu ICE, cum vreți să-i spuneți. Iar el, care are birou în Trump Tower din New York, ce putea să spun? Da.
3: Și fii atent că aici e o
2: minciună imensă asta.
3: La care am uitat. Scandalul ăsta cu desemnarea țărilor respective a început din momentul în care rusii și americanii s-au

0: înțeles să fie o ediție a Cupei Mondiale la ei acasă, Rusia 2018, și ăsta mondialul trebuie să fie în 2022. Și Qatarul, știi foarte bine, a dat și păgile respective,
1: da, și a ieșit și scandalul.
0: I-a băgat, da, i-a băgat în fața americanilor. Da. Deci americanii trebuiau să organizeze asta în 2022, dar Platini cu Blatter au inversat ordinea. Că au venit aia cu banii. Și a început scandalul cu cum au luat aia banii și așa mai departe.
1: Stau să mă întreb dacă în prima fază, când au vrut americanii să organizeze și a intrat Qatarul, atunci mi se pare că nu era o ediție de asta cu co-hosturi, adică era doar America, nu?
0: Era doar America, aia zic,
1: și ulterior a apărut.
0: După aia au băgat și pe celălalt. Dar a fost un scandal imens, adică
1: da.
0: Americanii au zis, băi, lasă mă faceți voi 4 ani mai târziu. Platini cu Blatter, știi? Ei au luat atunci
1: fără Trump,
0: ca și cavalul. De la corecții ăștia de catarezi, care sunt niște corecții, niște morali.
1: Da. Să vedem cum vor umple stadioanele. Nu știu ce lucru deosebit. Poate...
0: Bă, n-au cum să le umple pe toate.
1: Nu, nici n-ar fi, ar fi și aiurea să se umple la toate. Nu te supăra, se umple la meciul cu capul verde și Curaçao și...
0: Haiti,
1: știi ceva? Nu vin, n-au voie să vină, că nu primesc viză. Dar sunt ei acolo, sunt haitieni, cei de origine haitiană în Statele Unite. Uite, ascultam un interviu, câți francezi de pe coastă de acolo să bucură, așteaptă venirea francezilor, înțelegi? Că sunt destui și francezi de origine franceză.
0: Am văzut un articol în Marca dimineață, au dezvoltat propriul sistem de predicții pentru a estima șansele celor 48 de echipe, dar știi ce au făcut? Au luat sistemul Elo din șah.
1: N-a nicio legătură.
0: Și au folosit pentru că
1: total.
0: Dacă te uiți la ierarhia FIFA, Coca-Cola sau cum se numește aia, aia ia în calcul și rezultatele amicale, știi? Adică noi batem pe nu știu cine și am urcat
1: în coză. Ceea ce nu e corect, hai să fim sinceri.
0: La Elo iau doar partidele oficiale. Le exclud pale amicale, știi? Și a ieșit Spania prima, bineînțeles că 99,8% să treacă de grupe și 29% să câștige turneul. Îți dau ordine așa: Spania, Argentina, Franța, Brazilia, primele 4, Anglia, Portugalia, Columbia, Ecuador, următoarele 4.
1: Da.
0: Germania e pe 9, atenție.
1: Eu nu înțeleg cum a putut Brazilia cu rezultatele din ultimii ani să fie pe 4 conform acestui elo fotbalistic. Adică, știi ce, s-au chinuit în preliminarii, adică mă rog, treaba lor. Acum
0: au băgat calculele matematice, înțelegi?
1: Dacă n-au Caracatiță, atunci s-o lase așa. Măcar Caracatița era simpatică. Serios.
0: Caracatița nu se baza pe calcule matematice.
1: Avea instinctul ei.
0: Avea instinct, da.
1: Era iubitoare de fotbal. Ce să faci? Asta este acum. Mă, știi câți reprezentanți media sunt la acest turneu final?
0: 17.000.
1: Păi și spun eu că sunt și podcasteri și influenceri. Așa că să nu mai spui tu cine dă acreditările astea.
0: Da.
1: Să nu spui că printre aia 17.000 nu sunt acreditați inclusiv influenceri de ăștia. Cum...
0: Vai de capul meu.
1: Păi uite, facem pariu pe cât vrei că sunt. Fac pariu.
0: Și aia ce spun? Dom'le, eu sunt influencer pe Facebook și vreau să mă acreditez.
1: Păi da, dacă
0: că au sistem păi ca lumea de acreditare.
1: UEFA, FIFA și UEFA. Dar UEFA, vorbim de FIFA, vrea bani. Dacă ai influencer cu câteva milioane de urmăritori, FIFA te bagă în seamă.
0: Da, mă, dar să-ți dea acreditare de influencer, nu de presă.
1: Aici am eu singura problemă. Stai puțin, Daniel, ce înseamnă acreditare de influencer?
0: Acreditare de social media. Da? Și acreditare
1: social
0: de
1: social media are același... în momentul de față, dacă ești jurnalist de social media, ai același statut ca un jurnalist. Pentru că tot 80% din, e online în momentul
0: stai
1: de față,
0: puțin.
1: Daniel.
0: Unii dintre ei...
1: Da.
0: O postează pe YouTube și pe social media atât, da?
1: Da?
0: Alții scriu, fac interviuri și ceea ce fac pentru presa tradițională livrează și pe YouTube și pe Facebook. Ăia sunt doar pentru Facebook, YouTube și Instagram și așa mai departe, TikTok. Asta vreau să spun. Ăștia livrează și în partea asta, adică și într-una și în alta. De asta spun că e o diferență între ei.
1: Atâta vreme cât banul e ce care dictează, acești influenceri cu milioane de urmăritori vor fi preferați de Federația Internațională de Fotbal.
0: Eu știu cum se fac acreditările la campionatele mondiale, europene, la Liga Campionilor și așa mai departe.
1: Atenție!
0: Îți cer niște lucruri, astea ce le-ai cerut? Asta vreau să știu.
1: Stai puțin, noi vorbim de influenceri care se ocupă de fenomen. Că
0: adică
1: sunt
0: cunoscuți?
1: Nu, cunoscuți... Băi, influencerul cunoscut e cunoscut prin numărul de urmăritori. Dar nu poți să vorbim de un influencer din industria auto. Trebuie să fie un influencer tot în lumea sportului, fotbalului, ceva din care să aibă legătură cu fenomenul. Că așa, nu vorbesc, sunt influențerițe care prezintă modă. Nu alora le dai acreditare.
0: Bun, hai să găsește un exemplu de
1: influencer. N-are sens

0: Că eu, păi, din România,
1: din
0: de
1: România.
0: Sport, de sport.
1: Nu știu, că nu urmăresc.
0: Păi asta spun, dar că eu nu spun, vine în cap niciuna.
1: Păi dar nu e niciunul acreditat la campionatul mondial.
0: Nu, dar dacă s-ar fi acreditat, cum s-ar fi acreditat asta? Asta e întrebarea mea. Eu nu spun că nu să nu se acredite, dar cum?
1: Jurnalist de social media.
0: Și postezi acolo link-uri cu ce
1: da, exact. Păi da, da,
0: am
1: da. Asta e. Asta e viața.
0: Dacă știe cineva, nu știu, vreun influencer din Germania, Marea Britanie, nu, Brazilia, da, care e acreditat la turneul.
1: Deci
0: n-au
1: de unde să scoată 17.000 de jurnaliști jet budget.
0: Da,
1: n-au de unde.
0: Fii atent, spun ceva, nu mai sunt 24 de echipe, 48.
1: Tot aia e.
0: Adică sunt interesul în fiecare țară e mai mare.
1: Sunt 17.000 și la acreditații ăștia nu intră ăia care țin camera în mână la televizor, la transmiterea meciurilor. Exact, exact.
0: Păi 17.000 dacă împarți la 200 de țări, da? Că sunt 200 de țări.
1: Hai mă, că sunt o grămadă de țări care n-au bani după ce să bea apă,
0: nu, dar România,
1: și trimit. Hai bă, Burkina are... Faso nu-și trimite mă niciun... Vrei să o luăm lista țărilor de pe lumea asta care nu-și trimite
0: nu,
1: niciun jurnalist?
0: Nu, eu vreau să
1: jurnalist.
0: Spun că România care e o țară mare sau Italia care e o țară mare, bănuiesc că n-are mai mult de 20, 30, 40, 50 de acreditări.
1: La România, nu știu, care 50 în România?
0: Nu, eu zic că n-are no. 10. Probabil că sunt 3 de la Antena 1, 3 de la GSP și atât.
1: Păi spune-mi cine mai e acolo.
0: Păi nu știu, deocamdată GSP și...
1: Păi vezi, deci dacă din România, care are un nivel de trai mai bun decât multe din țările planetei astea, sunt doar 10-15 inși, de unde scoți mă din alte țări?
0: Da, nu înțeleg.
1: Bine, acum poate ori fi mă american mulți, că la ei asta cu influențăreala merge bine,
0: da,
1: să știi.
0: Da, au media puternică.
1: Au media puternică. Cred că cei mai mulți din ăștia sunt acolo, de la
0: auzi,
1: ei.
0: Auzi, e ca la locurile alea de parcare, din 6.000, 2.500 erau la TVR, așa e și asta, din 17.000, da. 14.000 ori fi din America, știi?
1: Da, ete era hat să facă facultatea de jurnalism dacă vor acreditare.
0: Nu, nu asta,
1: altă prostie. Asta e o prostie teribilă ce ai spus.
0: Nu, asta nici eu nu-s de acord, dar nu i-aș băga la aceeași oală. Asta e părerea mea. Eu nu pot să fiu, ți-am spus, în același loc cu blogul Otravă. Nu te supăra.
1: Da, tu, eu înțeleg, dar înțelege că s-a schimbat, vremurile sunt cu totul altele. Și nu-i doar la noi.
0: Da.
1: De peste tot s-au schimbat, adică...
0: Și blogul Otravă sunt articole de sport, să știi.
1: Da, păi da, dacă are 2 milioane de urmăritori, poate să primească... Da, sigur, întrebarea e, ăștia 17.000 de care vorbim, ce fac nene că la meci nu poți să intri? Cât de mare poate să fie o masă a presei, măi, frate? Cât de mare poate să
0: nu,
1: fie?
0: Nu, dar nu se face așa. Știi cum se
1: păi
0: face?
1: Știu, da.
0: Se împarte în funcție de interes și de țara
1: păi,
0: respectivă.
1: Da, mă, știu. Da?
0: Și atunci se dau niște bilete pentru meciul respectiv, cu tot cu acreditare. Că nu poate să vină toți acolo.
1: Păi nu poate să vină, evident.
0: Uite, de exemplu,
1: spun.
0: La Olimpiadă se dădeau bilete pentru semifinalele și finala la basket. Că dacă veneau ăia toți 10.000 la meci, n-aveau loc în sală.
1: Da.
0: Și atunci te înscrieai pe o listă și în funcție de țară și de, dacă, nu știu, Serbia cu a jucat cu da. Statele Unite, ziariștilor, să le-a dat mai multe, normal, nu că erau. Dar dacă veneai din România, erau 2 locuri. Din 40 cât eram
1: sigur,
0: acolo,
1: sigur.
0: Așa și aici, cred că se face cu bilete la anumite și se dă, de exemplu, toți jurnaliștii din Curaçao vin la meciul lui Curaçao, nu?
1: Pe post de suporte.
0: Da, nu, vreau să spun.
1: Păi
0: adică
1: ci,
0: nu știu
1: acum și din Curaçao, câți ori să fie?
0: Nu știu, la Germania cu Curaçao, că e duminică, am remarcat meciul ăsta și vreau să-l vedem, că e la oră bună asta.
1: Au să știi din Curaçao pașaport european, nu?
0: Pă, nu știu.
1: Păi, Olanda, țările
0: da,
1: de jos.
0: Da, cred că
1: mă gândesc. Nu. Știi că dacă te duci în Curaçao, te duci în Uniunea Europeană.
0: Da.
1: Știi care... Nu știu, și în Aruba e la fel, mi se pare, nu? Cam în da, două sunt teritoriu de peste mări al țărilor de jos. O chestie da. De genul ăsta. Da.
0: Om avea mai multe acreditări decât Curaçao la turneul final? Bă, da, TVR-ul n-a trimis om la... Să ne relateze
1: da, de ce
0: de acolo?
1: Să, nu, serios, ce să trimit?
0: N-au bani ăștia să
1: vezi. Nici, în primul rând că nu au bani. Și doi la mână. Dacă marile redacții puternice din România n-au trimis, de ce ar trimite TVR-ul?
0: Bine, televiziunile oricum, e doar nu. Antena 1 și...
1: Da, da. Ba, vom vedea. Știi, noi ca noi, că ne uităm așa, dar o să, abia aștept cifrele de audiență. Abia le aștept. Ca
0: o să
1: ne
0: fie jalnici.
1: Mă, la ore, și la orele astea da. De...
0: Asta meciul de deschidere o să se uită toată
1: probabil lumea. Că se uită lume. Cred că s-ar putea să fie o audiență mai mare la spectacolul ăla de la 8:30. decât la meciul în sine. Zău așa. Pentru că la 8 jumate o să mai uite cu familia, cu copiii, cu neveste, cu soții, cu amare.

0: Dante, cu ce o mai fi să prind acolo, să o vadă pe Shakira, pe cine mai e acolo. Dar când o începe să joace Aguirre versus Hugo Bros, nu? Sau cum îl cheamă, nu se mai uită așa de mult.
1: Am o știre amuzantă. Norvegia, știi că participă după 28 de ani. Cic, da, când am fost noi ultima oară, au luat cu ei 300 de kilograme de pește, 116 kilograme de brânză și 6000 de portocale pentru a asigura hrana fotbalistului norvegen pe durata competiției și de asemenea au 3 bucătari cu ei.
0: Mă, omule, după ce ca o bucătărie de 2 lei,
1: păi da, mă, mâncă pește.
0: Mâncarea norvegiană, daneză, au finlandeză,
1: pește, lor,
0: e bucătăria, e o mare mizerie. Și mai iei și portocale după tine, mă, fratele meu.
1: Portocale din Norvegia, să dumne. Mă le luau de acolo.
0: De la Bergen. Cresc în por la Bergen portocalele. Hai, dați-vă încolo de figuranți.
1: Te place lui Holland.
0: Păi nu, dar nu puteai să comanzi portocale din Florida direct.
1: Da, la pește aici trebuie să aducă
0: pește. Sau din California.
1: Au luat peștele lor de acolo, din apele lor.
0: Adevărul că e și prost peștele din apele americane.
1: Au ei ceva acolo de mănâncă peștele ăla.
0: Da.
1: Au plecat cu containerele de pește.
0: Ce penibil.
1: Exact, bă. Cum au plecat românii și au luat niște crab cu ei acolo, vreo 300 kg de crab să facă la cuptor.
0: Mă, poate din motive de securitate. Că puteau să comandă peștele ăla din Statele Unite.
1: Cine știe, da.
0: Și au fi zis, nu, zice, anunțul e verificat, verificat. Auzi, e somon din ăla natural, nu ăla crescut, nu din crescătorii, plin de nu știu ce și așa mai departe. Eu știu ce ori face.
1: Dar noi dacă plecăm, ce facem? Plecăm cu niște... Noi plecăm cu sticlele de vin, știi, de pe vremea lui Mircea Sandu.
0: Și cu apă minerală nu mai plecam cu apă minerală. Nu,
1: cred că nu, doar vin luăm, mă. Da. Și priți găsăi pe acolo să facă...
0: Da.
1: Mai plecau cu crap, cu castraveți murați?
0: Uite, dacă luau după ei, deși nu că îmi place, dar avea o logică, niște carne de ren, mă, era o chestie, că luau carne de ren de la ei de acasă, de acolo. Dar pleci cu peștele după tine, mă?
1: Păi da, 300 de kg.
0: Oricum, mizerie.
1: Da, stai puțin, că dacă ei stau mai mult, trebuie să mai cumpere pește, nu? Că bănuiesc că și-au luat pentru cele 3 meciuri din grupă. Dar dacă trec, nu le ajunge, trebuie să mai vină o...
0: Da.
1: A, mai fac comandă în țară, băi, mai trimiteți niște somon. Niște păstră somonat.
0: Of, Doamne Dumnezeule, da. Măi, uite, cineva ne zice, deschiderea de la 20:30 pe Rai 1. Da.
1: Unde am ajuns?
0: Se vede pe abonament Digi. Nu. Transmisiile de genul ăsta sunt bruiate. Știi că au fost... Sunt diverse evenimente sportive pe care le transmite Rai 1, dar în momentul în care începe transmisia, la noi în țară, blanc, e negru. N-ai prins chestia asta niciodată? De. Când dădeau Formula 1, de exemplu, sau meciurile naționale de la turneele finale, nu puteai să le vezi pe RCSRD pentru că intervenea chestia asta. Nu cred că s-a schimbat. La francezi e pe M6. Da, asta știm, și la spaniol pe 1. Bă, hai că mai avem timp până după aia n-apucăm să discutăm. S-a votat un proiect de lege, nu?
1: Da.
0: Cu transmisiile sportive care incumbă meciurile echipelor naționale ale României. Și conform acelei legi, chiar dacă este cumpărat un turneu final de campionat european sau campionat mondial...
1: Indiferent de sport.
0: Indiferent de sport. Dar chiar dacă e cumpărat de un post pe o aplicație,
1: da.
0: Acele meciuri vor fi obligatoriu transmise și pe un post public de televiziune la care are acces orice român.
1: Bun, deci să înțeleg că România în grupa de la europenele de la Cluj, de handbal feminin, meciurile României vor fi pe Pro TV sau pe Pro Arena, dar celelalte meciuri poate să fie în continuare pe aplicația Voio, nu?
0: Da, absolut.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Întrebarea mea este alta. Pe viitor, cele care duc competițiile astea pe platformele astea de streaming vor mai cumpăra competiții? Dacă sunt obligate să dea unde vrea Parlamentul sau unde e legea? Că poate nu mai vor. O să zică, bă, știi ce? Dacă mă obliști unde să dau, nu mai cumpăr. Să vină să cumpere TVR. De ce n-a venit TVR să cumpere? Că nu are bani. Foarte simplu. Mi se pare o chestie forțată.
0: Eu nu sunt de acord. Culmea e că unul singur am înțeles că a votat împotrivă.
1: Cine?
0: Ionuț Pantalona Scurstruie.
1: Da, nu, dar...
0: Nu, culmea e, da, ca idee așa.
1: Știi ce nu înțelege lumea?

0: competițiile astea se vând pe bani.
1: Da? Și nu fac audiență.
0: Da? Cineva le-a luat și le-a dat acolo. În moment, peste câțiva ani, nu o să mai cumpere nimeni și nu o să mai fie nicăieri. Nu?
1: Da, mă, eu sunt de acord cu tine. Eu stau să mă întreb dacă... Bine, până în 2031...
0: Bine, bun, vorbim de handbal acum.
1: Handbalul,
0: da? Pe... da, uite, hai să-ți mai dau un exemplu. În 2027, da, la anul, da, e campionatul mondial de rugby care e luat tot de voio.
1: Da. Din și România participă acolo.
0: Și România participă. Va avea 3 meciuri în grupă.
1: Da.
0: Da?
1: Păi, dacă meciurile României... aici mai e un mic amendament trebuie adus. Locul de disputare al competiției.
0: Australia.
1: Iar avem o problemă cu orele și cu chestiile de genul ăsta, adică audiență, da, e greu să facă și, să la și la voi și la TVR.
0: Dar
1: înțeleg,
0: nu e
1: ca
0: vorba
1: să
0: de
1: zicem.
0: Audiență, e vorba de principiu. Aici,
1: de principiu. Da. Dar turneele finale de campionat european de handbal sau chiar și mondial sunt prin Europa în general cu mici excepții. Și când a fost în Egipt, orele erau bune, de exemplu. Când se duc în Brazilia s-a mai schimbat. Ideea este... nu mai cumpără nimeni pentru că e scump și eu, repet, au cumpărat campionatul feminin, l-au cumpărat pentru că avem națională care se califică la toate turneele și campionatul la masculin de handbal mai face totuși o audiență mai mare. Cel feminin fără România nu face niciun fel de audiență la noi. Hai să fim sinceri cu chestia asta. Final Four-ul fără CSM avea o audiență foarte slabă la Prima și la Digi. Asta este adevărul. Ori el, cum își mai scoate o parte din bani dacă tu îi iei? Și atunci nu-l mai cumpere. Are TVR să dea banii ăștia? Nu are. Antenele alea nu se mai bagă nimeni. Se va băga Digi pe chestia asta în continuare să cumpere turnee finale de campionate? Păi văd că le-au pierdut, înseamnă că n-au avut suficienți bani.
0: Păi simplu. Nea Georgica ne scrie, nu sunt de acord cu Daniel. E vorba despre meciuri... e vorba de Naționala României, dacă meciurile de fotbal naționale nu vor fi transmise, nu cred că ar fi de acord. Stați-mă puțin, voi o luați așa din prima că trebuie să ne uităm. Gândiți-vă un pic în spate. Acele drepturi TV, ne referim la handbal sau la fotbal sau la volei sau la rugby, alea trebuie cumpărate ca să fie difuzate. Da?
1: Da, da, da.
0: Dacă nimeni nu le va cumpăra și tu l-obliși pe ăla, ăla nu le va mai cumpăra la un moment dat. O să zică, bă, știi ce? Mă obliși tu unde să le dau? Nu le mai dau. Ia, luați-le voi. TVR nu o să le ia că nu o să aibă bani și nu o să le mai ia nimeni și o să ajungem în pericolul în care nu le vom putea vedea deloc. Nici pe streaming, nici pe mascherii sau pe ce e nevoie, da? Este dreptul fiecăruia să cumpere. Uite, o să-l întrebăm mâine pe Mihai. Cum e în Germania cu, nu știu, echipa națională de basket masculin când joacă la campionatul mondial, neapărat trebuie să dea ARD, CDF sau Proziba, nu știu. Sau
1: păi, nu
0: pot
1: știu,
0: fi și pe streaming, că am auzit că multe meciuri sunt pe DAZN sau pe...
1: Da, nu știu cum e cu naționala, s-ar putea totuși să fie văzută pe posturile...
0: Te refer la orice sport sau la fotbal?
1: La fotbal, în
0: la
1: primul
0: fotbal,
1: rând.
0: La fotbal, cred că e pe ARD, ei dau chestiile.
1: Da. Eu am înțeles mâine, că lumea trebuie să vadă, ei sunt de acord.
0: Nu, mă, lumea vrea să vadă gratis. Eu înțeleg și eu vreau să văd gratis, da?
1: Da, aici o bagă cu patriotismul. Da, da, știi care e faza? Noi aici, asta este o lege populistă pentru că atacă doar problema României. Dar eu văd din discuțiile cu oamenii că nimeni nu vrea să se bage pe o aplicație de sport. Adică nimeni nu vrea, nimeni și nimeni. Și lumea nu înțelege că nu se poate merge la infinit așa. Pentru că uite cât costă drepturile de televizare. Înseamnă că nu ne mai uităm, nu e niciun fel de problemă. Dacă noi
0: pe
1: nu vrem
0: așa să... o să ajungem.
1: Pe, n-o să ne mai uităm deloc, pentru că n-o să mai cumpere nici voi, o să știi. Că voi își face un calcul după aia la abonați. Și o să vadă, bă, uite mă, am câștigat prea puțin abonați. Gata mă, nu mai cumpărăm. Nu mai cumpărăm, da? Iar aia nu scad prețul, să știi, de afară. Deci campionatul Angliei tot mult o să coste. Campionatul mondial tot mult o să coste. Uite cum a dat Antena 1 din colț în colț că trebuie să a rămas cu pierdere de 15 milioane.
0: Știi care e la voi e o altă strategie. Ei vor să cumpere cât mai multe ca să aibă un pachet mare. Nu neapărat că face audiență rugby sau face audiență handbal. Dar tu știi că acolo vei vedea foarte multe competiții. Și de-aia îți cumpere abonamentul. Nu îți cumpere abonamentul pentru un singur meci sau pentru o singură competiție. Da? poate la Premier League, să zici, domnule, te uiți și în fiecare lună. Dar în rest, nu spune tu mie că da, se cumpără abonament, că e campionatul mondial de rugby.
1: Trebui să ne oprim, pentru că avem un telefon la și jumate, dar o singură chestie, zice cineva, apropo,

0: că meciurile României, că n-ai fi de acord, că Lulu Mumu și așa mai departe, dacă n-ai putea să le vezi. Un ascultător întreabă, dar dacă Netflix cumpără campionatul, drepturile de difuzare pentru campionatul european de fotbal, să zicem.
1: Și unde România,
0: în România, în România. Și România e calificată.
1: Da.
0: Să vă spun ceva, dacă legea spune că meciul ăla trebuie să fie la liber, n-au ce să facă.
1: Și ce face Netflix? Îl vinde altcuiva?
0: Da, cedează. Vă dau un singur exemplu. În Franța, Netflix-ul este obligat prin lege să bagi un număr de filme franțuzești. Ai înțeles?
1: Un procent.
0: Un procent, scuză-mă, da, că de da, corect, nu un da. Număr, un procent. Adică nu te poți sustrage legii de acolo. Așa că Netflix, dacă vrea să cumpere campionatul european de fotbal, de exemplu, să-l transmită, că ei nu transmit doar într-o țară. Netflix-ul, spre deosebire de alții, transmit per total. Și fac un calcul, bă, merită să-l luăm? Și nu o să spun, o să spună că nu merită, pentru că să-l ia pentru toate țările, tu îți dai seama câți bani ar fi? Da. Nu, se bagă la chestii de-astea punctuale, da, transmisii da. Mai...
1: Noi nu discutăm despre legalitate, că dacă e legea e, o respecti. Noi discutăm despre principiul ăsta, da? Nu știu, o să avem un meci de polo. TVR nu-l cumpără, aia de la voi, nu-ți interes. Nu e nicăieri. Doar dacă aia de la polo sau de la un alt sport îl oferă gratis unei televiziuni. Da. Păi atunci cum să faci bani? Că și Federația de Polo vrea și ea să câștige ceva, nu? Sau Federația Internațională sau și așa mai departe. Și te mai întreb altceva, dacă avem un campionat mondial de atletism, ce faci? Transmiți doar probele românilor pe TVR și celelalte pe streaming?
0: A, da, aici la echipe naționale. Nu merge.
1: Te referi la sport de echipă?
0: Da, pe ea, eu așa am înțeles, că despre meciuri e vorba. Despre deci, meciuri.
1: Deci adică, dacă e un campionat mondial într-un sport
0: nu poți să faci, nu poți să separi chestia asta. N-ai cum. Nu, nu, nu.
1: Că poate o să ia Roland Garros.
0: Păi nu, dar cum e și cu campionatul mondial de natație. Nu ne interesează decât probele cu David Popovic și drepturile le cumpără, nu știu, da, Athena Play.
1: Exact.
0: Ce facem? O să se dea și pe obligatoriu pe TVR să-l vedem pe Popovic? Mă, nu cred chestia asta.
1: Da, e complicat.
0: Hai că trebuie să sunăm și ne-am lungit. Știu că e discuție interesantă și multe răspunsuri, contradicții și toate celelalte. Gata, pauză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Da, ne-am întors și vedem o hartă cu avertizările meteo valabile, avertizările doar pentru vestul țării și doar până la ora 10.
2: Deci v-am spus,
1: azi e zi liniștită, de mâine va fi, încep ploile aici la noi în sud. Da.
2: Să vedem ce se aude în turnul Chindiei.
1: Nu știu ce se aude în turnul Chindiei. Să sperăm că se aude în turnul Chindiei. Știi cum e vorba?
2: Se răspunde.
1: Da, în sensul ăsta. Alo?
3: Alo.
1: Bună dimineața, Florin Gardoș, Sport Total FM și Metropola TV. Daniel și Gabi suntem.
2: Bună dimineața.
1: Florin, ești pregătit să faci nopți albe?
3: Nu.
1: Nu.
2: Nici noi.
1: Dar unul nu găsim, domne. Unul nu găsim să ne spună că vrea să facă nopți albe pentru mondialul ăsta. Unul. Să găsim și noi unul.
3: Acum, spre deosebire de alți ani, am lucruri mult mai importante în fotbal de făcut.
1: Da, adevărul că orele sunt nasoale, multe echipe de umplutură, nu-i nici România acolo, tu ai treabă mai importantă în cursul zilei. Bine, o să te mai uiți așa, poate într-un weekend ceva, un meci mai important, poate, adică cine știe,
3: da,
1: mai.
3: Da, bine, și dacă să fie la ora decentă, să zic. Da. Am înțeles că vor fi meciuri și mai înainte de 12 noapte,
1: așa
3: că.
1: Așa.
3: Cu cine? Ceva mai vedem.
1: Ai vreo favorită? Adică urmărești mai atent vreo echipă sau așa, detașat?
3: Favorită Portugalia, dar cred că va câștiga Spania.
2: Uh-huh. Eu mă gândeam că spui Anglia, nu știu de ce.
3: Da, parcă nu știu, n-am ținut niciodată cu Anglia, nu știu de ce.
1: Nici eu.
3: Cred că lumea nu niciodată de șanse după ce s-a tot întâmplat în ultimii ani.
2: E o discuție și o polemică legată de numărul echipelor care crește de la ediție la ediție și probabil că vom ajunge la cât mai multe. Crezi că face rău fotbalului că în loc de 32 avem 48 de echipe acum? Mie mi se pare că este o competiție.

0: competiție diluată, exact cum am avea o Superligă din 16, facem 24 mâine. Nu știu dacă ar fi mai bine.
1: Da, nu sunt nicio de acord neapărat cu nou format. Cred că farmecul ăsta era. Faptul că e o competiție la care se ajunge foarte, foarte greu. Sunt anumite echipe, poate din, nu știu, de prin Caraibe sau de prin diferite părți ale lumii, care au totuși mai puține șanse decât țări europene mult mai puternice. Și eu chiar eram cu UEFA în acea perioadă când se organizau meciurile, eram chiar în Miami și am văzut ce înseamnă din punct de vedere logistic și organizării un turneu cu 100 și nu știu câte meciuri. Uh-huh. Incredibil, adică să ții cont și de puțul orar, să ai meciuri de principiu în aceeași zonă, ca să nu trebuiască să mergi de pe coasta de est, pe coasta de vest, să stai peste cap puțul orar, adică foarte, foarte complicat.
2: Da. Crezi că va fi așa, din ce citim nu ne dăm seama, dar feeling-ul tău care e, va fi un succes de public? Că tot se spune că nu sunt bilete suficiente vândute, că sunt foarte scumpe, etică. Tu ce crezi?
1: Nu știu, dar asta din exterior, neparticipând, pentru mine o frustrare să văd prețuri exagerate la tot ce înseamnă bilete, hoteluri, transport, pe lângă problemele care au fost deja cu vize și așa mai departe. Adică, până la urmă, cred că s-a pierdut esența la campionatul ăsta mondial. Era o competiție care, până la urmă, pentru fani, tot fotbalul e pentru fani, fără fani nu există, nu există bani, nu există nimic. Aici, parcă așa, vor să stoarcă tot.
2: Da, păi da, vor.
0: Nu e pentru fani, e pentru bani.
2: Da, e cam asta. Bine, pentru bani a fost multă vreme, dar acum parcă
0: și mai mult.
2: Altceva chiar nu mai contează în momentul de față. Adică, da, mă rog. E cam tristuț așa din punctul nostru de vedere. Poate alții, având echipă acolo, poate simt altfel. Noi suntem destul de detașați, așa, sesizez cu toți oamenii cu care facem interviuri și vorbim despre chestia asta, e o detașare profundă, Florine. Adică, parcă, da.
1: Uite,
2: da.
1: Eu mi-am pus problema anul trecut dacă ne vom califica sau nu, mai știu, cu 2 ani, pentru că am fost la Euro și am fost o experiență extraordinară ca suporter. Adică am fost la meci cu Ucraina în tribune, extraordinar, am zis, bă, ce frumos e să fii suporter când echipa ta e acolo și așa mai departe. Și mi-am pus problema să merg în Statele Unite. Uh-huh. Dar chiar dacă sunt totuși un om cu potențial financiar peste medie, să zic, m-am descurajat imediat când au început să apară știrile astea. Am zis, ok, merg să văd, ok, se zice că poate e România acolo, da? Totuși să dai...
2: E prea mult, da. Da.
1: Și... 10-20 de mii de dolari pe o, nu știu, pe o plecare de asta, e prea mult.
2: Da, așa este. Hai că chiar leșinăm de curiozitate, glumesc, să vedem cât de pe pline vor fi stadioanele. Sigur, la meciurile importante vor fi, adică nu-mi fac iluzii, dar mai vedem, avem atâta umplutură că...
0: Crezi că dacă am fi avut acest campionat mondial în Europa, să spunem, și orele erau mai bune, dar tot cu foarte multe formații, se uita cineva cel puțin la prima fază? Mă refer dacă exista interesul ăsta, pentru că mie mi se pare că orele sigur că încurcă, dar tot la fel era. Tot senzația.
2: Tot echipele alea erau,
0: da.
1: Oricum, fanii din Europa sunt, nu știu, sunt altfel. Eu așa, cel puțin hai să zic Europa de vest.
2: Mai
1: oamenii
2: la fotbal. Oamenii
1: pe fotbal și chiar și la un meci cu Curaçao, probabil că s-ar fi uitat. Acum nu știu să zic care a fost diferența între un meci văzut la oră foarte târzie și la una normală.
2: Da, adevărul e că m-am uitat la meci amical Ungaria-Kazakhstan. Era plin stadion.
0: Da.
2: Și era un meci modest, n-avea chef niciuna din echipe.
0: Mă
2: uitam la Soboslai, abia aștepta să ducă și el acasă, dar stadionul era plin, adică, știi? Da, e în Europa totuși și altceva cu fotbalul, acesta este evident, da. Cum e cu atmosfera asta?

0: pe la Chindia, după momentul tau, ca să zic așa. Tau, X, cum vrei tu să spui.
1: E supărare sau e... se privește viitor?
2: Nu neapărat supărare, cât a fost dezamăgire. Da. Acum, eu nu știu, poate văd lucrurile acum un pic într-o altă perspectivă, dar jucătorii au fost foarte supărați. Adică am încercat să încerc să-i curajez imediat după meci, dar plângeau, erau care plângeau în vestiar, sunt care au stat întinși pe acolo, nu mai vreau să plece. Când ești așa de aproape, n-ai cum să nu fii dezamăgit.
0: Poate facem mâine, da. Da, da, e adevărat. Și ce, planurile pentru următorul sezon, care sunt? Promovarea?
2: Da, da, încercăm să creăm o echipă în jurul, hai să zicem, unui nucleu pe care îl avem deja și considerăm că avem câteva jucători buni pe care ne putem baza, să construim ceva în jurul lor și să ne batem la promovarea noastră.
0: Da. Ok, mulțumim frumos, să te bucuri de meciuri atâta la cât o să te uiți, ca să zic așa.
2: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Bine, bine, Florin Gardoș, mulțumim frumos. Ceau, ceau.
1: Toate bune.
0: Pa.
1: Florin Gardoș și manager general la Chindia Târgoviște, fost jucător în Premier League și credeam că spune și el ceva de Anglia, dar uite că nu
0: are
1: credere.
0: E o chestie foarte interesantă. Bine, bine că ai revenit asupra subiectului. Deși în România sunt suporteri fervenți a unor echipe de Premier League, da?
1: Da.
0: United, Liverpool, Arsenal și așa mai departe. Când vine vorba de naționala Angliei...
1: Nimeni, aproape nimeni.
0: Mă, cred că am avut o perioadă în care țineam și un pic cu Anglia. Eu cu Spania am ținut totdeauna în afară de România. Dar probabil că atâta dezamăgire ne-a tot produs Anglia an de zile. Domne, lot bun aia, campionat puternic. În afară de ce au realizat, nu? Când au jucat finala în 2021. Da,
1: da. Și a mai fost o finală mică, parcă la un
0: auzi,
1: mondial.
0: Auzi, în 2018 i-a bătut Belgii cu Belgia?
1: Da, parcă au fost
0: acolo,
1: într-o finală
0: mică. Dar în rest au fost dezamăgiri peste dezamăgiri cu englezii. Și probabil că lumea a zis, lasă-mă, fratele mea. Ei, vin obosiți, știi că ideea aia. Fotbaliștii de Premier League sunt obosiți.
1: Și nici jocul așa nu e să zici că, domne, e spectaculos să... englezi, știi? Au încercat și ei să se apropie de Europa cu stilul european, că înainte știi foarte bine, cu mingi lungi, cu centrări, cu... Acum au schimbat cumva, dar nu sunt...
0: Nu, de schimbat s-a schimbat.
1: Da.
0: Și pare că au jucători mai buni acum decât în alte sezoane.
1: Știu, dar nu pot să compar cu Spania, cu Olanda, cu Brazilia, cu Argentina.
0: Nu? Ca joc?
1: Ca joc, da.
0: Cu Tuchel cred că e un joc foarte modern, să știi.
1: Hai să vedem.
0: Da, iar chestia cu oboseala, știi ce nu mai ține? Păi sunt pline...
1: Toți sunt obosiți.
0: Nu, dar sunt pline echipele celelalte naționale de fotbaliști din Premier League.
1: Da.
0: Singur ai dat lista aia, nu?
1: Da.
0: Cei mai mulți fotbaliști la campionatul mondial vin din Premier League.
1: Dar nu mai merge acum. Dacă spui că ești obosit, ce? Nu mai...
0: Acum mult joacă și ea în Franța, mult joacă și ea în Spania, că și ea joacă prin Europa,
1: sunt obosiți
0: Germania.
1: Toți acum. E adevărat, sunt multe meciuri, adică am căzut de acord aici.
0: Da.
1: Dar toată lumea, păi și la FCSB sunt obosiți. Pe bune acum.
0: Da, FCSB nu joacă în Europa.
1: Da, da.
0: Nu e la campionatul mondial, scuză-mă.
1: Nu, dar vreau să spun, adică au avut multe meciuri în cupele europene.
0: Asta este, ce să facem.
1: Păi, asta, da. Adică în toate țările sunt obosiți, nu e...
0: Da.
1: Dar e bine la noi că la noi se mai odihnesc, știi? La ei se duc la campionatul mondial.
0: Da.
1: Asta e diferența.
0: Da, am uitat că în România se ține și cu Everton. Există un suporter al echipei Everton.
1: Mă,
0: pe unul, mă, unul. E unul singur. Spune-mi tu, în afară de Marian, nu colegul nostru, spune-mi tu mie un suporter al lui Everton în țara asta, în afară de Marian. N-am auzit unul. În anii ăștia, când spuneam că e un singur suporter, să mai vină unul să ne scrie. Bă, și eu țin cu Everton. Bă, unul, mă, n-am auzit, măi, Daniele, mă, unul. Așa că voi ăștia de la Everton, vă rog frumos, nu intrați, da. Tricoul meu nu este deloc ciudat. Este tricoul de anul trecut, cel care mi-a plăcut, al lui Liverpool. Ăla roșu era catastrofal. Ăsta mi-a plăcut. Era altă croială, alt material și așa mai departe. Ce n-ați văzut că se îmbrac? Nu i-ați văzut pe culoarea de rezervă a echipelor care este? Adică ce vă miră culoarea asta?
1: Fii atent, am văzut
0: și
1: o știre...
0: Și nu e albastru, e mai mult un verzuie așa.
1: Deci fii atent, am văzut acum o știre, Mexicu,
0: da.
1: Din cele 20...
0: La televizor se vede albastru, recunosc.
1: 24 de... Câte ediții de campionat mondial au fost?
0: O, mai știu.
1: Multe, da? În 8 din meciurile inaugurale a jucat Mexic. 1930, 50, 54, 58, 62, 70, 2010, și 2020.

0: zici sheș.
1: Da.
0: Îți dai seama?
1: Da, da, da.
0: Deci
1: da.
0: De fiecare dată i-a băgat pe ăștia. Băi, care jucați prin? Mexic. Tot ce ți-ai.
1: Da. Auzi, mă, că poate FCSB va juca la campionatul mondial al cluburilor.
0: În calitate de?
1: În calitate de wildcard.

0: Toate bune.
1: Toate bune. Noi continuăm la... auzi, mă, gata, am revenit. Păi nu, dar la TV nu mă pot revolta.
0: Păi dacă e campioana Europei, cheamă pe Steaua Roșie, pe Olympic Marseille, da? Toate echipele astea care au câștigat trofeul. PSV Eindhoven. Toate, da?
1: Da.
0: Și, da, întrebarea e cine merge? Oprița sau Baciu? Că n-am înțeles.
1: Da.
0: Adică trebuie să stabilească cine e continuatoare. Sau să, ca să fie, fii atent, ca să fie frumos, să le cheme pe amândouă. Da?
1: Eu am venit cu chestii serioase, păi și te-ai enervat la început când ți-am zis de Infantino și de alții.
0: Asta
1: FCSB, bă, campionatul mondial al cluburilor, e serioasă.
0: Dacă o să se invite cine toate echipele,
1: care, toate echipele?
0: Campioane ale Europei?
1: La campionatul mondial al cluburilor?
0: Da. Păi așa a fost ideea.
1: Nu, aia a fost ideea cu Superliga Europei și oricum FCSB nu era invitată pentru că erau invitate echipele bogate. Hai ca să fim clar, da. Dacă Gigi o să declare că are echipă de 500 de milioane, da, atunci poate...
0: Lui, ce ar plăcea lui să se ducă acolo unde sunt bani mulți? Fai de capul meu.
1: Mamă, cum ar fi? Mamă, cum
0: și
1: ar fi?
0: Și de ăștia de toți de pe aici.
1: Zice, păi, am fost eu acolo, stale cu... Era, bine, tot meciuri, tot bilaterale sunt întâlniri, dar ar sta lângă Perez, de exemplu, nu? Lângă Florentino.
0: Da.
1: La un meci cu Real Madrid în Superliga aia, ce-o fi? Da, mă, să intre în Europa, în Champions League, dar în Champions League la anul ăsta nu se poate, că e doar conference. Să câștige campionatul la anul și după aia să o ia iarăși de la capăt, să se chinuie cu Drita, cu Schengia, cu...
0: Anul ăsta o să arate mai bine.
1: Cu Inter Andor.
0: Dacă arată la fel.
1: A, ca anul trecut?
0: Da, dacă arată la fel ca anul trecut.
1: Păi depinde cum îmbunătățește lotul, acum vorbesc foarte serios. Depinde, că dacă îmi spui că va fi mai tare că a venit Alessandro seara ăsta.
0: Seara.
1: Deci atenție, de seara. Acum este bună seara, bună ceara, domnul Becali, nu bună seara. Dacă bună seara ar însemna să vorbească despre jucători.
0: A zis Gigi că îi zice de cu seară.
1: De cu seară?
0: De cu seară, da. Bune de... Că a avut el un unchi.
1: Ok, și atunci când vor suna sicofanții de la Digi și prima...
0: Ce-a făcut de cu seară?
1: Bună de cu seara, domnul Becali.
0: Nu, bună seara, ce-a făcut de cu seară?
1: Oh, da.
0: E greu să pronunțe el că
1: da,
0: nu prea...
1: Și că îți dai seama câtă danie ar fi pe Sfântul Munte dacă ajunge Nea Gigi la campionatul cu bani mulți. E, da, da, da, da, da, da, da. E, da. Gigi e frate de sânge cu Calderon. N-am uitat chestia asta.
0: Bă, da, Calderon ăla mai trăiește? Mai există?
1: Ramon?
0: Da,
1: Ramon îl chema,
0: da,
1: nu?
0: Da, da.
1: Ramon? Băi,
0: că n-am mai auzit de
1: băi,
0: nimic.
1: Băi, parcă, nu... stai așa un pic. Bă, parcă, avocat spaniol. Trăiește, tati.
0: Da?
1: E sănătos. Este
0: născut. De...
1: Este născut, știi unde e născut? La Palencia, nu la Valencia.
0: Și el ce face Palencia acum? Mai avocat la 75 de ani?
1: Poate să fie avocat la 75 de ani. De
0: domiciliu Madrid, ia uite.
1: Păi da, da. Și copii, Leticia Calderon Galan.
0: Da.
1: Dacă te interesează, da. Of, of, of. Da. A, uite o poză cu el. Nu, mai... Bine, nu e părui căzuse. Nici, pe cuvântul meu că nu le recunosc. Așa când nu-l mai recunosc. Da, mă rog. Întâlnirea cu Gigi a fost acum 20 de ani, mă. Erau 20 de ani, totuși.
0: Cred că un pic mai mult de 20 de ani, nu? 2004, cred că era.
1: Da?
0: Cam așa.
1: 2004? Pe ce a intrat a intrat în Champions League Gigi în 2004?
0: Sau 2008?
1: A fost mai târziu, mă.
0: 2008, când a fost și CFR.
1: Hai Dumnezeu, stai așa, că nu, nu intrase. Nu, nu, nu, e mai un pic. De-aia am zis 20 de ani, ceva de genul ăsta. Borcea a fost invitat de Shakira la deschidere ca să danseze în balet.
0: Da, și a făcut și dragoste cu ea. Ce naiba. Hai mă, da. Lăsați-mă.
1: Depinde de ce fel de randament dă de cu seară. A avut un cioban cu acest nume, nu un unchi. De aia zi-mă de cu seară, da, căci da. Că a avut un cioban cu numele
0: a
1: ăsta.
0: A povestit el, da.
1: Ce da, da. Și că în 2006, auzi mă, chiar de cu 20 de ani, cu Calderon. Și-au tăiat... fictiv venele, ca să se facă fraz de cruci. Da, mamă, cât mai tragem noi de mondialul ăsta.
0: Păi o să tragem, ce vrei să facem?
1: De capul nostru.
0: O să spun ceva, dar să nu râzi de mine și să nu mă cerți.
1: Nu, eu încă sunt supărat că a câștigat New York Knicks în dimineața asta.
0: Eu
1: încă
0: cred
1: sunt supărat.
0: Aș fi suportat mai bine Superliga decât campionatul mondial. Faza asta de început, mă refer, că după aia când ai meciuri mai bune, da. Dar faza asta cu Curaçao și cu Haiti, nu pot.
1: Îmi pare rău.
0: Vreau să Petrolul fiu Metaloglobus e mai
1: vreau
0: tare
1: să fiu solidar cu tine în

0: multe, pentru că nu că așa vreau, dar îmi doresc să fi. Aici resping vehement o astfel de variantă. Vehement,
1: deci un Metaloglobus Petrolul e mult mai interesant decât un Costa Rica cu Corea de Sud cu Cehia mâine.
0: Ca simplu analist politic îți spui că bați câmpii. Deci iartă-mă cu Metaloglobusul tău și cu... Da.
1: Uite, Canada-Bosnia, asta e interesant. Pe bosniecii știm, iar cu Canada... Nu știu, am
0: Canada are câțiva fotbaliști buni.
1: Da, și ne-a bătut, am o simpatie pentru ei, să știi.
0: Că ne-au bătut.
1: Da, că ne-au bătut și o echipă bună. Adică,
0: nu, echipă bună, mă, nu, echipă bună. Da, adică...
1: Înțeleg că nu joacă ăsta Alfonso Davies, primul meci acum accidentat.
0: Da, ăsta a avut probleme de să...
1: Da, își revine după aia.
0: Da, își revine.
1: Iar duminică, sâmbătă, seară te invit la Qatar, Elveția. E moartea pasiunii.
0: O să fiu meci frumos.
1: pentru Edi Iordănescu, să zic că ia uite echipa asta pe care am bătut-o eu.
0: Să fiu meci frumos.
1: E aici cu Qatar și bate pe Qatar.
0: Da, încă vorbeam cu Daniel cum să procedăm, de exemplu, un weekend, nu de în cursul săptămânii, cum să procedăm un weekend când avem Maroc-Brazilia la ora 1 noaptea.
1: Da, nu, e cam complicat.
0: Și singura variantă, nu, să stai treaz, că trebuie să fii tralala.
1: S-ai
0: bine,
1: alte
0: e chestii. Un meci înainte care nu știu la ce oră se termină, că și asta e o chestie. Dacă se termină la 24, o oră mai stai. Dar dacă meciul de înainte nu te interesează, știi ce faci? Pur și simplu moței. Și eu, de exemplu, mă trezesc o dată pe noapte. Mă trezesc sigur și prin ceva din meciul Maroc-Brazilia. Da. Dacă, bine, dacă mă trezești și am chef să mai dau drumul la televizor, că și asta
1: eu,
0: e o chestie.
1: Eu zic să te trezești mâine dimineață la 5 fără un sfert. La cât te trezești? La 5 fără un sfert.
0: La 5 mă trezesc.
1: La 5. La 5 când te-ai trezit, deschizi televizorul, Corea de Sud, Cehia. Până pleci, până ajungi...
0: Nu am televizor în baie.
1: Nu contează, îl muți.
0: Dai pe telefon. În baie nu am televizor.
1: Păi timpul campionatului mondial...
0: Și pe telefon nu mă uitat.
1: Fii atent. O anunț diseară pe soția ta.
0: E doar
1: pe timpul campionatului mondial, un televizor se mută în baie.
0: Nu, n-am cum. N-am cum să fac chestia asta, e imposibil.
1: Da. Iar fii atent, ăsta e mâine dimineață, da? Iar luni când venim, la 7, de la 5 e Suedia-Tunisia.
0: Mă, ar fi mai interesant.
1: Da. Bine, la 2 e Coasta de Fildă. Marți când venim dimineață, avem Iran, Noua Zeelandă, ăsta e la 4.
0: Chiar nu mă interesează.
1: Nu mai prindem pe asta.
0: Chiar nu mă interesează, da. Nu mai meciuri frumoase. Bă, e bine că măcar sunt la orele astea.
1: Îți dai seama că o să fim primii jurnaliști care vorbim despre meciurile respective dimineața, că eu până vin...
0: Pare rău, vorbesc și cei cu care comentează meciul.
1: Ăsta Belivacă de la GSP până se trezește el, tu îți dai seama? Noi deja am făcut cronica.
0: Da, cu Burcă de la Pro, ce facem?
1: Pe și ăla tot mai
0: cu Antonio. Antonio, nu? Da. Antonio.
1: Deci când vine Burcă și cu Belivacă, ăia sunt morți de somn la ore. Se întorc pe partea cealaltă.
0: Ia repede, acum, în 2 minute. Scor final pentru meciul, nu pronostic.
1: Da.
0: Scor final pentru meciul de diseară.
1: 1-1.
0: Hai, repede. 1-1 zici tu?
1: Da.
0: 2-1.
1: Și mai avem un meci, dăm și la asta, la Corea de Sud, Cehia.
0: E prea îți dau la noapte scorul
1: ăsta. Cum să mi-l dai, mă, la noapte? Îl dai acum.
0: Nu pot să mă concentrez, e prea repede.
1: Corea de Sud, Cehia 0-0.
0: 2-0.
1: Ca să înceapă prost așa.
0: 2-0 pentru Corea de Sud și 2-1 pentru Mexic.
1: Ca să prindă lumea și mai mare ciudă pe Infantino, 0-0. Puține goluri, fotbal slab, puține șuturi pe port. Să ne fie dor de Petrolul Metaloglobus.
0: Omul de la Everton spune 4-1 pentru mexicanu. 4-1 pentru mexicanul. Da, 4-1
1: Africa
0: pentru mexicanul.
1: Africa de Sud se apără bine.
0: Dar lipsește Nghezala, nu știu cum se poate apăra fără Nghezala.
1: Are predecesor de mare, efect.
0: Da, cred că face o confuzie cu Camerun. Da, 1-1 ne zice cineva. 1-1 ne zice Alexandru. Alexandru 1-1. La ora 4 ora Franței, cred că ies pe terasă, că dacă se trezește Irina, nu mai văd niciun meci de la campionatul mondial.
1: Cred că vezi o bătaie.
0: Păi îți dai seama, e mai așa, că noi suntem, da. Doamne.
1: Băi, n-a fugit Chivulete, n-a venit Chivulete.
0: Unde? În Africa de Sud, unde?
1: Cred că e cu somalezul ăla.
0: 2-1 pentru Cehia. I-am dat 2-0 pentru Corea de Sud.
1: Și ăștia sunt slabi cehiști.
0: 2-1 pentru Mexic și 1-1 Corea. Aici
1: fii atent că ăștia vor acum să dea pronosticuri, să iasă și să-i premiem. N-avem premii. Suntem singura emisiune care n-avem premii.
0: Ne premiază ascultătorii din când în când, cu câte o scrumbie, cu câte un vin, cu câte niște mere. N-au mai venit merele alea de mult.
1: Păi, dar nu s-au făcut acum.
0: Și cred că l-am supărat pe ascultătorul nostru care în fiecare an mi-aducea o șapcă cu turul Franței, că am zis ceva politic, n-a

0: Nu, sau poate o fi emigrat el.
1: No, nu, nu avea vârstă. Eu am serios, da. Când am apucat la vârsta asta. Nu. L-am supărat eu cu ceva, cu că altfel nu-mi dau. Te știi, gura, asta e acum. Ce să fac?
0: Dacă trăim toată viața cu supărări, nu e bine.
1: Nu e bine, nu e bine, da.
0: Hai să ieșim.
1: Hai să ieșim, că e cald aici și s-a încălzit și Marian în spate aici, gata.
0: Fierbe. Fierbe. Sau se prăjește.
1: Nu uitați să o descrieți mâine în pasteluri pe Shakira. Vă rog frumos, da? Mâine dimineață vreau o descriere în pasteluri a Shakirei. Nu porcării, că dacă veniți cu porcării vă dau bloc. Să hai vorbiți, să descrieți prestația Shakirei
0: vedeți
1: din această
0: voi
1: seară.
0: Mâine când o să regretați Petrolul Metaloglobus după meciurile din noaptea asta.
1: Eu de fapt aș fi vrut să o văd pe Popeșle Orden la campionatul mondial, dar nu m-ai lăsat. Da.
0: Dacă ai ajuns cu Curaçao,
1: așa.
0: Poate să ajungă și Popeșle
1: Orden. Bă, naiba. Uite ce unde joacă. Uite unde joacă Curaçaoezii. Da?
0: Fă-te un amical Popeș cu Curaçao să vezi când se termină egal.
1: Deci spune-mi cum se numește jucătorul din Curaçao. Cum se numește, mă? Ăla din România e român. Ăla din Anglia e englez. Ăla din Franța e francez. Ăla din Curaçao cum e?
0: Nu știu, nu pot să spun.
1: Nu pot să spui. Cu asta și cu asta basta. Toate bune, să fiți fericiți.
0: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Ne-a ajutat Dumnezeu să trăim și ziua în care se dă fluierul de start al turneului final al campionatului mondial de fotbal. Cupa mondială începe la ora 22 cu partida dintre Mexic și Africa de Sud. Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, meciul de deschidere al turneului este o reeditare a unei partide dintr-o ediție anterioară, deoarece Mexicul și Africa de Sud, prieteni, se duelează din nou exact la 16 ani după remiza 1-1 de la Johannesburg din 2010. După cum scrie și site-ul FreshScore de astăzi, recorduri pentru cele mai multe meciuri jucate la Cupa Mondială fără să fi ridicat vreodată trofeul poate să fie atribuit Mexicului, care caută să pună capăt acestei serii de data aceasta, însă e considerată favorită la câștigarea grupei A. Mexicul e neînvinsă în ultimile 7 partide de deschidere la turneele finale din 94 încoace, iar formația își propune să înceapă din nou în forță, iar cu 6 victorii în ultimile 8 partide jucate, pare că Mexicul, prieteni, este bine poziționată în raport cu Africa de Sud. Mexicanii sunt pe locul 14 al clasamentului FIFA, în timp ce Africa de Sud este exact pe locul 60. Apărarea gazdelor, a mexicanilor, a impresionat în mod special în ultima perioadă, pentru că a reușit să păstreze poarta intactă de 6 ori, iar cu 15 goluri înscrise la cealaltă poartă a adversarilor, fanii mexicani sunt plini de optimism înaintea acestei confruntări așteptate pe celebrul stadion Azteca. Azteca este stadionul pe care au evoluat și naționalele noastre, echipa noastră națională, pe vremea turneului final al campionatului mondial din Mexic, când marii noștri jucători ai istoriei fotbalului au reușit să obțină performanțe frumoase acolo. Acum trecem în zona africană, pentru că aflată la a patra sa participare la o cupă mondială și prima de la ediția găzduită din 2010, Africa de Sud ajunge în America de Nord acum cu un obiectiv mare, calificarea în faza eliminatorie pentru prima dată în istorie. Pentru a reuși acest lucru, va trebui să îmbunătățească semnificativ bilanțul ultimilor 5 meciuri în care a obținut 3 egaluri. Acum, să nu vă mire dacă și astăzi, prieteni, vom avea parte de un rezultat de egalitate, cu toate că, până la urmă, formația gazdă, una dintre gazdele turneului final, își dorește foarte, foarte mult victoria. Dar mi-aduc aminte foarte bine, încă din copilărie, specialiștii vorbeau că prima partidă a turneului final al mondialului întotdeauna se încheie la egalitate sau într-o proporție foarte, foarte mare se încheie la egalitate. Africanii, să știți că vor da tot ceea ce vor putea pe terenul de joc în fața naționalei gazdă, care nu va avea o misiune ușoară să bată Africa de Sud, dar va încerca echipa mexicană, susținută frenetic din tribune, să se urce pe adversarul său încă din minutul 1, să marcheze încă din prima repriză și să își creeze drum către o victorie, ceea ce ar asigura o șansă uriașă de a ieși din grupă. Dar în drumul spre această performanță de a obține măcar un rezultat de egalitate, Africa de Sud, a echipa lui Hugo Broos, a fost condusă în doar unul dintre cele 10 meciuri de calificare, iar selecționerul speră să vadă din nou acea soliditate defensivă despre care vorbește site-ul FreshScore legat de acest meci de deschidere. Dar după ce a câștigat primele două meciuri cu Africa de Sud, Mexicul nu a mai obținut nicio victorie în ultimile două confruntări cu Bafana. Mexicul e neînvins în toate cele 7 meciuri de Cupa Mondială disputate pe Stadio Azteca. Așa că Mexicul este o formație, vă spuneam, care atacă poarta încă din minutul 1, încearcă să-și creeze victoria încă din primul mitan și a condus la pauză în 5 din ultimile 6 partide, ceea ce este un punct de plecare. Eu cred, până la urmă, că la această partidă de deschidere se marchează în ambele reprize și veți găsi această soluție specială chiar pe panoul unor case. Niciunul dintre cele 9 meciuri ale Africii de Sud la Cupa Mondială nu s-a încheiat fără goluri. Aceasta este statistica FlashScore. Și atunci lăsați-mă să cred că vor fi goluri atât în prima repriză cât și în cea de-a doua. S-ar putea să vedem chiar ambele marcând. Dar oricum Mexicul, după părerea mea, va marca, nu știu dacă chiar încă din prima repriză, nu știu ce se va întâmpla vis-a-vis de naționala mexicană, care cu siguranță că și-a propus să facă un spectacol excelent pe Estadio Azteca. 5 din ultimile 6 partide ale Africii de Sud, spune FlashScore, au avut ambele echipe marcatoare, deci ne putem aștepta ca și la partida cu Mexicul să existe goluri de ambele părți. Fundașul mexican Johan Vázquez traversează o perioadă excelentă din punct de vedere al golurilor marcate. El apare, o să vedeți și în această seară, la loviturile libere, la cornere în suprafața de pedeapsă adversă și a înscris astfel de 3 ori în ultimile 3 meciuri pentru club și echipa națională, deschizând scorul de 2 ori pentru naționala mexicană. Așa că îl vom vedea și astăzi pe Vázquez sărind la cap acolo în suprafața de pedeapsă și fiind căutat chiar cu centrări laterale de către colegii săi. De partea cealaltă, dragi prieteni, un jucător sud-african, e vorba de Oswin Apolis, a fost implicat direct în de 2 ori mai multe goluri decât orice alt jucător sud-african. E vorba de 6 goluri în calificările pentru Cupa Mondială. Ambele echipe au trecut de ultimile meciuri amicale de pregătire fără a avea accidentări, așa că vor fi într-o formă foarte bună, dar se pare că până la urmă avantajul terenului propriu va fi o opțiune inspirată pentru voi dacă veți căuta dubla de 1x și goluri. Atenție! Dubla de 1x și goluri. În opinia bookmakerilor, Mexicul este favorită aproape net. Dar să nu uitați că furia africanilor și jocul lor solid, deosebit de defensiv, ar putea să pună în dificultate o echipă destul de șmecheră, pentru că la ultima partidă amicală Mexicul a bătut Serbia cu scorul de 5-1, a învins Australia cu 1-0, a bătut Ghana cu 2-0. Mexicanii sunt în formă bună și mă uitam chiar rezultatele de egalitate în amicale cu Belgia și cu Portugalia, dovedește o forță de joc nebănuită de partea formației gazdă. Așa că, prieteni, ori goluri în ambele reprize, nu contează cine marchează, se înscrie în ambele reprize, ori o dublă de 1x, dar și legată de goluri, adică peste 1,5 goluri, ar putea să însemne o opțiune bună pentru voi, cei care căutați să obțineți mâine de dimineață un bilețel verde. Da, haideți să vă spun ceva despre ziua de ieri. Ziua de ieri, prieteni, a adus în fotbal puține, foarte puține partide, în ceea ce înseamnă partidele din Brazilia, ele au însemnat ceva pe panoul de azi noapte, dar înainte de asta vreau să vă spun ce s-a jucat în ziua respectivă. Anglia a bătut Costa Rica cu

3-0, o victorie meritată. Portugalia a câștigat și ea partida cu Nigeria, dar mult mai greu decât o arată scorul în ultimul test înaintea acestei partide. Francisco Conceição a marcat golul victoriei pentru Portugalia, care și-a prelungit seria de invincibilitate la 5 partide după acest 2-1 împotriva Nigeriei pe Estadio Dr. Magalhães Pessoa, pregătindu-se astfel perfect pentru Cupa Mondială. A fost nevoie de doar 2 minute pentru ca Ronaldo să aibă prima ocazie, trimițând balonul pe lângă poartă din afara careului. Totuși, Diogo Costa a fost primul portar care a intervenit, deși cu emoții, după o încercare a lui Kelvin Bassey de la marginea careului. Nigeria, atenție, a ratat ținta prin Adams, dar și prin Wilfried Ndidi, înainte ca Portugalia să preia conducerea la mijlocul primei reprize. Doi jucători din Premier League au colaborat. Diogo Dalot a trimis o pasă decisivă pentru Pedro Neto, care a preluat elegant și a finalizat la colțul scurt, marcând primul său gol după 4 luni. Da, acum mi-a plăcut partida aceasta dintre Portugalia și Nigeria. A fost un test util pentru ambele formații. Eu nu cred că echipa oaspete se simte supărată cumva că nu a reușit să obțină măcar un rezultat de egalitate, pentru că a prestat un fotbal care i-a întins serios pe portughezi pe parcursul acestei partide. Să nu uităm, conform statisticilor Flash Score, că Portugalia a câștigat 9 din ultimile 10 meciuri disputate pe teren propriu, dar trupa lui Roberto Martinez va trebui totuși să-și demonstreze forța în deplasarea aceasta la campionatul mondial, unde va debuta împotriva Republicii Democratice Congo. Este Republica Democratică Congo e mai bună decât Nigeria. Să știți, Nigeria, pe care ieri portughezii au bătut-o cu 2-1. Congo, Republica Democratică Congo, chiar a eliminat Nigeria în calificările pentru mondial, iar Super Vulturii trebuie în schimb să analizeze întreruperea propriei serii de 6 meciuri fără înfrângere. Bine cotată până la urmă această echipă a Nigeriei, care a avut mare ghinion. Ce să zic, meci frumos. Englezii pur și simplu au spulberat o adversară pe care cu siguranță că n-avea cum să nu o depășească aseară. A fost un 3-0 sec pentru naționala Albionului, care a reușit să ne convingă că merită să fie una dintre favoritele turneului final. Afganistanul ghinion n-a marcat nici de data aceasta într-un meci amical cu Pakistanul. În urmă cu 2 zile, tot Pakistanul câștigase partida. Iată și de data aceasta victorioasă în fața afganilor. Ziua de ieri a mai adus un meci amical interesant intercluburi, în care a fost un GG3+, meciul dintre echipele suedeze Trelleborg și Öster. 1-2 s-a încheiat această partidă. Meciul dintre Malaga și Las Palmas de Gran Canaria a adus câștig de cauză și o calificare în finală a formației gazdă, Malaga. După ce Malaga câștigase în Gran Canaria cu scorul de 1-0 în semifinalele play-off-ului de promovare din Spania, iată-o câștigând calificarea, pentru că rezultatul de egalitate suficient obținut ieri, 1-1 acasă cu Las Palmas, au trimis-o pe Malaga, de fapt rezultatele astea două, a trimis-o pe Malaga în finala pentru promovarea pe prima scenă a fotbalului spaniol. Da, vom vedea o încrâncenare deosebită, dragi prieteni, asupra unei partide în care Malaga va avea serios de furcă cu o adversară care nu face concesii, vreau să vă spun, o adversară periculoasă, aș putea spune. E vorba de Almeria, care s-a calificat în dauna lui Castellón în urmă cu o seară. Așadar, Malaga-Almeria în finala play-off-ului de promovare. Cine va urca pe prima scenă a fotbalului spaniol? Vom vedea peste câteva zile. Zile în care fotbalul începe să pulseze acolo în inima campionatului mondial. Prieteni, ziua de astăzi, în afară de Mexic, Africa de Sud, ne mai aduce câteva alte interesante întâlniri. În primul rând, m-aș referi la vreo două partide în Brazilia, în Amapaense.
sau

Paulo, La Goa și Canario Cruzeiro. Evident, echipele cu nume mai mare, Cruzeiro și São Paulo, au prima șansă în aceste partide. Continuă până la urmă și amicalele echipelor naționale astăzi, unde apar nume mărunțele. Uite, de exemplu, Zanzibarul joacă cu Uganda. Ce să poți pune la această partidă? Dacă te uiți în istoria partidelor directe, afișată de site-ul FlashScore, veți vedea cum Zanzibarul a bătut prin 2017. Ăsta a fost ultimul meci între cele două. A bătut cu 2-1 Uganda. Dar de atunci lucrurile s-au schimbat. Oricum se joacă la Amman. În orașul Zanzibar City, Amman Stadium, acolo unde ugandezii, aflat pe locul 89 mondial, caută să arate că pot. Și eu sunt foarte sigur că Uganda nu va pleca bătută din Zanzibar în această seară. Oricum vor fi probabil iarăși goluri puține, sunt echipe care nu au posibilitatea să marcheze prea des pentru că nu prea ajung la poartă. Sunt echipe fără atacanți impresionanți și echipe care, dacă te uiți așa, în ultima perioadă de timp au evoluat pe scoruri mai subțirele. Singurul meci mai cu goluri multe a Zanzibarului este egalul cu Nigeria, 2-2, în care s-au marcat 4 goluri, dar tot cu Nigeria au jucaseră înainte și au încheiat 0-0. În rest, ce să vezi? Zanzibar, Kenya 1-0, Zanzibar, Burkina Faso 0-1, deci iată meciuri cu goluri foarte, foarte puține, ceea ce mă aștept să se întâmple și în această seară la partida dintre Zanzibar și Uganda, un meci amical între echipe naționale. Sigur că nu mai avem alte partide importante. O Costa Rica Cuba Under 23 e mult prea puțin pentru noi, dar sigur mă uit în Suedia, în Superettan. Avem un meci foarte interesant. Helsingborg o întâlnește pe Landskrona. Această partidă, în care Helsingborg și Landskrona sunt pe locurile 8 și 9, îmi imprim așa ideea de egalitate în meci. De ce spun asta? Pentru că și la ultimile 5 partide ale lui Landskrona în campionatul de fotbal Superettanul suedez, am văzut 3 rezultate de egalitate. Un egal cu Odevold în deplasare, un egal acasă cu Norby și în etapa trecută Landskrona Brage 2-2. Deci specialista a rezultatelor de egalitate, dacă în 10 meciuri are 4 egaluri, e clar că este campioana egalurilor. Nu, Norby este campioana egalurilor cu 7 astfel de rezultate din 11 partide. Landskrona are 4. Deci e chitită și ea să țină de rezultat pentru a nu se pierde. Și un punctuleț e bun pentru că te menține acolo la mijlocul clasamentului. Dacă aș opina pentru una dintre formații, sigur că aș merge pe mâna echipei gazdă. Și să vă și spun de ce aș merge o dublă de 1x la Helsingborg Landskrona. Odată pentru că Helsingborg s-a arătat destul de eficient. Are 18 goluri marcate în campionat în 10 partide. Păi, ce să zic, și Falkenberg, ocupanta locului 2, are 20 de goluri, deci echipă eficientă. În momentul în care marchezi 1,8 goluri de meci în medie, este clar că este o echipă care merită atenția. Însă, ce e de remarcat, Helsingborg este printre cele mai slabe formații în ceea ce înseamnă zona de apărare, pentru că a primit 20 de goluri în 10 meciuri. Tot 20 de goluri a primit și ultima clasată, Sundsvall, de pe locul 16. De aceea cred că în acest meci, așa cum se întâmplă des în fotbalul din Superettanul suedez, ambele echipe marchează. Helsingborg este o echipă eficientă pe ceea ce înseamnă atacul, iar Landskrona poate să dea lovitura pe contraatac, deoarece Helsingborgul primește goluri la greu. O echipă foarte, foarte proeminentă cu apărarea modestă pe care o deține. Așa că ar merge goluri de ambele părți cu ușurință la întâlnirea din Superettanul suedez din această seară. Ăsta e fotbalul, dragi prieteni. Limitat. Foarte, foarte limitat. Vom vedea și la ora 20 și 30 de minute o impresionantă festivitate de deschidere a turneului final al campionatului mondial. Așa că este cât se poate de clar că va fi o seară superbă în ceea ce înseamnă
acest spectacol pe care îl vom vedea pe ecranul televizoarelor. Începe așadar cel mai mare campionat mondial din istorie. În această seară la ora 22, vă spuneam, va avea loc meciul de deschidere, cea mai prestigioasă competiție a sportului rege. Față în față, așadar, pe Stadio Azteca din capitala Ciudad de Mexico, vor avea parte cele două, Mexic și Africa de Sud, de o reeditare a duelului care a fost inaugurat în ediția 2010. Așadar, prieteni, după cum scrie și gsp.ro, așteptarea a luat sfârșit. Doar câteva ore ne mai despart de primul meci de la cea mai titrată ediție a Mondialului, prima cu 48 de participante. Așa cum spuneau și colegii de la Matinal, se pare că totuși aceste 48 de participante, conform prevederilor FIFA, au diluat total în meciurile ce se joacă în grupe. Ulterior, probabil că cele care se vor califica vor fi cele mai bune și nu va fi chiar așa o problemă de echilibru. Dar, ce să zic, la 48 de participante, printre care și naționale modeste, precum Curaçao și altele ca ea, vor dilua, evident, partidele grupei. Partidele se vor juca în trei țări, Statele Unite, Mexic și Canada. 104 meciuri vor fi în această competiție, iar primul dintre ele în capitala Ciudad de Mexico, pe Stadio Azteca, în această seară, dragi prieteni, cu o deschidere fulminantă la ora 20:30 de minute. Repet, reprezentativa mexicană pornește ca mare favorită astăzi. Cotele bookmakerilor spun asta. Dar atenție mare, să nu cumva să minimalizați șansele Africii de Sud, care a remizat în ambele partide jucate în anticiparea turneului final, 0-0 cu Nicaragua și 1-1 cu Jamaica. Așa că e posibil oricând rezultatul de egalitate să vină și el. Dar sigur că reprezentativa mexicană, vă spuneam, are de parte ei terenul, un public numeros, un lot superior valoric în clasamentul FIFA, locul 14 față de locul 60, și este clar că de-abia așteaptă Raul Jiménez și Alvarado să marcheze în poarta adversă. Să vedem în ce măsură va reuși. E cam asta despre ceea ce înseamnă această partidă. Arbitrul la centru va fi cunoscutul Wilton Sampaio din Brazilia, ajutat de un asistent de al său, Bruno Pires, și Bruno Posquilha din Brazilia. Amândoi sunt asistenții din Brazilia, iar arbitrul VAR este columbianul Nicolas Gallo, asistentul VAR Juan Lara din Chile. Sunt foarte curios, foarte curios. Dacă sunt curios la ceva, nu neapărat la arbitrajul lui Sampaio, pentru că este un arbitru cu mare, mare experiență, care vine într-un campionat greu. Brazilia este un campionat greu. Mă interesează să văd cum gestionează columbianul Nicolas Gallo VAR-ul, cum intervin respectivii arbitri VAR pentru a urmări și cât de repede, atenție, și cât de repede iau decizia. Oare vom sta ca și ca la noi în campionat câte 7, 8, 10 minute să se ia o decizie? Eu sper să nu fie, pentru că acest lucru ar strica spectacolul sportiv acolo la Ciudad de Mexico și în general în tot ceea ce înseamnă această competiție. Este o grupă interesantă, această grupa A, în care Mexicul, alături de Africa de Sud, adversara din această seară, și Cehia, dar și de Coreea de Sud, completează o grupă destul de echilibrată. Atenție mare! O grupă destul de echilibrată în care nu prea știu cine ar putea să termine victorios. Oricum se califică 3 din cele 4 echipe, așa că șansele sunt foarte mari ca până în ultima etapă acestei grupe să existe pentru fiecare o oportunitate de a se califica. Oricum mexicanii joacă un fotbal bun, au jucători foarte valoroși, capabili să decidă un meci, iar faptul că vor avea 85.000 de suporteri în spate le oferă evident un plus în această seară. Nu cred că va fi semnul 2 pe firmamentul fotbalului din meciul de debut. Hai să mergem și pe la tenis. De ce să mergem pe la tenis? Pentru că turneele pe iarbă s-au încins rău de tot.
Ziua de miercuri a adus rezultate care mi se par foarte normale. Demi Naur l-a bătut pe Dam, un necunoscut american, cu 2-0. Apoi duelul dintre olandezii Griekspoor și Van de Zandschulp a fost câștigat de Griekspoor. Fuxovici a reușit să treacă de polonezul Hurkacz. Foarte interesantă evoluția lui Fuxovici, care nu impresionase în ultimile partide. Un alt polonez, Marciac, n-a avut soarta conaționalului său Hurkacz și l-a bătut pe finlandezul Virtanen cu scorul de 2-1. Exact ce vă spuneam. Virtanen a bătut acum 2-3 săptămâni și acum și-a luat revanșa polonezul Marciac, doi jucători cam de aceeași calibru. Mă impresionează totuși calificarea australianului McCabe în fața belgianului Burks. Un jucător de locul 233 mondial câștigă la tiebreak pierde la tiebreak primul set, după care întoarce jocul și îl bate pe belgianul Burks, care părea să fie câștigător ușor în această dispută directă. Da, până la urmă surpriza a venit, McCabe merge mai departe, dar eu nu cred că va face mulți purici acolo la Hertogenbosch pe iarba din țările de jos. La Stuttgart, prieteni, ieri Matteo Bellucci a trecut de germanul Hanfmann și chiar anticipam asta, împet și pe Ricard cu gheoagele pe care le dă el așa de te ține la distanță cu ele. Nu e un jucător tehnic deloc, dar lovește foarte puternic mingea. A trecut de belgianul Onclin, care sigur s-a înclinat în fața lui împet și pe Ricard. Foarte interesantă este prestația kazahului Bublik în fața germanului Struff. Iată, nemții nu prea au deloc șansă la ei acasă, la Stuttgart. Hanfmann a plecat, Struff a plecat. Ciudat, foarte ciudat cum publicul nu pune umărul serios la calificarea nemților care se află pe suprafața de joc de la Stuttgart. O să vedeți ce competiție avem astăzi. Mamă, la fete, reprezentantele noastre sunt călare pe teren și vor juca atât la Londra, dragi prieteni, cât și la Hertogenbosch. Vom avea românce împânzite așa în ambele competiții. Apropo de iarba din Regatul Unit de la Londra, acolo pentru Carolina Pliskova a fost un picuț de noroc, pentru că Victoria Mboko s-a accidentat în setul al doilea și a trebuit să părăsească competiția. La 19 ani să te accidentezi, parcă nu e așa de simplu de acceptat. Amanda Anisimova a trecut de nemțoaica Sigemund cu 2-0, chiar mă așteptam, pentru că ajunsă la vreo 38 de ani, Sigemund n-avea cum să-i facă față Anisimovei. Iată și o jucătoare venită din tocmai din Filipine, e vorba de Alexandra Eala, pierde partida cu Jovici în turneul de la Londra cu 6-2, diferență clară de valoare în fața americancei Jovici, probabil că vreo sârboaică care a fost naturalizată pe tărâm american. Da, cam asta în ceea ce înseamnă competiția feminină de acolo, de la Londra. Sigur că și la Hertogenbosch, în Olanda, pe iarbă, fetele și-au încrucișat rachetele. Am văzut o victorie a Alei Tomljanović, 2-0, în fața spanioloicei Buzas Maneiro, specialistă doar pe zgură, pentru că a fost un 6-3, 6-1, cam rușinos așa pentru Buzas Maneiro. A câștigat și Potapova, scor 2-1 împotriva lui Lamens din Olanda. Uite și fata asta la ea acasă, susținută de publicul propriu, nu poate trece de impecabila austriacă Anastasia Potapova, și a naturalizată în Austria, o jucătoare superbă de 25 de ani, o blondă minunată. Nu știu dacă ați urmărit-o, știți pe Anastasia Potapova, reprezentanta Austriei în turneul de la Hertogenbosch. Să sperăm că ea va merge mai departe, numai pentru frumusețea ei, așa, să o vedem pe Potapova mergând în faza superioară a competiției. Să vedem dacă va evolua astăzi. Da, cam atât despre ceea ce înseamnă tenisul, care se joacă la greu pe iarba de la Hertogenbosch, Stuttgart și Londra.
atât pentru băieți cât și pentru fete și vă spuneam că astăzi vom avea reprezentante de seamă. Sorana Cârstea, Emma Răducanu, Jacqueline Cristian și chiar, iată, Elena Gabriela Ruse vor încinge iarba de la Hertogenbosch și Londra. Așadar, patru românce, unele cu

0: cu punct de plecare din țara noastră, da, cu rădăcini serioase aici, cum ar fi Emma Răducanu, care reprezintă acum Marea Britanie, dar nu contează, contează că sunt acolo și au nume românesc. Așteptăm, sigur, fără discuție, aceste partide de astăzi de pe iarba din Regatul Unit și din Olanda. Pun un pic punct primei părți pentru că așteptăm momentul de publicitate. Chiar o melodie a frumoasei trupe ABBA, care pe mine m-a delectat, dragi prieteni, în copilăria și în tinerețea pe care am trăit-o și vreau să o ascult din nou alături de voi aici pe lungimea de undă a Sport Total FM, dar asta după momentul publicitar.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
6: Aha.
5: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, am revenit pe tărâmul de iarbă de la Londra, acolo unde Sorana Cârstea va juca de la ora 13:30. O partidă cu o altă româncă, dar de fapt care reprezintă Marea Britanie, este vorba de Emma Răducanu. O jucătoare în mare forță și în mare formă în acest moment, are un avantaj din acest sens, în acest sens în fața Emmei Răducanu, care va fi totuși o adversară redutabilă pe teren propriu, pentru că jucând la Londra pe iarba de acasă, Emma Răducanu va fi și susținută din tribune de suporteri. Dar am văzut nemțoaicele degeaba au fost susținute ieri nemții la Stuttgart, că nu au reușit să obțină nimic. Emma Răducanu a obținut prima victorie după 3 luni, bătând-o pe o cumătră, Ana Blinkova, 6-0, 6-3, rapid, în vreo oră, cam așa. A avut nevoie Emma Răducanu să o bată marți pe Blinkova. Fosta campioană de la US Open a lipsit recent vreo 2 luni din cauza unei viroze și iată revenind cu campanii fără victorie la Strasbourg și Roland Garros. Dar din septembrie 2025 Emma Răducanu a participat la mai multe turnee și nu a reușit să câștige prea multe meciuri. Singura excepție fiind la Cluj-Napoca, unde ați văzut că a ajuns în finală, dar turneul de la Cluj nu este un turneu relevant. Ea a pierdut finala cu Sorana Cârstea atunci. Această perioadă dificilă a făcut ca fosta număr 10, Emma Răducanu, să coboare pe locul 42. Unde este acum. Dar vă dați seama că Sorana Cârstea își continuă sezonul de rămas bun, cum scrie Flescorul de astăzi, așa o denumește pe Sorana, ca având în față sezonul de rămas bun. Sorana Cârstea joacă bine și pe iarbă, după ce a trecut de Madison Inglis marți, după 3 seturi destul de încălcite, aș putea spune, pentru că se pare că suprafața de iarbă, fiind ceva mai rapidă, îi pune probleme româncei, care a câștigat recent 14 meciuri pe zgură. Da, sigur că iarba nu e zgură și lucrurile se pot modifica astăzi. Emma Răducanu are șansa ei, dragi prieteni. Cârstea, care era în afara topului 110 cu mai puțin de un an în urmă, a devenit recent cea mai în vârstă jucătoare din istoria WTA, care debutează în top 20. Deci multitudinea ei de victorii au adus-o la 36 de ani pe locul în top 20 până la urmă. Ea este acum pe locul 18, mai

mai sigur. Da, scorul între cele două jucătoare cu origini românești, o româncă, Sorana Cârstea, veritabilă, și acum o englezoaică cu origini românești, Emma Răducanu, este de 1-1 între ele. Două meciuri s-au jucat până acum. Sorana a câștigat clar duelul din finala de la Cluj-Napoca, ați văzut în acest an, răzbunând înfrângerea din turul 3 de la Wimbledon din 2021. Așadar, 1-1 între cele două. Eu sper să fie bine pentru Sorana, numai

a ajuns până acum în 3 sferturi de finală pe iarbă. E o jucătoare constantă pe iarbă, iar cea mai recentă prezență într-un sfert de finală a fost chiar aici la Londra, la Queen's Club, anul trecut. Așa că, de dată recentă, prestația Emei Răducanu. Sorana a ajuns doar de 2 ori în sferturi de finale pe iarbă în cariera ei, prin 2013 la Birmingham, mi se pare, și în 2022 tot pe acolo. Îi plac ei turneele de la Birmingham. Dar Emma Răducanu, știți care e problema? Se simte de obicei foarte bine pe iarba din Marea Britanie, acolo unde a pătruns în circuit acum 5 ani. Dar Sorana nu e o specialistă a ierbii, de aceea eu văd așa un echilibru foarte mare și chiar un set câștigat de Emma Răducanu. Minimum un set Emma Răducanu. Nu pot să cred că Sorana o va bate pe Emma Răducanu direct 2-0. Dacă se juca pe zgură, aveam încredere în valoarea Soranei. Dar aici deja, fiind foarte obișnuită cu iarba de acasă, Emma Răducanu are șansa ei chiar să o bată pe Sorana astăzi. Da, cred că minimum un set ar fi suficient ca Sorana să nu iasă șifonată din partida de la 13-30 împotriva Emei Răducanu. O altă jucătoare a casei, Dart, se întâlnește cu Rakimova. Locul 160, Harriet Dart, o va întâlni pe lucky loserul din turul secund, Camila Rakimova. Dart rămâne favorită. Asta de ce rămâne favorită? Pentru că se joacă pe suprafață de iarbă, acolo unde Rakimova o cam sfeclește, adică nu e o jucătoare prea interesantă pe suprafața de iarbă, ca să nu mai vorbesc și de rezultatele anterioare ale celor două, care sigur că se înclină către Harriet Dart. Ce mai avem prin tenis astăzi, tot așa pe la fete, că am început acum să vorbesc de fete și zic eu că ar trebui să încheiem ceea ce se joacă la Londra. Elena Rybakina ar trebui să o surclaseze pe germanca Tatiana Maria, diferență foarte mare. Iar ultimul meci al zilei pe Regatul Unit la Londra, pe iarba de acolo, se joacă între reprezentanta noastră Jacqueline Cristian, care încearcă să facă un pas uriaș, dar nu știu în ce măsură Cathy Bulte, adversara ei, cu care se duelează astăzi, o va lăsa să-și facă jocul. Turneul este interesant, WTA 500 la Queen's Club, e dotat cu premii totale de vreo aproape 2 milioane de euro. Dar Bulte are 2-1 în meciurile directe cu Jacqueline Cristian, după cum ne informează statistica Flash Score, și este clar că cele două sunt cam pe acolo ca vârstă, 29 de ani Bulte, 28 de ani Jacqueline Cristian. E clar că meciul va fi unul super echilibrat. Cred că totuși Jacqueline Cristian va obține cel puțin un set, cu toate că adversara ei este o jucătoare șmecher, așa, tare în ceea ce înseamnă partida de astăzi, pentru că în ciuda faptului că e pe locul 73 mondial, Cathy Bulte este într-o formă destul de bună, a bătut-o pe Leila Fernandez cu 2-1, a reușit să o bată pe Ohrobo, o americană necunoscută, a bătut-o și pe Clara Birel din Australia cu scorul de 2-0. Mi se pare că e destul de bine Cathy Bulte. Da, dar sper ca Jacqueline să găsească până la urmă pârghia, încât așa să își facă jocul foarte bine și să treacă de Cathy Bulte. Ăsta este ceea ce s-a jucat sau se joacă astăzi în turneul WTA 500 de la Londra. Victoria Mbocou însă, mi-aduc aminte, aseară s-a accidentat grav în optimile de finală ale turneului de la Queens. Și am trecut peste accidentarea ei. A treia favorită a turneului a cedat primul set în fața Pliskovei, 2-6, se vedea clar că ea e accidentată, iar în setul secund, la 4-3 pentru ea, după ce a irosit 3 mingi de break, Victoria Mbocou a alunecat, a făcut o mișcare laterală și a făcut recidivă. Canadianca a căzut pe teren țipând și a cerut imediat medicul, a dus mâna la genunchiul stâng și vă dați seama că e posibil să fie vorba de ligamente încrucișate sau de menisc, nu știu ceva.

destul de grav. Dar după câteva minute ea s-a îndreptat șchiopătând spre bancă cu ajutorul unui fizioterapeut, trebuind să se retragă din meci la scurt timp după aceea, ceea ce sigur că a facilitat trecerea în etapa viitoare a Carolinei Pliskova, cea care îi luase deja un set. Din păcate, iată, Victoria Mbocco, la 19 ani, s-a accidentat în setul secund. Sper să nu fie nevoie de vreo operație, pentru că nu e bine să începi o carieră la această vârstă cu operație de ligamente. Foarte greu de suportat, iar recuperarea este una foarte, foarte dificilă. Tot la fete, prieteni, de la Hertogenbosch mai aveți niște variante astăzi. Elena Gabriela Ruse joacă de la ora 12 împotriva lui Elise Mertens. Sigur că Gabi Ruse are șansa porcului de Crăciun, în opinia mea, în fața belgiencei. În primul rând, belgianca este pe locul 22 mondial, iar Gabi Ruse e pe locul 88. Nu cred că cineva are o altă părere decât faptul că Mertens va câștiga. În ceea ce înseamnă meciurile directe, în 2025 Mertens a bătut-o pe Ruse la Hertogenbosch cu 2-0. Pe la Monaco, în 2023, Mertens a bătut-o pe Gabi Ruse cu 2-1. La Doha, în 2023, Mertens a bătut-o pe Gabi Ruse cu 2-1. Nu are amintiri frumoase Gabi Ruse despre belgianca Elise Mertens și astăzi cred că nu va fi ușor, pentru că Mertens are așa o atracție la a bate românce. Mertens a bătut-o pe Bianca Andreescu, de exemplu, în etapa trecută la Hertogenbosch cu scorul de 2-0, ne lăsând-o nici măcar să miște în front, 6-1, 6-2 pentru Mertens, care pare să fie specialistă pe zgură. Eu cred că o va birui și pe reprezentanta noastră în această zi. Adică va fi clar o victorie a lui Mertens. Ăsta e punctul meu de vedere, cu toate că vă dați seama că ținem cu românca noastră, cu Elena Gabriela Ruse, dar pare o diferență prea mare între cele două. Să sperăm că reprezentanta noastră ne contrazice. Cine mai joacă? Magdalinet are prima șansă, poloneza, întâlnind o jucătoare care vine de pe locul 280, nici măcar față de tenismenă nu are, această Mia Pohankova din Slovacia, locul 280, dar sigur că are 17 ani și viitorul pentru ea sună bine. Am văzut-o pe Pohankova bătând-o pe Clara Towson 6-4-6-4 în ultimul meci, așa că nu e de joacă cu slovaca asta micuță așa de 17 ani. Astăzi vedem, e interesant ce se va întâmpla între cele două, dar eu zic că totuși experiența Magdei Linet, poloneza, prieteni, este pe locul 60, foarte adevărat, dar este o jucătoare foarte interesantă, e adevărat, de 34 de ani. E posibil ca tinerețea Pohankovei să o aducă mai aproape de victorie, dar experiența adversarei sale e una foarte importantă, zic eu, în acest meci. Magdalinet, jucătoare de mare experiență. Barbora Krejcikova joacă cu belgianca Van de Winkel, care nu rupe gura târgului. Această Van de Winkel e 97 locul pe care ea stă. Barbora Krejcikova face una caldă, alta rece, nu e nici ea cine știe ce, dar măcar a bătut-o pe Zarazua cu scorul de 2-0 recent aici la Hertogenbosch și ce să zic, Van de Winkel e o specialistă a suprafeței de iarbă, cu toate că pe locul 97 mondial, dar lipsa ei de experiență, are 22 de ani doar, dar n-are cine știe ce turnee câștigate sau să impresioneze. De exemplu, ați văzut și voi, Victoria Mbocco la 19 ani este o jucătoare superbă, Mira Andreeva la 18 ani, la fel. Van de Winkel n-a arătat mare lucru pe unde a jucat, așa că rămânem pe mâna adversarei sale, Barbora Krejcikova. Singura ucraineancă cu care țin este Diana Iastremska, dragi prieteni. Mie îmi place foarte mult această jucătoare de tenis, chiar dacă vine din Ucraina, are 26 de ani, am urmărit-o la multe turnee, mi s-a părut mai tot timpul o jucătoare care controlează foarte bine jocul. În fața ei se află o jucătoare de peste locul 100, e vorba de Ala Tomljanović, care a bătut-o pe Buza Smaneiro ieri, dar
Cine-i Buzas Maneiro? Eu cred că Daiana Iastremska va reuși să o biruie, să o biruiască astăzi pe jucătoarea a la Tomljanović și mă uitam și pe cote. Iastremska este favorită în opinia bookmakerilor și puteți să luați minimum un set Iastremska. Nu poate Tomljanović să o bată pe Iastremska cu scorul de 2-0, cum a bătut-o pe Buzas Maneiro. Pentru că spanioloica e cu zgura mai mult decât cu iarba. E, ce am mai avea de jucat astăzi? Am mai merge pe mâna eu merg pe mâna lui McNally, dragi prieteni, o americancă foarte interesantă, care are rezultate foarte bune pe iarbă. Am învins-o pe Navarro ieri cu scorul de 2-1, a mai trecut de Ala Tomljanović, a bătut-o și pe Kasatkina. Da, pare să fie mai interesantă decât argentinianca Sierra, care și ea tot jucătoare de zgură este. Nu e deloc impresionantă, e locul 56 mondial, dar are iarăși 21 de ani. Aici este marea problemă, pentru că o jucătoare tânără ca ea ar putea să treacă de McNally, care nu e nici ea bătrână, are 24 de ani. E că, da, eu merg pe mâna americancei la această partidă cu argentinianca, care e specialistă mai mult pe zgură. Băieții joacă și ei. Sigur că da, joacă și ei la Hertogenbosch câteva partide care va trebui să vă stea la dispoziție cu soliști. Daniil Medvedev din Rusia îl va bate pe olandezul Bugard fără discuție în ultima partidă a țărilor de jos. Experiența lui Medvedev, numai să nu vrea să joace bine Medvedev, să aibă chef să plece acasă. Dar cine are chef să plece la Moscova? Vă dați seama. Așa că mai bine stai la Hertogenbosch, mai bei un suc, mai bei o cafea, mai joci o partidă, mai iei un bănuț, așa că Medvedev are toate motivele să creadă în asta. Un meci echilibrat se joacă între Marin Cilic și portughezul Nuno Borj. Și l-aș inclina către acest interesant jucător croat, Marin Cilic, care e adevărat, are 37 de ani, dar e limpede că experiența sa extraordinară îl poate face pe acest jucător Marin Cilic, pe care l-am urmărit și prin finale, în tinerețe, în adolescență. Marin Cilic e un jucător care merită atenția noastră. Nuno Borj, locul 50 mondial, un portughez care joacă bine mai mult pe zgură. De aceea mă bazez pe serviciile detonătoare ale lui Marin Cilic, care a făcut mulți ași în partidele pe care le-a jucat. Cred că ași îl salvează pe Marin Cilic de la pieire în partidele pe care le joacă. Un meci dezechilibrat se dispută în favoarea canadianului Oje Aliazim, care îl întâlnește pe maghiarul Fuxovic. Mult sub ceea ce joacă Oje Aliazim. Fuxovic a avut șansa să-l bată ieri, iată, pe polonezul Hurkacz cu scorul de 2-1, dar s-a chinuit rău de tot. A fost un tie-break final după o tevatură de două seturi în care scorul era 1-1, s-a jucat setul final, iar Fuxovic a avut un pic de noroc în tie-break și l-a bătut pe Hurkacz. Dar mi-e greu să cred că astăzi maghiarul va putea trece de canadianul Oje Aliazim. Îmi place foarte mult Manarino în disputa între doi francezi. Mi se pare că Rinderknecht îl va bate pe Manarino la Hertogenbosch, dar cu toate acestea, jucătorul în vârstă de 37 de ani, Adrian Manarino, are șansa lui. A știut să-l bate pe Diallo la Hertogenbosch. Nu e un jucător deloc rău, dar se pare că tinerețea lui Rinderknecht își va spune cuvântul astăzi și francezul Rinderknecht la 30 de ani va putea să-l învingă pe Manarino, dar atenție, va fi un meci lung. Eu cred că vor fi peste două seturi între cei doi în turneul de la Hertogenbosch. Și pentru că e singurul care a mai rămas din Olanda, jucător cu nume, că e și Bogard cu Medvedev, dar e ca și inexistent acolo. Grigspor joacă împotriva lui Zhang. E reprezentantul gazdelor, care evoluează la 13:30 împotriva unui adversar de locul 214, are în opțiunea bookmakerilor o cotă favorabilă solistului. Da. Sigur că băieții mai joacă și la Stuttgart, unde Taylor Fritz îl întâlnește pe Landalus,
Mă, tare mi-e frică că spaniolul ăsta la Andalus poate face un lucru greu de înțeles. Toată lumea merge pe Taylor Fritz. De ce merge? Că e locul nou mondial, că este șmecher, dar mi-e tare, mi-e teamă că împotriva cotului

bătăi lansate de bookmakeri, poate l-andalus să ia cel puțin un set lui Taylor Fritz. Mi s-a părut într-o formă foarte bună acest l-andalus din Spania. Pe cine poate bate Nick Kyrgios? Omul care face scandal, face spectacol sumbru la orice meci. Acest Nick Kyrgios, dragi prieteni, îl întâlnește pe Shima Bukuro, un jucător venit din Japonia, în vârstă de 28 de ani, dar cred că serviciile lui Nick Kyrgios și fața sa așa cât se poate de sălbatică, practic îl sperie pe adversar și Shima Bukuro va fi înfrânt de serviciile lui Nick Kyrgios, care mă aștept sigur să facă din nou spectacol pe suprafața de joc la Stuttgart în această după-amiază. Imediat începe meciul, la 13:30. Prieteni, pun punct aici emisiunii noastre. Timpul a trecut foarte rapid. O să rămâneți cu Viorel Grigoroiu, pentru că el văd că este gazda dumneavoastră de astăzi. Până acum, colegul nostru Sile încă nu a ajuns, dar cred că nici nu ajunge. Așa că vă las cu Viorel Grigoroiu. Pe mâine, prieteni, la aceeași oră, într-o emisiune în care vom discuta mai multe despre mondialul care se debutează în această seară. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, după principiul, mulți am fost, puțini am rămas. Astăzi sunteți condamnați, între ghilimele, să mă...

suportați doar pe mine, s-au făcut niște mici schimbări doar pe parcursul zilei de astăzi și astăzi am intrat din primul minut, sunt titular, nu sunt vioara a doua, ca atunci când domnul Sile este maestru de ceremonii. Din ce știu, îl veți auzi diseară pe tronsonul pe care de obicei operează domnul chirurg Narcis Drejan. Prieteni, nu mai e niciun secret că toată lumea așteaptă, mai mult sau mai puțin cu sufletul la gură, debutul ediției cu numărul 23 a campionatului mondial de fotbal. Mie mi se pare ceva ieșit din comun, nici pozitiv, nici negativ. Altora li se pare, în primul rând negativ. În primul rând negativ de ce? Pentru că nu înțeleg acei oameni de ce formații naționale reprezentative precum Iordania, precum Uzbekistan, precum Curaçao, precum Coasta de Fildeș sau Haiti au avut tupeul să se califice la acest campionat mondial și că vor rezulta meciuri, spun ei, tot într-un ton ironic așa extrem de interesante. Până la urmă, oamenii aceștia și-au câștigat pe teren dreptul de a merge. Asta în primul rând, și dacă iubesc sportul, trebuie să fii de acord cu modalitatea prin care se avansează în sport, adică pe teren, și oamenii ăștia au, n-am urmărit de aproape parcursul în preliminarii vis-a-vis de aceste naționale, dar n-am auzit să fie vreun mare scandal sau să fi fost la vremea aia de modul legat de modul în care cineva a obținut calificarea. Asta în primul rând, și în al doilea rând se spune că e un dita mai mondialul și se califică oricine. Bine, se califică oricine, doar România nu s-a calificat. Deci nu se califică oricine. Și că e un dita mai mondialul, eu de asemenea nu văd o problemă, pentru că ai oportunitatea să te uiți la mult fotbal. Dacă ți-ai luat un concediu din ăsta prelungit și ești pe undeva pe la țară și sau mai știu eu pe la ce insulă, prin ce insulă, și stai cu berea în mână și te uiți la televizor. Asta o dată pentru telespectatori și în al doilea rând premiile într-o lume care sărăcește de la zi la zi, nu de la an la an. Premiile pe care le acordă și UEFA și FIFA în cazul de față sunt din ce în ce mai mari. Și atunci, cum să sporești premiile, cum să sporești premiile dacă nu organizezi mai multe meciuri pentru așa ceva? Unde să îți pui sponsorii, unde să-ți vinzi produsele FIFA, merchandising-ul, cremvuștii, care probabil vor fi ștanțați cu FIFA, hârtie igienică, tot ce înseamnă marketing și comerț în jurul unui turneu final, aduce bani în plus și ulterior sporește premiile. Acum să nu spună mie acești prețioși care zic, domne, dar abia aștept Curaçao cu, nu știu cu cine joacă Curaçao, că nu m-a preocupat îndeaproape fiecare grupă, că dacă erau 32 de echipe ca până acum, ei se uitau cu maximă atenție și delicatețe de la primul meci până la ultimul, de la primul meci din prima grupă până la finală. Nu, în general astea sunt competiții pe care le savurezi, repet, dacă nu ești pe undeva printr-un concediu de ăsta prelungit, le savurezi din sferturi încolo. Sau dacă ești în oraș și într-o sâmbătă, cum vine acum, și se nimerește în centru vechi sau pe unde ești un meci, atunci, da, că în loc să te uiți la guvernul Tomac care se coace acum, mai bine te uiți la un meci, cu tot respectul, da? Tomac, cred că îl cheamă pe domnul care a fost nominalizat prim-ministru. Deschizând o paranteză, cei care manevrează politica asta au căzut în derizoriu, nu mai are niciun fel.

de însemnătate învestirea sau destituirea unui guvern. Nu mai au dus în derizoriu ceva esențial pentru țara asta, oamenii care guvernează, adică nu guvernează un sistem, da? Nu guvernează o persoană juridică, guvernează persoanele fizice, da? Ei bine, ei, sforarii ăștia care sunt, nu fac politică, dar am trecut de la una la alta, au dus în derizoriu. Ce urmează după guvernul Tomac, după ce va fi învestit, vor apărea noi fețe de miniștri de o competență și de o probitate morală extraordinare, care vor spune cât de greu o duce țara asta și cât de mult se vor îndrebuința ei să o scoată din criză. După 3-4 luni, la 2-3 dintre ei, sistemul, opoziția, e sistemul putere, sistemul opoziție. De sistemul opoziția va scoate din sertar 2-3 dosărele care se lasă cu condamnări și cu pușcărie și cu Marian Ceaușescu strigând pe la curtea de apel sau impostorule și infractorule, te visai ministru. Deci asta odată, și apoi o moțiune de cenzură după alte 4 luni din partea PNL, USR, ASR, MSR, FSR, da, prin care va fi demis guvernul Tomac și instalat guvernul Tata Mare de la Buciumeni. Deci cam asta e România de 30 ceva de ani încoace. Sforarii ăștia care prosperă de la zi la alta au dus în derizoriu noțiunea de guvernare. Nu mai interesează pe nimeni. Am văzut că încercau unii pe la televizor să facă, să dreagă, unde e născut Tomac. Păi cine interesează? Putea să-l pune și pe tata. Ta aceea soartă o avea. Nu? Și următorii prim-miniștri aceea soartă o vor avea. N-ai. E în derizoriu. Deci de asta spuneam, mă scuzați că am deviat atât de mult. Dar decât să te uiți la cum se coace guvernul actual, mai bine te uiți la o China cu o Costa Rica, nu știu dacă e calificată China. Repet, am dat minimă atenție până acum grupelor. O să spuneți, bine, bă, dar tu ca jurnalist, da, eu ca jurnalist, ce să fac acum? Să mă uit ce componență exactă au grupele de la Campionatul Mondial? O să mă uit, dar nu e... Mă uit sâmbătă, am emisiune la Digi, duminică, acum dacă e să dezvolt subiectul strict pe Campionatul Mondial, o să mă uit, așa, rest, așa, să te încarci cu informații. Pe cine antrenează X, pe cine dirigează Y, apropo de a dirija, am văzut ieri, abia am așteptat pentru că n-am avut o oportunitate, timp, aș minți să spun, o oportunitate și cred că nici chef, la vremea la care filmul rola în cinematografe, să mă duc să-l văd, a apărut ieri pe Netflix, Cravata Galbenă, și zic, m-am așteptat, zic, băi, mi-am făcut așa un fel de scenariu, zic, cu popcorn, cu bere, cu mai știu eu ce, să ne punem la televizor, la Netflix, după ce fac treburile. Asta era pentru ieri, da? Să văd Cravata Galbenă. M-a dezamăgit. Nu vreau să spun mai multe. Știi cum a fost asta? Filmul nu-i prost. Dar aia cu la pomul lăudat să nu te duci cu sacul. La Cravata Galbenă să nu te duci cu sacul. E un film, mă rog, peste ce face Maticiuc, Angel Damian cu Cămătari și cu ăștia, astea nu sunt, nu se pot, doar doamnei Margareta Nistor poate îi placă astea. E un film la care se insistă pe detalii și pe viața lui Celibidache, logic, asta și fimea, dacă nu se uită și citește, își dă seama că e vorba despre viața cuiva, da? Dar atât și nimic mai mult. Deci filmul Cravata Galbenă, dacă ai de ales între a-l vedea și a nu-l vedea, eu spun că dacă nu-l vezi n-ai pierdut nimic. Așa poți să citești despre Sergiu Celibidache pe Google, pe internet, pe unde vrei. Adică nu să stai 2 ore, 24 ore. Filmul m-a dezamăgit. Nu e în română, e perceput drept românesc, dar nu e în română. Asta n-am înțeles. Chiar n-am înțeles. Ok, că vorbește Sergiu Celibidache în străinătate, că a bătut lumea în lung și în lat și într-un exil impus sau autoimpus, asta e problema lui și probabil că așa au stat lucrurile. Dar de ce trebuie să vorbească Sergiu Celibidache și în România în engleză? Asta nu pot să înțeleg. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, filmul total neinspirat regizorul în momentul ăla. Și cred că trebuia să-l tragă cineva de mânecă să-i spună, băi, tată, vezi, mă, că bă, totuși nu se poate, mă, te faci de râs. Deci, repet, filmul, cadre bune, detalii, se insistă pe detalii, sunet bun,

să facem și noi acum concurență marilor critici de film, da? Dar filmul se deschide cu o scenă în care bătrânul Celibidache, adică seniorul Celibidache, dirigează o orchestră și este filmat din față, adică din spatele orchestrei. Logic, să se vadă fața dirijorului, nu să-i vezi fundul. Și scrie acolo jos, așa debutează filmul, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. Pe bune, se vede de la o poștă că e sala palatului, prăpădita noastră de sala palatului din București. Măcar puteai să faci un cadru în spate pe AI. Mă, nu poți să vii cu sala palatului, prăpădita aia comunistă, să o prezinți de Pennsylvania, Statele Unite. Mai bine te duci pe la un cămin cultural prin Râșnov sau prin, că lumea nu știe, că n-au ăla sala palatului cu toate congresele lui Neanicu, da? Ne-a rămas așa pe orice fel de amprentă imaginea aia sălii palatului și filmul se adresează într-o oarecare măsură, nu știu în ce măsură, se adresează și românilor. Nu? Nu poți să spui că acolo e Pennsylvania când e sala palatului. Puteai să, ca și cum ai arătat turnul Eiffel din Slobozia al lui ăla care a murit, sau nu știu dacă a murit, infractorul ăla de dovedit a fi infractor, Ilie, nu știu. Cum să spui că la Slobozia e turnul Eiffel din Paris? Știi, cam asta era, Pennsylvania, Statele Unite, de era sala palatului din București. Da, în rest, ok, a fost filmat decent, dar așa ca subiect... nu e nimic spectaculos. Adică, domne, am mai văzut filme, biografii de artiști, de ce vreți voi, de sportivi, dar mai exista acolo, inclusiv Marin Preda, în Cel mai iubit dintre pământeni, regizorul, Marin Preda a scris cartea, regizorul n-a păstrat 100% firul cărții, că dacă îl păstra, nu rezulta un film atât de remarcabil. Da? Ieșea un film mai plastic, ieșea un film mai gri, așa, da? Dar au existat niște replici băgate din poania, așa, care au făcut filmul ăsta mult mai ușor de privit și de păstrat, așa, în memorie. Văd că au început și mesajele dumneavoastră vis-a-vis de tot ce am perorat până acum. Am mai luat o gură de apă. Deci cam asta e cu campionatul mondial. El rămâne foarte, foarte interesant din sferturi încolo. Așa s-a întâmplat din totdeauna. Adică te uiți, nu te uiți acum în perioada asta. Mai auzi, domne, ai auzit că i-au bătut pe elalți sau mai știu eu cine, cum s-a întâmplat acum 4 ani sau când a fost cu Arabia Saudită care a învins Argentina. Bă, ai auzit că a învins Arabia Saudită pe Argentina, în fine. Dar după aia, din sferturi încolo, când se îngroașe gluma, o să vezi fotbal. Eu asta nu cred că echipele sau jucătorii de la echipele mari vor fi obosiți. În general, în fotbalul de mare performanță, și campionatul mondial din sferturi încolo e de mare performanță, în fotbalul de mare performanță s-a obișnuit lumea cu ritmul ăsta. Acolo au spus-o toți antrenorii. Acolo noi nu mai antrenăm și la echipe de club și la națională. Noi nu mai antrenăm, noi ne îngrijim ca jucătorii să se recupereze cât mai bine. Dar noi nu mai facem antrenamente. Au spus-o toți, Ancelotti, toți, da? Toți care au fost și sunt la nivelul ăla. Noi nu mai avem ce să antrenăm, că nu mai avem când. La noi este meci, recuperare, meci. Meci, recuperare, meci. Dar n-ai cum să fii obosit dacă ești mereu meci, recuperare, meci. Pentru că tu, recuperare cu saună, cu băi de dușuri reci, cu vitaminizare, cu masaj, cu plimbări. Cu... Nu e, că nu vă gândiți că nu se recuperează. Stă la noi, ca la noi, stau două minute în duș și după aia îi vezi în club rupți. Da? Nu, acolo recuperarea este la fel de importantă ca antrenamentul. Să ne înțelegem, dacă masajul trebuie să fie o oră, o oră e. Și ăla se pune pe picioare, vă dați seama, are între meciuri, sunt 3 zile la dispoziție, cu metodele astea, cu fel de vitaminizare, cu nutriție și așa mai departe, pentru următorul meci ești verde. Sigur că se încarcă tipul respectiv de om, de jucător, cu o anumită stare de oboseală care, na, dar până la urmă cam toate campionatele astea au fost la final de sezon, mai puțin ăla din Qatar de acum 4 ani care s-a jucat toamna sau cum s-a jucat spre iarnă.
Da? Mereu a fost la final de sezon. Da, eu nu cred în vrăjel de astea, domne, jucători obosiți. Bă, ce mă, ăia mari, ăia sunt făcuți, mă, sunt roboți. De-aia și câștigă, mă, 30, 25, 30 de milioane pe an cam toți. Da? Că sunt roboți, tată. Și doping în ei cât cuprinde. Da? Da, reține și vă spun, vorba lui Mitică Dragomir, doping în ei cât cuprinde. Păi de unde știi? Păi știu, pentru că vorbiți cu medici de medicină sportivă și industria asta, industria dopingului în sport este cea mai mare industrie de generatoare de bani, miliarde. Deci miliardele care se fac în industria doping din sport nu se fac nici câștigând Champions League, nici câștigând Cupa Mondială. Dar la ce mod se fac? Pentru că medicamentele astea care la acest campionat mondial sunt permise și se pot cumpăra și se cheltuie miliarde pentru a le cumpăra, vitaminizare, etc., etc., la următorul campionat mondial ele nu mai sunt valabile. Se șterg de pe lista substanțelor permise, da? Se bagă altele, se scot altele și tot așa se generează, da, toți iau, în momentul de față, dacă Lautaro Martinez ia ceva, da? E permis să ia pentru că acel medicament nu e pe lista substanțelor interzise. Peste 4 ani e. Același Lautaro nu mai poate să-l ia că e doping, nu? Dar acum nu s-a dopat. Peste 4 ani e considerat dopat dacă îl ia. Da? Deci de asta spun. Și cu vitaminizarea asta, și cu recuperare, și cu tot, e normal că rup norii și pentru 30 de milioane de euro pe an, minim, la ăștia mari de tot, da? Nu la toți leșinații care se duc pe 3 lei să antreneze și așa mai departe, sau să joace, logică duci un campionat. Ca să nu mai vorbesc că acolo în America toți stau la 5 stele, te duci și te relaxezi în New York, în LA, în Miami. Nu vă gândiți că aia stau așa cum îi ținea Florin Marin pe aia în cantonament de dimineață până seară, nu? Păi că nici în Miami sau în Los Angeles n-ai ocazia să te... sau Cazon, regim de la ca tata Puiu, bă, dacă vine Țețe Moraru și nu vă găsește în cameră, amendă. Toți, bă, sunt, au, vin și familii la ei, nu e așa să duc acolo și stau, să urcă pe pereți și iau bromură. Hai, stați liniștiți, da? Stați cu minți că nu e chiar așa. Dincolo de asta, nici mediatizarea pentru a fi faza asta a grupelor mai bine, să spunem, primită și privită în România, nici mediatizarea nu e ce trebuie să fie. Postul care a cumpărat drepturile, nu că pe concurența celui la care lucrez eu, dar postul care a cumpărat drepturile pare depășit din toate punctele de vedere să mediatizeze o astfel de competiție, chiar dacă nu-i România, e o competiție imensă, da? E depășit, e ceva, el face muncă de mediatizare a campionatului mondial la nivelul anilor, hai să zic 90, să nu zic mai jos, la nivelul anilor 90, pare depășit. Deci oamenii care se ocupă strict de mediatizarea acestui campionat mondial, la postul la care au ajuns drepturile, este depășit sau, ca să fiu mai așa, mai bun la suflet și la inimă, este la o mediatizare la nivelul anilor 90. Cornel Pumnea, Dadi Graur, Ionel Stoica și cine mai era pe acolo, Nelu Todan și așa mai departe. Na, deci cam asta despre mondial, prieteni, dacă vreți să comunicăm prin întrebări și prin n-am favorită, nici nu aș avea de ce să am favorită, pentru că tot aia mari se vor bate, n-am niciun jucător favorit, nu urmăresc pe cineva anume să zic, bă, abia aștept, m-a sunat ieri un coleg de la Digi că se face un campionat de pronosticuri, dacă vreau să intru, nu vreau să intru, nu sunt bun la pronosticuri. Nu știu dacă sunt bun la ceva, dar la pronosticul nu sunt bun. Deci o să mă uit la meciuri în măsura timpului disponibil. Nu o să stau acum să distrug sâmbete și duminici să mă uit la meci. Bere nu beau. La terase ies odată la două luni. Ce să vă stau să caz gura? În centru vechi am fost, am dat o tură, dar nu în centru vechi. Pe lângă centru vechi săptămâna trecută și s-a nimerit să fie meciul Țara Galilor, România, Țara Galilor aici în Ghencea și erau suporterii galezi. Ce vorbești? Păi mai bine rămâne acolo să vadă meciul. Băi, eu n-am nicio treabă cu... Am fost și în partea aia lumii, în Țara Galilor, am fost la Cardiff, fost în Irlanda, adică în United Kingdom, da? Bă, n-am nimic cu oamenii, dar nu, ce făceau ăia în centru vechi acolo, peste drum erau slujbă la o biserică și ăia urlau pe acolo și aia, nu se poate, aia nu-s condiții să vezi meciul. Aia te duci la grădina zoologică, asculți elefanți, tigri și așa mai departe, serios.
N-ai cum. Adică la centru vechi să, în centru vechi să mă să văd un meci, trebuie să fiu nebun la cap. Serios. Sau

să mă dopeze cineva, că tot vorbeam de doping, să-mi injecteze ceva, să mă duc în centru vechi. Ca să nu mai vorbesc de serviciile din centru vechi, da? De tradiționala Horeca românească. Am fost acum o lună jumate, am avut bilete la Teatru de Comedie. Și mai era, văzut cum stă treaba pe acolo, am luat biletele și așa mai departe. Și mai erau vreo 45 de minute, spunea, domnule, să vii cu un sfert de oră cel târziu înainte în sală să vă ocupați locurile. Deci aveai 30 de minute să bei o citronadă, da? Și la prima terasă de lângă Teatru de Comedie, sau mă rog, la una dintre ele de pe lângă, eram două persoane, na, te duci la teatru, nu mă duc singur de obicei la teatru, am cerut așa, din asta cu, cum îi spune, papanaș, o cola și un gin, da? Deci papanaș a spus ăla că durează cel puțin 40 de minute, deci am renunțat. Și zice cola și gin. După 25 de minute n-aduseseră cola și gin acolo la centrul vechi, în centrul vechi, la terasă. Și erau mese, deci terasa ocupată în proporție de 40%, 50%, da? Dar în schimb hostese care te invitau de pe stradă, de pe piatra aia cubică, haideți intrați, erau și la mini jup și de nu știe dacă sunt prostituate sau hostese, da? Alea îți plin centru vechi, haideți la noi. Bă, 25 de minute, un gin tonic și o cola, n-a adus. M-am ridicat, am mers împreună cu fiimea să iau o apă de la chioșcul de lângă Teatrul de Comedie sau chiar de la cioșcu din interiorul Teatrului de Comedie, da? Și am consumat acolo, în anticameră, cum se spune. Deci cam astea sunt serviciile în această mizerie numită centru vechi. Că vin străinii vin, străini dacă bei și sodă caustică, dacă le dai și ei scap, așa, nu știu, am senzația că foarte mulți dintre occidentalii ăștia care vin în România, acolo, exceptând britanicii care sunt renumiți, da? Restul, da? Deci am impresia că, domne, acolo n-au voie să zică nici pâs și când ies într-o țară din asta străină, dacă nu fac și desfac și așa mai departe. În fine, așa ca particularitate. În rest, dacă le este permis până la urmă să facă fiecare ce dorește. Cred că astăzi, dacă nu mă înșele, ca să revenim și la... Să vorbim, de fapt. Astăzi urmează să fie prezentat secundul lui Paulo Fonseca, Nuno Campos la Dinamo, ultima oară la Zalaegerszeg. Deci ce-mi pare bine că m-ați înjurat toți, da? Toți care și-au dat cu părerea pe tema asta, pe subiectul ăsta, nu toți care comentați. Deci nu cred că a existat vreun coment atunci când spuneam de Copici că e limitat, care să mă aprobe. Da? Nu cred că a existat. Deci, domne, sunt singurul din presa românească și mă mândresc cu asta, care a spus în repetate rânduri că Jelico Copici este limitat. Mă, singurul. N-a mai spus nimeni. Acum trageți voi concluzia dacă mă pricep sau nu. Da? Strict ce am spus eu, fără să mă asculte, că sunt singurul din presă care a spus asta, dar nu și singurul care a văzut din fotbal. Acum aș fi prea arogant să zic, bă, sunt singurul care a văzut. Au mai văzut din fotbal și alții. Fix ce am spus eu a făcut Dinamo cu Copici. L-a dat afară. Mă, da, fix ce am spus eu. Da? Mă, da, singurul și toți m-ați hulit că am ceva cu Copici, că nu știu ce, că nu știu cum. Mă, singurul. N-a mai fost nicio emisiune, la niciun post, la niciun moderator, la nimeni n-a spus nicio boabă de Copici. Da? Apropo de cum vedem fotbalul, dacă ne pricepem. Ce să faci? Ghinion, mă, cam pricep. În fine. Îl instalează pe acest Nuno Campos, cu care Dinamo era în tatonări de mult timp, deci Copici era pe țeavă de mult. Adică nu vă imaginați că după ce a anunțat Copici, surprinzător că a plecat, Niculescu a luat așa o listă și, domnul Campos, sunteți primul pe listă, veniți la Aegeșer contract. Da, domnul Niculescu, venim, cum să nu? Campos ăsta se discută de săptămâni bune, i-a spus, bă, ăsta-l curățăm și dacă... Copici era curățat și dacă ducea Dinamo în Europa, să ne înțelegem, da? Și vă mai dau una, vorba lui Mitică Dragomir. Următorul angajament al lui Copici va fi în România, primul club mai sus de locul 10 în sus, care își va da afară antrenorul, pune pe Copici, da? Vă mai dau una. Astea care Copici ofertă de milioane din lumea arabă sunt poezii, balade.
povești. El a fost dat afară.

0: de la Dinamo.
1: N-am nimic cu el. Dacă merita sau nu merita, era limitat. Dacă vrei locul 4 și la anul, lăsai pe Kopici. Dacă vrei locul 4 la anul, da. Acum e posibil ca Nuno Campos să nu te ducă niciunde te-a dus Kopici. E posibil. Eu nu știu nimic despre acest cetățean. Eu nu urmăresc campionatul Ungariei. În Ungaria sunt campioni cei de la Gheor cu niște jucători care în România n-are evoluat la primele 3-4 echipe. Hai să fim serioși. Bumba, Paul Anton, Boldor și Vlădoiu. Deci dacă îmi dați mie una din primele 4 unde vreunul dintre cei 4 joacă, eu îmi predau mandatul. Vorba domnului, cine a zis? Bolojan sau cine a zis? Da? Cel dinainte. Deci Boldor, Vlădoiu, Bumba și Paul Anton, campion în Ungaria. Mă, dintre primele 3-4 în România, nu ia nimeni pe niciunul să joace. Așa, în lotul lărgit, ei umplutură. Dar să joace. Și ia-s campioni. Și Dinamo aduce pe antrenorul locului 5 din Ungaria să o ducă mai sus decât a dus-o Kopici. S-ar putea să își amare țeapă. Așa cum, din punctul meu de vedere, o să ziceți, bă, dar tu deja este exagerat, deja... Vorba lui Drejan, șampion, antrenorii ăștia portughezi, da, cam peste tot pe unde au fost, s-au dovedit a fi niște țepe, da? Să ne înțelegem, antrenorii portughezi sunt în mare măsură niște țepe. Ei n-au revoluționat nimic, ei n-au schimbat nimic. Au fost aduși de la cel mai mare nivel până la cel mai de jos nivel, adică România e cel mai de jos nivel, și au plecat așa cum au venit, doar că numele e de ei, da? A fost nebunia aia care la un moment dat se estompase cu Mourinho, da? A apărut așa de nicăieri Mourinho și toată lumea a zis, domne, ne luăm un pui de Mourinho, așa cum acum lumea și-a un pui de Guardiola. Mai sunt, uite, Arteta e gazda meciului de deschidere, da? Cum îi zice vorba doamna Liță, cum îl cheamă? Mai nimerești un pui de Guardiola, dar un pui de Mourinho mai rar nimerești, da? Deci antrenorii ăștia portughezi, deci nu România, cam peste tot, șampion, vorba lui Drejan, că am început să-l copiez, cei mai celebri antrenori portughezi dincolo de Mourinho, da? Rămân tot bătrânii, Fernando Santos și cu Jorge Jesus, care au împreună 300 de ani. Pe lângă ei, un, cum îl cheamă? Un Vias Boas, care între timp pe președinte la Porto și care n-a confirmat la Chelsea și la Tottenham, hai să fim serioși, că a luat campionatul cu Zenit San Petersburg. Nu mi se pare că, bă, a revoluționat lumea, antrenorul portughez, da? Un Nuno Espirito Santos și cam atât. Vi se pare wow? Vi se pare wow această modă a antrenorilor portughezi? Și tu nu numai că n-aduci antrenori care au activat la un nivel, tu aduci secunzi, da? Sunt niște țepe, din punctul meu de vedere. Acum la noi a fost și moda câștigării eventului de către Craiova. Și au zis toți deștepți ăștia care conduc cluburile de fotbal, bă, dacă a reușit Craiova, măcar acolo, un loc 4, 5, 6, să reușim și noi. Nu veți reuși, mă, o să vedeți că nu veți reuși, că ea dacă erau bune antrenorii, n-a stăteau. Și la Craiova e discutabil. Știți cum e asta cu Filipe Coelho ăsta care a luat campionatul la Craiova? Tu nu știi în ce condiții l-a luat. Da? Adică tu vezi pe la pe vecinul tău de bloc sau de curte că și-a luat schimba mașina, dar tu nu știi de unde a avut bani. Poate i-a furat, poate i-a prăduit, poate contracte cu statul, poate nu știu ce. Tu nu știi, tu vezi doar că și-a luat mașină. Așa și la Craiova. Tu vezi că a luat eventul, dar nu știi cum a luat eventul. Da? Sau alte performanțe. Dar asta e și o consecință, v-am spus, nu fac altceva decât să repet, a modului în care s-a vândut antrenorul român de-a lungul timpului. A venit Preș, a plecat Preș și în general omul de fotbal din România își pierde din calitate încet încet. Tamaș e celebru că a câștigat la Survivor, unii sunt celebri că se duc pe la Victory Cup acolo. Păi normal, mă, că aduc oameni, felgheirași din străinătate, antrenori din străinătate și femeia de servici, mă, o să vină la cluburi din străinătate, o să vedeți. Păi normal, mă, când tu ai meciuri în Premier League, Tamaș, câte ai? Bă, la loc să faci ceva în slujba fotbalului, te duci și te măscărești pe la Survivor pe acolo, că l-a pus la Târgu Mureș. Ce să facă, mă, la Târgu Mureș? Hai, mă, vedeți-vă de treabă. Și la Victory Cup și pe acolo. Noi am dat-o către măscărici din ăștia, către măscări sau nu, cum să le numesc, da?

și oamenii, patronii de club, din cauza faptului că oamenii de fotbal care s-au lăsat de la noi nu imprimă seriozitate și cursurile alea de director sportiv pe care le-au făcut ăștia la federație, multe dintre ele plătite de club. Păi, nu vreau să dau nume, dar mi-a zis cineva de un coleg de birou, de bancă, că nu știa să scrie în limba română, a rupt pixurile și a făcut curs de director sportiv. Păi dacă știu eu chestiile astea, știu și ea de la cluburi care angajează, nu? Păi ce să-i mă toți analfabeții să-i pui director sportiv? Și atunci, ei fac director sportiv, dar de ce? Și fac director sportiv ca să aibă și ei. O diplomă acolo, în caz că te sună nea primarul, nea președintele CJ și te întreabă, bă, poți, bă, să poate mai faci o de-asta, o, cum se numește, întorci niște bani, că are încredere în tine, da, pe la primărie sau pe la CJ, ai, mă, curs de director sportiv, că nu te mai lasă Burleanu să fii director sportiv dacă n-ai patalama. Am patroane, că am făcut acum 10 ani cursul, gata, ai vină încoa. Și atunci de-aia aduc, mă, oamenii din străinătate, de-aia aduce Craiova pe Felgheiraș, director sportiv, de-aia l-a adus Rapidul pe Pederzoli, da? Și acesta e abia începutul. O să vedeți în următorii ani, cam toate cluburile din Liga 1 o să-și aducă persoane în bord din străinătate. O să vedeți, da? Deci o să vedeți, pentru că omul de fotbal din România nu mai are niciun fel de credibilitate, mă, nici antrenor, nici oficial. Și nu numai de credibilitate, nici de seriozitate, n-are performanțe, n-are nimic. El se remarcă prin, v-am spus prin ce, prin meciuri de-astea amicale, de All Boys, de Caterinci, de... Asta e omul de fotbal, la adăpostul faptului că a câștigat ca jucător 4-500 de mii sau milioane și a făcut 3-4 blocuri în Pipera și stă cu aia în sus și zice, bă, eu am jucat, și atunci oamenii se duc și aduc oameni de fotbal, mă, din alte țări și antrenori, da? Zăvârșe, cum spune domnul Drejan. Ce să fac, fraților? V-ați cerut-o până la urmă, nu? V-ați meritat-o. Hai să citim niște mesaje, că s-a făcut și 40. Aoleu, câte sunt. Noul format al Campionatului Mondial este o extensie a calificărilor. Ne uităm începând din sferturi. Da, ne uităm de unde vrem. Cred că este și interesul în politică, să ducă cât mai derizoriu social-politic, lumea să fie foarte scârbită, ca ei să poată să acționeze, să facă ce vor. Asta e pentru aia cu politica, de-aia, mesaje de când au început emisiunea. Să treci 100 de ani, să nu taci niciodată, bagă cărbun că vor veni satisfacțiile. Dar eu am satisfacții, nu vă imaginați că eu sunt un om care trăiește în frustrări și în depresii, că dacă era măcar o zi din viața mea la modul ăsta, eu nu mai puteam să fac ce fac. Nu am cum. Deci satisfacțiile mele, adică eu sunt un om, nu știu cum să mă cataloghez, fericit cu ce fac și cu ce spun. Nu spun așa, n-am frustrări. Hai să nu mai caut nu știu ce termen, că pierdem vremea. Poate filmul a fost bun, poate noi ales bine berea și floricelele. Da, poate, vă se referea la asta, la cravata galbenă. Eu v-am spus, l-am așteptat cu mare entuziasm, da? Și am observat că în afară de un film biografic corect, cred corect, că n-am urmărit fir cu fir cariera lui Sergiu Libidache, n-am văzut altceva, nicio poveste. Se încearcă acolo o ușoară poveste de dragoste, se încearcă o ușoară formă de asuprire a nemților către evrei și către români, nu că n-ar fi existat, vorbesc strict de film, da? Se încearcă, mici, domnule, nu vă las cu filmele că, în fine. Mă întreabă cineva dacă sunt dinamovist, da, hai că m-am săturat și deci dinamovist, ești stelist, ești mai știu eu cine. Nu Copici este limitat este clubul Dinamo. Da și nu. Clubul Dinamo, vedeți că plătește niște salarii destul de generoase pentru locul 4 pe care l-a obținut și pentru al doilea play-off consecutiv în care nu prinde loc de cupă europeană. Hai să ne înțelegem. Că și anul trecut n-avea dreptul să joace în cupele europene, dar și dacă avea dreptul, tot nu a prins loc. Hai să nu... Mai e Espirito Santo. Păi am spus de Nuno Espirito Santo, de acești portughezi care s-au dovedit a fi țepe peste tot în Europa. Și Manchester United l-a adus pe Ruben Amorim. Bă, oleu, dar ce am

antrenor pe Ruben Amorim și Milanul a luat pe Sergio Conceição și Doamne, dar ce antrenor și ce caractere, ce... ăștia au dat seapă peste tot. Hai să fim serioși, portughezii în proporție, nu zic 100%, antrenorii portughezi post Mourinho, în proporție de 90%, peste tot au dat seapă. Mă, peste tot! Ce să mai? Că s-a dus la Shakhtar Fonseca și a luat campionatul. Păi da, să mă ierte Nea Mircea de unde e de acolo. La Shakhtar după Nea Mircea toți au luat campionatul. Și Arda Turan acolo a luat campionatul. Arda Turan a luat campionatul. La Shakhtar eu, dacă mă duc antrenor, iau campionatul. Nu știu cum, dar iau campionatul. Hai, lăsați-mă cu portughezii ăștia, că nu, n-au niciun fel de... În afară de Mourinho, cei mai celebri sunt Jorge Jesus, 150 de ani, Fernando Santos, 180 de ani. Ăștia sunt antrenorii portughezi. Domne, școala... A, și CFR-ul, mă! CFR-ul, un club care eminamente este în antiteză cu strategia farului, aduce un antrenor care a lucrat până acum numai cu tinerii de la FC Porto. Da? Deci, e ca nu ca în perete, mă. CFR-ul care se bazează pe un cu totul alt proiect, cu totul alt tip de jucători și de jucători, aduce un antrenor care a lucrat numai cu tineri toată viața lui. Bine, Nelu Varga ce ne spunea? Nelu Varga i-a spus Andone, nu-i spune Grigoroiu. De unde te pricepi tu la fotbal? Andone mi-a spus mie în interviu. Să ne lase Nelu Varga că, cu priceperea lui la fotbal. Că face bani, tot respectul. Că eu nu am reușit să fac banii pe care îi face Nelu Varga și nici nu am avut în intenție și nici nu aș ști, dar la fotbal domnul Varga, ca și mulți dintre omologii dumneavoastră, să ne lăsați că aveți lacune iremediabile și ireparabile. Ce părere ai despre reîntoarcerea lui Mourinho la Real Madrid? Aici e cu dus întors, nu știu ce să zic. Ideea e că sunt foarte puține antrenori pe lumea asta care pot antrena echipe mari sau, ca să particularizez, care pot antrena Real Madrid. Iar Florentino Perez, toată viața lui de președinte a fost presărată cu tunuri de-astea. De la Galactici, la fel de fel de transferuri, la fel de fel de promisiuni onorate, multe dintre ele onorate, și acum avea nevoie, practic, Mourinho n-avea contracandidat. Dacă Mourinho nu reușea să desfacă înțelegerea cu Benfica, el nu avea contracandidat. Adică nu văd un antrenor liber sau dispus, că nici Mourinho nu era liber, dispus să vină la Real Madrid pe placul lui Florentino Perez și să aibă boom-ul ăla de imagine. În primă fază, Mourinho este o lovitură de imagine. El nu mai e antrenor. Adică el n-a mai luat ceva serios de mult. Hai să fim serioși, să facem un joc de cuvinte. Să iei Conference League cu AS Roma e o performanță pentru AS Roma, dar pentru tine care faci parte din crem de la crem nu e o performanță. Da? Deci el n-a mai luat ceva ca lumea de mult. În primă fază o lovitură de imagine. Dom'le, revine Mourinho. Mourinho, care în plan european ce vrea Realul să se reinventeze, n-a reușit la Real. Deci n-a reușit. A reușit la Inter, a reușit la Porto. Vedem. Vârsta nu e chiar îngrijorătoare, dar mi-e teamă că i-a trecut un pic vremea, nu biologică, ci de altă natură. Vedem, dacă ai imagine, e imaginea de care Real avea nevoie. Ce crezi că va spune ministrul meu APN la investire cu privire la CSA? Păi o să-l sune pe domnul Miruță. Nu știu dacă-s prieten sau nu, dar devin prieteni. Sau dacă-s de același partid, nici nu știu, da? Eu asta i-aș spune domnului ministru al apărării, indiferent care va fi, să-l sune pe domnul Miruță, să-i spună, dă-mi și mie textul ăla, să-l recit și eu în față la oameni, cu Steaua, cu privat, cu întâlniri cu privații, cu alea, îl mai ai, domnul Miruță, pe unde e textul ăla? Pe care text, domnul ministru? Ăsta când îl spune, recitai dumneata la presă și la oameni și la alea, că te întâlnești cu privații și că... În cel mai scurt timp CSA va obține drept de promovare. Dă și mie foile alea, mai un PDF ceva prin calculator să mi-l dai și mie, că trebuie să recit și eu niște poezii la oamenii ăștia. Deci asta va spune ministrul meu APN la prima întâlnire. Ce să spună săracu? Că nici n-apucă să vină plovărașul de iarnă și el va fi dat afară. Și el și tot guvernul. Hai, Dumnezeu, nu v-am spus de pe vremea... Cine eram înainte de Miruță? Ăla impostorul care l-a prins cu nu știu ce...

acte false, facultate contrafăcută. De atunci v-am zis. De atunci v-am zis că săracul vorbește și la iurea, că nu va mai sta mult. Și peste o lună l-au curățat. Între timp a mai curățat pe unul, pe Miluță. Da? Deci ce să zic, Moșteanu, Moșteanu. Ce să zic? Bă, da, e bine pentru ei. Atenție! Deci e dezastru pentru țara asta în

Te lasă, tu te descurci tu, consilier, consultant, pe la o corporație, pe la o ambasadă, pe la alea. Nu te lasă, adică ai intrat în sistem 3 luni, e pașaport pentru Europa sau pentru lume. La revedere, să fii sănătos, ai intrat acolo, nu mai ești. Gata. Dar aia care s-a dus pe la pușcărie și le strigă Marian Ceaușescu de acolo deasupra, dă-mă banii, aia da, poate au o problemă. Pe de altă parte, vorbeam cu un prieten, nu-i cunoscut publicului, și mi-a pus o întrebare extraordinară, retorică, dar extraordinară, când vorbeam la o bere săptămâna trecută, la o bere între ghilimele, că nu beau, la un par de vin. Și mi-a zis așa, bă, Vio, băia, că au făcut pușcărie sau nu au făcut pușcărie, ai văzut un om politic care să aibă niște hățuri în mână, da? Care să o ducă bine după ce s-a lăsat de politică sau a terminat cu pușcăria? Ai văzut pe vreunul? Deci, din contră, îi vezi pe ei, pe copiilor, pe nepoților, cum prosperă, cum au pe mână fel de fel de segmente din țara asta care îi umplu de bani și mai departe. Mare, mare întrebare. Mare întrebare, așa e. Ai văzut? Bă, vezi un fotbalist... că nu neapărat că și-a bătut joc de el ca Sandu Neagu sau Florea Dumitrache, dar care n-a câștigat. Vezi fotbaliști morți de foame, tată, că n-au câștigat, ca la Iftodi. Nu le-a plătit clubul la vremea aia pe cartea de muncă. Actori, vezi actori care nu mai primesc roluri, care sunt și aia morți de foame, da? Și mai departe. Bă, da, om politic, să vezi că a murit de foame în România, nu ai văzut niciodată, mă. Mă, n-ai văzut nici aia de pe Rânea Nicu, nomenclaturiștii ăia, băi, au toată, bă, case în primăveri, în Floreasca, păi casele de răpânate prin Floreasca și prin Dorobanți, care necesită a fi, de-astea, cum se numesc, anvelopate, dar de unde să facă ăștia vechii nomenclaturiști? Că are și ăla o pensie de 100 de milioane, dar nu poate să-și facă blocul din 100 de milioane, da? Și stau în Floreasca, în primăveri, păi cine credeți că stau în blocurile alea? Cine? Minerii? Ăia de la Copșa Mică? Cine credeți că? Băi, a vechi stau! Bă, de România, de când ai avut puterea și până când ai închis ochii și ai pus mâinile pe piept și ți-a pus bănuțul ăla pe frunte, România ăștia au dus-o bine, mă. Da? Păi că și pe afară! Nu zic că doar în România, și pe afară! În fine. Da. Îmi era dor de dumneavoastră, toată echipa SPTFM formată din intelectuali, dar noi astăzi sunteți foarte curajos. Eu nu sunt intelectual, dar curajos sunt. Da, Nuno Espirito Santo a retrogradat cu West Ham, lui Rotaru e ieșit aproape tot. Da, așa e, ieșit aproape tot. Antrenorii portughezi au doar impresari foarte buni. Nu doar antrenorii portughezi. Cine are impresar bun? Poți să fii și din Haiti sau din Republica Democrată Congo. Dacă ai impresar bun, păi citeam acum, mă, de Răzvan Lucescu, că se duce la, e posibil să meargă la Al Sadd. Bă, urmăream și pe Remus Răureanu aseară la Vali, la emisiune. Bă, dacă nici Răzvan, nici Olăroiu, de ce nici Răzvan? Pentru că are 6 ani cu totul sau 7 la PAOK și niște performanțe, da? Mă, totuși de la PAOK să te duci la, nu știu, la un Sassuolo sau mai știu eu pe unde, în Franța, la Nice sau unde a fost Adi Ursea. Sau... Mă, dacă nici ăștia, toți se duc în golf, ce să joace, mă, Al Sadd și cu aia? N-ai, mă, ce să faci acolo? Te duci să stai la plaje pe viață. Ce pe viață? Citeam uluitor, mă. N-am știut. Sunt multe pe care nu le știu. N-am știut. Citeam de Regecamp, ca prelungit Regecamp cu Al Hilal or Murdon sau cum se numesc ăia. Domne, din cauza situației politice, a luat titlul și în Sudan, în primul rând în Rwanda, că s-a dus cu echipa să joace în Rwanda și apoi s-a liniștit treaba în Sudan și a luat titlul și în Sudan. Deci vă dați seama în ce hal au ajuns antrenorii români. A, că Regecamp vine cu milionul de euro sau de dolari în România și face aroganțe. A, e 100% și munca lui. Dar tu, ca meserie, dați seama în ce hal ai ajuns să iei titlul în Rwanda și în Sudan în același an. Păi ăsta n-ai, mă, ăsta nu mai e fotbal, mă. Asta e o caterincă. O să ajungă Regecamp dacă mai joacă și în altă republică din aia pe acolo să ia titlul. Unicul antrenor din lume care a luat titlul în același an în 3 țări. Deci în același an, anul trecut, da? Anul trecut competițional, în vara asta. Regecamp a luat titlul și în Sudan și în Rwanda. Păi ăla așa ceva... Dom'le, ați auzit așa la antrenorii, nu la Guardiola, Mourinho, că tot vorbeam de el, Klopp sau Cruyff sau Rijkaard. Nu, nu. Băi, mai plutonul 2-3 să ia titlul și în două țări în același an. Ai jos de atât nu se

Deci mai jos profesional decât Ereghe Kampf, eu cred că nu se poate. Profesional. Fotbal pe plajă, mini-fotbal, aia da. Dar 11 la 11, mai jos decât să iei titlul în două țări, în același an, eu n-am mai auzit. Decât să joci 8 la 8. Adică, domne, sunt antrenorul cele mai bune echipe din lume 8 la 8. Da? Nu, hai, antrenorii români, păi de-aia vin, mă, toți antrenorii ăștia de mâna 5-a din Portugalia. Când tu te duci, te întreabă, te sună Rotaru, domnul Ereghe Kampf, sau te sună Becali sau Lelu Varga, unde antrenezi? Păi am luat titlul în Rwanda, azi și mâine le iau în Sudan. Hai că poate ești într-un moment prost. Domnul Folia, sau parcă așa-l cheamă pe ăsta de la CFR. Domnul Folia, veniți, domne, pe la noi, pe la CFR, că noi ăștia ai noștri sunt ocupați să ia titluri în fiecare zi în alte țări. Adică noi vrem totuși un antrenor serios care să antreneze 11 la 11, dacă se poate. Da, domnul Varga, venim. Domnul Coelho, veniți, domne, pe la Craiova, că noi luăm un titlu în Rwanda, mâine mergem prin Centra Africană, poate se joacă și acolo titlu. Veniți un pic pe la noi, gata. Hai că venim și Mehmet Topal, mulțumim, Mehmet Topal, pentru a 8-a oară antrenor la Petrolul. Da, jenant, profesional vorbesc, da? Îmi dă cineva un editorial semnat de Dan Udrea despre Kopić. E târziu apărut după ce am zis eu. Stați pe picioarele dumneavoastră. La ce a scris Udrea, pe care îl respect, dar vis-a-vis de Kopić cu mult după ce am spus eu. Păi la un moment dat era și Sile disperat, mă, că tot spuneam. Zicea, bă, da, ai ceva cu ăsta. Știi? Dar nu, chiar n-am nimic cu el. Eu v-am spus, Kopić este primul antrenor adus în România de la locul 10 în sus în campionatul următor. Dacă Ucluj îl dă afară pe Bergodi, Kopić e favorit. Dacă Sepsi îl dă afară pe Burcă, Kopić e favorit. Dacă, nu știu cine mai e pe acolo, deci propune play-off-ul, Kopić e numărul 1. Așa că are el din lumea arabă, hai să fim serioși, din lumea... poate să se ducă ca Ereghe Kampf în Africa. Să ia titlul azi în Sudan, mâine în Rwanda, apoi mâine în altă republică. Nu știu foarte bine ce e pe acolo. Chiar și Mourinho, dacă stai să te gândești câte zeci de milioane de euro a făcut din rezilierea contractelor. Da, da, Mourinho măcar a luat niște trofee. Da? E trecut un pic, e zaharisit un pic, dar a luat niște trofee. Da? Școala asta portugheză, eu vă scot, dacă vreți, pentru emisiunea viitoare, nu din România. Nu din România, vorbim de campionatele tari. Școala asta portugheză a dat numai rateuri. Numai și numai rateuri. Deci Viaș Boaș, după ce ia cu Europa League cu Porto, la ei acolo, domne, înseamnă ceva cu Porto, da? Vorbesc după ce au ieșit de acolo, da? Tottenham, zero performanță, Chelsea, zero performanță. Bă, totuși Benitez, pe care îl fac ăștia ospătar și bucătar, toți, impostor. Da, scris unul, un jurnalist român, de Benitez că e impostor, da? Mă, Benitez, vă aduc aminte așa, nu-l apreciez. Pentru că fotbalul lui este extrem de neprivit, da? Și tacticizat. Da, așa, Benitez, campion cu Valencia, cred că de două ori, cred, în primera. Champions League Liverpool, Europa League Chelsea, campionatul mondial al cluburilor cu Inter, promovare Newcastle în Premier League. Deci Benitez pe unde s-a dus, mai puțin acum Panathinaikos și pe unde a fost, a luat trofee europene. Ăștia portughezii când au ei scos de acolo numai țepe au dat, mă. Numai și numai țepe. Că a luat ăsta cu Elio în România, ai că România nu e vreun campionat să zici că wow. În fine, treaba lor până la urmă, sunteți supărat pe tot și pe toate. Bine, domne, când Banciu spune de Hagi că e un analfabet și de Halep că e ce e, nu mai e supărat. Acum că spun eu ce spun, sunteți supărat pe tot și pe toate. Hai, vă rog frumos. Da? Exact ca cei care criticau invitații de la podcast, când venea doamna Tatoiu. Da? Ce Tatoiu? Dar ce ai adus-o pe Tatoiu? Sau mai venea nu știu cine, că am avut sute de invitații. Vica Blochina, da, ce ai adus-o pe Vica Blochina, dar mamă, când a făcut ProTV-ul acum, sau voi cu Sile Cămătar, dar ce serial, dar ce personaje, dar ce subiect, dar ce regizor, Angel Damian, dar ce, da, domne, da, așa și acum, da, hai, lăsați-mă, vă rog eu frumos.
Vreau o emisiune de minim 2 ore cu senior Grigoroiu, solo, respectele mele, vorbiți cu domnul Drejan și se rezolvă dacă mai pune ceva și la cașcaval, că vorba aia, trăim vremuri grele. Dar Răzvan a declarat că nu ar merge la o echipă care se bate la retrogradare într-un campionat puternic. Vă spun eu că ar merge când îți dă... Eu am vorbit cu Vali Lazar. Vali Lazar a fost pentru o perioadă relativ mică, mă rog, adică n-a stat 5 ani, un an și ceva, l-a luat Dragoș Grigore în Qatar, pe Vali Lazar, la Doha. Deci Vali Lazar, care s-a dus pe un salariu, cred că de 22 ori mai mic decât va avea Răzvan, dacă va merge, și a făcut viața în Qatar. Deci nu viața doar profesion, nu financiar, că viața financiar și Regecamp ți-o faci în Sudan și în Rwanda, vii cu milionul la Znagov, pe ponton. Da. Luxury, deci îmi spunea Vali că infracționalitatea în Qatar este sub zero. Deci nu că e zero, este sub zero. Ați înțeles figura de stil. Da? Se lasă la apartamente ușile deschise. Nu intră nimeni. Mașinile la supermarket, fiind foarte cald în anumite perioade ale anului, se lasă pornite ca să găsești răcoare. Te dai jos de la răcoare, intri la răcoare. Nu mai stai după aia, după ce faci cumpărături la Lidl jumătate de oră, să te topești în mașină. Deci mașinile, toate mașinile în parcare sunt pornite. Da? Nu le fură nimeni. Adică o deschizi, dacă e pornită, pleci cu ea. Nu? Nu există. În rest, apartament, au oaze de-astea de plajă peste tot. Din orice colț ai sta, e plajă. Și stai frumos, Boier Bibescu. Credeți că lui Răzvan Lucescu nu i-ar plăcea o perioadă de un an, doi, așa? A? Și 5-6 milioane de dolari pe an? Nu i-ar plăcea? Nu i-ar plăcea. Nu i-ar plăcea, domnule. Ce să mai facă Răzvan Lucescu? A luat cu PAOK tot ce se putea. În Europa i-a dus până unde se putea merge, da? Ăia din vest nu te vor. Ce să mai faci? A văzut ce a pățit și Nea Mircea, nu să-l ierte. Mă cert, a fost o lecție pentru Răzvan de a se retrage, deși cred că Răzvan era, e un alt tip de om. Nu i-ar plăcea lui Răzvan să stea și el la Doha, la plajă, 5 stele, cocktailuri și mai știu ce alte aroganțe pe munca lui. Ăștia chiar merită aroganțe, mă. Ăștia dacă își iau un ceas de un milion, ăștia chiar merită să-și ia, mă. Pentru că au muncit, nu au știut altceva decât cantonament, meciuri, acasă, vacanțe, o dată la 3 ani și mai departe. Da? Dar e păcat așa, că vezi că antrenorii români, dar n-ai mai impresari. N-ai impresari, în România n-ai impresari. Nu mai ai impresari. Nu știu. Nu mai. Ei sunt numeric, dar nu îi bagă nimeni în seamă. Ăsta e adevărul. Nu îi bagă nimeni în seamă, tată, când te duci pe afară, cum își lasă italienii și nemții și Jonathan Barnett ăla, care e cel mai tare din Europa, dacă nu chiar din lume, da, impresarul lui Bale și al lui Harry Kane. Lasă-i pe aia, dar bă, kosovarii au impresari, albanezii au impresari, izraelienii au impresari. Bă, nu mai, nu, bine, noi n-avem nimic pe nicăieri, nici jucători, nici impresari n-avem nimic. Așa mai vorbește Florin Manea când se mai trezește el într-o dimineață, că s-a întâlnit cu conducerea lui Dortmund și Monaco și se bate pe Drăgușin. Drăgușin ar fi bine să meargă pe la un Genoa pe acolo să vorbească cu domnul Șucu, să joace, că altfel nu-l văd bine. Nu-l văd bine. Drăgușin e... În sensul în care Tottenham a dat o grămadă de bani pe el și... E adevărat, accidentare, dar și-a revenit totuși. Adică fizic nu a mai spus nimeni, nici el și nici altcineva care avea probleme. Nu joacă, adică el e în ton cu Tottenham, aproape de retrogradare. Ar fi bine să întoarcă, să meargă la o echipă mică din asta să joace, pentru că în Premier League e greu. Pentru el și pentru orice alt jucător român în Premier League e greu. Trebuie să fie vreunul care, nu știu, alt tip de jucător, doar să aibă pașaport românesc, dar pentru noi în Premier League, n-ai mă ce să faci în Premier League tu. N-ai mă cum să faci în Premier League. Popescu a stat la Tottenham 28 de meciuri. Ce să... Că domne, că a venit Barcelona. Stați liniștiți că Popescu nu era că a venit Barcelona. Popescu a refuzat în 90 Real Madrid. Da, întrebați-l. Popescu 90 a refuzat Real Madrid, avea contractul pe noptieră, i-a spus în doi, bă, dacă nu
vrei tu să semnezi, îți iau mâna

Când dorm și semnez eu, scrie acolo Real Madrid, contract, salariu, perioadă, pentru Gică Popescu. Deci Popescu n-a plecat de la Tottenham că a venit Barcelona, a plecat de la Tottenham că e greu, mă, în Premier League. E greu, n-ai cum. Restul, Ilie, Răducioiu, Viorel Moldovan, nici nu n-au împreună 30 de meciuri. Și jucători, adică vorba aia, nu niște nei ca nimeni. Și n-au împreună 30 de meciuri în Premier League. N-au împreună 30 de meciuri. Deci n-ai ce să faci. În Premier League e greu, de-aia zic, drăgușine, tată, du-te înapoi în Italia, până la urmă și să joci în Italia, adică nu e vreo rușine, nu? Adică să te împrumute pe la Chiajna, acolo, traseul ăla e, sau afaru, nu? Te dau aia afară și unde? Nu te ia nimeni, nu se mai bate Bayern München pe tine, hai mă, cum să se bată Bayern München? Păi da, ați auzit vreodată că Bayern München se bate pe un jucător? Că spunea Florin Manea că Bayern München se lupta cu Tottenham pentru Drăgușin. Bă, ați auzit vreodată ca Bayern München se bată pentru... Păi Bayern München nu s-a bătut pentru jucători care au luat balonul de aurmă. N-au vrut să vină, n-au vrut. Dar cum să se bată Bayern München pentru jucători? Dacă o fi sunat directorul sportiv, zis, bă, vrea să... e de vânzare, nu e de vânzare, l-ar tenta, e altceva, mă. Dar să se bată Bayern München pentru Drăgușin cu Tottenham, haideți, mă. Ce Dumnezeu, le-am pierdut mințile. Da, prieteni, cu ajutorul lui Florin Chivulete, luăm o scurtă pauză, dacă se poate, după care partea a doua acestei emisiuni.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors, prieteni, 12 și 10 minute. Așteptăm, iată, în următoarele câteva zeci de minute mesajele de la cei care voiau să facă asta și n-au făcut, pentru că unii au făcut, am și citit. Am citit toate mesajele. Cred că sunt toate. Dăm așa un ușor refresh la, să spunem, revista presei. Mondialul care stă să înceapă în Mexic captează atenția. E logic, acum ar fi fost neprofesionist pentru orice fel de site să scrie despre altceva în front page decât despre catul mondial, chiar dacă nu-i România. Edita mai evenimentul, mă. Din ce știu eu și am mai vorbit și cu oameni mai deștepți ca mine, genul Popescu, catul mondial este competiția numărul 1 în lume, competiția sportivă, peste orice fel de altă competiție. Finala campionatului mondial de fotbal este cu mult peste orice fel de NBA, Super Bowl, nu că aia n-ar atrage privitori, dar nu se uită la Super Bowl cât se uită la finala Cupei Mondiale. Nu există. Nu iese lumea pe stradă după Super Bowl sau după finala NBA cum iese la finala Cupei Mondiale. Nu iese. Deci finala campionatului mondial este competiția numărul 1 în lume. După peste Jocuri Olimpice și peste orice. Și ca bani și ca tot. Finala. Meciurile din grupe, nu poți să zici că stau la fel. Gazeta arată niște poze cu Nuno Campos, că a ajuns în România. Evident că omul n-a vorbit cu presa. E prea mare să vezi presa la aeroport la 1 dimineața. Ești prea mare, domnul Campos, să vorbești cu muritorii de rând din România. Nu? Mult prea mare. Ce să faci? Când ei anonimi, ei se comportă ca niște anonimi. Că un antrenor campion niciodată la ora 2 dimineața, campion și la propriu și la figurat, n-ar fi ocolit presa. Eu n-am văzut și am interacționat, v-am spus, experiența de la radio cu Morten Olsen și din România și din străinătățuri cu Azpilicheta când era la Chelsea. Oamenii care au făcut performanță, au făcut performanță și că au știut să instrumenteze relația cu presa. Da? Face parte. Face capelo când m-am întâlnit cu el pe stradă, la Monte Carlo. Am povești, dar nu-i momentul. Dar vorbesc de oamenii care au făcut performanță, au știut că trebuie să aibă și capitolul ăsta bine pus la punct. Când Nuno Campos ăsta l-ai luat de pe, nu de pe stradă, dar aproape, de la Zal de Alegeri și locul 5, hai, când vede omul presa la aeroport să sperie, nu, că nu poate să declare nimic, că nu declară. Cam asta e situația vis-a-vis de ce scrie presa. Poze de la Trimis și Gazetei și celelalte publicații la mondiale. Despre Răzvan Lucescu, Al Sadd vrea să-i achite clauza de 4 milioane de dolari către familia Savidis, care deține clubul PAOK. Mi-e greu să cred. Dacă mă întrebați pe mine, nu zic că nu se poate întâmpla. Dar mi-e greu să cred că Al Sadd sau orice are alt club e atât de disperat după Răzvan Lucescu încât să achite 4 milioane de dolari. Ai 500, 700, 1 milion? Da. Mă, dar 4 milioane de dolari înseamnă că, nu știu, l-o iubi ăla de acolo, de la Al Sadd, și ei cu ăla nu mai poate după el. Bă, dar-s bani, mă, tată, mă, și pentru Qatarez, că nu vă imaginați că în Qatar sunt cutiuțele de bani pe stradă. Că așa mă urc și o mâine în avion, nu mor, mă duc la Doha 3 zile și mă întorc cu 100 de mii. Nu e așa. Aia, că l-o iubi ăla mult pe Răzvan și o zis, bă, tată, ce-o fi cu ce becali, bă, tată. Apropo de Becali, l-a luat pe Anderson Ceara sau Seara, nu știu cum se pronunță. N-a jucat pe nicăieri la viața lui. Vă dați seama cu cine vrea Gigi Becali să iasă din hăul în care s-a afundat FCSB-ul. Deci cu un jucător de 27 de ani care n-a jucat toată viața lui pe nicăieri. La un nivel, nu că n-aș pune preț pe cei de la Csíkszereda. Deci Anderson Ceara, 27 de primăveri, e născut chiar în mai. Deci chiar are 27 de primăveri la propriu. Așa, s-a format la Santos, 4 meciuri. Nu pot să zic că a jucat undeva. A 4 meciuri la Santos și Alibe, care la Inter, vreo 3. Poți să zici de Alibe că a jucat la Inter, nu? Ok. Apoi a jucat la CRB, nu știu ce e CRB, Second Tier of Brazilian Football. Deci nu ne interesează. Apoi împrumutat la Maringa, ăștia unde sunt? Atunci, la vremea aia. Deci a fondat în 2010, adică vă dați seama, tot în secunda. Apoi la Santa Cruz, ăștia cred că sunt prima ligă, cred, prima ligă. No, serie C, nu o să mănânci ăștia prima ligă. Și apoi la Csíkszereda. Deci Csíkszereda la vremea aia l-a luat că era brazilian. O fi sunat cineva și zis, bă, vreți un brazilian? Nu spuneți mie că departamentul de scouting de la Csíkszereda a mers în Brazilia la un meci între Maringa și Madinga. Era o cântăreață, Madinga, nu? Mandinga, sau cum o cheamă. Și domnii de la Csíkszereda, departamentul de scouting, au mers și au văzut Maringa cu Mandinga. Și a zis, domnule, luăm pe Anderson Ceara, că a sunat tu, nu vă vreți, bă, un brazilian? Hai, domnule, că-l luăm. Hai, că-l cazați acolo la internat, îi da și lui de o ciorbă și dacă e bun, îi faceți contract. Deci asta e istoria lui Anderson Ceara. A văzut nea Gigi, l-a luat. A, că-l da afară peste 4 meciuri, cum l-a dat și pe Tade, cum l-a dat și pe ăla, mă, pe, cum îl cheamă, mă, pe... Hai, ajutați-mă, de la Slobozia, mă! L-a luat pe ăla, mă, de la Slobozia, avea 80 de ani. Francez, Jordan Gel ăla. Hai că n-a scris nimeni, tot eu am scos-o. Jordan Gel ăla, mă, l-a luat și pe ăla, mă, frate. A făcut 3 dușuri la FCSB. Da? Așa ești cu Anderson Ceara ăsta. Deci cam așa vrea. Voi vă dați seama că FCSB n-are niciun produs al propriei academii certitudine în echipă? Și nu numai FCSB, și Dinamo, și Rapid, și Craiova. Deci vorbim de academiile astea, au devenit, au început să fie luate în serios după ce federația, prin sistemul de licențiere, a impus niște reguli. Adică, bă, nu mai faceți academii doar de dragul de a face. Da? Cu punctaj, cu nu știu ce, pe baza acelui punctaj primeai licență și așa mai departe. Da? Motiv pentru care toate cluburile au trebuit să umble frumos, să reorganizeze sectorul ăla de academie și să investească. Mă, au trecut, eu zic că cel puțin 5 ani. La vremea aia, să zici că niște jucători de la academie aveau 14 ani, 13 ani. Da? 13 plus 5, 18. 14 plus 5, 19. Bă, niciun jucător de la academiile alea nu e certitudine în Liga 1. Da? Bayram, îmi zice cineva. Dar certitudine. Deci nu așa că mai intră minutul 5. Bayram. Ce? Da, Bayram, da. Bun, Bayram e da. Da. Zise domnul Grigoroiu, care face podcast-uri cu toți infractorii, de la Giovanni la Company. Care, domne, infractori? Care? Și și-au făcut pedeapsa. Dacă și-au făcut pedeapsa, mai e infractor? Da? Hai să lăsați-ne cu astea de lup moralist. Deci, în Norvegia sau în țările nordice, dacă unul și-a ispășit pedeapsa la pușcărie, și tu, după ce ai ieșit ăla din pușcărie, îl faci infractor, tu ai grea. Deci tu ai grea. Dar în România poți să acuzi pe oricine de orice, să-l faci pe unul, să-l terfelești, să-l mâzgălești, să-l murdărești. Da? Deci în țările nordice, dacă unul și-a ispășit pedeapsa și după ce încearcă să se reintegreze în societate, tu îi zici, bă, pușcăriașule, tu ai grea. Adică e, nu știu cum e percepută, dar nu e ușor percepută. A, România... Poți să zici orice, da? Poți să zici orice, nu mai scrie mesaje, că nu mai citesc. Degeaba încerc să scrii, că nu mai te bagă nimeni în seamă. Ceara în Liga 2 era rezervă la Ciuc, nu juca. Păi, da, ce să zic? Nu v-am zis, Madinga nu era o cântăreață, era o trupă. O trupă, na, ce să mai. Tot aia era. Până acum 3 ani când am descoperit din întâmplare, eu le-au la rând mesajele. Radio Sport Total, numai când vă vedeam la Digi mutam postul. Atunci îmi erați antipatic, iar acum mă încaier cu nevasta și cu soacra că nu mai las căștile de durere când sunteți dumneavoastră. Felicitări pentru verticalitate. Păi dar ce treabă are soacra și nevasta? N-aveți două radiouri separate, dacă ai telefon și pe radio și pe telefon, nu trebuie să mai încair cu că nevasta și soacra vă pun la muncă, probabil, nu? Păi stați cu căștile urechi și munciți sau nu știu ce vă pun, să fierbeți ceva. Acum e perioada aia de pui tuciu în curte și ești la țară și coci ardei și vinete, dacă s-au făcut, nu știu dacă abar n-am, zic așa ca temperatură. Deci cam asta e cu presa. Vedem Golasso ce zice Gazeta, v-am zis. Meciuri de peste 4 ore la Mondial, cum arată protocolul cu asta, cum îi spune, cu pauză de hidratare, nu venea cuvântul. Așa, povești din cantonament, un pic de final la NBA, Nuno Campos a ajuns în România, să fie sănătos. Bine, vei să vă spun ceva și și Copiș, mă, știa că pleacă de la Dinamo, pentru că cumva a fost o demitere de catifea la Copiș. Adică n-a fost demiterea aia cum îi dădea Becali afară pe aia. Du-te, tată, și ia-ți banii. La Copiș a fost o demitere de o demitere de catifea. Adică părțile au agreat asupra încetării contractului. Mi-a plăcut mai aia. Dați pe Google să vedeți. Acum vreo 2 luni. Florentin Petre cu tricou până în 2028 pe spate. Petre Florentin. Da? Și cu Nicolescu lângă. Și declarație Petre. Dinamo e casa mea. Dar de fapt eu nu prelungesc. Eu rămân acasă. Luat

Dat afară, mă! Deci în fotbalul românesc, când îți spune cineva că ești bun, atunci te dă afară. Da? Când îți spune cineva, am încredere în tine și în proiectul tău, asta e nu doar în fotbal. Și în, așa mi-a zis mie la GSP. Știți? La GSP? Mi-a zis cineva, bă, eu miroseam că se întâmplă niște mizerii la GSP TV. Și am început să pun niște întrebări. Nu are rost să spun ce mizerii, cine le-a declanșat, atunci chiar suna frustrare, dacă a spune, știi? Le spun celui sau celor care cunosc personajele și contextul. Dumneavoastră nu știți și deci e inutil. Dar eu am mirosit că se împute treaba vis-a-vis de mine și am început să pun niște întrebări și am ajuns destul de sus cu întrebările. Și răspunsul a fost la momentul ăla, zice, nu numai că o să rămâi și o să-ți vezi de treabă în continuare, dar te și apreciază și îți mai spun ceva, e posibil să-ți dea și la salariu ceva. Mamă, nu-mi venea să cred, deci persoana autorizată care mi-a spus, că eu am mirosit ceva pe la GSP TV pe acolo, în privința mea. Și am început să dau și eu niște telefoane pe sus, adică gen băi adevărat, la asta era trimiterea, telefoane că nu știam pe Dan Voiculescu sau pe surorile Voiculescu, nu le știam. Că altfel mă duceam și spuneam, nea Dane, ce face domnul ăștia? Da, între ghilimele, ce face? Ce face domnul ăștia? În fine, am ajuns așa. Și răspunsul a fost, stai liniștit, fă treaba în continuare, nu numai că rămâi și nu e problemă, dar s-ar putea să-ți dea și la salariu ceva. Mamă, ce am avut în ziua aia, mi se pare că am băut și o șampanie. A doua zi m-a dat afară. Pe cuvântul meu, de la GSP. Da, a doua zi, a doua zi, m-a dat afară. Deci cam asta e și cu fotbalul românesc. Când îi spune Andrei Niculescu sau alt club, Florentin Petre până în 2028, peste o săptămână, o lună îl dă afară. Da? Eu nu știu ce se întâmplă în toată Europa din punctul ăsta de vedere, dar nu cred că e halul ăsta. Băi, ca în România, perverși la fiecare colț de stradă și de sector de activitate. Da? Nu toți. Doamne ferește, că dacă ar fi toți, ar fi dezastru. Bă, da, efectiv, din eu cu proști. Da? Ați văzut piesa? Când fă la fiecare venea cu prostul lui. Așa și în România. Fiecare sector de activitate are departament de perversitate. Da? Că e fotbal, că e presă, că e departament de perversitate. Da? Și apropo de copici, da? Luna viitoare se fac ardeii și vinetele. Da, bine, am spus că nu sunt la curent. Stați puțin, că nu știu ce vreau să zic. A, de copici. Am mai fost și la... Pardon, ca să iau o gură de apă. Am mai fost și la flash-urile, eu personal, la flash-urile de după barajul cu FCSB. Și logic, nu pot să spun că am simțit ceva, dar l-am întrebat. Nu, chiar n-am simțit. Domne, știam eu că pleacă copii, abar n-aveam, n-am simțit nimic. Că puteam să spun, da? Dar l-am întrebat, zic, care e strategia pentru viitorul sezon? Zic, mai rămâneți la Dinamo sau rămâneți la Dinamo? A fost o remarcă, nu o întrebare. Zic, rămâneți la Dinamo. Yes, yes, yes, I have contract, but now it's time to relax for me and for the team, bla, bla, bla, bla. Spune, bă, că pleci. A spus Guardiola înainte că pleacă de la City, a spus. A spus Klopp că pleacă înainte de la Liverpool, a spus. A spus Oliver Kahn că pleacă din funcția de CEO de la Bayern Munich înainte să plece. A spus. Și mulți alții care au spus înainte să plece sau înainte să vină că vin sau plec. Zi, bă, Jelico, mulțumesc Dinamo, era ultimul meci, era final de ultim meci. Spune, bă, mulțumesc Dinamo, vii cu vrăjel din asta. Bă, cred că asta e o calitate specifică oamenilor din Balcani. Ascunzișul ăsta așa și mersul ăsta pe blat, duplicitatea și așa mai departe, da? Cred că e specific ADN Balcani, Balkan Rules, pe cuvântul meu, da? Spune, bă, gata, Dinamo, a fost ultimul meci, mulțumesc câinii roșii, mulțumesc familia dinamovistă. Eu cred că ăia din peluză au știut, mă, de fapt nu cred, sigur au știut, dar de Elias și cu restul, da? Ăia din peluză au știut că copici, scuzați în cacofonia, pleacă, da? De ce? Pentru că în timpul meciului cu FCSB nu era golul marcat de Ofri Arad, era la 1-1 parcă. Au desfășurat dita mai bannerul la peluza aia Cătălin Hâldan, mă rog, improvizată pe Arcul de Triumf, dita mai banner un

croată, în croată, și a spus ai venit ca un anonim și ai devenit câine roșu sau nu știu ce. Da? Și a început să-i strige numele. Dita mai banner. De aia sigur au știut. Aia știu. Suporterii, gen lideri, aia știu primii ce se întâmplă. Mustață, știe, da, primul ce se întâmplă după Becali la FCSB. Da? Deci, ăia au știut. Dar eu recunosc. Când am văzut bannerul ăla, n-am mirosit că, bă, ar pleca Kopić. Dar cu toate astea l-am întrebat. Mister, bla, bla, bla, bla. Ah, nu, nu, nu, I have contract, bla, bla, bla, bla. El știa că era demis de o lună. Nu? Dinamo îl dădea afară pe Kopić și dacă se ducea în Europa cu el. Acum, nu știu, dacă acest Nuno Campos, dacă vine cu altă strategie, că spunea domnul Niculescu la prima, sau unde spunea, domne, că s-a întors Amzăr. A făcut și Amzăr niște bănuți pe acolo prin golf, n-a mai jucat, înțeleg, de vreo 6 luni, dar nu contează. Și normal că el se întoarce la Dinamo, că era împrumutat. Și a zis domnul Niculescu, nu, că Amzăr nu face parte din strategia lui Nuno Campos. Adică ăla n-a făcut un antrenament cu echipa și deja are o strategie, a evaluat lotul. Vă dați seama, omul, na, ce să faci? Da, omul mai e cum mai e, dar la Petrolul a venit și la CFR. La CFR e uluitor cine a fost adus. Un cetățean care a lucrat numai cu echipa a doua de la FC Porto. Adică antrenorul de la CFR Cluj se potrivea la perfecție cu Faru, cu strategia Farului, cu academie, jucători, etc. etc. Omul n-a lucrat la senior niciodată în viața lui. Sau dacă a lucrat, a lucrat nu știu unde și nu știu când. CFR-ul n-are în ADN-ul clubului promovarea de jucători tineri. Ei se bazează pe un cu totul alt gen de jucători și de jucători, da? S-a găsit antrenor pentru CFR. Iar la Petrolul l-a adus pe un Sousa, nu știu, n-a antrenat nici ăsta pe nimeni. Da, vreți să vă spun ceva? Antrenorii români își merită soarta. Antrenorii, uitați-vă câte echipe a schimbat Dică, uitați-vă câte echipe Rădoi stă, câte 4 etape la o echipă, uitați-vă câte echipe au schimbat și alții, că nu mai vreau să le dau nume, unii au și murit, plecau de la o echipă la alta, stăteau 4 etape aici, 5 etape acolo, 6 etape acolo, lipsiți de credibilitate, de seriozitate, de continuitate și așa mai departe. Eu, dacă aș fi în posibilitatea, în ipostaza, dacă aș avea posibilitatea, am o oră jumate de când vorbesc, cu o pauză de 5 minute, dacă aș avea posibilitatea să numesc un antrenor în momentul ăsta, eu vă spun sincer că m-aș gândi serios la ce antrenor român aș putea să aduc. Pentru că, în primul rând, vreau continuitate și vreau seriozitate. Tu când pleci după 5 etape de la o echipă, aia nu-i seriozitate. Tu când vii și vezi condițiile, eu te aduc și vezi condițiile. Cum au mai spus unii, au venit, au văzut condițiile, au semnat, da? A zis, dom'le, astea sunt condițiile, ăsta e terenul de antrenament, sau nu e. Ăsta e, zona, asta e zona de recuperare, de refacere, sau nu e. Ăsta e lotul și bugetul pentru la anul, da? Și tu zici, da, da, mă bag, că n-avei contract. După 3-4 luni, tu începi să spui, păi, n-am teren, n-am echipament, n-am buget, asta nu-i seriozitate. Da? Asta nu-i seriozitate. Da? Deci eu acum, dacă aș fi în ipostaza de a numi un antrenor român la o echipă, eu vă spun sincer că m-aș gândi mult și bine pe cine să aduc. Deci din cauza asta. Ei valoare au mulți. Da, da, da. Fotbal mult. Știu mulți. Mult. Fotbal mult. Știu mulți. Foarte mult. Dar nu sunt serioși. Nu sunt serioși, nu pleci la drum cu ei și te lasă în mijlocul drumului. Păi bă, da, am vorbit ceva. Păi da, bă, da, stai puțin. Știi? Păi când, uite, străinul vine, aia îi spui, cu aia îți face treabă. Nu vine și te pune la zid după 3-4 etape când tu ai bătut. Și spune, vezi bă ce ți-am făcut eu aici cu lotul ăsta de morți, ia mai bagă mâna în buzunar sau ia mai mărește contractul. Bine, și modul în care s-au lăsat călcați în picioare de patroni. Îi dădea afară, nu

cereau clauze, nu aveau clauze, și așa mai departe. Două secunde, mesaje. Bună ziua, domnule Grigoroiu, Emil Jersey, domnule, de ce ne mai minunăm de jucătorii din România? Emil Jersey. Emil Jersey, adică din New Jersey, nu? Sau care Emil? Este Jersey, nu de familie sau ce? Ce a făcut federația să ajute Liga 1-2-3? Mi-au aminte că acum 15-20 de ani, în Liga 2 avem echipe mai bune decât majoritatea echipelor din Liga 1 de acum. De ce credeți că s-a ajuns aici? Stăm până săptămâna viitoare. Acum 15-20 de ani, toată Liga 2 era susținută de industria română. Deci fabrici și uzine susțineau cluburile din Liga 2. Mergea industria. Acum și dacă ar mai vrea fabricile și uzinele să susțină, nu mai merge industria. Au dat oameni afară. Unele s-au închis definitiv. Altele au fost vândute pe nimic la fier vechi. Da? Înaintea, cu 15-20 de ani, încă mergea industria. Da? Susținea Cimentul Fieni, industria Sârmei, Câmpia Turzii, echipă divizia B, Jiu Petroșani cu cotizațiile minerilor, multe alte echipe, da? Forex, Brașov, etc, etc. S-au închis, falimentus. Asta înseamnă că industria genera bani. Banii se duceau și la fotbal, și la jucători, și în salarii, și în condiții. Acum cine să susțină? Mai dă un CJ, mai dă un primar, că practic primarii și președinții CJ au luat locul fabricilor și uzinilor, da? Dar oricum, nu mai e aceeași mâncare de pește, că e greu să mai dai bani la fotbal în ziua de azi și din ce în ce mai greu. Mai ales că, vorba aia, sunt bani din ce în ce mai puțin, în politică nu mai ajung sumele care trebuiau să ajungă. Așa mai departe, care trebuiau să ajungă, care ajungeau în mod obișnuit la partide. Cei mai slabi antrenori din galaxie sunt români, mult chiar sub nivelul fotbaliștilor actual din Liga 1. Degeaba faci lobby pentru ei, cu 2-3 excepții sunt praf. Nu știu dacă sunt cei mai slabi, dar sunt. Dar nu că nu știu fotbal, sunt cei mai slabi, ci pentru că așa s-au vândut. S-au vândut la primul telefon, ei s-au dus și la primul telefon au plecat. Da? Da, uite, tot respectul. Cum să n-ai, mă, respect pentru un antrenor ca, chiar dacă înțeleg că al lui comportament extrasportiv lasă de dorit, dar vorbesc ca, să spunem, seriozitate, continuitate, maxim la Corvinu. 5-6 ani acolo. În 5-6 ani acolo a promovat în divizia C. A luat Cupa României. A dus echipa aia în cupele europene. A dus-o de două ori. Odată n-a putut, odată s-a promovat în Liga 1. Bă, să văd, mă, niște rezultate, mă. Să văd, mă, niște rezultate. Da? Da, nu-i vine, stă o etapă, stă două, la 10 a plecat. Și Claudiu Niculescu acum. A fost la Slobozia. I-a retrogradat pe ea. Mă rog, nu e el vinovat. Pentru că a luat echipa într-un moment greu. Nu e 100% vinovat. E pe acolo, parțial. Înțeleg că oamenii vreau să continue cu el. A plecat. Stai, mă, acolo la Slobozia. Curăță lotul. Adu jucători. Un an de zile, dacă pierzi, să faci din Slobozia o echipă care în următorul an nu va mai retrograda, ți se pare așa greu? Nu? Ți se pare greu? Te duci unde? La Slatina, la Schellenberg, la Reșița, la unde n-ai unde să faci performanță, n-ai condiții, n-ai... De-aia spun, cine să te mai... Nu te mai nimeni! Ai luat cupa campionat cu voluntari, te-ai dus din jos în mai jos. Da? Nu, domne, că eu nu stau, nu. Știi? Deci, cam asta e. Da. Inclusiv Mister Ilie, cel mai mare antrenor, îmi spune cineva. Băi nu, Ilie, din ce a spus el, nu trebuie să fim ironici. N-a mai vrut să antreneze. Oricum, Ilie, cu bune și cu mai puțin bune, a antrenat foarte puțin, dar are în CV echipe ca Steaua, PAOK și AEK Atena. Nu știu câți antrenori est-europeni se pot mândri cu un astfel de CV, da? După care i s-a luat. De ce? Întrebați-l pe el, eu nu mai țin minte. De ce? New Jersey este un stat american de lângă New York. Pe asta știu. În timp ce Jersey este o insulă din canalul Mânecii, în coasta Normandiei. Pe asta nu știam. Recunosc. De ce să vă mint?
Dar nu știu de unde

domnul, Jersey sau New Jersey? Aia, de New Jersey, că e un stat american, mai știm și noi, dar aia că e insulă în canalul Mânecii, nu știam. De ce să vă mint? Eu nu-mi place să mint lumea, domnul. Edi Iordănescu, Răzvan Lucescu și cam atât. Nu, mai sunt. Mai sunt. Bratul pleacă de la Dinamo să vină la Metaloglobu. S-a retrogradat cu ambele. Deci, practic, are două retrogradări într-un campionat. Da, ce să zic, bratul e fratele meu, e prietenul meu. I-am spus... Bine, eu nu sunt în măsură să dictez, eu doar spun, bă, la ce te duci? Și Luteje, am spus, la Metaloglobus, la ce te duci? Adică, bă, nu poți să te duci undeva unde din start proiect e mort. N-ai cum. Nu ai cum. Și nu doar în România, în orice altă parte a lumii, în start unde proiect, unde te întâlnești cu președintele de club sau cu ciofii ăla, cu președinte CJ, cu patron, vezi, în start, mie nu-mi trebuie mai mult de 10 minute. Da? Dincolo de vrăjerile lui, de ce spun oamenii la presă, de ce spun la, mai știu eu, unde spun, eu îmi dau seama imediat de ce, bă, ce aveți în spate? Ce aveți în spate? Păi cum ai că ce avem în spate? Aveți rezultate, aveți jucători formați, jucători care chiar la divizia C, de unde ați venit voi, sau B, au fost promovați de voi? Nu. Adică n-aveți o academie în spate care dă jucători, ca la Farul. Nu. Ați avut la divizia B jucători luați de la D sau C pe care ulterior i-ați vândut la Liga 1, cum a făcut Steaua cu David Matei? Un exemplu. Nu. Nu. Deci nici asta n-ați avut. Deci practic n-ați avut nimic. Ați rezistat artificial cu bătrâiori, cu cum a adus acum Alexa la Timișoara. Tot cimitirul elefanților. Jucători, condiția să ai peste 35 de ani să semnezi cu Poli la Timișoara. Deci ați rezistat, așa, și acum la Liga 1, cu nebunia lui Zicu și cu locul 5, vorbesc anul trecut de Metaloglobus, ce proiect să fie ăla? E mort, mă! Mă mort! Știi cum e? E că acum... Ți-ar cere cineva acum să te asociezi cu el într-o societate căreia deja i s-a pronunțat falimentul. Dar n-au ieșit actele. Dar n-a ieșit motivarea aia. Dar falimentul e pronunțat. Și tu zici, bă, mă asociez cu tine. Apropo de asta, bă, nu mi-a venit să cred pe cuvântul meu. Am citit. Eu de la o vreme citesc, dacă nu chiar dintotdeauna, doar ce cred eu că am nevoie să citesc. Nu-mi încar memoria, dar cred că dintotdeauna, nu doar de la o vreme. Bă, și am citit dimineață, dar nu venea să cred că există. Și mă puteți cataloga, eticheta drept, bă, nu ești informat, ești prost informat. Da, da, da, aveți dreptate. Chiar și nu-s ironic, chiar puteți să faceți asta. Că erau mașini în România care aveau RCA făcut de o societate din Bulgaria, Dal Blog ăia, sau cum se numesc. Bă, nu credeam că e posibil așa ceva. Și am citit că e o lege europeană care permite... Și a intrat bulgarul în faliment, tată. Bă, după țepele cu insurance-urile, cu alea, nu dau nume ca să nu prizi vreun proces. După ce țepe a trăit România asta, că și acum fiecare RCA a crescut cu 400%, indiferent că ai avut sau nu belele pe cârca ta, da? A crescut, deci după toate țepele care s-au dat statului român, da? Astea țepe date statului român. Și statul român, după ce ia țepele astea, cui? De unde ia banii? De la proști, de la noi. Da? Deci după toate țepele date statului român, vine încă o țeapă de la vecinii bulgari. Da? Să te ferească Dumnezeu în perioada asta, că înțeleg că se zice de către statul român, domne, dacă pe mine mă lovește, sau cum e? Nu, eu, nu pe mine, eu. Am la Dal Blog ăștia, da? Sau cum se numesc. Și lovesc pe unul care săracul merge regulamentar și nu-mi țin frânele și mă opresc în el. Ce face ăla lovit? Și statul român răspunde, păi domne, până când nu e pronunțat falimentul 100%, vă puteți adresa și dă strada prin Bulgaria, bă, strada Mihail Petrov numărul 1, Sofia. Extraordinar, mă. Răspunsul statului român. Vă dați seama câte cereri sunt acolo în cutia aia poștală sau electronică a societății astea de asigurare. Te lovește un Dal Blog de ăsta, da? Deci

eu îl lovesc pe unul sau pe mine mă lovește un dal bloc de ăsta, da? Dă merceau să-mi fac mașina, da? Ia tată, dal bloc, mă duc la service în România, da? Oricare, pleacă tată de aici. Păi stai mă, dar uite ce statul român, că pot să-mi fac până când se pronunță faliment, da, bine, poți să faci, dar eu m-am vreo 40 de mașini în fața ta. Deci dacă poți să aștepți, durează cam, că suntem azi, 11 iunie, eu nu știu, prin ianuarie să-ți fac mașina, că până atunci cred că le fac pe cele 40, care au asigurări mai bune, da? Extraordinar, bă! Bă, suntem de o inventivitate de a da țepe și de a prădui, ce nu s-a pomenit, mă? Bă, nu există! Nu există, mă, dacă nu ne fac ăștia la NASA, nu ne premiază sau unde se premiază inventivitatea în cele mai pure forme și splendoare. Nu, unde? În America, undeva, în Japonia, trebuie să... N-avem acum. Deci am citit azi, bă, să-mi cadă fața, mă. Bă, să te lovește un dal bloc de ăla. Știi? Te duci și tu, tată, uite aici ce e. Mi-ai făcut bară, spoiler, e asigurarea. Te uiți acolo, tu nu știi ce e, habar n-aveam ce e. Bă, du la service. Du-te, tată, de aici. Pe ce? Sunt prost eu să-ți fac asigurarea asta? Păi mie cine îmi dă banii? Păi uite ăștia, da, stai liniștit. Că până când așa se pronunță falimentul. Extraordinar, bă, frate. Extraordinar. Suntem maestri în a prădui pe proprii cetățeni, pe toate planurile. După ce le-am făcut... da, uite, bună asta întrebarea, ironică, dar știu la ce se referă, dacă am service gratis, da, bă? Așa mi-a zis, scrie unul de la Dâmbovița Sport obsesiv despre mulți și despre mine, că acum nu știu câți ani m-a chemat Ghergu la Târgoviște să-mi schimb uleiul la mașină gratis. Deci e posibil așa ceva, mă, să arunci, dar ăla îl știu, adică n-are rost, ăla e un om... Nu vreau să-l cataloghez în niciun fel. Dar săracul e... Ferească să fie la el, vorba lui tata. Da. Mă duceam de la București la Ghergu, la... Nici nu știam că avea service Ghergu, nici nu știam. Mă duceam de la București să-mi schimb eu... Eu aveam un Golf 7 sau... Cred că 6 sau 7, nu știu ce era. Cum, bă, n-ai bani să schimb? Cât mă costa, mă, un ulei și un filtru? Mă duceam până la Târgoviște, mă. Dar e posibil așa ceva să scrie asemenea mizerii și asemenea... Că dacă era vreun service de Ferrari pe acolo, pe la Târgoviște, și eu aveam Ferrari, puteai să zici, bă, păi te-ai dus acolo, că m-am operat la Ferrari, e 3.000 de roni, da? Bă, dar e posibil să scrii mizerii din astea, mă? Bă, e păcat, du-te, bă, fă o recalificare, un electrician, instalator, trăiești serios și cinstit într-o meserie, mă, nu dă mizerii pe care le scrii. În fine. Îmi pare rău de oamenii care au făcut eforturi uriașe de a menține acest post de radio pe linia de plutire, pentru că acum să vină Grigoroiu, care fără niciun efort intelectual îl transformă ușor, ușor într-un fel de OTV radiofonic. Da, după cum bine vedeți, v-am citit și mesajul ăsta ca să vă arăt că există o libertate de exprimare și ca să vă arăt că vă pierdeți vremea, pentru că nu că sunteți în minoritate, nu asta e ideea, ci pentru că înainte m-ați mai provocat, ați mai scris ceva mizerabil într-un mesaj la 11.33 și nu i-am dat atenție și acum ați mai scris ceva și dacă nu răspundeam, probabil că este stilul pe care îl știu de pe YouTube, de la haterii de serviciu. Da? Ei nu ascultă, ei te provoacă și într-un final te jignesc. Adică finalul, nu știu dacă la dumneavoastră asta era încheierea, finalul, da? Dar pe YouTube ăsta e finalul, te jignesc, adică te desfințează, nu că te bagă în aia mătii, te distrug, da? Deci am citit, nu mai scrieți, că nu mai dau citire, dar vă pierdeți vremea. Mergeți, faceți piața sau vedeți ce probleme mai aveți, poate soția are treabă cu dumneavoastră. Dar v-am citit mesajul, să nu credeți că citesc doar ce mi-e favorabil, dar m-ați provocat la 11.33 cu ceva urât, n-am luat în calcul și acum zis, bă, hai să mai dau o cheie, adică să scriu ceva și mai urât, că poate fraierul să se sesizează. S-a sesizat fraierul, dar de acum încolo ce scrieți vă pierdeți vremea, vă asigur. Adrian Mihalci este un antrenor serios, da, Mihalcea chiar e un antrenor serios și cred că a avut

Și de la UTA oferte acum cât era la UTA să plece și n-a plecat. Da? Nu a plecat. A rămas acolo pentru a continua acest proiect de la Arad. Te-am văzut la Câmpurelu. Te chemase unul să-ți

0: și dacă erau moca, să zicem că aș fi fost, dacă m-aș duce, n-am fost, dar dacă m-aș duce mâine, am un prieten la Câmpurelu sau unde e să fie el și la plecare îmi dă 2 saci de cartofi. Eu ce să-i zic, băi, eu sunt atât de prețios și atât de bogat încât fac ceva pe cartofii tăi și nu iau. Bă, chiar vă pierdeți vremea, serios. Eu nu am ieșit din București în ultimii ani decât la țară, la mine, care nu se numește Câmpurelu, și cu cartofi, nu știu de unde, ce ați văzut, nici n-am cartofi în casă, nici nu prea mănânc, nici la restaurant când merg. Nu mai tâmpenii, scrieți unii, pe cuvântul meu. Cred că e un concurs de care e cea mai tâmpită remarcă. La unii, nu la toți, Doamne ferește. Serios, chiar vă faceți de râs. Unii vă faceți de râs. Știți că eu ăsta sunt, ce am în gușe și în căpușe. Nu e că stai, domne, puțin, că ce? Păi ce, am jignit cu ceva când spun că te faci de râs? Jignesc cu ceva? Nu. Păi și atunci. Prieteni, ușor, ușor ne apropiem de final. Oricum, cred că era și cazul că oamenii, unii dintre ei, au luat-o un pic prin porumb. De ce credeți că nu-i dă nimeni credit antrenorului Chirilă? Păi, nu știu, întrebați-l pe domnul Chirilă, în primul rând, că discuția a avut cu diversi proprietari de club, de ce nu-i dă credit. Merita. Dacă mă întrebați pe mine, între Nuno Campos și Chirilă l-aș fi ales de 100 de ori pe Ionuț Chirilă. Dacă mă întrebați pe mine. Dar ce se întâmplă? Eu spun asta pentru că am discutat până acum cu Ionuț Chirilă ca ziarist invitat. Dacă aș discuta ca proprietar de club sau președinte, antrenor, probabil că n-aș mai avea aceeași părere. Adică de ce? Că discutăm altfel. Ce vrea Ionuț Chirilă, ce îmi cere, ce pot să-i dau, cu ce de acord, cu ce nu-i de acord. De asta spun, în mod teoretic, așa cum îl cunosc pe Ionuț, în teorie, l-aș lua mai degrabă decât să-l iau pe Nuno Campos. Dar discuția mea n-a avansat vis-a-vis de, de el. Da? Ăștia care afirmă că vă văd pe nu știu unde ar trebui să le cere și ceva dovezi. Nu am eu timp de dovezi, domne. Să înceară ce vor ei. Eu le răspund dacă sunt prin fața calculatorului, dacă e vreo emisiune. Eu le răspund. Altfel, ce dovezi să le... Păi, dar pe YouTube sunt 25.000 de mesaje care sunt la modul ăsta. Dar domnului de mai devreme îi spuneam care este tipul haterului. Prima oară îți dă o ironie fină, fină, acceptabilă, dacă nu îi înseamă sau îi răspunzi, se duce mai sus, pic, apoi a treia oară, nu-ți dă, eu nu dau bloc, a treia oară nu-ți dă nici el bloc, a treia oară te înjură, deci te bagă în aia, mătii, ești porc, ești prost, ești distrus, adică ce e mai rău, ce se poate scrie mai rău, aia îți scrie la acolo, imbecil și așa mai departe, adică că le dau valoare, eu dau valoare la toată lumea care mă ascultă, de ce să nu... De ce să nu dau valoare? Pentru mine toți oamenii sunt egali, domne. Nu, eu n-am repere că dacă ai 5 facultăți te bag în seamă, dacă n-ai școala primară nu dau 2 bani pe tine. La mine singura valoare pe care o cer de la oameni civilizația. Atât. Și să nu minți. Că dacă minți, avem o problemă. Asta e părerea mea. A, poți să minți acasă, poți să minți pe cine vrei, dar să spui niște mizerii de genul ăla. În fine. Prieteni, ne despărțim aici. A trecut aproape, să spunem, au trecut, că sunt la plural, 2 ore de când am debutat la această emisiune. Mă rog, am debutat. Debutul e prima oară și atât. De când am început această emisiune. Un pic de respiro muzical, după care o să continue programele Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, Andrei, Sport Total FM și Metropola TV. Daniel și Gabi suntem.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Te pregătești de maratonul fotbalistic, Andrei?
3: Mondial?
4: Da, vă dați seama. Așteptăm cu toții campionatul mondial. Era mult mai bine dacă eram și noi prezenți acolo.
2: Acum ce să facem?
3: Și mai e ceva. Era bine dacă meciurile erau la niște ore rezonabile.
4: Da, m-am uitat pe program. Multe, foarte multe meciuri. Noaptea, dimineața.
3: Te uiți la ele, la toate?
4: Dacă mi-aduc aminte, da, pentru echipa noastră națională, 94, ne trezeam la 5 dimineața.
2: Păi, e altceva.
3: Dar acum pentru Curaçao... Pentru Curaçao te trezești la 5 dimineața?
4: Nu, mă trezesc. Chiar vorbeam aseară cu cineva și poate așa din greșeală să n-ai somn să te uiți la cum meci.
2: Cam asta ne-a spus și Jean Vlădoiu ieri. Zice, da, pentru un Brazilia sau ceva mă trezesc, zice, da, pentru restul.
4: Da,
2: zice.
4: Da, plecăm la vreo vânătoare așa.
2: Așa, da, corect.
4: Noi mai avem de-așa, plecăm pe la vânătoare.
3: Ești și tu cu vânătoare?
4: Mă repriz.
2: Da.
3: Ești și tu cu vânătoarea ca și Jean?
2: Te-a corupt, Jean? Că el e mai bătrân. Te-a corupt?
4: Nu, eram dinainte.
2: Da, erai dinainte. Credeam că e corupător de vânători. Da. Bun, și un campionat așa care, sigur, e departe de noi, e fără noi, e cu orele astea nasoale, mai e și cu informațiile astea care vin cu lipsa de parțială de interes și cu... Ce zici cu fotbaliștii percheziționați pe aeroport, de exemplu, belgeni? Deci i-au luat pe belgeni și au percheziționat mai ceva ca pe niște imigranți.
4: Da, nu știu, sunt ok măsurile astea de siguranță, dar nu...
2: Da.
4: Excesul ăsta de zel, adică da. Sunt totuși echipele naționale, au, adică ar trebui să aibă acces mult mai rapid. De fapt, însă, dacă stau bine, să-mi amintesc și noi când am plecat la Euro, la fel, eram însoțiți de oameni de la diferite, nu știu, agenții din astea care erau să ne protejeze, dar în niciun caz să ne pună cineva bețe în roate.
2: Da, e o situație... atipic așa, adică e...
4: Atipică, da.
2: Da.
3: Ai vreo favorit?
4: Vor să arate ceva mai mult de presă, cine știe, poate.
3: Ai vreo favorită? Andrei, ai vreo favorită la turneul ăsta final? O echipă pe care o urmărești, care îți place?
4: Da, nu neapărat că i-am urmărit, dar toată lumea și-a luat echipele astea, 4-5 care sunt, să spun așa, favorite. Eu am zis Olanda.
2: Ah, da? Serios?
4: Am încredere în școala lor așa de fotbal și stilul lor. Unul foarte bine, foarte bine definit și nu știu, să vedem, dar am zis Olanda.
2: Ai zis Olanda. E ușor surprinzător, sigur, nu m-aș fi gândit la Olanda. Nu că n-ar fi printre protagoniste, dar s-o dau campioană mondială... ești curajos, curajos în sensul că mie mi se pare că au o generație, sunt unii jucători de acolo chiar modești, adică eu iau pe ea de la Liverpool, cât de, cu excepții, la două excepții, restul sunt...
4: Da, da, o echipă națională nu stă neapărat în numele, adică mai mult în grup și în ceea ce sunt ei ca și echipă, așa vă dați seama că Brazilia sau ăsta campionatul mondial, Argentina, Portugalia, sunt echipe cu tradiții și care au câștigat trofee în Germania, Spania. Mm-hmm. Probabil astea sunt, dar am zis să sunt.
2: Așa, am înțeles. Să fie. E, oricum, e interesant. Cred că puțin ar spune că Olanda... Bine, n-ar spune... În repet, că ar spune că e favorita la titlu. Adică tu ești mai... Să vedem, poate ești... mai tare ca mitică Dragomir.
3: E greu.
4: Deci nea mitică ne-a dat deja.
2: Păi nu, dar nea mitică zice tu n-ai spus un lucru trăznit, dar nea mitică e cu lucruri trăznite. Tu nu știi, adică Șucu face transferul de 20 de milioane. Poftim, ăsta e ultima lui mitică.
3: Și vinde pe cutare cu 10 milioane.
2: Da. Mă rog. Tu ce ai de gând vara asta, ca zicem, dincolo de campionatul mondial?
3: Studiezi sau antrenezi?
4: Da, nu, deocamdată nu, ce a apărut n-a fost de plac, cum eu să spun așa, și nu știu, mai aștept la, dacă va fi să merg la, nu știu, la Liga a doua, vreau să merg la o echipă care vrea să promoveze. Dacă nu, nu. Iar la Liga 1 s-a schimbat foarte puțin și
3: nu se locuiește.
4: Așa două, trei. Nu pot să nu oferte, Doamne ferește. Discuți.
2: Rămâne valabil acest duo al vânătorilor, dacă spun acum așa,
4: da.
2: Indiferent de ligă.
4: Problema mea încă nu, adică încă nu mi-am rezolvat. De fapt nu s-a deschis licența, nu ține de mine, nu ține de... Sunt de 4 ani

0: am licența A. Și nu știu cum se va da drumul la licența Pro.
1: Da, nu se face anual. Mi se pare că se face odată la 2 ani licența Pro, greșesc?
0: Ar fi bine dacă s-ar face odată la 2 ani.
1: Să nu fie mai rău.
0: Ultima a fost acum 4 ani.
2: Da, da. Auzi, dar pe ce considerent se deschide atât de rar? Că,
0: cred că ține doar de școala federală de antrenori de la noi. Nu știu ceva de la UEFA.
1: Da, că trebuie să-și dea și ei acordul când faci licență.
0: Da. Că tot timpul și când au fost discuțiile alea cu licența B și acumulate, tot de la ei trebuia să vină acceptul.
2: Da.
0: E un drum lung și...
1: anevoios.
0: Da, anevoios. Dar asta...
1: Andrei, vreau să te mai întreb eu. În ultimile zile, așa, în vreo 4 zile, au venit 3 antrenori portughezi în România. De unde e apetitul ăsta pentru școala de antrenorat?
2: Și mai era unul. Deci sunt 4 acum cu tot.
1: 4, da. 3 plus 1.
2: 3
1: da.
2: Plus 1,
1: că
2: da.
1: Unul a venit aseară.
2: Adică 25% din Superliga.
1: Un sfert.
2: Da.
0: Da, nu știu. Cei care conduc cluburi...
1: Da, există o explicație?
0: Probabil și succesul celui de la Craiova a contat foarte mult în luarea deciziilor la celelalte cluburi. Da, la Craiova cred că se potrivește cu Elio, pentru că el este străin, nu înțelege presiunea și într-un fel e bine. Adică mă refer în comparație cu Mirel, care Mirel auzea anumite lucruri care le strică publicul sau presiunea care era pusă pe echipă. Și din punctul ăsta de vedere, la o echipă cu suporteri și cu presiune, se potrivește un antrenor străin care, bineînțeles, își face treaba foarte bine din punct de vedere tehnico-tactic.
2: Da. Cum ți s-a părut finalul de campionat la noi? Vorbesc și de partea superioară, dar și de lupta asta la
0: etupă. Da, la titlu, Craiova a condus campionatul de la început și meritau să câștige acest campionat. Pentru că acum sistemul play-off, play-out avantajează echipele care cumva vin din urmă. Știți, și discuțiile în momentul în care se înjumătățeau punctele și Dan Petrescu tot timpul era nemulțumit de acest lucru. Dar Craiova a știut să gestioneze și nici n-a avut așa o echipă. La începutul play-off-ului Rapidul se anunța o echipă care ar putea să le pună probleme, doar că Rapidul n-au fost s-au stins pe parcurs. După aia Dinamo la fel, au avut și un început de campionat, să spun așa, pentru că Dinamo în 2026 au început, cred că, în afara meciului cu Cluj, prima etapă în care, într-adevăr, au arătat bine. Și chiar vorbeam cu Chipciu și îmi spunea că au o forță de joc extraordinară, că pasează. După aceea s-au stins. FC Argeș, care și ea a făcut tot ce au putut și, bineînțeles, cu Cluj au fost cei care au fost surpriza plăcută.
1: Apropo de...
0: la fel ca și CFR-ul, au venit din, nu știu, de undeva din spate, cred că după 12 etape erau undeva în partea a doua a clasamentului.
1: Apropo de înjumătățirea asta punctelor, acum nu mai ești implicat, e și pauză de campionat. Ție cum ți se pare, sincer, înjumătățirea asta punctelor?
0: Atâta timp cât regulile sunt clare.
1: Nu, lasă regulile. Părerea ta.
0: No. Poți să fii și avantajat, poți să fii și...
2: Bun.
1: Am înțeles.
0: Depinde de parcursul tău ca și echipă.
1: Nu, dar tu, cum vezi tu?
2: Adică legal am înțeles. Adică trebuie păstrată sistemul ăsta? Adică nu...
0: Dar nu știu ce să vă spun. Vă dați seama că e frustrant să pierzi anumite puncte care le
2: câștigi. Păi despre asta.
0: Regular, rupți pentru ele. După aia te uiți că... s-au pierdut mare parte din ele. Dar în același timp, cred că

0: pentru spectacol și pentru a ține campionatul foarte strâns, s-a adoptat acest sistem. Dacă nu s-ar rupe, dacă o echipă, de exemplu, la Divizia B, e tot sistem cu play-off, play-out, doar că punctele rămân întregi.
1: Da. Așa de mult a crescut audiența că sunt din ce în ce mai goale stadioanele, apropo de jumătățile punctelor, adică...
0: Da, și chestia asta, înainte așteptai un derby tot anul, acum...
2: Ăla e pe bandament.
0: Ne-am obișnuit cu meciurile astea tari, că treci pe... Nu știu ce să zic despre acest sistem, dar vedeți că toate țările și toate campionatele puternice
1: nu
0: au rămas la sistemul clasic.
2: Da. Ultima întrebare de la mine, apropo de campionatul mondial, ai vreun antrenor pe care îl urmărești în mod deosebit? Că avem și bătrâni și tineri, Advocat și Nagelsmann, așa la poli opus, să spunem, ca vârstă.
0: Da, nu... Mie, așa, să vă spun, îmi place foarte mult stilul italian și, din păcate, Italia e...
2: Da. Îți place Italia un stil care nu există la mondial.
1: Nu
2: da.
1: Prea mai există stilul ăsta al lor, știi că e de-aia probabil că... Bine, nu, ei nu mai au jucători.
2: Bine,
1: asta
2: se
1: e...
2: uită la Ancelotti. Andrei, poți să te uiți la Ancelotti, că e la italian,
0: da, nu? Da, cu siguranță. Ancelotti îmi place și ca persoană și o să-l urmăresc naționala Braziliei. Presiunea e mare pe el, pentru că e clar, Brazilia când pleacă la campionatul mondial cu un singur obiectiv, acela de a câștiga trofeul.
1: Da, și când au echipă bună și când n-au. Ei tot vor,
2: da,
1: tot locul unul vizează, adică asta e o chestie, nu se poate altfel, da.
0: Mentalitatea lor.
1: Andrei, mulțumim frumos, o vară plăcută îți dorim. Numai
2: și
1: bine.
2: Nopți albe.
1: Nopți albe în Seattle, știi cum e, da.
0: Da, poate pe finalul campionatului.
1: Așa.
0: Rămâne meciurile importante. Până atunci ne odihnim.
1: Bine, Andrei.
2: Bine, numai bine.
1: Sănătate, numai bine.
2: Andrei Prepeliță a fost un antrenor al Unirii Slobozia în direct la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pe
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, bună domnule dimineața. Motroc Florin.
3: Bună dimineața, România, domnul Motroc.
2: Bine.
4: Domnilor, vă salut cu drag. Mă bucur să vă aud.
2: Și noi ne bucurăm și ne întrebam dacă nu ești prea obosit după sărbătorirea revenirii în țară, dar uite că te-am prins la telefon. Spune-ne cum era să nu mai ajungi în București, că am înțeles că a mai venit câte o misilă pe acolo și n-ai putut să decolezi când trebuia.
4: Da, sunt probleme, văd. Și acum mă uitam pe niște știri și azi noapte au fost iar niște bombardamente asupra Bahreinului și Kuveitului. Da, am avut emoții duminică când am avut zborul de întoarcere spre țară. A fost din nou un atac din partea Israelului, care se șicanează pe iranieni. În fine, iranienii au ripostat și bineînțeles că ei atacă tot timpul, sau scuza lor este că atacă, vezi, doamne, bazele americane din Kuveit și din Bahrain. Și din păcate se mai rătăcesc. Am văzut în Kuveit una dintre lumea a căzut pe aeroportul mare, distrugându-l într-o proporție destul de sănătoasă, pentru că necesită un an de zile pentru a-l putea da, eu știu, din nou în folosință zona respectivă unde era intrarea în aeroportul din Kuveit, că îl cunosc foarte bine, că și acolo am antrenat destui ani. În fine, acum citeam din nou azi noapte, iară la 4 și ceva, o grămadă de drone, am înțeles că au încercat să lovească a cincea flota care este în Bahrain, în baza americană unde e flota a cincea, dar se pare că au bombardat și în alte zone. Am înțeles că au fost destul de multe drone trimise, în jur de 8. Și ei încearcă să le oprească, însă din păcate și acolo, când vine așa în viteză, mai scapă. Din păcate mai scapă.
2: Da.
4: Câte una.
2: Tu ce faci?
4: Slavă Domnului că am ajuns acasă, asta e important. Și sper să se liniștească și lucrurile acolo, pentru că lucrurile astea nu sunt bune pentru cei care vrem să antrenăm în zona respectivă. Creează o stare de neliniște și pentru fotbal în zona aia, iar este o chestie care nu este la locul ei și pentru oameni, nu mai spun, care sunt speriați. În fine, sperăm că se liniște lucrurile.
2: Când ar urma să te întorci?
4: Deocamdată am amânat orice discuție în zona aia, cu toate că aveam șansa să rămân în continuare la clubul pe care l-am promovat înapoi în prima ligă. E mult de povestit și nu vreau să intru în detalii. Mă bucur doar că am reușit să-i readuc în prima ligă după ce eu anul trecut am încercat să-i salvez. Am venit destul de târziu din Kuveit, aveam 2 puncte doar cu echipa. Am recuperat aproape

0: 18 puncte, însă din păcate ecartul vis-a-vis de cei care erau chiar în baraj și intrau în barajul de promovare a fost unul destul de mare și doar 2 puncte m-au eu știu, privat de șansa asta de a putea să dau barajul. În fine, oamenii au fost foarte mulțumiți, eu semnasem deja până în jumate, am vrut să plec pentru că era un contract foarte mare pentru Liga a doua în Bahrain, însă cei de acolo nu au pus speranțele în mine pentru a-i repromova, ceea ce s-a și concretizat ulterior. Și acum au vrut să prelungească cu mine, însă condițiile erau cu totul și cu totul altele. Sunt și situația financiară este influențată de problema asta din golf, cu războiul ăsta. Și, din păcate, afectează și situația materială. Și atunci, văzând că sunt aceste probleme, am zis să oarecum să mai aștept. Să vedem, mai sunt și alte variante, dar deocamdată am decis să aștept. Uh-huh. Și să vedem ce se va întâmpla în momentan, chiar nu știu, pentru că, repet, este situația asta destul de ciudată în zona respectivă și nimeni nu știe ce se va întâmpla concret.
1: Practic, e în calcul să nu mai mergi în golf?
0: Momentan da, însă eu sper că într-o săptămână, două, trei, eu știu că tot citeam astăzi că au fost 37 de acorduri în care, eu știu, Trump și America cu Iranul au încercat și au zis că sunt deal done, au făcut pace, dar văd că niciunul din astea 37 nu s-a concretizat.
2: Nu să crede, nu, să nu-i crezi nici pe unii, nici pe alții, adică nici pe americani, nici pe, e clar. Și oricum avem așa noi păreri personale, până când nu se oprește Benny, nu se oprește nimic. Adică dacă Benny continuă să dea peste libanezi, nu se oprește nici Iran. O pot să fiu sigur.
0: Sunt de acord cu tine.
2: Da.
0: De acord. Eu cam mă bagă bățul până de acord.
2: Exact. Da.
1: Florin, începe campionatul mondial. Zi-mi dacă ți-ai propus să te uiți la toate meciurile.
0: Daniel, tu mă știi pe mine, eu sunt cam somnambul, chiar stau și văd multe meciuri. Din păcate am scăpat azi noapte Argentina cu Islanda, care eu sunt fan în Argentina pentru că e Messi acolo, însă bineînțeles că am văzut și eu programul, îl auzeam și pe Prepe mai devreme ce spunea, și din păcate, într-adevăr, fiind atâtea meciuri cu atâtea țări care sunt... care nu prea spun mare lucru și nu prea, eu știu, ar face interesante acele jocuri în care echipele astea joacă, să zicem că nu prea ai interesul să te uiți, dar de la orice meci poți să înveți. Bine, acum dacă cumva ai, eu știu, forța, rezistența necesară de a te trezi și să, eu știu, să rezist toată noaptea, să stai trezi la meciurile astea, acum depinde, eu o să încerc pe cât posibil. Dar, bineînțeles că interesul mare este pentru cele care sunt echipe favorite la câștigarea turneului și la echipe care, eu știu, de la care ai ce să înveți și chiar și de la cei antrenori care, eu știu, le pregătesc.
2: Da, vorbeam cu Daniel acum vreo două zile și, într-un fel, ne bucurăm că în formatul ăsta, cu atâtea umpluturi, orele de transmisie sunt proaste, pentru că dacă era oră de Europa, stătea și ne pierdeam vremea cu o grămadă de meciuri, pot să jur chestia asta. Și așa să știi că se va întâmpla când va fi turneul în Maroc, Spania și Portugalia, calea sore bune de noi. Și să vezi cum ne uităm noi și la Papua Noua Guinee sau cine o să mai califică peste 4 ani. Hai să vezi, da.
0: Am văzut niște meciuri amicale acum câteva zile și apropo de țările astea, Haiti, de astea mai care sunt așa exotice, n-au făcut viață ușoară, știu, adversarilor, au mai jucat și echipele astea mai puternice și bine cotate cu echipele astea și mă uitam că s-au chinuit. În Brazilia, de exemplu, am văzut-o care s-a cam chinuit până la un punct. În fine, nu mai
2: cine s-a
0: cu Egiptul, acum câteva zile iar a fost un meci destul de interesant. Da, să spun, surprize pot apărea. Fotbalul, iubiții mei, și voi îl urmăriți și sunteți oameni care comentați atâția ani, nu mai există echipe mari și echipe mici, din păcate. Ușor, chiar și echipele astea exotice au început să învețe fotbalul. Spuneam înainte, s-au dat în copac și s-au trezit pe teren și joacă. Nu mai sunt chiar dați în copac și dați jos și joacă, că mulți dintre fotbaliștii buni din țările astea exotice

0: puternice, ei joacă prin campionate puternice. Selecția acum a crescut extraordinar de mult, sunt foarte mulți care urmăresc jucători din țările astea, că sunt ieftini și se așteaptă la boom-uri din astea să sară și jucătorii ăștia primesc o altă instruire, sunt antrenați într-un anumit mod și de asta sunt echipe care au progresat destul de mult în joc. Dar și din punct de vedere al disciplinii tactice, antrenorii nu mai sunt chiar atât de dezinformație, au acces la foarte multă informație. Lucrurile se schimbă foarte mult în fotbal, s-au schimbat deja, dar se schimbă de la o zi la alta în fotbal. Ăsta este adevărul, trebuie să înțelegem și trebuie să ne adaptăm. Uitați-vă ce meciuri sunt, că noi am tot spus că suntem într-o grupă, apropo de echipa națională, cu echipe care, vezi, Doamne, sunt mai slab cu toate, dar totuși ne-am chinuit că echipe pe care cu ani în urmă le băteam, de le stingeam, le ascultam cu urechea. Nu mai, uitați-vă că ne-am împiedicat de echipe care, câteodată când vedem grupele, ne bunește râsul, dar uite că nu prea, acum mai râsul nostru, din păcate.
1: Da. Vreau să te întreb un pic și despre o situație din România. Sigur că nu ai fost aici, dar poate ne explici tu, că noi nu prea am înțeles. Trei antrenori portughezi au semnat cu trei echipe din România la interval de 4 zile.
2: Zi-mă trei zile ca să dea frumos. Unul pe zi.
0: Unul pe zi.
2: Da, să dea frumos așa.
1: Explică-ne tu, poate ne dumirești.
0: Ce să zic, vezi, nu știu, moda asta este și în golf, unde sunt foarte mulți antrenori portughezi. Toată lumea îi asimilează cu Mourinho sau cu, eu știu, Viaj Boia într-o anumită perioadă sau niște nume din astea care au avut momente de explozie, iar Mourinho e Mourinho. Numai că nu toți sunt Mourinho. Asta e problema. Eu am întâlnit cazuri în care foarte mulți antrenori portughezi au mai antrenat ori înaintea mea, ori după mine și, din păcate, nu au fost ce trebuia. Dar, în fine, nu știu, e o modă, nu vreau să o comentez, văd că antrenorul care a venit la Craiova a reușit și probabil se marchează pe acest aspect, numai că mă întorc și noi avem antrenori în golf, de exemplu, și nu numai, acum este și Cristi Chivu, dar avem antrenori care au câștigat Cupa Campionilor Asiei în golf, adică sunt antrenori care au trofee și au avut trofee și înainte, cum a fost Balaș, cum au fost și alții, domnul Iordanescu, în fine. Deci nu înțeleg ce se întâmplă și nu înțeleg de ce s-a ajuns la ușor-ușor de a aduce acești antrenori și a da în antrenorii români, din păcate. Bine, nu mai vreau să comentez, că nu vreau să fiu eu înțeles greșit, că îmi fac, eu știu, publicitate, dar din păcate am mai spus-o și nu prima dată și am mai spus-o și alții în țară, că urmăream atent ce se discută, că s-au învârtit, să zicem, cam aceiași antrenori români. Din păcate, în marea majoritate a lor, cu excepția la 1-2, nu prea au dat rezultatele scontate pe unde au fost. Dar ei s-au tot învârtit și s-au tot mutat de colo-colo. Probabil că unii oameni conducători s-au cam săturat, nu știu ce să zic. Însă nu văd și alții antrenori români care au niște rezultate să le se mai dea șansă și la alții, să mai schimbe mâna. Nu.
2: Nu
0: nici
2: se poate.
0: Liga a doua, unde sunt tot aceiași care s-au învârșit, și nici în Liga întâi.
2: Nu se
0: cum
2: poate.
0: S-a ajuns la moda asta cu antrenorii portughezi, după portughezul care a câștigat Medu Creva. Nu știu ce să spun, o să vedem. Au mai fost doi care au fost la CFR, care au avut cât de cât niște rezultate. Bine, ținut cont de ce condiții. Tu trebuie să vezi ce condiții, ce lot ai la dispoziție. Asta e important. Eu am spus că eu a avut un lot la antrenorul portughez care a venit la Creva, a avut un lot la dispoziție excelent. Creionat de Rădoi, să fim corecți. Mai departe, că meritul lui a fost să dirigeze acest grup și să ia campionatul, cum l-a gestionat, bravo lui. Într-adevăr, a profitat Rădoi de masa pusă de Rădoi. Dar aici iar e o chestie bună, că unii o strică. Iată că băiatul ăsta n-a stricat-o. Și a profitat.
2: Rădoi nu prea mai construiește, dar nu e capabil să ducă la capăt lucrurile din cauza comportamentului. Uite că deja a făcut niște declarații în Turcia. Uneori antrenorul degeaba știe meserie dacă nu are tact și Rădoi din păcate n-are. Asta-i.
0: Eu sunt de acord cu tine. El e un oltean, îi fierbe sângele lui. L-am întâlnit și ca jucător, că antrenam în Arabia Saudită la Town cu domnul Mulțescu în primă fază și după aia singur. Și l-am avut adversar direct, era la Hilal, unde era un luptător și un jucător foarte dăr și este foarte apreciat și în ziua de astăzi. El are o ușă deschisă să se antreneze și acolo. Numai că, din păcate,

aceste eșecuri sau semi-eșecuri pe care el le are ușor, ușor și faptul că nu are continuitate și din cauza acestui comportament pe care îl are, așa cum spuneai tu, oarecum lipsit de puțin tact, pentru că el este foarte sigur de el de anumit

0: zicem ce a fost făcut la echipa națională de tineri sau unde a fost, dar nu văd ce alte mari performanțe a avut el ca antrenor. E, din păcate, pentru că foarte mulți antrenori tineri profită de nume și de cariera fotbalistică, având șansele astea de a antrena aceste echipe. El, dacă nu înțelege că trebuie puțin să se schimbe, mi-a zis mie cineva la un moment dat, dacă nu faci diferența între jucător și profesor și între profesor și antrenori, o să stai la catedră toată viața. Și am înțeles treaba asta și a trebuit să mă schimb la un moment dat. E, a fost un adevăr dureros, dar sănătos, când mi l-a spus. E ceva de genul ăsta, trebuie și Lumirel, cred că.
1: Auzi?
0: Nu știu, ca să poată
1: Florin,
0: să reușească oarecum.
1: Florin, da. În campionat, peste tot, nu doar în campionatul României, contează foarte tare și cercul impresarilor care te aduc și așa mai departe. Portughezii, corect, de exemplu, au niște impresari extraordinari, pentru că o să vezi că e plin de ei și în Championship și în Premier League. E adevărat că au și o școală bună de antrenori, că de-aia produc atâția jucători. La noi lucrurile sunt mai complicate, e un cerc închis în afara străinilor. Sunt antrenori care bifează retrogradări și toți sunt angajați, pentru că sunt foarte buni yes men. Ăsta este adevărul. Tu nu prea ești un yes man. Grigoraș nu era un yes man. Ăștia sunt antrenorii noștri pe care îi dăm exemplu tot timpul, că nu prea sunt băgați în seamă pentru că sunt mai guralivi. Avem dreptate sau nu avem dreptate?
0: Nu, Gabi, ai dreptate și vorbeam cu tine, am mai vorbit și cu Daniel și cu Narcis, colegul nostru și prietenul nostru, și explicam de câte ori am fost contactat și, eu știu, intervievat de voi exact treburile astea. Și am mai spus și chiar la niște posturi de televiziune când am fost invitat. Însă, din păcate, nu rezolv nimic, eu n-am rezolvat absolut nimic. Nu știu, nu sunt căutat acest gen de om care totuși să aibă un cuvânt de spus în momentul în care îi se dă o misiune, îi se pune în brațe o echipă și îl alegi. Eu știu că antrenor, de asta spun că eu cam pe unde am fost în zona golfului, dacă stăm să analizăm toate echipele pe unde am antrenat, cu excepția la două echipe unde am stat decât câteva luni și ale din alte motive, nu vreau să intru în detalii, că trebuie să stăm două zile să povestim, mi-am dus contracte la cap cu o mare parte din echipele unde am antrenat, cu prelungiri de contracte. Ulterior s-au schimbat lucrurile, că și acolo sunt fel și fel de interese. Și cât ai rețies rezultatele și ai șansa de a câștiga, nimeni nu poate să vină să sară în cap. Dar la primul sughiz pe care îl ai, eu știu imediat acei oameni pe care, eu știu, tu nu ești satisfăcut acceptându-le anumiti jucători pe care vor să ți-i bage pe gât, încep să te submineze și ușor, ușor te fac să pleci sau următorul contract, vin cu propunerea să reziliez cu ei contractul, cum mi s-a întâmplat mie de vreo două ori, pentru că am refuzat să le accept niște jucători care ulterior i-au adus peste capul meu și acei jucători n-au dat randament, pentru că eu nu m-am prea păcălit cu jucătorii aleși. Dar am plătit eu următorul sezon, în general în ultimul an de contract, după ce semnase în câte 2 sau 3 ani. Pentru că ei trebuiau să justifice anumite investiții în jucătoria. Și atunci cel mai simplu era, antrenorul a fost de vină, că n-a reușit să implementeze în ceea ce trebuia să implementeze. Nu, acei jucători nu trebuiau aduși. Și eu de câte ori le spuneam treaba asta, nu țineau cont. Așa, din punctul de vedere, mă întorc și în România antrenori care probabil acceptă aceste lucruri, acceptă să ia salariile, eu știu, când le-or lua din an în Paște. Eu am pus niște condiții din bun simț. Am spus, domne, cât a avut un antrenor X, nu mai dau nume, a avut 6.000 de euro. Bine mi-e, domne, dați-mi 5.000, dar mi-i dați în maxim 5 zile, de la 1, între 1 și 5, vreau să-mi dați salariul la zi, mie și jucătorilor. Deci vreau bani mai puțini, dar vreau să mi-i dea la timp, atât mie cât și la jucători. Și nu am fost am pus condiții exagerate. Deci de asta spun că nu se poate așa ceva. Și s-au învățit antrenori care și-au luat la 6 echipe doar pe 8 salarii în 3, 4, 5 ani. Așa ceva n-am pomenit, că vorbeam cu ei la cursurile pro, apropo, că l-auzeam pe Andrei, că încă mai are de făcut pentru licența pro. Și ei povesteau și după el întrebam, bă, dar cum schimbi echipa, mă, dar să duci la unii mâine, stai 3-5 etape, ei, păi, la zi. Și zice, păi, da, dar n-am decât un salariu, n-am decât două salarii în 6 luni, în 8 luni. De-aia îi acceptă, se învârta și eu nu înțeleg, eu nu pot să înțeleg cum pot să antreneze așa. Și ce să fac, să stau acasă? Au și dreptate, din păcate.
2: Da.
0: Dar ne învârtim în jurul cozii, ăsta e adevărul, până la urmă.

0: Spune-mi cine e favorita ta la campionatul mondial.
1: Păi spuneam mai devreme, Argentina. Mea, că eu merg în acest pe Argentina.
0: Păi da, dar mergi sentimental.
1: Atât am ticât el eu acolo, n-am cum să nu țin cu Argentina. Vedeam și acum, au bătut 3-0 Islanda, am văzut că s-au deschis, a deschis repede scorul 1-0, minutul 8, ceva de genul, că mă uitam.
2: Dar Messi din penalti.
1: Așa. Și am văzut că minutul 70 a intrat și Messi și minutul 72 a dat gol.
2: Din penalti, din penalti.
1: Jucătorul de la Inter, cum îi cheamă?
2: Lăutaru.
1: Mijlocașul.
2: Nu.
1: Lăutaru,
2: noi zicem Lăutaru.
1: Da, Lăutaru. Da. Da. Dar să vă spun că orchestra cântă altfel cu Leo când e în teren. Dar oricum are o echipă foarte bună. Argentina are o echipă extraordinară, tânără, dornică, foarte bine pregătită.
2: Să știi
1: de Scaloni, Scaloni, cum îi cheamă, pe antrenor, care îmi place
0: Scaloni,
1: foarte mult.
0: Scaloni,
2: Scaloni.
1: Da, care, apropo de tact, ai văzut, a dat o declarație extraordinară. Nu știu ce antrenor ar fi dat-o, în care spune că Leo, de fapt, face tot acolo. A să spună un antrenor care se câștigă titlul mondial de asemenea. Da, bine, acolo, dar vreau să spun că a fapt divers. Cine poate să citească pe între rânduri, poate să citească, dar declarația lui a fost una extraordinară, de mult bun simț și îl pune pe Leo la un anumit ridică la un anumit nivel și ridică și mingea la fideu.
2: E, că se simtă bine, să se simtă bine Leuțu, știi cum e, să se
1: exact,
2: simtă...
1: Exact, exact. Da. E, mai sunt, îmi place Anglia, am văzut că au jucători extraordinari cu calitate mult, cu Tuchel. Ce să zic, îmi place Germania, care eu sper să joace, pentru că au jucători care, și eu știu, o generație care ar trebui și să iasă puțin așa din anonimat, pentru că totuși vorbim de o țară puternică și campioană mondială de atâtea ori. Cine să mai zic, Spania, iar care e un jucător tineri, campioană europeană, dacă nu mă știu, nu? Sau...
2: Anglia, da. La tineret, la tineret.
1: La tinere.
2: Da, da, da.
1: Și au jucători mulți tineri. Sunt echipe interesante. Brazilia cu Ancelotti, eu sunt curios. Pentru că și acolo e un conglomerat de valori. Sunt curios ce echipă. Și m-am uitat la două meciuri amicale în care și s-au ținut prima repriză. Însă ușor, ușor, în a doua repriză, Brazilia și-a schimbat un pic jocul. Însă sunt destul de atenți. Am văzut, încearcă să fie mai bine organizați defensiv. Organizarea asta defensivă în ziua de astăzi e foarte importantă. Și sunt foarte multe echipe având jucători ăștia care sunt cu un asemenea apetit ofensiv, care sunt mai reticenți la acest moment defensiv, pe care trebuie să-l faci cu aceeași eficiență. Și atunci mulți dintre ei nu-l fac. Preferă să se retragă mai greu. Eu știu faptul că sunt mai superficiale. Fotbalul nu s-a schimbat și dacă nu faci cu aceeași eficiență și faza defensivă, ai mari probleme pe tranziții. Dar în fine, asta e o altă analiză și nu vreau să intru în detalii.
0: Da. Bine, mulțumim, Florin, mulțumim. Ne mai auzim.
2: Ne mai auzim, mai ales că ești acasă în perioada asta.
1: Sunt, vă pup cu drag și vă bucur că m-am sunat și vă doresc, ce să zic, numai bine și să ne vedem cu bine, în direct, față în față.
2: Te-am pupat. Numai bine, Florin.
1: Sănătate
2: ciao, ciao.
1: Multă,
2: pa,
1: vă pup.
2: Pa, pa, pa.
0: Florin Motroc, în direct la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bună ziua, prieteni ai sportului, și bine v-am regăsit aici la Sport Total FM. Într-adevăr, dacă este joi după amiază, 3 ore de această dată, Ionel Luțan și Rareș Cotigă alături de dumneavoastră. Într-o zi, prieten, care iată aduce deschiderea campionatului mondial. Se anunță o întrecere totuși palpitantă, pe care o vom urmări cu mare, mare atenție de la distanță. Foarte multe partide importante, sunt și câteva echipe exotice pe care le vom urmări atent în acest parcurs al campionatului mondial. Vom trece revistă, dar primele partide de astăzi, într-o ediție de 3 ore, prieteni, care își respectă statutul pe care și l-a căpătat. Așadar, vom trece în revistă și alte discipline sportive, cu precădere volei, handball sau basket, urmând să găsim, evident, pentru dumneavoastră câteva știri interesante. Fotbalul își păstrează, evident, statutul. Vom avea și câteva telefoane în direct. Este deja întamat președintele, patronul, conducătorul echipei FCE Botoșani, o echipă unde Marius Croitoru a sunat astăzi adunarea. Vorbim de domnul Valeriu Iftime, care va fi în legătură directă cu noi de la ora 16. Mai lucrează colegul nostru, Alex Chirițoi, și la alte intervenții telefonice pe parcursul celor 3 ore pe care le petrecem împreună astăzi, care fiecare dată joia, aici la Sport Total FM. Amintam de startul campionatului mondial, doamnelor și domnilor, cu ore de multe ori poate imposibile, dar cei care iubesc cu adevărat fotbalul vor rămâne în continuare ancorați, indiferent de ora de start a partidelor respective. Primele meciuri sunt chiar astăzi, ne apropiem așadar de startul acestui campionat, care ne va oferi vreo câteva săptămâni bune posibilitatea de a fi ancorați în realitatea fotbalului mondial. 11 iunie, 19 iulie, durata campionatului mondial, care are loc între țări SUA, Mexic și Canada, 48 de echipe așadar vor fi la start. Haideți să dăm citire nouă grupelor. Cu siguranță că mare parte dintre cei care ne ascultă sunt la curent cu ceea ce ne așteaptă la campionatul mondial. Dar să trecem în revistă cele 48 de competitoare, așadar găsim în grupa A Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud și reprezentativa Cehiei. În grupa B, Canada, Bosnia, adversarul nostru din Liga Națiunilor, Qatar și Elveția. În grupa C, Brazilia, Maroc, Haiti și Scoția sunt cele 4 echipe care vor lupta pentru locurile calificabile. În grupa D, Statele Unite ale Americii, Paraguay, Australia și Turcia. Ne mutăm în grupa E, unde găsim Germania, Curaçao, coastă de Filde și reprezentativa Ecuadorului. În grupa F, Olanda, Japonia, Suedia și Tunisia vor lupta pentru locurile care permit calificarea mai departe. În grupa F, Olanda, Japonia, Suedia și Tunisia. În grupa C, Belgia, Egipt, Iran și Noua Zeelandă. În grupa H, Spania, insulele Capul Verde, acolo unde evoluează și João Paulo, jucătorul celor de la FCSB, venit de la Oțelul Galați, Arabia Saudită și Uruguay. În grupa I, Franța, Senegal, Irak și Norvegia. În grupa J au fost distribuite Argentina, Algeria, Austria și Iordania. În grupa K, Portugalia, Congo, Uzbekistan și echipa națională a Columbiei. Pentru ca grupa L și ultima, așadar, Anglia, Croația, Ghana și Panama sunt echipele care vor lupta pentru calificarea mai departe în fazele superioare ale competiției. Așadar, în această seară, tradițional, una dintre organizatoare, echipa națională a Mexicului, deschide această nouă ediție a campionatului mondial. Meciul de pe Estadio Azteca din Mexico City, ora 22, ora României, Mexic, Africa de Sud, partidă care este în grupa A, tot din această grupă, de la ora 5 mâine dimineață,

stadio Guadalajara, Republica Corea, Cehia. Așadar, primele două partide sunt în grupa A, de la ora 22, Mexic, Africa de Sud, și mâine dimineață de la ora 5, vorbim de ora României, Republica Corea, Cehia. Mâine, în grupa B, primul meci este de la ora 22, Toronto Stadium, Canada. Iată o altă echipă care găzduiește acest campionat mondial, Canada, Bosnia, Herțegovina. Vorbim și aici de o parteneră importantă, dificilă, a echipei naționale preluate de Gică Hagi în Liga Națiunilor în toamna acestui an. Ora 22, iar la ora 4 dimineață, sâmbătă, așadar, SUA, Paraguay, Los Angeles Stadium. Sunt primele patru partide pe care le vom vedea la lucru în fiecare zi. Sunt foarte, foarte multe dispute, pentru că, iată, crește intensitatea și, dacă aminteam, marți, vineri și sâmbătă, patru partide, prieteni, iată, programul de sâmbătă, 13 iunie, este unul cu adevărat generos. Haiti, Scoția, Australia, Turcia, Brazilia, Maroc, Qatar, Elveția, de această dată, patru partide care vor fi în atenția iubitorilor de fotbal. De pretutindeni se estimează o asistență record la partidele televizate în întreaga lume. Ne vom uita și noi, evident, la ceea ce se întâmplă la campionatul mondial, chiar dacă reprezentativa României, a spune tradițional, nu, fără să supărăm pe nimeni, nu se află nici de această dată printre competitoare. În același timp, însă, cu reluarea pregătirilor, prieteni, dacă rămânem la fotbal pe plan intern, încet, încet, vacanța competițională se încheie la grupările de primă ligă care revin la pregătiri pentru abordarea stagiunii următoare. Se încheie campionatul mondial fotbal în toată această perioadă. Se încheie campionatul mondial pe data de 19 iulie, exact când începe noua ediție a principalei întreceri fotbalistice din țara noastră. Așadar, o lună și câteva zile până când vom vedea din nou fotbal de Superliga în România, motiv pentru echipele care fac parte din peisajul competițional să și rea antrenamentele. Chiar mă uitam astăzi și vorbeam de această legătură telefonică pe care o vom avea cu Valeriu Iftime, finanțatorul și președintele echipei FC Botoșani. Marius Croitoru a și condus prima ședință de pregătire de după vacanța care, iată, s-a încheiat. Încet, dar sigur, revin la antrenamente toate competitoarele primului eșalon. Majoritatea acestora urmă să parcurgă stagii în străinătate. Slovenia, Austria sunt destinațiile pe care le aleg în mare parte echipele de prim eșalon. Dinamo, de exemplu, merge totuși în Polonia, așa cum a făcut și vara trecută. Rămânând la fotbal, prieteni, urmărim atent toate detaliile acestei perioade. Sunt în continuare deschise listele de veniri și plecări, normal, la grupările care fac parte din Superliga României. Context în care se uită cu mare atenție la ceea ce se întâmplă și formațiile de eșalon secund. Acolo unde, iată, cea mai grăbită competitoare este Metalul Buzău, echipa pregătită de Vali Stan, ce longevitate remarcabilă, numai puțin de 7 sezoane pe care acesta le are petrecute în majoritatea lor bine pe banca celor de la Metalul Buzău și are luat pregătirile, încet dar sigur revin la antrenamente și celelalte competitoare din peisajul acestei discipline sportive. Însă rămânând la Liga a doua, prieteni, este un scandal pe care mulți dintre voi l-ați vizualizat în legătură cu această situație a grupării CSL Ștefănești de jos. Curg comunicatele din partea părților implicate și Federația Română de Fotbal a emis pe această temă un comunicat. Au răspuns și de la Ștefănești de jos, o echipă care ar fi fost depunctată cu două puncte și în acest caz n-ar fi avut dreptul de a susține meciul de baraj sau de promovare directă. Este o situație puțin delicată aici. Ar urma să vină un răspuns pe data de 17 iunie. Între timp, o formație care urmărește cu atenție derularea acestor evenimente, sperând într-o prezență în Liga a doua din stagiunea viitoare, este Unirea Alba Iulia. Unirea Alba Iulia, care a pierdut fără drept de replică, spun eu, meciul de la Popești de Orden cu SC din localitate, 2-0 pentru gruparea gazdă. Dar Unirea Alba Iulia s-a adresat la TAS tocmai menționând acest statut, aceste probleme pe care le-a acuzat o echipă care cel puțin pe teren și a câștigat dreptul de a evolua în viitoarea stagiune la nivelul eșalonului secund, vorbind de Clubul Sportiv Local Ștefănești de jos. Urmărim și noi atent din acest punct de vedere, pentru că s-a cam bulversat situația legată de felul în care va arăta noul sezon fotbalistii la nivel de Liga a doua. La nivel de Liga a doua, unde ne vom întâlni sâmbătă dimineața, prieteni, invitatul nostru la Metropola TV, în producția preluată tradițional și de sportul TFM, este
Dan Alexa. Continuăm seria prezentării echipelor nou promovate la nivelul eșalonului secund. Iar în studioul nostru, sâmbătă dimineața, de la ora 10:30, va fi prezent antrenorul echipei Știința Poli Timișoara.

Dan Alexa, o grupare care a mutat semnificativ în această perioadă la capitolul achiziții. Se întrevede o participare puternică, generoasă a timișorenilor în sezonul următor, în care obiectivul principal este calificarea în play-off și mai apoi, de ce nu, atacarea promovării. Dan Alexa ne va povesti despre situația achizițiilor din această vară a stadionului, pe care va evolua Știința Poli Timișoara, titulatoare exact a grupării bănățene, care speră să poată juca în noul sezon pe acel stadion Eroii Neamului, de 10.000 de locuri, care ar urma să fie terminat până la startul noi ediții de campionat, care va fi pe data de 1 august. Ne mai aruncăm așa o privire către tot felul de știri care apar în această perioadă, doamnelor și domnilor, apar cu regularitate, pentru că ne focusăm foarte, foarte atent pe tot ceea ce urmează în perioada imediat următoare. Nu neglijăm, pentru că este într-adevăr joi după amiază, alte discipline sportive, volei, handbal sau basket. Chiar mi-a atras atenția din acest punct de vedere o știre legată de o nouă promovată la nivelul Ligii Florilor, CSMS Iași, care aduce o antrenoare portugheză, că tot este la modă, prieteni, atât în fotbal cât iată și la handbal. Acești antrenori, aceste antrenoare din Portugalia, care populează bine campionatele noastre, la rubrica de handbal ne vom axa mai mult pe această știre, care este absolut interesantă cu ceea ce se întâmplă fotbalistic, dar nu numai în această perioadă. Începe campionatul mondial, toată atenția este îndreptată către acolo, dar nu uităm, evident, ceea ce se întâmplă în campionatul intern, de zi de zi avem parte de mișcări interesante la capitolul achiziții. În general, s-au stabilit băncile tehnice pentru stagiunea care urmează după această infuzie de antrenori portughezi. Ne uităm la o știre până când vă face prima pauză, doamnelor și domnilor, iată despre Sepsi. Dioseghi nu mai vrea să retrogradeze. Evident, ce obiectiv poate avea o nouă promovată? Nu vrea să rămână la acest nivel competițional. Nu ne surprinde deloc declarația domnului Laszlo Dioseghi. Iată că se schimbă puțin datele problemei și la gruparea condusă de acest om de afaceri, Laszlo Dioseghi. Primele noutăți în această vară sunt jucători cu o vastă experiență competițională. David Lazar, retrogradat cu Hermannstadt, rămâne la nivelul primului eșalon, semnând deja un contract cu Sepsiul. Acolo unde îl vom găsi la lucru și pe Bogdan Vătăjelu. A revenit în fotbalul românesc pe finalul stagiunii trecute, când a îmbrăcat, a spune bine, cu rezultate bune, tricoul unei formații, cu o prestație convingătoare până la urmă, FC Bihor. Iată-l, Bogdan Vătăjelu ajunge acum, doamnelor și domnilor, la un acord cu cei de la Sepsi. În acest context fotbalistic în care trupa pregătită de Ovidiu Burcă are ca obiectiv principal rămânerea în prima ligă, se mizează la capitolul achiziții pe jucătorii experimentați. David Lazar și Bogdan Vătăjelu sunt cei doi care au semnat deja contractele cu echipa din Sfântul Gheorghe. În schimb, doamnelor și domnilor, la Sepsi s-a petrecut și o plecare total neașteptată pentru mulți. Denis Haruț, un jucător cu o contribuție importantă, va spune chiar decisivă, la revenirea după un singur an a celor de la Sepsi în peisajul primei ligi, a optat pentru o altă competitoare care va juca și ea la acest nivel fotbalistic, FC Voluntari. Denis Haruț, o mișcare interesantă făcută, iată, de FC Voluntari în perspectiva noului sezon. Se stabilesc toate datele legate de cantonamente la nivelul primei noastre ligi. Majoritatea formațiilor care fac parte din acest eșalon urmând să parcurgă ca în fiecare vară stagii de pregătire în străinătate. Însă perioada este una destul de scurtă, doamnelor și domnilor. Reunirea în majoritatea cazurilor undeva la începutul săptămânii viitoare, cu această excepție, să spunem, FC Botoșani, după care readătarea la efort și cele 10-12 zile maxim de cantonamente cu pregătire în străinătate, unde se vor susține și meciuri amicale interesante cu adversarii puternici, pentru ca la startul noului sezon, undeva la 17 iulie, echipele să fie bine pregătite și să puncteze exact de la prima apariție în noul sezon. Normal că vorbim de doleanța tuturor jucători, antrenori sau conducători, dar cineva trebuie să și pierdă, nu unii câștigă, alții pierd, vine etapa următoare, ai șansa de a te reabilita sau, de ce nu, să continui pe această linie fotbalistică.

0: Așadar, este Trafic Sport astăzi, joi după amiază, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, 3 ore alături de dumneavoastră, o scurtă și necesară introducere, prieteni, spuneam de startul campionatului mondial, spuneam de aceste mișcări la nivel de Superligă, FC Botoșani și-a reluat pregătirile, mișcări interesante în alte discipline sportive, avem ce vorbi vreme de 3 ore, reamintindu-vă totodată că Valeriu Iftime va fi în legătură directă cu noi undeva în jurul orei 16 și lucrăm poate și la alte telefoane care să vă satisfacă curiozitatea în această perioadă. O scurtă pauză așadar și ne întoarcem, tradițional la spune, cu volei, handbal sau basket, după care ne vom axa cu precădere pe fotbal până la finele prezenței noastre astăzi aici la Trafic Sport.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Trafic Sport de astăzi, Ionel Luțan și Rareș Cotig alături de dumneavoastră. Este oarecum ora la care trecem în revistă știri din alte discipline sportive care ne interesează, evident, în această perioadă. Și începem, evident, cu volei. Naționala feminină a încheiat turneul din Letonia cu două victorii. A fost a doua partidă, victorie cu Israel 3-0. Echipa națională feminină a României a încheiat cu două victorii turneul din Letonia și rămâne în cursă pentru calificarea în semifinalele Ligii Europene. După prima victorie 3-2 cu Letonia, echipa națională a mai

o partidă, putea fi considerată mai lejeră, finalmente așa s-a și întâmplat. Echipa noastră reprezentativă și-a impus punctul de vedere 3-0 în disputa cu Israel, 25-18, 25-23, 25-23. Dacă primul set a fost așa la discreție echipei noastre naționale, iată că alte două seturi, cel cu numărul 2 și 3, au fost mai echilibrate, dar s-au încheiat finalmente cu victoria reprezentative noastre 3-0, așadar pentru Adrina Ungureanu și colegele de echipă în această partidă. Guillermo Naranjo Hernández este antrenorul echipei naționale a României, care, iată, obține două victorii importante la această competiție. Echipa națională a României vine acum în țară și va juca la Blaj de vineri 12 iunie, de mâine până duminică 14 iunie. Echipa națională va juca pe rând cu Albania în chiar prima zi acestei competiții, vineri de la ora 16:30. Vine mai apoi meciul cu Muntenegru de duminică de la aceeași oră. Ambele partide vor fi transmise în direct pentru iubitorii de volei pe TVR Sport. Echipa națională într-o bună dispoziție în această perioada. Se trece și de echipa națională masculină, doamnelor și domnilor. Echipa națională de volei masculină a României a încheiat cu o victorie și o înfrângere turneul de la Riga, de asemenea organizat în Liga Europeană. A fost eșecul cu Letonia, mai apoi a venit un succes clar în disputa cu reprezentativa din Kosovo, 3-0 pentru echipa noastră națională. Programul de până acum a fost următorul: România-Letonia 0-3, România-Kosovo 3-0. Vine la Mioveni această dată meciul de mâine, 12 iunie, de la ora 19, cu reprezentativa din Azerbaidjan. 20 iunie ne deplasăm la Tirana, România-Danemarca, în aceeași localitate, Tirana, în Albania, așadar pe 21 iunie meciul dintre reprezentativa țării noastre și selecționata gazdelor, vorbind de echipa națională din Albania, deși este vacanță, iată, echipele naționale au activitate în această perioadă foarte, foarte interesantă. Ia să vedem aici un transfer de senzație. Bianca Cucu va juca la 15 ani în serie A1 la Cuneo. La doar 15 ani, Bianca Cucu este protagonista uneia dintre cele mai spectaculoase transferuri din voleiul românesc din ultimele decenii. Și o spun, prieteni, specialiștii acestei frumoase discipline sportive, această jucătoare, la doar 15 ani, Bianca Cucu, va juca din toamnă la o formație italiană din serie A1, Honda Cuneo Granda Volei. Ce transfer spectaculos a fost anunțat de pagina de Instagram a echipei italiene. Bine ai venit, Bianca! Este o jucătoare româncă născută în anul 2010 cu o înălțime de 1,85. Bianca Cucu ajunge la Cuneo după ce a debutat deja în prima divizie din România și a îmbrăcat tricoul național de tineret. Talent precoce, calități fizice și dorință de a învăța o nouă provocare în serie A1. Spune site-ul echipei italiene, la 15 ani să faci o asemenea mișcare pare incredibil, prieteni, și ne ducem aminte, nu, de o altă jucătoare foarte importantă, Alexia Căruțașu, care joacă la Galatasaray, acolo unde a întâlnit pe CSU Voluntari într-o competiție europeană și în echipa națională a Turciei. Iată că o altă tânără jucătoare din România. Și chiar mi-aduc aminte că întrebam specialiștii din voleiul nostru aici, la Sport Total FM, dar și la Metropola TV, doamnelor și domnilor, au fost prezenți cu regularitate președintele Adin Cojocaru și reprezentanții ai formațiilor noastre importante. E greu nu să oprești o asemenea jucătoare să evolueze la una din echipele românești când are varianta de a merge în Italia, acolo unde campionatul de volei feminin sau masculin este unul foarte, foarte puternic. Pe această listă se înscrie, iată, și Bianca Cucu, la doar 15 ani, incredibil de transfer pe care îl face această jucătoare. Iată că o altă mișcare la un colegiu din SUA de această dată, ca să rămânem la volei, estimați ascultătorii, Sara Stancu a semnat cu Salt Lake Community College. Este o echipă din Statele Unite ale Americii. Câți ani are această tânără jucătoare? Nu are aceeași vârstă, atât de fragedă ca și Bianca Cucu, dar la fel de tânără. Iată, alege calea unei plecări în Statele Unite ale Americii extremă. Sara este produsă al școlii de volei din Timișoara. A jucat atât în competițiile de copii și juniori,

unde a cucerit numeroase trofee, dar și în cele de senioare, alături de Poli Timișoara în divizia A2. Viitorul său este legat acum de această echipă din Statele Unite ale Americii, care s-a calificat de 14 ori în turneele finale, în plus are numeroase titluri de campioană regională și alte trofee, așa cum rezultă din prezentarea de pe site-ul echipei care a înregimentat-o pe această jucătoare. Sara Stancu a plecat în Statele Unite ale Americii. Așadar, din volei, cam atâta, prieteni, echipele naționale sunt în prim plan în această perioadă. Iată și aceste mișcări absolut interesante pe care le-au făcut două jucătoare foarte, foarte tinere, plecând în Italia și în respectiv Statele Unite ale Americii. Bianca Cucul a doar 15 ani, incredibil, a spune acest transfer. Deja debutase la această vârstă la o echipă de seniori aici în România. Haideți să mergem și pe la basket, dragi ascultători, Sport Total FM, să vedem câteva știri interesante aici. Este perioada în care echipele noastre de primă ligă mută, unele dintre ele chiar semnificativ, la capitolul achiziții, doamnelor și domnilor. Iată, Luca Stohătan și-a prelungit contractul cu CS Vâlcea. Echipa vâlceană și-a început campania de achiziții pentru sezonul 2026-2027. Lupii Negri, titulatori echipei din Râmnicu Vâlcea, au reușit să-l convingă pe Luca Stohătan să-și prelungească contractul până în vara viitoare, vorbind de un apărător în vârstă de 27 de ani, care a evoluat normal și stagiunea trecută și a făcut-o bine în echipa vâlceană, pentru care a adunat 40 de apariții, 33 dintre acestea în Liga Națională de Basket Masculin, restul în FIBA Europe Cup. Tohătan a ieșit la rampă în campionatul României cu o medie de 9,3 puncte, 2,3 la capitolul recuperări și 5,2 pase decisive și un procentaj de 53,3% la aruncările din interiorul arcului de cerc. Este al doilea jucător confirmat de echipa pregătită de Antonis Constantinides pentru sezonul 2026-2027. Anton Rotaru, într-un cuvânt, CS Vâlcea 1924. La capitolul antrenor, iată, Ionuț Băscoveanu rămâne antrenorul principal al celor de la Rapid București, că ne mutăm și pe băncile tehnice, pentru că și aici la basket se fac în această perioadă în tot felul de mișcări. Rapid București a confirmat primul nume care va rămâne la echipă și în sezonul 2026-2027. Clubul din Giulești a decis să-i prelungească contractul a antrenorului principal Ionuț Băscoveanu până la finalul stagiunii următoare. Confirmare și pe banca tehnică. Băscoveanu a preluat banca tehnică a formației din capitală la începutul lunii februarie și a reușit în numai câteva luni rezultate excelente. El a încheiat sezonul regulat din campionatul României cu o serie de numai puțin de 9 victorii din 10 posibile și normal în aceste condiții ca cei care conduc clubul din Giulești să îi pună pe masă un nou contract. Înainte de a veni la Rapid București, Ionuț Băscoveanu a pregătit-o timp de aproape 3 ani pe Corona Brașov. El a reușit în această perioadă să câștige Liga Secundă, după care să califice echipa brașoveană în cupele europene. Clubul din Giulești reprezintă a șasea echipă antrenată de Băscoveanu în România, după ABC Laguna București, CSU Știința, de asemenea din capitală Dinamo București și CSU Știința București. Până la acest moment, Rapid a mai anunțat numai transferul lui Mihai Măciucă, care vine tot de la Brașov, de la Corona. Încet, dar sigur, se mișcă bine echipele noastre de primă ligă. Iată și CSU Voluntari punctează la acest capitol. Tudor Gârbea, un nume important nu doar pentru CSU Voluntari, cât și pentru basketul masculin românesc, a fost confirmat la echipa ilfoveană și pentru stagiunea viitoare. Tudor Gârbea va continua și în următorul sezon la CSU Voluntari, după cum a anunțat clubul de la marginea capitalei. Internaționalul român va bifa al doilea sezon consecutiv la echipa, a câștigat European Nord Basketball League în anul 2025. Va fi al cincelea an petrecut de Gârbea la CSU Voluntari după perioada 2018-2021. Iată continuitate și la formația ilfoveană, care pleacă la drum în noua stagiune cu obiective foarte, foarte importante. CSU Voluntari este la a doua mutare interesantă în această vară. Aici, la capitolul jucătorii, își prelungește contractul Tudor Gârbea. În schimb,

Noul tehnician al echipei din voluntari este Daniel Janssen, cel care a fost o alegere, se spune, intens căutată de cei de la CSU Voluntari. Să vedem rezultatele în perioada imediat următoare pentru CSU Voluntari. Echipele noastre sunt în plină campanie, așadar, prieteni, de a mișca semnificativ pe toate planurile. Am dat câteva nume interesante.

0: Pidului, revenim apoi la jucătorii Tudor Gârbea pentru CSU Voluntari, continuitate la acest capitol pentru un jucător foarte, foarte important, însă bifăm, iată, și plecării, doamnelor și domnilor, să vedem aici, încă un basketbalist de la UBT Cluj pleacă din campionatul nostru, Trey Wadbury, este primul basketbalist care a decis să părăsească pe UBT Cluj în această vară. Va merge jucătorul într-un din cele mai importante și puternice campionate din Europa. Este al doilea basketbalist care pleacă de la UBT Cluj după Adam Mokoka. Francezul a evoluat pentru această echipă în sezonul tău mai încheiat recent, evoluție excelente, fiind desemnat MVP-ul finalei Eurocup. Evident că se schimbă datele probleme și cei de la UBT Cluj vor muta la rândul lor semnificativ pentru a-și păstra supremația pe care o dețin în această frumoasă disciplină sportivă de foarte mult timp. Mișcări așadar interesante, doamnelor și domnilor, la basket, într-o perioadă în care campionatele s-au terminat, dar se conturează bine loturile pentru stagiunea viitoare. Spre handball, să ne uităm, este perioada în care sunt de actualitate întrecerile juvenile. Iată că și CSM București a fost participantă la acest capitol la EHF, iată, Club Trophy, unde prestația a fost foarte, foarte convingătoare. Dinamo a câștigat titlul la Junior 2 și se prefigurează nouă în o generație importantă, deși, prieteni, e foarte greu să pătrunzi de la Dinamo, de la echipa de junior către prima garnitură, în condițiile în care Dinamo mută și la acel nivel spectaculos pentru a putea face o figură remarcabilă în competiția europeană de elită pe care o va onora și în această vară, vorbind de Champions League. Se tot vorbește aici de această performanță echipei de tineret a celor de la CSM București. Mă uit, prieten, să mai găsesc ceva interesant. Turneu final de junioare 2, turneu final de junior 4, turneu final de junioare 2. Așadar aici schimbul de mâine este în prim plan în această perioadă importantă pentru, și pentru handball. Ne uităm către schimbul de mâine, se uită cu precădere antrenorii, cei care sunt interesați să găsească la echipele pe care le antrenează soluții bune pentru perioada următoare. Și ce prilej mai dimerit decât aceste competiții juvenile, unde sunt văzuți la lucru foarte mulți tineri și tinere jucătoare de certă perspectivă pentru handbalul nostru. Nu e deloc ușor, spuneam de fiecare dată, să pătrunzi cu precădere la prima ligă, în Liga Florilor, unde legea o fac în general jucătoarele din străinătate, aduse cu mare, mare entuziasm la acest nivel sportiv din România. Se spune că se și plătește destul de bine handbalul din România și cred că așa și este, dovadă jucători atât de importante care vin din străinătate pentru a evolua în campionatul nostru de elită. Așadar, prieteni, în prima oră de Trafic Sport este pe cale să se încheie. Am făcut o trecere în revistă, așadar, a câtorva evenimente notabile din lumea voleiului, handbalului și basketului. Ne oprim acum, ne mutăm din nou în regie. Urmând să revenim după ora 15, reamintindu-vă, doamnelor și domnilor, că suntem și în așteptarea unor legături telefonice. Ne vom muta la fotbal. Primul nume antamat este Valeriu Iftime, finanțatorul și conducătorul echipei FC Botoșan, care de astăzi și-a luat pregătirile în vederea stagiunii care va debuta atunci când se va încheia campionatul mondial de fotbal. O scurtă pauză și revenim după ora 15.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prieteni Sport Total FM, Ionel Uțan și Rareș Cotică în continuare alături de dumneavoastră aici la Traffic Sport, Sport Total FM. Până la fotbal, iată să trecem la un eveniment foarte, foarte important care va fi de actualitate în acest final de săptămână. Simona Halep revine la Cluj pentru ultimul său meci într-o carieră realmente fantastică. Evenimentul este prilejuit de Sports Festival care are loc la Cluj, cel mai mare eveniment multisport din România, își propune ca ediția din acest an, 2026, să transforme orașul, marele municipiu clujean, într-o adevărată arena mișcării și a celebrării sportului, pentru că vor fi acolo, la fața locului, foarte multe evenimente cu adevărat notabile. Ediția din acest an are unul dintre cele mai ample programe de până acum și pune în centru trei momente cu adevărat speciale. Vorbim de un show ecvestru, Equestrian Grand Performance, Spirit of the Horse, evenimentul oficial de retragere, vorbim de deja a doua notă foarte importantă acestui turneu legat de Simona Halep și masterclass-ul susținut de Nadia Comăneci într-un an care marchează 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria jocurilor olimpice. În jurul lor sunt pregătite zone de inițiere în 32 de sporturi, competiții pentru amatori și juniori, proiecte dedicate accesului la sport, concerte, paradă și dialoguri într-un eveniment cu adevărat remarcabil. Vorbim așadar chiar astăzi, joi 11 iunie, de la ora 18, BT Arena, în cadrul acestui festival cu adevărat notabil, găzduiește show-ul Equestru, unic în România, creat de Isa Resort, peste 20 de cai și artiști internaționali. Spectacolul va transforma pentru prima dată sala polivalentă din Cluj într-un spațiu adaptat unui show Equestru. Cât de frumoasă, cât de interesantă va fi această acțiune, care va fi urmată, prieten, de evenimentul de retragere al Simone Halep, sâmbătă, 13 iunie. Sports Festival găzduiește evenimentul oficial de retragere al Simone Halep, unul dintre momentele centrale ale acestei ediții a Festivalului Clujean. Pentru seara dedicată carierei Simone Halep au fost anunțați Elena Svitolina, Gael Monfils, Andrei Pavel și Darren Cahill, iar prezentarea evenimentului va fi făcută de celebrii Andy Moisescu și Andrew Krasny. Iată, și la acest nivel oamenii de cea mai înaltă calificare. Masterclass Nadia Comăneci și duminica în continuare acest eveniment, 14 iunie de la ora 13, evident tot în BT Arena. Nadia Comăneci va susține masterclass organizat de Sports Festival în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român într-un an simbolic, 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria jocurilor olimpice, un 10 care a fost obținut chiar de Nadia Comăneci. Evenimentul aduce în prim plan nu doar performanța, ci și temele din spatele ei, disciplina, presiunea competiției, echilibrul, motivația și parcursul unei cariere construite la cel mai înalt nivel. Așadar, vor fi foarte multe discipline sportive, zile alocate mișcării,

atletism, basket, caiac, ciclism, dans, escaladă, fotbal, gimnastică, handbal, majorete, tenis de câmp, volei, trotinete, tenis de masă, tir sportiv, gimnastică ritmică, karate, ba chiar și cricket acolo la Cluj în această perioadă atât de importantă cu trei evenimente cu adevărat remarcabile, prieteni în centrul lor. Legendara Nadia Comăneci și Simona Halep aflată, iată, la meciul său de retragere din tenis. Să mergem acum la fotbal, doamnelor și domnilor, așa cum spuneam, în această perioadă mișcările sunt foarte, foarte importante la toate echipele noastre din primul eșalon, cu precădere acolo unde, iată, ne oprim la FC Botoșani, reamintindu-vă și cu acest prilej că de la ora 16 va fi în legătură directă cu noi Valeriu Iftime, finanțatorul echipei din Botoșani. FC Botoșani, care a început astăzi pregătirile în vederea noului sezon, avându-l pe banca tehnică, ca o și continuitate normală pe Marius Croitoru. Ionuț Gurău la capitolul achiziții, dragi prieteni, este prezent la FC Botoșani. Am fost plăcut surprins de parcursul bun pe care l-a avut echipa anul trecut. Știu majoritatea băieților din vestiar, un grup unit. Am venit cu gânduri pozitive să facem un an cât mai bun și să vedem poate accederea în play-off, spunea noul jucător al celor de la FC Botoșani, Ionuț Gurău. Îl știu și pe domnul Marius Croitoru, cum lucrează și chiar sunt pozitiv, a declarat Ionuț Gurău, unul dintre portarii pe care se va baza FC Botoșani în stagiunea care urmează. Cred că bine mută la capitolul achiziții în această perioadă o nouă promovată, Corvinul Hunedoara, care, iată, l-a prezentat pe Andrei Fabri, venit de la UCluj. Universitatea Cluj a anunțat că mijlocașul va evolua în stagiunea viitoare în tricoul nou promovatei Corvinul Hunedoara. FC Universitatea Cluj și Corvinul Hunedoara au ajuns la un acord privind transferul mijlocașului slovac Andrei Fabri, 29 de ani, iar la nou promovata din Superliga, Fabri a evoluat în 37 de partide pentru Universitatea Cluj, reușind să marcheze odată și să livreze 7 asisturi. Mulțumim, Andrei, și mult succes pe mai departe, a anunțat în acest comunicat UCluj. Corvinul, o echipă nou promovată, dar care este foarte, foarte activă, stimați ascultători, la acest capitol al achizițiilor. Iată ce noutate poate propune gruparea care îl are în continuare pe banca tehnică pe Florin Maxim. Așadar, Mohamed Abu Al-Nadi, de 25 de ani, liber de contract. De unde credeți că vine Abu Al-Nadi, doamnelor și domnilor? Tocmai din Malaezia, de la formația Selangor FC. Acest apărător central de 25 de ani se va altura lotului pregătit de Florin Maxim după ce va veni de la campionatul mondial. Așadar, putem vedea pe noul jucător al Corvinului la mondialul care începe în această seară. Noul echipier al formației hunedorene joacă pentru Iordania, o echipă care se află în grupă cu Austria, Algeria și Argentina lui Leo Messi. Clubul nostru anunță semnarea unui contract valabil pe două sezoane cu fundașul central iordanian Mohamed Abu Al-Nadi, în vârstă de 25 de ani. Mohamed este titular de drept național al țării sale, cu care participă în această vară la campionatul mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. El are 15 selecții pentru echipa națională, jucând chiar și zilele trecute în amicalele susținute de reprezentativa țării sale împotriva Elveției și Columbiei ei înaintea startului oficial la campionatul mondial. Naționala Iordaniei se află în grupa 1 a mondialului, care va începe peste o zi, alături de Austria, Algeria și Argentina, astfel că până să ajungă la Hunedoara îl vom putea vedea duelându-se cu campioana mondială condusă din teren de Lionel Messi. La nivel de club, în sezonul precedent, noul jucător al Corvinului a evoluat în prima ligă din Malaezia pentru amintita grupare Selangor FC, la care a bifat 38 de prezențe în toate competițiile, iar în urmă cu două săptămâni a disputat și finala Cupei Malaeziei. Ce campionat o fi, prieteni, în Malaezia. Noul nostru fundaș central are și cetățenie americană, evoluând la nivel de senior pentru SOP Park Rangers, Sporting Kansas City, înainte de o scurtă experiență și în liga a doua ligă din Irak, Al-Qassim, Irakul are și a doua ligă. Bun venit, mă, multă baftă în tricoul alb-albastru, este comunicatul celor de la Corvinul legat de venirea acestui apărător central.

Reda anunță oficial despărțirea de Anderson Seara, jucătorul trecut la FCSB. Mulțumim pentru tot, Anderson Seara. Clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul drepturilor federative ale fotbalistului nostru brazilian, care va începe astfel pregătirea pentru sezonul viitor alături de clubul bucureștean. Cităm, stimați ascultători, din comunicatul postat cu acest prilej de Csíkszereda. Anderson Seara a sosit la Miercurea Ciuc în primăvara anului 2024 și a evoluat pentru echipa noastră timp de un an și jumătate în Liga a doua, respectiv un sezon în Superliga României. Contribuția sa a fost esențială atât în promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în obținerea menținerii în Superliga. Dincolo de acestea, va rămâne un jucător emblematic pentru clubul nostru, dribblingurile sale cu adevărat braziliene, pasele decisive fenomenale și golurile superbe prin care a cucerit inimile suporterilor noștri. Mult succes în continuarea carierei, Andy, nu te vom uita niciodată, este comunicatul pe care l-a emis cu acest prilej Csíkszereda Miercurea Ciuc. Să-l vedem pe Anderson Seara, un jucător cert care are calitate demonstrată aici într-un alt mediu, vorbind de FCSB, unde știm cu toții că lucrurile sunt puțin diferite față de majoritatea celorlalte competitoare din prima ligă a României. Amintam, doamnelor și domnilor, de prezența sâmbătă dimineața la Metropola TV, o revenire pe care o așteptăm cu interes, a lui Dan Alexa, antrenorul Științei Poli Timișoara, o echipă care, iată, a mutat semnificativ, spuneam, în această perioadă de vară la capitolul achiziții, și le notăm și noi din acest punct de vedere. Ovidiu s-a născut la 27 februarie 1994 la Reșița, este mijlocaș central, dar poate acoperi mai multe posturi din linia mediană și din defensivă. A crescut la CS Muncitorul Reșița și școala de fotbal Marcel Băban din Jimbolia, a mai evoluat la UTA, CS Poli, FCSB și Universitatea Cluj-Napoca. În stagiunea trecută a jucat pentru Arădeni în 15 partide din Superliga României și în 3 jocuri din Cupa României. La nivelul elitei din fotbalul românesc, Ovidiu Popescu a adunat 259 de jocuri, 7 goluri marcate și 15 asisturi, iar în Liga a doua a înregistrat 46 de meciuri și a marcat 9 goluri. Iată, Ovidiu Popescu merge la Știința Poli Timișoara. Aminteam și de plecarea lui Denis Haruț de la Șep și Oișca la FC Voluntari. Bine ai venit, Denis Haruț. FC Voluntari a ajuns la un acord cu capitanul Șep și Oișca, Denis Haruț, care se alătură echipei înaintea noului sezon de Superliga. În vârstă de 27 de ani, Denis este un jucător polivalent care poate evolua atât în centrul defensivei, cât și în banda dreaptă sau la mijlocul terenului. De-a lungul carierei a mai îmbrăcat tricourile formațiilor Poli Timișoara, FC Botoșan, FCSB sau Sepsi Oișca Sfântul Gheorghe. Fost internațional de tineret al României, în 21, Denis are în palmares 2 titluri de campion în Superliga și o Supercupa României cu FCSB. Mult succes în tricoul FC Voluntari. Denis Haruț se anunță în comunicatul echipei ilfovene cu acest prilej. Haideți să mergem puțin și în tabăra Rapidului, acolo unde, iată, Borisav Burmaz, în această secetă de atacanți de calitate din fotbalul românesc, și-a prelungit contractul cu Rapid. Borisav Burmaz rămâne în Giulești după o revenire plină de curaj. Atacantul nostru intră în al patrulea sezon în Vișiniu, un sezon în plus, o poveste care continuă. Iată ce frumos l-a prezentat Rapid pe Borisav Burmaz. Rămâne la echipa giuleșteană. Să vedem însă cu ce rezultate, pentru că se așteaptă goluri acum în mandatul lui Daniel Pancu. Evident, goluri se așteptau indiferent de cine conducea echipa. Atacanții sunt la mare căutare peste tot. Să vedem dacă Burmaz va reuși să se facă util echipei rapidiste în noul sezon sub comanda lui Daniel Pancu, și lucrurile ar putea căpăta, nu, din acest punct de vedere, o altă altitudine, dacă îmi dați voie, la Rapid. Revenim puțin la FC Botoșani. Mario Preda, jucătorul crescut de FCSB, s-a alăturat de asemenea celor de la FC Botoșani. Un brazilian este așteptat în Moldova. Gabriel Gama da Silva, 23 de ani, de la Al Messaimer, a doua ligă de fotbal din Qatar. Deci din Malaezia, de ce nu și din Qatar. Vor mai veni jucători în perioada imediat următoare. Aminteam însă de Mario Preda, un jucător format la FCSB, ultima oară la SC Râmnicu Vâlcea, după ce înainte acestei expediții jucase pentru Progresul Spartak și CSA Fumați.
vârful de atac, are 4 selecții la echipele

Naționale de juniori ale României, după finalul împrumutului Mario Preda, ar fi trebuit să se întoarcă la FCSB, însă a fost cedat definitiv de fosta campioană a României la FC Botoșani. De cealaltă parte, Gabriel Gama da Silva a fost ultima oară la Al Messaimer în Qatar, a jucat și în Singapore, iată că vorbeam de Malaezia, de ce să nu ajunge și prin Singapore, echipa trecând apoi în primul eșalon din Malaezia. Ce transferuri exotice. Amicale cu Ludogoreș, cu echipa antrenată de Neil Lennon. FC Botoșani se va antrena acasă, spuneam, de prima echipă care și-a luat la pregătirile la nivelul Superligii până pe 21 iunie, când va pleca spre localitatea bulgară Bansko, unde va avea loc antrenamentul verii. Stagiul de pregătire va dura până pe 5 iulie. În Bulgaria vor fi 5 meciuri de verificare, două dintre acestea fiind deja parafate. Ludogorets va fi unul dintre adversarii și scoțienii de la Dunfermline Athletic, echipă antrenată de fostul tehnician al Rapidului, Neil Lennon. Dunfermline activează în Liga Secundă din Scoția, acolo unde a susținut și finala cupei în ediția din această vară. Suntem așadar pe urmele mișcărilor care se fac, doamnelor și domnilor, în această perioadă atât de importantă pentru viitorul fotbalistic al echipelor noastre implicate în Superliga, pentru că, iată, Superliga, impact major în Superliga, să citim această știre. FIFA a anunțat modificări importante în regulamentul privind transferurile de jucători care vor produce un impact major inclusiv la fotbaliștii și cluburile din Superliga României. Regula 1, începând cu 1 ianuarie 2027, este obligatoriu ca fiecare jucător profesionist să aibă trecută în contract o clauză de reziliere conform forului internațional, iar regula a doua, tot din prima zi anului viitor, va intra în vigoare și o regulă parcă făcută pentru fotbalul românesc. Toți jucătorii cu salariu mai mic de 150.000 de euro pe an vor primi 5% din suma pe care sunt transferați de club. Aici se regăsesc majoritatea fotbaliștilor din Superliga, excepții fiind cei mai importanti jucători la echipele de club. Iată, de exemplu, că vorbeam de transferul lui Anderson Seara, ar fi primit 22.500 de euro dacă era transferat în ianuarie 2027. Anderson Seara, jucătorul de la CXRD, o transferat între timp de FCSB. Cluburile pot negocia cu jucătorii să plătească 2,5% din clauze. Într-adevăr, sunt foarte multe elemente noi în această perioadă care sunt făcute cunoscute de forurile fotbalistice mondiale, FIFA în speță. Am citat ceea ce s-a întâmplat puțin mai devreme. Să mai găsim prieteni și o altă știre interesantă, fotbalistic, vorbind într-o zi care, iată, aduce startul în campionatul mondial de fotbal. Să reamintim, Mexic, Africa de Sud și Coreea de Sud, Cehia sunt primele două jocuri în această seară la campionatul mondial organizat de trei țări, Statele Unite, Mexic și Canada. Curiozitatea este mare, nu? Din partea viitorilor de fotbal care vor urmări, sunt sigur, cu mare, mare atenție. Am și văzut prime orașe aici în București, dar și la Mina, la Ploiești, doamnelor și domnilor, se organizează tot felul de evenimente, terasele sunt pregătite, televizoare moderne, pentru ca cei care vor să vadă în aer liber aceste meciuri de la campionatul mondial să o poată face în condiții foarte, foarte avantajoase. Spuneam să mai găsim una, două știri interesante în această perioadă din fotbal și să trecem și pe prosport.ro. O știre aici cu Daniel Pancu. Iată, Daniel Pancu i-a cerut lui Dan Șuc un transfer de titlu de la Nice. Îl doresc foarte mult. Înainte de a citi știrea, prieten, cu siguranță este vorba de Rare și Lie. Noul antrenor al Rapidului, Daniel Pancu, i-a cerut acționarului majoritar al clubului, Dan Șuc, un transfer de titlu, se spune de titlu, din Franța. Bucureștenii vor să se întărească convingător în această perioadă și doresc să le readucă pe Rare și Lie, 23 de ani. Mijlocașul ofensiv vândut de către giuleșteni la Nice contra sumei de 4 milioane de euro. 4 milioane de euro valora acest jucător în anul 2022. Daniel Pancu l-a cerut lui Dan Șucu pe acest jucător. Rare și Lie, un jucător pe care mi-l doresc foarte mult. Acum nu știu condițiile foarte bine, aparține de Nice. Am discutat cu el zilele astea. La Nice se schimbă tot acționarii, directorul sportiv, antrenorul, tot. El e în ultimul an de contract, e un jucător pe

0: care mi-l doresc foarte mult, nu ascund, dar rapidiștii au nevoie de ceva care să le aparțină în teren, întotdeauna au avut nevoie, declarat pe această temă Daniel Pancu, noul antrenor al Rapidului. Era Reșilie, spuneam, de acea cifră importantă la capitolul financiar plătită de trupa franceză, însă n-a reușit să se impună fiind împrumutat la Maccabi Tel Aviv, la FC Lausanne, dar și în fotbalul italian. De urmărinu, dacă Daniel Pancu va reuși să le readucă sub comanda sa pe acest Reșilie, doar 23 de ani, în continuare, sigur, un jucător interesant pentru fotbalul nostru. Să mergem și la un alt antrenor, de această dată este Laurențiu Reghecamp. S-au terminat discuțiile, dă tot ce poți. Laurențiu Reghecamp a luat decizia finală în privința viitorului său, stimații ascultători. Antrenorul român a semnat prelungirea contractului cu Al-Hilal Omdurman și va continua pe banca formației din Sudan pentru încă un sezon. Decizia vine după perioada în care numele lui Reghecamp a fost legat de mai multe echipe din Africa. Tehnicianul de 50 de ani s-a aflat și pe lista celor de la Belouizdad din Algeria și Esperance Tunis din Tunisia, însă în cele din urmă a ales, iată, continuitatea, preferând să rămână pe banca celor de la Al-Hilal Omdurman. Dă tot ce poți, Reghe a prelungit, s-au terminat discuțiile, Reghecamp continuă încă un an, a transmis Al-Hilal Omdurman pe Facebook. Anunțul a venit după ce Reghe a câștigat titlul în Sudan, al doilea trofeu obținut în acest sezon cu aceeași echipă. Antrenorul român reușise anterior să câștige și campionatul din Rwanda, o situație cu adevărat specială din cauza războiului din Sudan. Campionatul intern a fost oprit timp de 3 ani și s-a reluat abia în ianuarie 2026. În această perioadă, Al-Hilal Omdurman a evoluat în prima ligă din Rwanda, unde a reușit să câștige matematic titlul încă din luna aprilie. În paralel, echipa a doua clubului a jucat în campionatul din Sudan și a reușit calificarea în play-off după ce prima echipă a devenit campioană în Rwanda. Conducerea clubului a decis să facă schimbul. Reghe și jucătorii săi au mers în Sudan pentru a disputa play-off-ul. Mutarea a dat rezultate. Al-Hilal Omdurman a câștigat titlul după victoria cu 1-0 în fața rivalei al Mereih în ultima etapă din play-off. Laurențiu Reghecamp așadar și-a prelungit, prieteni, angajamentul cu echipa din Sudan. Noi prelungim acum Traficul Sport de astăzi cu doar câteva minute de pauză. Ne ajută Rareș Cotică, urmă să revenim mai apoi, evident, pe subiectul fotbal.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii Sport Total FM. În continuare, Ionel Țan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră aici la Trafic Sport în această după-amiază. De la ora 16 vom discuta cu Valeriu Iftime, telefonic evident, finanțatorul celor de la FC Botoșani, echipă care și-a reluat sub comanda lui Marius Croitoru. Normal, de altfel. Pregătirile până atunci, spuneam, de ce ne așteaptă la nivel de eșalon secund sâmbătă dimineață la Metropola TV. Așteptăm pe Dan Alexa, cel care este prezent aici în București, unde va fi pe toată durata campionatului sau pe aproape toată durata campionatului mondial, unul dintre analiștii postului care transmite aceste jocuri. Și aminteam de contextul pe care îl traversăm acum după acele evenimente în care în prim plan s-a aflat CSL Ștefănești de jos. O echipă care ar fi fost depunctată, nu? La momentul oportun, această depunctare n-a fost de actualitate, s-au tot schimbat datele probleme aici. Aminteam de una din echipele care putea profita de acest eveniment, CSM Unirea Alba Iulia, care a făcut deja un memoriu la TAS. Alba Iulia, echipă pregătită de Dragoș Militaru, care a pierdut 0-2 meciul cu SC Popești Leordeni, o grupare ilfoveană care a făcut în premieră pasul către eșalonul 2 al fotbalului românesc. CSM Unirea Alba Iulia, așadar, a făcut un memoriu la TAS. A venit și replica Federației Române de Fotbal, așteptată de altfel în această speță, care atrage atenția în această perioadă, cu pregătere celor care se uită cu atenție către Liga a doua. Federația Română de Fotbal a luat act de informațiile vehiculate recent în spațiul public și de demersurile juridice inițiate de clubul CSM Unirea Alba Iulia. În vederea unei corecte informări a opiniei publice, Federația Română de Fotbal dorește să precizeze următoarele. Federația Română de Fotbal asigură opinia publică de faptul că organizarea jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga a doua a fost efectuată cu respectarea strictă a tuturor normelor regulamentare aplicabile, precum și în deplină concordanță cu deciziile organismelor jurisdicționale competente. Având în

Însă, în vedere că aspectele semnalate fac obiectul unui caz aflat în mod oficial pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal, cu termen de soluționare stabilit pentru data de 17 iunie 2026, Federația nu va furniza detalii suplimentare în acest moment. Această conduită este necesară pentru a nu interfera în niciun fel cu activitatea și independența organismului jurisdicțional. Toate clarificările necesare vor fi oferite public ulterior termenului menționat. Cu toate acestea, Federația Română de Fotbal consideră necesar să sublinieze faptul că urmarea apariției, inclusiv în spațiul public, a unor informații referitoare la eventuale înscrisuri care atestă o situație de fapt nereală, Federația Română de Fotbal va formula către Comisia de Disciplină și Etică o sesizare în temeiul articolului 59 din regulamentul disciplinar. Acest demers are ca scop verificarea și sancționarea oricăror fapte ce pot constitui abateri disciplinare. Federația Română de Fotbal își menține angajamentul ferm față de respectarea principiilor de fair play, transparență și legalitate, organizarea tuturor competițiilor Federației Române de Fotbal fiind efectuată în deplină concordanță cu acestea, sună precizarea care era necesară în această perioadă din partea Federației Române de Fotbal. A plecat această știre de la ceea ce reliefa CSP.ro. Potrivit CSP.ro, Cesare Ștefănești și de Jos, promovată direct în Liga a doua, din seria a doua, este acuzată de fals în acte și că ar fi folosit documente antedatate pentru a demonstra achitarea unor datorii către un fost jucător, David Andrei Dănăilă, în timp ce o decizie de depunctare a ilfovenilor emisă de Comisia de Disciplină și Etică a FRF nu a fost făcută publică pe site-ul Federației și nici aplicată. Vă solicit, mă despres, ca hotărârea Comisiei de Disciplină din data de 03.06.2026 să nu fie modificată și nici revizuită, întrucât acordul de plată și chitanțele care vor fi sau au fost prezentate de clubul debitor au fost în realitate semnate de subsemnatul abia la data de 04.06, ulterior pronunțării hotărârii de sancționare, se spune în continuare. Pe acest caz care atrage atenția, iată că CSM Unirea Alba Iulia s-a adresat, spuneam, la TAS, doamnelor și domnilor, pentru o lămurire a acestei situații care bulversează cel puțin în acest moment lumea eșalonului secund. A venit și replica celor de la Popești, la Ordenii, prin cuvântul președintelui, vorbind de George Daniel Bozieru, care, iată, propune un punct de vedere. În legătură cu situația apărută în presă privind cazul unui jucător aflat în atenția publică, doresc să fac următoarele precizări. În calitatea pe care o am și ca promotor al integrității în toate activitățile pe care le desfășor, pot spune un singur lucru. Niciodată în această viață nu aș face rău unui om. Trecând peste acest aspect, situația acestui jucător reprezintă, în opinia mea, o dovadă clară că am ales să respect principiile meritocrației și ale valorilor reale. Nu am acceptat ca un jucător să fie menținut într-un lot doar pentru că este nepotul cuiva, indiferent de numele sau trecutul fotbalistic al familiei sale. Jucătorul în cauză este nepotul unei foste glorie a clubului Dinamo, o persoană care, de-a lungul timpului, l-a mutat de la un club la altul, inclusiv la un club care s-a numărat printre adversarele noastre în lupta pentru promovarea directă. Am deplină încredere în Comisiile Federației Române de Fotbal, spune George Daniel Bozieru, vorbind de președintele grupării CSL Ștefănești de Jos, precum și în documentele pe care le-am depus, documente pe care le consider veridice și relevante pentru stabilirea situației de fapt. După pronunțarea hotărârii, voi reveni public cu o serie de precizări prin care voi arăta cum, din păcate, încă există presiuni exercitate de anumite persoane pentru ca rude, copii sau apropiații acestora să beneficieze de tratament preferențial. Voi explica de asemenea cum unii consideră că simplul fapt că poartă un nume cunoscut în fotbal le oferă drepturi speciale, a punctat printre altele George Daniel Bozieru și vorbind de președintele echipei CSL Ștefănești de Jos. Cert este, prieten, că vom afla, nu, pe data de 17 iunie, ce se întâmplă în acest mult discutat caz legat de o eventuală depunctare a celor de la CSL Ștefănești de Jos. Unirea Alba Iulia, aminteam, a făcut demersul către TAS, de unde se așteaptă rapid un punct de vedere. Iată că lucrurile legate de promovarea acestei echipe din Ștefănești capătă un alt contur. Rămâne de văzut dacă se va întâmpla până la urmă ceva din acest punct de vedere. Unirea Alba Iulia a mers

La TAS, federația a luat act, a venit cu acest comunicat, au precizat și cei de la Unirea Alba Iulia pe site-ul lor, faptul că au mers să facă această interpelare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozan. Cu ce rezultate, prieteni, vom vedea în zilele următoare. Până atunci, nu destule emoții legate de felul în care va arăta Liga a doua sau ce decizii se vor lua finalmente în acest caz atât de mediatizat în aceste zile. Haideți să mai căutăm una, două știri până când vom face o altă pauză, doamnelor și domnilor, pentru a pregăti mai apoi dialogul telefonic cu Valeriu Iftime, vorbind de președintele, patronul celor de la FC Botoșani. Vedem aici, la tenis, Gabriela Rusu și la revanșă și s-a calificat în sfertul de finală ale unui turneu important. Numărul 88 VTA s-a calificat în sfertele de finală ale unui turneu important din Olanda după victorie cu 6-3-6-3 în fața Elise Mertens, numărul 22 în clasamentul mondial feminin. Cele două jucătoare s-au întâlnit în finala de anul trecut de la acest turneu, iar atunci câștig de cauză a avut belgianca, care iată s-a impus și de această dată, însă o replică foarte bună pe care a dat-o jucătoarea noastră, într-o perioadă în care, iată, contăm la tenis, doamnelor și domnilor, în continuare, pentru că jucătoarele noastre se simt bine. Iată, Sorana Cârstea este pe teren astăzi cu Emma Răducanu. Iată ce duel interesant la tenis într-un turneu la Londra. Sorana Cârstea, care este pe locul 18, este pe Emma Răducanu, o poziție mai jos, 42 pentru Emma Răducanu. În optimile de final ale unui turneu VTA de la Cairns, meciul va începe la ora 16. Este ploaie la Londra, amânat cel puțin deocamdată acest meci pentru jucătoarea noastră, care are o perioadă foarte, foarte bună, Sorana Cârstea, și poate merge mai departe dacă câștigă astăzi această dispută aflată sub semnul incertitudinii creației vremii deloc favorabile care este la Londra. Din acest punct de vedere, nici noi nu stăm mai bine, pentru că, iată, în România plouă de câteva zile, se alternează aceste raze de soare cu ploi torențiale care au făcut, din păcate, foarte multe pagube în multe orașe din țara noastră. Ne pregătim așadar de startul mondialului, doamnelor și domnilor. În această seară de la ora 22 va avea loc meciul de deschidere de la campionatul mondial, care este găzduit de trei țări, Estadio Azteca din capitala Ciudad de Mexico, acolo unde Mexic și Africa de Sud se vor întâlni într-o reeditare a duelului care a inaugurat ediția din anul 2010. Doar câteva ore așadar și vom porni la drum la campionatul mondial, care reunește numai puțin de 48 de competitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Vor fi numai puțin de 104 meciuri la această competiție, cu primul dintre ele în această seară, Mexic-Africa de Sud, meciul de deschidere al campionatului mondial din 2026. Cele două formații fac parte din grupa A, alături de Coreea de Sud și Cehia. Cele două formații care se vor întâlni la 7 ore distanță, mai precis suntem deja mâine dimineață, de la ora 5, la cel de-al doilea duel al acestei întreceri, care va capta, fără doar și poate, interesul a milioane și milioane de telespectatori, inclusiv din România, oameni care sunt dornici să vadă aceste echipe la lucru, vorbind de formații puternice cu performanțe absolut notabile, dar și alte prezențe care par să fie așa de culoare, însă fotbalul s-a mai echilibrat, nu într-atât însă să poată permite, știu eu, surprize de anvergură la acest campionat mondial. Aminteam de meciul din Mexic, care vine după ceremonia de deschidere. Ei bine, și celelalte două organizatoare, Statele Unite ale Americii și respectiv Canada, vor avea de asemenea posibilitatea, înaintea jocurilor care evoluează, să facă aceste spectacole de prezentare. Acestea vor avea loc înainte de primul meci din fiecare dintre cele trei țări. După meciul din această seară, mâine seară la Toronto, vine o nouă festivitate înaintea confruntării dintre Canada și Bosnia și Herțegovina. Scena va fi preluată de câțiva cântăreți absolut celebri. Mai apoi, la Los Angeles, înaintea partidei dintre Statele Unite și Paraguay, va fi o festivitate de
deschidere acestui campionat mondial, la care

vor fi foarte mulți artiști. Iată ce declarau înaintea meciului din această seară antrenorii reprezentativilor din Mexic și Africa de Sud. Nu am trăit o emoție mai mare în cei 50 de ani petrecuți în fotbal decât un campionat mondial petrecut acasă. Este ceva de neuitat. Îmi amintesc încrederea cu care am intrat pe teren împotriva Belgiei în anul 1986. Vreau să le

bune. Mexicanii joacă un fotbal bun, au jucători foarte valoroși, capabili să decidă un meci, iar faptul că vor evolua în fața 85.000 de suporteri le oferă un plus. Dar ne-am pregătit pentru acest lucru, știm la ce să ne așteptăm și suntem gata să luptăm pentru fiecare minge. Este probabil cel mai important meci din grupă. Rezultatul poate influența decisiv șansele noastre de calificare. Am redat, prieteni, din declarația lui Hugo Broos, antrenorul echipei din Africa de Sud, care va fi adversarul din această seară pentru echipa națională a Mexicului în deschiderea campionatului mondial, care va fi organizat în 3 țări diferite. Este și aici o probă clară pentru cei care se ocupă de organizarea acestor partide, acestor evenimente adevărat notabile, care vor atrage, spuneam, toate privirile în perioada imediat următoare. Va fi fotbal zi de zi, oră de oră, prieteni, discuții, știu eu, tot felul de avancronici, intervenții de la fața locului, și unitățile media din România au trimis acolo pe teren foarte mulți oameni care vor aduce informații proaspete de la fața locului, pentru ca toți consumatorii de fotbal din România să fie bine ancorați cu ceea ce se întâmplă, prietenii, la acest campionat mondial. Și ultima știre înainte de a epuiza a doua oră de trafic sport de astăzi: Cosmin Olăroiu a semnat cu fosta echipă a lui Mirel Rădoi. Antrenorul român va încasa un salariu uriaș. La nici 2 săptămâni de când a fost demis din funcția de selecționer al echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu, ajuns la 57 de ani, revine la echipele de club, unde și-a găsit următoarea destinație. Reputatul antrenor român va încasa numai puțin de 6 milioane de euro pe sezon. Fostul antrenor de la FCSB a devenit liber de contract pe 30 mai, atunci când naționala Emiratelor Arabe Unite l-a demis din funcția de selecționer, după ce a ratat calificarea la campionatul mondial din Statele Unite, Canada și Mexic, de care vorbeam puțin mai devreme. Conform unor surse din spațiul arab, Oli a fost contactat imediat de mai multe echipe, printre care și Al Jazeera și Al Ahli Cairo, celebră echipă din Egipt. În cele din urmă, el ales să se alăture proiectului din Emiratele Arabe Unite, țară în care este unul dintre cei mai respectați antrenori. Salariul său va fi unul uriaș și se va ridica la suma de 6 milioane de euro pe sezon. Noua echipă pe care o va pregăti tehnicianul român a terminat pe locul 4 în ultimul sezon de campionat și a ratat. A obținut calificarea în Champions League 2, vorbind de zona asiatică. În fața sa au terminat Al Wasal, Al Ahli Dubai și Al Ain, echipa alături de care Adrian Șut a devenit campionul Emiratelor Arabe Unite. Cosmin Olăroiu și-a găsit așadar o nouă echipă unde va antrena în continuare. Noi ne găsim, stimați ascultători, cu acordul vostru, câteva minute de pauză. În chema de oră de trafic sport vom reveni, avându-l invitat telefonic la celălalt capăt al firului, pe domnul Valeriu Iftime, finanțatorul echipei FC Botoșani.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prietenii Sport Total FM, Ionel Luțan alături de voi, alături de Rareș Cotigă și în cea de-a treia oră de Trafic Sport de astăzi. Nu uitați, de la ora 17, Generația Smart, emisiune realizată de colegul nostru, Cosmin Aioniță, după care vine aici Narcis Drejan pentru ultima emisiune în direct din această după-amiază. Încet, încet, dragii radioascultători, echipele de primă ligă revin la pregătiri, chiar dacă ne uităm cu toții către startul campionatului mondial din Statele Unite, Mexic și Canada. Ne interesează în egală măsură ceea ce se întâmplă la echipele noastre de Superligă, care încet, încet revin la pregătirile pentru noul sezon. Una din aceste formații foarte, foarte grăbite este FC Botoșani. Prilej pentru noi să-l avem la telefon pe domnul Valeriu Iftime, căruia îi mulțumim pentru această oportunitate. Bună ziua, domnule Iftime!
2: Și eu vă mulțumesc. V-ați contactat în afara serviciului.
1: Da, mulțumim. Da, să precizăm aspectul ăsta. Da, păi și noi am ținut neapărat să vă sunăm după ora 16, știți? Ca să... să nu vă punem într-o postură delicată. Iată că vacanța, redevenind așa serios, domnule Iftime, vacanța s-a încheiat, echipa pe care o conduceți de atât de mulți ani a revenit la treabă. Băieții cred că au un tonus foarte bun, așa ar trebui să fie.
2: Teoretic da, dar după vacanță și până astăzi, sau noi, că eram student sau la elevi la școală, când venim din vacanță, că trebuiau 3 zile de uitare. Și după aia ne apucăm de treabă. Au venit astăzi, din câte știu, eu n-am fost la reuniunea lor, când am avut timp și n-am văzut de mult la reuniunea lotului. Au venit așa, de fapt, un antrenor să spună cum a fost. Sunt venit, mai sunt vreo 3-4 care așa ajung până luni, ce-a trezit ultimul, după care sunt noi veniți care de luni intră în zona asta de verificare de vizită medicală.
1: Da, da, să știți că m-am văzut cu Marius Croitoru în decembrie, dacă nu greșesc, anul trecut, și mi-a arătat în telefonul lui, avea o listă cu vreo 500 de jucători pe care îi urmărea. E adevărat că în perioada aia nu era la FC Botoșani. Da, era foarte focusat pe treaba asta și cred că din lista aia a găsit ceva pentru nou sezon la dumneavoastră.
2: Marius are multe, cu multe contacte, doar să știți că e așa de vie lista asta, încât astăzi e valabilă și în 3 zile nu mai este valabilă. Pentru că ei nu stau acolo ca niște cărți în așteptare a cititorului. Așa pleacă imediat dacă sunt buni. Dar Marius urmărește mulți jucători și el după aceea vorbește cu un aviz de la scouting de la mine, după care contractul în sine îl face președinte cei de la club, cu partea asta economică. Dar are niște cunoștințe multe și vorba lui, care îmi place mie când spune așa, spunea Valer, în fotbal bani nu sunt, jucători sunt mulți. Așa că dacă ai bani, aduci jucători sau faci bani. Dar jucători găsim, așa cum se caute. El la cunoștințe lui, e vorba așa de la ce impresare este racordat, știți? Că dacă ai de ăștia cum l-am adus pe Fabrini, pe Oghenda, pe Keita, pe Malcolm Ejuma, pe Daua, pe nu știu care...
1: Ce nume, domnule Iftime, ce nume?
2: Păi da, mare așa, cum o cheamă, Dugangici, erau jucători. Așa a adus mare și aducea că niște impresare foarte, foarte dibaci.
1: Eu cred că dacă aveați echipa asta acum, vă puteați la titlu fără rezerve, toți jucătorii ăștia.
2: Am făcut o echipă la un post de regim, mă luați, am făcut o echipă noastră, știți? Din asta actuală l-aveam doar pe portarul, pe portarul nostru și pe...
1: Anestis.
2: Și pe Herbin, da, și intra la rezerve, și, nu știu, vă cred că mai lasă la rest, jucători de jucători, vă dați seama, la fundașă, dar da, oameni, de asta, burcă, adică erau câțiva care, da, vă la Bracovician, adică aveam și rezerve bune. Mă rog, s-a căutat și un loc până lângă.
1: Dar antrenorul era Marius Croitoru, dar nu la Iftime? La această echipă, la echipa asta de top, Marius era antrenorul.

0: ideal, merit?
1: Cu el, da. El a stat 3 ani la mine, 3 ani în care a fost în play-off 1 sau 2, 1 an sau 2, 1 an a fost în play-off, 2 ani a fost la Cupa, nu, a fost în play-off, da, 2 ani, 1 an am pierdut. Am avut o echipă bună atunci, are un merit mare, să știți.
0: Da, cu siguranță știm cât de implicat este. Noastră aveți așa moda asta revenirilor, domnului Iftimă. Iată că domnul Leo Grozavo a petrecut 4 mandate la dumneavoastră. Marius este la al treilea și mă gândesc așa, glumim puțin, că dacă nu era Marius acolo în zonă, poate că apela și dumneavoastră, că e moda asta în România, la vreun antrenor portughez, domnul Iftimă.
1: Să știți că a fost o discuție cu un antrenor care undeva pentru țară de asta mai exotică acum și care e spaniol. L-am avut pe lista noastră, doar că el a fost într-o țară care nu-mi dau, nu mai știu numele acum, este o țară în care câștigase campionatul și nu putea să vină decât după ce am campionatul. Și n-am mai făcut cercetări acolo, dar pentru mine, Marius, e inventiv, e un antrenor bun. El, dacă îi dă Dumnezeu sănătate și nu face ceea ce cred el sau ce știe să facă și nu... Pentru că la un moment dat știți cum e, sunt două lucruri la antrenorii ăștia, ori te crezi prea mare și spui, doamne, plec în lumea mea că nu e locul meu aici, sau intră o criză cu fotbaliști. Eu nu schimb pe nimeni dacă ar fi ținat de treburile bine, știți. Cam asta e tema.
0: Da, am văzut, domnule Iftime, chiar la un moment dat, cred că dumneavoastră punctați că jucătorii importanți, eu cred că toți sunt importanți, dacă sunt unii așa care au un aport și mai mare, nu un Mitrop sau un Mailat, da, chiar au venit la dumneavoastră, spuneați dumneavoastră, și oarecum nu se văitau, vă spuneau ceva de relația mai tensionată cu domnul Leo Grozavo. Probabil că Marius a luat din mers acest lucru și relația lui cu jucătorii se știe, evident, cine este șeful, dar probabil, nu, este una mai prietenoasă până la un punct.
1: Da, da. Nu. E adevărat că la un moment dat le-au avut un cuvânt de asta, o chestie mai severă cu jucătorii. Nu știu unii adevăr, nu cred că mai decât jucătorii cei care greșesc, dar la un moment dat, chiar dacă îi greșesc, tu ca antrenor trebuie să știi să-i păstrezi. Dacă nu-ți păstrezi grupul de acolo, ai jucat-o, știți? Cam asta e.
0: Da, ați văzut, domnule Iftime?
1: Era o discuție cu Leo la un moment dat, în ultimul timp, după anuare încoace.
0: Da, din punctul ăsta de vedere. Dar ați văzut ce spunea Dorinel Munteanu, care, iată, din păcate nu eșuează la Hermannstadt acolo. Dom'le, în România, dar nu cred că numai în România, se pune repede parafa la un eșec doar asupra antrenorului. Parcă restul nu mai contează, că și ei au fost acolo, conducătorii, jucătorii, antrenorul e primul vizat și el pleacă ca de fiecare dată.
1: Da, așa e, dar nu știu dacă poți să pleci patronul.
0: Asta e niciun caz, că ar pune lacătul pe club.
1: Pleacă antrenorul pentru că jucătorii poți să apare pe toți. Nici nu poți schimba 5-6 jucători. Că, în general, să știți că conflicte sau relații astea mai puțin sau puțin tensioane între antrenor și jucători există. Dar dacă există probleme cu un jucător tânăr sau un jucător care nu are lui cel mai expresiv din grup, a trece, să știți. Deja sunt multe victime fotbalistice, fotbaliști victime din cauza antrenorului, că nu-i văd, că nu-i place, că nu-i chimie. Este o mare luptă între zona asta și o știu, e o chestie umană. Ca la un moment dat, un jucător, un antrenor, simte un fel de conflict nespus. Dar ceva nu-ți place de ochii jucătorului și ăla e un jucător ratat. Doar că atunci când antrenorul intră într-un conflict cu jucătorii importanți care sunt expresivi ai echipei, atunci o încurcă.
0: Da.
1: Nu poți ideea afară pe aia, știți.
0: Mi-aduc aminte, domnule Iftime, un reputat om de fotbal, cred că pot să-i acord această titulatură, regretatul domn Constantin Anghelache. Da, spunea la un moment dat, zice, băi, tot așa, avea niște relații nu tocmai cordiale cu antrenorii pe care îi conducea la cluburile dumnealui și la un moment dat zice, bă, să țineți minte de la mine, că în relația președinte-antrenor, cine are întotdeauna dreptate? Eu, președintele. Și a rămas așa o maximă chestia asta.
1: Da, eu mă consult mult de cât am timp și lucrurile. Eu vin la club că lucrurile merg prost. Dacă merg bine, nu mai vin la club, știți?
0: Ce bine ar fi și, să veniți mai rar.
1: Vin doar la meci, așa, care sunt frumoase. Dar e clar că nu poți să te ceri cu un proprietar și, de fapt, pe cetea principală are relația antrenor-patron, care știe să pună pe ăștia în valoare, să susține când e greu, să te împreze când îi se pare că o luat o rază. Dacă ea funcționează, merge termen lung. Dacă nu, nu. Și, în general, și antrenorii sunt care sunt ăștia mai cu personalitate, cum vedem domnul Rădoi, care intră într-un conflict bănesc cu un patron, știți? El își spune punct de vedere, dar tot trebuie să asculți, vrei, nu vrei, nu chiar ca la domnul Becale să faci ascultare, ca în, știți? Da, dar trebuie să înțelegi că patronul vrea ceva, nu vrea să-i faci fotbalul cum vrea, spectacol, vrea civilizat relația cu publicul, civilizat relația cu presa, știți? Adică echipa aia e făcută ca să facă marketing, nu da?

0: fotbal, sau marketing în folosul societății sau a patronului care dă bani acolo. Dacă ai măsura asta, știi cât se cere la un antrenor, eu zic că e o măsură bună și după care...
1: Restul.
0: Dacă e din conflict, ai încurcat-o.
1: Da, da, da.
0: Nu poți spune jucătorii obosiți, nu merge acolo. Jucătorii au un regulament. Cum se îmbracă, cum vin, cum merg în oraș, cum se comportă, ce fac acolo. Și aia, asta e vorba de imaginea clubului, știți.
1: Da. Unde ar trebui să fie FC Botoșani Rolift în sezonul care urmează? Știm că stagiunea trecută, iată, avansase echipa cu Leo Grozavă până pe primul loc la un moment dat, după aia coboară, își păstrează cu brio locul în primul eșalon. Cum ar trebui să arate echipa pentru dumneavoastră? Oricum să aveți liniște, asta este clar. Se poate bate FC Botoșani cu șanse reale, domnule Iftime, acolo în zona locurilor 5-6?
0: Eu așa, adică la experiența noastră, de ani de zile am trecut în vremuri grele și știți foarte bine că am trăit-o acolo să nu ieșim din atmosfera ligii întâi, din zona ta de Liga întâi. Am rezistat, am reușit. Acum am construit un buget cumva echilibrat și aici o discuție foarte clară că bani poți să cheltui ca să țin un fotbal în Liga întâi și aici se măsură totul. Și aici am un coleg asociat din companiile mele, domnul Parfenov Petrică, care eu sunt comandant de club zona asta financiară și foarte, foarte atent. Deci dacă avem tot ce trebuie, așa cum am stat noi acum, vrem play-off, bineînțeles. Deci nu trebuie să mi-e frică să spun play-off. E adevărat că nu e o tragedie dacă echipa din motive, dacă joacă prost, da, e o tragedie. Dacă joacă bine și are ghinion mult, asta e viața, bine și norocul după aceea.
1: Da, eu mă gândeam, domnule Iftime, că poate campionatul ăsta care urmează va fi mai spectaculos, uitându-ne la pleiada asta de portughezi, parcă știu, triumful domnului Coelho la Craiova, a tras și alți conaționali. Din punctul ăsta de vedere, parcă ne-am așteptat la un fotbal mai spectaculos, deși rezultatele primează în continuare.
0: E adevărat, dar nu știu dacă antrenorul face mai din spectacol, vor să jucători. E adevărat că dacă deja spectacolul sunt portugheze, chiar vor să facă spectacol și pot aduce jucători din zona lor, pentru că uitați la Galați, de exemplu, care au avut o infuzie de jucători portughezi care sunt buni. Sunt buni, au sânge de sud-africani, sud-americani, pardon, adică chiar fac fotbal de fotbal. E, asta poate fi o infuzie bună pentru noi, pentru campionatul din România. Și, într-adevăr, și antrenorii de acolo s-ar putea să vină cu un suflet ăsta mai nou, un fotbal mai spectaculos, mai tare.
1: Da, mă gândeam și la dumneavoastră sau în general la cei care conduc cluburile. De multe ori vă gândiți la jucători așa și chiar aici apunctați la un moment dat oamenii importanți, un Mailat, un Mitrov, care probabil se află pe agenda unor echipe mai puternice, poate de afară. Tot timpul vă gândiți, da, mă, și la jucători, și la club, că pierzi oameni importanți, tocmai când ai stabilizat echipa, mereu ești așa undeva la mijloc în lupta asta.
0: Așa este. Dar echilibrul ăsta trebuie păstrat. Dar asta, orice jucător că nu are o ofertă de a pleca, să știți că în general echipe mici putem și noi, un jucător care are credință sau speranță, să are îi pare că poate să plece la un moment dat, nu mai poți să știți. Trebuie să-ți dai drumul. Dacă nu-i dai drumul când trebuie, nu știi nici tu, nici clubul. Pentru că atunci când îți dispare plăcerea, bucuria, de exemplu, în iarnă la mine, când eram deja cu piciorul în play-off și ne gândeam la tot felul de minuni de astea, că noi putem fi scanță o cupă europeană, nu pleca nimeni, să știți. Am avut ofertă, nu știu care, și mai lam și nu pleca. Nu, rămâne la vară. Când am luat-o în jos, atunci am plecat toți.
1: Da, așa este. Că te gândești evident și la jucători, dar spuneați de acest obiectiv care pare realizabil până la oră, domnule Iftime, e normal să ai aspirații înalte când pleci în campionat, bazate pe niște argumente clare, dar dacă ne uităm așa atent în zona de clasă, parcă te cam sperii așa, pentru că Craiova, Clujul, CFR, Universitatea, Rapidul, par să fie abonate la play-off. Ar rămâne puține poziții de atacat, domnule Iftime.
0: Dar depinde, de ce spunea de FC Argeș că ai venit nou promovat, adică există un loc sau 12 sau outside.
1: Da, da, păi asta vreau să spun și eu. Cam două locuri ar fi. Cam vreo două locuri ar rămâne așa libere.
0: Atât, maxim două. Asta știu, asta, bineînțeles, dar sunt cumpluri cu tradiții în care dacă ești bun, poți trece. Acum, în 2020, cred că noi am fost pe locul 4, scuze. Deci, înțelegi, am din provincie. Dacă nu avem echipa aia bună, cu cei care ți-au stat din aure. Și, adică, echipa aia avea șansă, adică, juca fotbal legal cu oricine. Asta sperăm toți și asta visez la Botoșani să se întâmple. O să vedem cine este. Oricum, cu mare scriitor, acum e un nou început. Adică aveam un background, că știu de am plecat acum mulți ani și unde am ajuns. Acum să vedem cum e. Și pare foarte vreo și competiția. Eu spun că din România va fi din ce în ce mai grea competiția. Pentru că eu cred că banii publici vor dispărea ușor, ușor. Când dispar banii publici, atunci privatul e un pic mai atent la costuri. sau cel mai bun jucător cu 14-15.000 de euro din bani publici în România. Și dacă ducem jocul

0: un pic mai jos salariile, aș cu siguranță crește și competiția, crește și atenția. O să vedem.
1: Păi da, dar eu cred că asta ar fi ideal, domnule Iftime. Și am tot felul de discuții cu oameni importanți fotbalistici ca și dumneavoastră și spun, domnule, niște salarii rezonabile acompaniate de prime mari de obiective, nu? La care conducătorii spun de multe ori, păi stai că dacă nu dau salarii cât de cât comparabile cu alții, nu vin jucătorii la mine, nu? Și aici undeva da, dreptatea e la mijloc.
0: Dar eu pățesc asta. Eu nici nu spun ce transfer, pentru că orice spune acum, pentru că când o firmă care are bani publici care spune că e acolo, știți?
1: Da.
0: Orice mi-e frică să spun. Mai degrabă de un lucru, până la ultima am toate ori metodele mele, deși am fost așa să văd o zonă până la bani. Nu au fost bani puțin, dar nici bani foarte mult. Dar cei care au fost angajați cu jucătorii, nu este niciun jucător care să fie dumneavoastră la motorul ăla. Niciunul.
1: Păi da, asta e un motiv pentru care și jucătorii aleg, domnule Iftime, echipa dumneavoastră, dar vă mențineți în continuare, iată, obiectivul ăsta e important. Știu că am avut așa plăcerea asta mereu aici la radio să discutăm cu dumneavoastră și spuneați de fiecare dată, mă, decât un 0-0, mai bine un 2-2, vreți să vezi și un joc spectaculos, dar rămâneți pe linia asta, așa?
0: Da, asta este și vorba lui Marius Coitorul. M-a luat bătaie cu PCSB-ul Neavale, dar m-a gărat 2-3 goluri. M-a gărat cu Victor, m-am bucurat.
1: Măcar că a marcat, da. Dacă ne uitam și partea elaltă...
0: Am luat mai multe, asta viața.
1: Da, rămâneți jucătorii importanți, domnule Iftime, e prea devreme în momentul ăsta sau așteptați, dacă vin oferte convenabile pentru ambele părți, stați de discuții?
0: La ce vorbiți?
1: Zic, dacă pleacă jucătorii importanți dumneavoastră, sunt sigur că...
0: Sunt jucători care au oferte și nu e niciun fel de secret, vă spun, și mai las și nici o oferte. Și dacă tot este ok, după cum am vorbit, pot pleca de la mine.
1: Da, spuneam ca să fie toată lumea absolut mulțumită.
0: Perioada de vară mi-a ușor de transfer, găsesc jucătorii, perioada mare transfer, ai timp de pregătire, ai toate pregătirii, toate lucrurile făcute. Trebuie tot să mă duc în cantonament unde plecăm noi în Bulgaria noastră, cu o echipă care are un schedul format. Dar se poate antrena în modul serios. După care, jucătorii, pentru a avea a doua echipă sau echipă să aibă doi oameni post buni, o putem folosi și mai târziu. Dar până atunci ne devenim un campionat cu echipă solidă pe cele 11 posturi de jucători titulari cum ar veni.
1: Da, am văzut că ați ales Bulgaria de data asta. Cu siguranță sunt condiții bune acolo unde va face Marius Coitorul cantonamentul cu echipa pe care o pregătește.
0: Eu ce spun economic, deci nu facem în România, vezi? Adică de ce nu găsesc în România o zonă de la Poiana Brașov sau la Sibiu sau la Noapte Ardeal, un loc în care să ai 3-4 zonuri de fotbal sau 5-6 locații, 10 locații măcar, pentru că să ai 10 echipe acolo. Deci să ai 10 locații în țara ta, în care poți din 10 echipe, să găsești 10 resorturi în care să ai 2-3 terenuri de antrenament, de joc, știți? Adică infrastructura asta noi nu avem, uite, am făcut Bulgaria și ducem la ei. Asta e incredibil pentru ca model și de afaceri și de dezvoltare noastră la infrastructura fotbalistică. Că dacă noi făceam toate rând la țara alea bunii, ca să vorbim, dar ne-am făcut în pantă sau nu ne-am făcut deloc, dacă am fi avut aceste terenuri undeva, ca să poți să faci să antrenez. Pentru că, de fapt, până la urmă, ce este pentru un cantonament? Este echipa să aibă starea asta, hotel, pregătire, refacere, nu știu, dar să ai echipe mai multe, ca să poți să faci jocul de pregătire. Dacă ești singur acolo, găsi de unii o locație, dar ești singur. Ca să ai 5-6 echipe străine, să nu fii românesc, fii și străini, ca să poți să schimbi un pic dinamica jocului și adversarul, știu.
1: Da, așa este că...
0: Aici, în fața noastră, în afară de faptul că au adoptat euro înainte noastră.
1: Da, iată că acolo în zona, domnule Iftime, și sunt sigur că v-ați bucurat și cetatea Suceava vine din urmă cu domnul Petre Grigoraș, promovează în Liga a doua, mai bine populată zona Moldovei, fotbalistii vorbim.
0: Alea, mai de capul nostru, avem treabă, promovăm Liga a doua, Suceava se dă, nu se poate. E alt buget, eu aș vrea să văd Suceava că poate la Liga a treia, e extraordinar. Dar diferența între Liga a treia și Liga a doua nu e mare deloc, iar de la a doua la a treia e diferența cer la pământ, știți?
1: Păi ce de acolo anunțau un buget?
0: Din păcate, Moldova a spus așa că, regret spun, este o echipă în afară de Galați, care e la limita Moldovei, de ca să nu spun. Din Moldova, Galați și Motoșane. În rest nimic. Focșani nimic, Piatra nimic, Vasul nimic, Iașu, n-are și pe Liga 1, Suceava, Liga 1. Adică, nu putem spune că e o zonă cu fotbal care da afară din margini, știți.
1: Dar ne și miram. Deși mi-era dorul Iftime, totuși un fost colaborator, un om important, zic eu, cu o mare experiență și expertiză, iată, domnul Schweitzer, n-a reușit acolo la Iași, o situație absolut delicată, dacă nici un om cu experiența dânsului n-a reușit ceva, nu prea e în regulă acolo, pentru că îl știm, un om competent.
0: Cornel, un tip excepțional. Dacă n-a reușit la Iași, acum, trebuie să fie vorba, poate altul reușește, dar Cornel n-a reușit la Iași, îmi pare rău pentru el. Credeam cu desăvârșire, doamna, dacă o să poată face acolo. Dar și acolo trebuie bani, trebuie alte tipuri de nu știu ce a lipsit acolo, că n-am fost atent. Eu am luat, am vrut să mulesc cu Iașul. Când eram în Liga 1, am 2 la locul 14-15, chiar am vrut să luăm primar. Hai să facem o echipă bună, domnule. Lucram cu Iașul. Dar, doamne, batem 14 cu 15, se bat sărace cu sărace.
1: Adevărat-o.
0: Eram disputat să mă duc chiar spre Iași cumva, dar doar să-mi dea mie managementul. Și adică, doamne, eu vin cu niște bani, cu niște milioane de euro, dar dă-mi echipa, să fac eu acolo. Strunească fece Iași, fece cum vreți dumneavoastră, eu sac cu Iași, sau habar n-am, știți?
1: Da.
0: Legionele. Bineînțeles că eu am nervos la Botoșani, că nici acum, știți, atunci nu era stadionul ăsta într-un plan de dezvoltare, da? Din păcate nici Iașul nu-i pericăiește. Este un stadion modern, un stadion de bază modern, un stadion modern în care să poți să te duci un pic și zona asta de promovare alta, adică am făcut-o pe ei, pe mama lor, știți?
1: Da, păi să știți că uitați, un om important, de asemenea domnul Adrian Poromboiu, pe care îl mai invităm așa telefonic pe la noi pe aici, spunea, zice, mă, să știi că la Iași fotbalul va reveni la un nivel bun, doar când vor face un stadion nou. Probabil că avea inima dreptate.
0: Știi, domnul Poromboiu, da, asta e.
1: Așteptăm momentul ăla. La Mondial vă uitați, domnule Iftime, mai aveți timp de așa ceva, când începe Mondialul azi?
0: Când începe azi sau când începe?
1: Astăzi începe, da. Se joacă la ore, dar asta e imposibil.
0: Să ne sculăm la 3 dimineața, la 3 dimineața, ca să ne culcăm la, nu știu cum să fie, ziua să fie noaptea și noaptea zi, ca să se vede pe tot.
1: Oricum, cred că Marius să uită, că mai vede vreun jucător pe acolo.
0: Treaba lui, dar nu cred că Botoșani vrea...
1: Păi de la capul verde, domnule Iftime, ai putea găsi, de la Curaçao, da.
0: Da, dar de plată, așa este, da. Dar noi avem, nu știu dacă Curaçao, n-am niciun Curaçao. N-am niciun la mondiale. Sunt la lot acum, doi dați la Moldova și la nu știu care nu joacă la mondiale. Să distrează acasă la ei.
1: Da, Joao Paulo este cel de la, care a fost la Oțelul, că tot spuneați de Oțelul și de portughezii.
0: Da.
1: Este la insulele Capului Verde. Urmărim atent, domnule Iftime, ce se întâmplă la Botoșani. Timpul nu este foarte lung așa. Azi reunirea, peste o lună și ceva, prima partidă de campionat, de dorit ar fi acasă cu un partener din ăsta puternic care să umple stadionul din start, domnule Iftime.
0: Da, nu știu.
1: Așteptăm. Da.
0: Okay.
1: Vă salutăm și vă mulțumim, domnule Iftime, pentru prezența aici la Sport Total FM. FC Botoșani și erau la pregătirile, doamnelor și domnilor, cu Marius Croitoru. Iată, aspirațiile sunt importante și cred că e bine așa, nu, cel care conduce clubul să dicteze o linie de genul ăsta. Se vorbește la Botoșani de atacarea play-off-ului. Ar fi vreo două locuri acolo, că am ajuns aici la consens cu domnul Iftime, vreo 4 poziții, teoretic, nu, și practic, cred că până la urmă ar fi deja întamate înainte de start. Craiova, nu, deținătoarea titlului, Universitatea Cluj, CFR, hai să spunem aici, Rapid, nu știu, Dinamo acum în noile condiții și FC Argeș, deci spunea Valeriu Iftime că două locuri ar putea fi atacate de grupări care n-au făcut parte din play-off, printre ele, evident, și FC Botoșani. Oferte pentru Mailat și pentru Zoran Mitrov. Să vedem dacă ele vor fi de actualitate în perioada imediat următoare. A venit așadar la FC Botoșani Ionuț Gurău, fostul goalkeeper al celor de la Unirea Slobozia, Longinul portar care are aproape 2 metri. Cred că va fi și semnat Ionuț Gurău. El plecase de la Unirea Slobozia în Bulgaria, dacă nu greșesc, iată la cum revenit acasă în România, dar nu la Slobozia, ci la FC Botoșani, chemarea unei echipe de primă ligă, așa cum spunea și Valeriu Iftime, vizita medicală la începutul săptămânii viitoare, 23 iunie, 5 iulie, jucătorii de la FC Botoșani vor pleca în Bulgaria, la Bansko, unde sunt condiții foarte bune. Dacă nu greșesc, la Bansko vor merge și câteva echipe de Liga a doua, Metalul Buzău era, nu știu eu, mereu acolo prezentă, de asemenea, cred că CSV Slatina, o echipă care l-a instalat pe banca tehnică pe Adrian Dulcea, cel care face cuplu acolo cu Viorel Ferfelea. Echipa de Liga a doua din Slatina va merge și ea în cantonament la Bansko și poate că va juca, cine știe, dacă îi mai prind pe cei de la FC Botoșani, îi mai prind că pe 5 iulie se întorc acasă, apoi peste o săptămână, două, începe noul sezon. În perioada următoare se vor stabili, evident, și meciurile campionatului care urmează, unul pe care îl vede, iată, foarte interesant, foarte atractiv și Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, o echipă care și-a reluat astăzi așadar pregătirile în vederea stagiunii care va debuta la 17 Iulie, imediat după finala campionatului mondial, finala care va fi, vom vedea atunci la momentul oportun, cel puțin deocamdată să ne ancorăm în realitatea mondialului. Am văzut peste tot și aici în București se fac tot felul de amenajeri pentru ca lumea dornică să vadă

0: Mă și întreb însă dacă ar putea fi deschis o asemenea terasă la 5 dimineața sau în continuare pe la 1 noaptea când se desfășoară partidele din campionatul mondial care începe chiar astăzi. Ia să vedem, prieteni, că tot vorbeam de FC Botoșani. Federația Română de Fotbal a anunțat lista echipelor care nu au respectat regula 5+6 pe parcursul sezonului 2025-2026. În peste 75% din meciuri sunt 6 cluburi care au încălcat-o în peste 100 de partide și care trebuie să plătească o amendă de 150.000 de euro. Regula 5+6 presupune ca echipele din Superliga să aibă minimum 5 jucători români pe tot parcursul unui meci întreg. Cluburile care nu o respectă în 75% din partide pe parcursul sezonului sunt amendate. 10 echipe au respectat regula 5+6 în peste 75% din meciuri: Farul, FCSB, Hermannstadt, Unirea Slobozia, FC Argeș, Rapid, Craiova, UTA, Metaloglobus și Petrolul. 6 echipe nu au respectat regula: Oțelul Galați, Dinamo, FC Botoșani, Cluj, CFR și Csíkszereda. Acestea au încălcat regula de care aminteam în peste 10 meciuri. Cele 6 echipe care nu au respectat regula în 75% din meciuri trebuie să plătească o amendă de 150.000 de euro. FRF strânge 150.000 de euro de echipă. Federația Română de Fotbal strânge astfel 900.000 de euro, bani pe care îi va împărți apoi către cele mai bine clasate 5 formații care au respectat această regulă. Craiova, Rapid, Argeș, UTA și FCSB vor fi astfel premiate. Fiecare din aceste grupări va primi, prieteni, stimați ascultători, câte 180.000 de euro. Farul e singura echipă care a respectat regula în absolut toate meciurile din campionat. Cu toate acestea, gruparea condusă de Gică Popescu nu va primi nicio recompensă de la Federația Română de Fotbal din cauza locului 13 ocupat la finalul sezonului trecut. Cel care a asigurat, prietenii, știu eu, menținerea acestei formații la nivelul primării și cu mari, mari emoții, care a dus, iată, la venirea lui Ioan Ovidiu Sabău pe banca tehnică. Ioan Ovidiu Sabău, ce nume important, acum, iată, la Ovidiu, unde va avea clar o misiune absolut dificilă, deși vorbim de un tehnician cu mare, mare experiență, Ioan Ovidiu Sabău. Unii aduc portughezii, noi mergem, sau ei merg, cei de la Farul, pe această linie. Ioan Ovidiu Sabău, vorbeam cu domnul Iftime, unde mare scroitorul se întoarce pentru a treia oară, pornește la drum acum, de la începutul pregătirilor, având șansa, sarcina, nu, de a merge cu această pregătire încă de la început, să o creioneze așa cum vrea Marius Croitoru. Vom vedea, prieteni, așadar, ce se întâmplă din acest punct de vedere. Propunem ultima pauză în această zi, pentru că mai apoi ne vom întoarce puțin cu Liga a doua. Ne vom întâlni sâmbătă dimineața, spuneam, la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM de Dan Alexa, revenind cu partea finală a Traficului Sport de astăzi.
1: Yeah, Mr. Deadman, rejoice!

0: Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Partea finală, prietena traficului sport de astăzi, aici la Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, în continuare alături de dumneavoastră, de la ora 17, Generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmina Ioniț, iar mai apoi vine aici Narcis Drejan. Să vă reamintim, prieteni, că evenimentele de astăzi sunt legate în primul rând de startul în campionatul mondial, primele două partide, dar pe noi în aceeași măsură ne interesează ce se întâmplă și în țară, pentru că iată, chiar la această oră este prezentat noul antrenor al lui Dinamo, vorbeam și cu Valori Iftime de această invazie de antrenori portughezi. E bine, Nuno Campos, 51 de ani, este prezentat în acest moment la Dinamo, președintele clubului dinamovist Andrei Nicolescu și directorul sportiv Cosmin Mihălescu. Prima conferință de presă, primele întrebări, primele răspunsuri, așa suna prezentarea portughezului Nuno Campos, cel care a apărut în fața ziariștilor din România la prima sa prezență. Nuno Campos, mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor, este o plăcere să fiu aici, o onoare să fiu antrenorul lui Dinamo, un club cu o istorie aparte. Înainte să vorbim despre viitor, vreau să spun că respect mult trecutul acestui mare club. Îmi amintesc când Dinamo a câștigat cu Sportingul lui Luis Figo când eram copil, mi-l amintesc pe Marius Nicolae, da, atacantul din acea perioadă a lui Dinamo, Cosmin Mihălescu, sunt foarte fericit să vă avem aici. La ce ne așteptăm de la acest nou capitol? Din discuțiile noastre am găsit un cuvânt care definește acest nou capitol, intenția. Este vorba despre intenția de pe teren, intenția în ceea ce vrem să construim în jurul echipei, deciziile luate și cum vrem să mergem înainte. A fost o surpriză, a fost întrebat în Nuno Campos, că a fost ofertat de Dinamo, nu este o surpriză, având în vedere că am reușit, sau ce am reușit în trecutul recent, nu este o surpriză că am ajuns la un club precum Dinamo de o asemenea anvergură, nu este o surpriză pentru că știu ce am realizat până acum. Sunt fericit că sunt aici, pe viitor vom vorbi mai în amănunt, dar acum sunt onorat să lucrez la un club precum Dinamo. Am mulți prieteni portughezi care mi-au vorbit despre România și acum câțiva ani și recent și acum câteva zile, nu le voi spune numele pentru că i-aș uita pe unii dintre ei. Mulți oameni mi-au vorbit frumos despre România, despre Dinamo și viața de aici. Am vorbit cu mulți oameni despre România, spune printre altele noul tehnician al lui Dinamo, Nuno Campos. Cum va arăta Dinamo? Vom vedea, prieteni. Cert este că Andrei Nicolescu, și cred că e normal la orice echipă cu pretenții, iar Dinamo se înscrie clar la acest capitol, a anunțat obiectivul legat de o clasare în locurile 1-3, pretențioși, așadar cei de la Dinamo. Nuno Campos, nu am vorbit deloc cu Copici. Cel mai important lucru pentru mine este să construim la Cobon alături de oamenii din jur, de staff, de toți cei care fac parte din club, așa privesc lucrurile, mă gândesc că putem construi ceva împreună, nu doar eu, doar președintele sau doar antrenorul secundă, trebuie să fim o familie cu toții și să construim ceva important dacă rămânem uniți. Nu am vorbit cu Copici, Paulo Fonseca este mai mult de un antrenor, îmi este un prieten. Am lucrat împreună 16 ani, am fost împreună de la echipa U19 până la AS Roma. Am construit ceva important, am câștigat multe trofee și cred că este unul dintre bunii mei prieteni. Cu asta cred că am spus totul. Așadar, printre altele, Nuno Campos, noul tehnician al lui Dinamo, care este prezentat chiar în această perioadă. Încet, încet, așadar, stimați ascultători, se creionează datele problemei la echipele noastre de primă ligă. Spuneam de reluarea antrenamentelor la FC Botoșani. Iată, Dinamo îl prezintă pe noul antrenor. Petrolul începe luni pregătirile tot așa cu un antrenor portughez. Sunt patru tehnicieni în această țară, în România, în acest moment. Și nu glumeam deloc în discuția cu Valeriu Iftime, spunând că poate vom vedea un campionat, de ce nu, mai spectaculos, însă totul depinde și de jucătorii din teren. Poate că mediul fotbalistic, tehnico-tactic, ar putea să fie unul mai atractiv, mai agreabil, dar totul depinde de ce se întâmplă acolo pe gazon. Încheiem, prieteni, ne apropiem de start, de încheiere și vă spunem că ne vedem sâmbătă dimineața la Metropola TV. În emisiunea preluată și de Sport Total FM, invitatul nostru este Dan Alexa, antrenorul celor de la Știința Poli Timișoara, o grupare care

0: promovat în Liga a doua. Continuăm, de fapt, acest periplu. I-am avut până acum pe Constantin Schumacher, tehnicianul echipei CSM Râmnicu Vâlcea. A urmat George Daniel Bozieru, președintele celor de la CSL Ștefănești de jos, iar sâmbătă ajunge în studioul nostru nimeni altul decât Dan Alexa, artizanul acestei promovări. Evident, nu singur, la Timișoara, acolo cu oamenii care fac parte din acest proiect absolut interesant. Poli, care a mutat semnificativ în această perioadă, câțiva jucători cu nume și cu mare, mare experiență. Vom vedea dacă este măsura cea mai indicată pentru ca Dan Alexa și Poli Timișoara să meargă bine și în Liga a doua. Vom încerca mai apoi să discutăm despre ceea ce se întâmplă la câteva formații de la acest nivel fotbalistic, acolo unde, iată, rămâne în continuare o mare, mare dilemă, decizia care se va lua după aceste episoade petrecute în viața celor de la CSL Ștefănești de jos. Să-ți reamintesc că Unirea Alba Iulia a făcut un demers la TAS, cere un meci de baraj cu CSL Ștefănești de jos pentru poziție de Liga a doua. Am citit și comunicatul emis de Federația Română de Fotbal din acest punct de vedere. Urmărim în continuare atent ceea ce se întâmplă, doamnelor și domnilor, din această privință. Așadar, începe campionatul mondială de fotbal din trei țări, Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Primul meci, ca de fiecare dată, opune ei pe gazdă un partener, Mexic, Africa de Sud. Așteptarea la sfârșit din această seară, de la ora 22, începe campionatul mondial înainte de prima partidă, o ceremonie fastoasă de deschidere care va fi urmărită de iubitorii de fotbal. După aceea, în această seară vine o altă partidă, a doua din startul acestui campionat mondial. Urmează până pe 19 iulie meciuri aproape în fiecare zi, cu o desfășurare rapidă, cu formații cu pretenții justificate, jucători legendari care se află în continuare pe gazon, dar vom vedea, știu, pentru a întregi acest spectacol care se anunță și câteva echipe exotice care fac parte din grupele acestui campionat mondial, 48 de formații care s-au aliniat la start. Din păcate nu și echipa națională a României, care mai așteaptă, poate că venirea lui Gică Hagi să redeschidă mai larg și porțile noastre către aceste competiții majore, fotbalistic vorbind. Va fi o perioadă foarte, foarte aglomerată în care ne vom uita la meciurile de la Mondial, dar cu aceeași măsură vom monitoriza ceea ce se întâmplă în campionatul nostru. Dar sigur, echipele le vin la pregătiri, nu vor sta foarte multă vreme în țară, pentru că majoritatea formațiilor de primă ligă vor face cantonamente în străinătate. Și mă întorc la ceea ce spunea Valeriu Iftime, am vrea să rămânem în România, să avem noi baze de genul ăsta, să atragem noi partenere din străinătate pentru a ne putea pregăti aici pe plan local, cel puțin deocamdată astfel de variantă, prieteni. Nu este de actualitate, dar poate, cine știe, nu peste multă vreme vom reuși și noi să creionăm niște lucruri de mai bună calitate, inclusiv fotbalistic. Nu pare deloc ușor într-o perioadă atât de delicată pe care o traversăm și economic. Sperăm însă ca lucrurile să se normalizeze cât de cât, să intre într-o oarecare normalitate și atunci să nu mai auzim de echipe care sunt neplătite, de insolvențe sau de alte lucruri care nu au de-a face clar cu fotbalul cu adevărat profesionist. Ne apropiem, prieteni, de finalul prezenței noastre astăzi aici, Ionel Luțan și Rareș Cotigă. Au plăcerea să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi aproape 3 ore. Spuneam că urmează Generația Smart, realizată de Cosmin Aioniță, după care Nacis Drejean. Sunt în continuare foarte, foarte multe subiecte care vor fi abordate aici la Sport Total FM într-o după amiază alocată sportului care va continua. Nu uitați, start în campionatul mondial în această seară. Seria au pregătirile pentru mulți, pentru multe dintre echipele noastre. Mare parte dintre ele vor reveni de luni. În fiecare zi aflăm noutăți la capitolul transferuri. Iată că Dinamo-l prezintă pe Nuno Campos. Viața își urmează cursul firesc. Foarte multe evenimente fotbalistice și nu numai, care sunt intens discutate, inclusiv aici la Sport Total FM. Atât pentru astăzi, prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart, locul în care doar aici, la Sport Total FM, discutăm despre noutățile care contează din domeniile gadgeturilor, tehnologiei, software-ului și, bineînțeles, ne distrăm și cu nelipsitele jocuri video. Și după cum v-am promis data trecută, când am luat la scărpinat, așa, la scărmănat, ceea ce am putea numi conferința PlayStation cu ocazia perioadei E3-ului, și anume precedentul episod, recentul episod State of Play cu anunțurile celor de la Sony, astăzi a venit vremea să aruncăm o privire în tabăra cealaltă, ceea celor de la Microsoft, și nu numai, pentru că pe lângă evenimentul Microsoft au mai avut loc și niște prezentări, să le spunem, mai reduse un pic ca importanță, însă care au găzduit la rândul lor câteva anunțuri interesante asupra cărora ne vom opri astăzi. Așa cum am procedat și în cazul evenimentului Sony, e clar că nu vom putea acoperi toate anunțurile pe care Microsoft le-a făcut cu ocazia prezentării lor Xbox Game Show, Game Showcase 2026, însă bineînțeles ne vom opri la cele mai importante dintre aceste anunțuri. Și pentru că vorba lungă-i sărăcia omului, hai să începem în forță, așa cum au început și cei de la Microsoft, cu Gears of War ID. Gears of War ID a primit un demo de gameplay extins de vreo 7-8 minute. Într-adevăr, jocul arată mai modern acum, mai, cum să spun eu, adus la zi și din punct de vedere al mecanicilor de joc. Marcus Fenix pare mai agil în mișcări, poate să sară, iar grafica arată bine. Cei de la Microsoft promit, The Coalition, studioul realizator, promite 60 de cadre pe secundă în 4K pe Xbox Series X și S, bine, pe Xbox Series X, de fapt, că pe S nu pot, în campanie, și 120 de cadre în multiplayer cu lui iluminare cu ray tracing. Hai să o văd și pe asta și voi fi cel mai fericit. Arată bine jocul, bineînțeles se poate juca și co-op campania, există și partea multiplayer caracteristică jocurilor Gears of War, însă poate cel mai important aspect legat de jocul ăsta a fost confirmarea din partea Microsoft că Gears of War ID va fi un titlu exclusiv pe partea de console pentru Xbox Series X și S, adică apare și pe PC, însă nu va fi lansat pe vreo consolă concurentă. Și au reiterat chestia asta, nu va fi lansat nici acum când a fost confirmată data sa de apariție și nici mai târziu. Va rămâne un titlu console exclusiv pentru totdeauna pentru consolele Xbox. Strategia asta marchează oarecum o revenire a celor de la Xbox, care au management nou către obiceiurile de altă dată, însă mai e mult până departe, pentru că a fost o mișcare de ultim moment treaba asta, drept dovadă în podcastul care a urmat, podcastul oficial Xbox care a urmat această prezentare. Au fost prezentat același trailer din Gears of War ID, însă la sfârșit apărea și logo PS5. Și a trebuit să fie dat jos și înlocuit, a fost o întreagă harababură, dovadă că jocul probabil există pe PS5, mai mult poate e terminat pe PS5, însă nu va fi lansat pe PS5, pentru că noul management de la Xbox are din nou ambiții de a deveni nu doar un publisher de software, de jocuri, ci și un platform holder, un deținător de consolă, o consolă care... Eu cred că e prea târziu acum să se mai lupte pentru exclusive, în momentul în care concurența ta a ajuns la 100 de milioane de bucăți vândute și tu ai vreo 30, e cam târziu. Poate că, știu și eu, atitudinea asta de revenire la exclusivele de altă dată ar fi fost mai potrivită în momentul în care era anunțată noua generație de console Helix și acolo să vii cu o gamă de titluri exclusive care să lase lumea cu gura căscată. Acum e un pic cam târziu și, mă rog, oricum cine nu are Xbox îl va putea juca liniștit pe PC. Gears of War ID are și dată de lansare, dacă nu mă înșel, pe 6 octombrie îl veți putea juca și va fi inclus și în abonamentele PC Game Pass pentru PC și Xbox Game Pass Ultimate pentru consolele Xbox. Trecem mai departe, Fable a primit la rândul său un nou trailer și data de lansare, 23 februarie 2027. De data aceasta, Fable este confirmat pe lângă Xbox și pe PlayStation 5, deci acolo nu s-au mai bătut cu pumnul în piept atât de tare în privința exclusivității care nici nu există. Halo Campaign Evolved, remake-ul campaniei din primul Halo, va primi pe lângă denumirea efectivă, ceea ce lasă de înțeles denumirea efectivă, și anume remake-ul complet al campaniei de 10 misiuni din primul Halo, va primi și 3 misiuni complet noi, ca drept prequel pentru această campanie. Totul arată foarte bine, este realizat cu Unreal Engine 5 de Halo Studio și partenerii lor și bineînțeles, la fel ca Fable, apare pe Xbox, apare pe PC și apare și pe PlayStation 5. De altfel, și aici a fost o întâmplare amuzantă. În această conferință a celor de la, sau bine zis, acest showcase al celor de la Xbox, a fost prezentat un trailer pentru Halo Campaign Evolved și apoi, o zi sau două mai târziu, a apărut un alt trailer, un campaign trailer pentru același joc, însă pe canalul PlayStation inițial și pe care scrie mare

Captured on PS5 Pro. Se pare că acest al doilea trailer ar fi fost parte din conferința State of Play despre care am vorbit săptămâna trecută, însă a fost retras în ultimul moment de Microsoft, tocmai în ideea că ei vor avea și jocuri exclusive de aici încolo. Nu e cazul lui Halo Campaign Evolved, acesta va sosi pe PC, pe Xbox și pe PS5 pe 28 iulie anul acesta. Trecem mai departe în lista de anunțuri a celor de la Microsoft, de la Xbox, așa cum le place să se numească în momentul de față, cu un titlu third party de această dată din partea publisherului Focus Home Entertainment și a studioului Asobo Studios, cu care cei de la Microsoft Xbox au o relație destul de apropiată. Pentru cei care nu știu, Asobo sunt autorii seriei A Plague Tale și acest nou titlu nu se depărtează de titlurile anterioare. A Plague Tale se numește Resonance, A Plague Tale pare să aibă, din ce am putut să-mi dau seama, cel puțin un personaj, sau mai bine zis, o eroină principală, dacă nu chiar două, iar acțiunea pare complet diferită de ce am jucat în primele două Plague Tale-uri. De ce? Pentru că acolo jucai cu niște copii, niște copii destul de firavi și accentul era pus pe stealth, pe ideea de a te feri de inamici, de a le distrage atenția, de a progresa și eventual de a rezolva puzzle-urile acelea cu lumina și cu șobolanii. În niciun caz nu era un joc în care combatul să iasă în prim plan. Pe când aici, din trailerul pe care l-am văzut, de la Resonance, Plague Tale Legacy se numește, accentul cade pe acest combat, pe blocuri, pe eschive, pe... Sper să nu se dea în direcția de Dark Souls, că în momentul ăla m-a pierdut. Avem și dată de lansare. Ei spun că este o poveste originală care are loc cu 15 ani înainte de evenimentele din ultimul joc al seriei, din Plague Tale 2, cum ar fi Plague Tale Requiem, sau cum i-a spus, iar data de lansare este 27 august și vine la fel pe PC, pe Xbox Series X și S și pe PlayStation 5, bineînțeles, cu mențiunea că va fi inclus în abonamentul Game Pass Ultimate pentru console și PC Game Pass pentru PC. Deci, din punctul ăsta de vedere, toată lumea se poate juca Resonance A Plague Tale Legacy fără să-și bată prea mult capul, fie că e pe orice consolă, fie că este pe, bine, mai puțin Switch, fie că este pe... pe PC. Interesant este că nu avem mult de așteptat, vă spuneam până o să punem mâna pe el, la sfârșitul verii, pe 27 august, se lansează. Trecem mai departe de la o vreme încoace, de pe vremea când fostul conducător al diviziei Xbox tot umbla împăciuitor pe la dezvoltatorii japonezi care ignorau consolele Xbox din motive evidente, nu se vând în Japonia, dar el umbla diplomat sau diplomatic, cum vreți să-i spuneți, în încercarea de a atrage atenția acestora asupra Xbox-ului și de a aduce jocurile japoneze, de altfel regăsite pe sistemele Nintendo și Sony, și către Xbox. Și într-o anumită măsură a avut succes inițiativa asta, cel puțin în rândul celor de la Sega și Atlus, care au confirmat un nou joc pentru Xbox. Este vorba despre Persona 4 Revival, un remake al jocului Persona 4, unul dintre cele mai iubite JRPG-uri din seria asta. Știți cum e Persona, tu ești elevul de liceu care pe lângă traiul zilnic și vrăjitul de gagici te schimbi peste noapte într-un erou special care merge într-o lume, să zici, alternativă și rezolvă quest-uri și așa mai departe. Doar niște japonezi puteau să vină cu asemenea idee, deci Persona 4 Revival va sosi pe 18 februarie, la fel pentru PC și pentru console, deci n-ar trebui să fie o problemă. Când zic pentru console, nu mă refer doar la Xbox, ci și la PlayStation. Din nou, acest Persona 4 Revival, atunci când va sosi în februarie, 18 februarie 2027, va fi inclus în abonamentele Game Pass de care aminteam mai devreme. Tot din seria Persona vine și Persona

Următorul joc din serie, care a fost dezvăluit doar prin intermediul unui simplu teaser, să spunem la momentul ăsta, fără a fi oferite detalii concrete despre când va fi lansat jocul, pe ce platforme. E clar că va veni pe Xbox, fiind la un showcase Xbox, dar urmează să vedem mai departe ce se întâmplă cu acest joc. Trecem mai departe la un titlu de la studiourile Xbox, Xbox Game Studios. Este vorba despre State of Decay, partea a treia. Bine, jocurile astea, cum să zic așa, sunt un acquired taste. Doar o anumită categorie de public va rezona cu ele și din, să spunem, fanii genului ăstuia zombie survival, nu toată lumea o va face, pentru că sunt genul ăla de joc online în care trebuie să faci echipe, trebuie să faci o groază de grinding și să culegi resurse ca să poți să-ți îmbunătățești personajul și să omori zombie și să strângi și mai multe resurse și tot așa, un endless cycle pentru cui îi place chestia asta. Ei bine, State of Decay 3 a primit un nou trailer în cadrul acestui eveniment, a fost confirmat faptul că va fi lansat în 2027 și va veni din nou un joc Microsoft care va veni și pe PC și pe Xbox Series X și S, dar și pe PlayStation 5. Până acum acel Gears of War idei rămâne singura exclusivitate anunțată până în momentul ăsta al conferinței de care discutăm acum. Trecem mai departe la un alt joc provenit de la un studio Microsoft, de la Rare. Este vorba despre MMO, nici nu știu cum să-i spun, că nu știu dacă e RPG, MMO-ul Sea of Thieves, care se pare că se bucură de mult succes pentru că este pe cale să primească cel de-al nu știu câtelea sezon de conținut suplimentar, care va adăuga acum un nou mod de joc cu bărcuțe care se bat între ele. Mă rog, pentru cine se joacă așa ceva, pot fi fericiți, pe mine nu mai prinde niciodată în preajma cuiva care se joacă așa ceva, da, păi să-l joc eu. Deci Sea of Thieves va primi acest conținut suplimentar, nou mod de joc, etc., pe toate platformele pe care este disponibil și aici din nou includem și PlayStation pe lângă PC-urile cu Windows și, bineînțeles, consolele Microsoft. Trecem mai departe la un joc care arată foarte bine, vine de la ucrainienii de la 4A Games și publisherul Deep Silver. Este vorba despre Metro 2039, care a primit un nou trailer în care se vorbește despre cum Hunter, cel mai apreciat dintre spartanii care protejau la un moment dat metroul moscovit, a luat-o pe calea răului, a devenit liderul întregii grupări și s-a transformat în The Führer și acum o figură pierdută din trecutul său, se pare că un alt spartan, nu se dă numele acestuia, se întoarce în locul în care a jurat că nu se va mai întoarce niciodată, și anume în metrou, tocmai pentru a-l elimina pe acest Führer. Este logică obsesia celor de la 4A Games cu o figură de asta negativă centrală, având în vedere situația prin care trece țara lor și pe cine văd ei în rolul unui asemenea Führer din altă țară, undeva mai la est. Jocul arată în schimb foarte bine și am primit și o fereastră de lansare acum, și anume luna februarie a anului viitor. Din nou un joc care sosește și pe consolele Xbox și pe PC, dar și pe PlayStation 5. Și în fine, am ajuns, nici măcar nu cred că suntem la jumătatea prezentării. De la Koei Tecmo a fost proiectat un trailer pentru Wolong 2 Wings of Ember. Încă un joc dark fantasy, așa, asiatic, din seria Wolong, care a debutat pe Xbox. Nu știu dacă a avut și mare succes, fiind inclus în Game Pass, mă îndoiesc eu că vânzările au fost extraordinare, însă această continuare, probabil tot un rezultat a pețirii, dacă vreți, dezvoltatorilor japonezi de acum câțiva ani, va sosi pe Xbox Series X, pe PC și pe PlayStation în 2027, inclusiv în Game Pass pentru platformele care beneficiază de un astfel de serviciu. Trecem din nou în tabăra jocurilor first party a celor de la Microsoft

și ne oprim asupra lui Senua. Dacă numele vă este familiar, azi este pentru că apărea în subtitrurile seriei Hellblade, Hellblade Senua Sacrifice și Senua Saga Hellblade 2, și este chiar numele personajului principal din acele titluri, acea războinică nordică Senua, care suferă de anumite tulburări mentale, aude voci tot timpul, pe asta s-a bazat de altfel, cum se spune, evoluția ei ca personaj de-a lungul celor două jocuri. Însă de data aceasta, acest Senua, fără Hellblade în fața sa, este prezentat de același studio, Ninja Theory, însă drept un joc action-adventure pur sânge, nu doar o aventură cinematică de scurtă durată, așa cum erau Hellblade 1 și 2. Iar trailerul oarecum evidențiază treaba asta, pentru că arată medii de joc mai largi, sesiuni de stealth, bătălii cu mai multe personaje, cu mai mulți inamici în același timp, deci pare mai interesant din punctul ăsta de vedere. Producătorii au spus că acțiunea jocului se va desfășura, va fi un joc liniar, dar se va desfășura pe o singură hartă imensă în care Senua va străbate o anumită potecă, să-i spunem, prin acea hartă pe întregul parcurs al jocului. Acea hartă ar fi plasată într-un purgatoriu, să zicem, personal al personajului, personal al eroinei, mă scuzați, format din imaginea satului său de baștină. Modul în care probabil copilăria sa a fost afectată, firea sa tulburată de ceea ce a trăit în copilărie, și imaginile astea se reiau într-o manieră deformată în acest purgatoriu din care Senua trebuie să evadeze. 2027, Senua Sacrifice, deși încă o dată un joc Microsoft, sosește și pe consolele Xbox, și pe PC, și pe PlayStation. Sega, pe lângă ce vorbeam mai devreme, seria Persona de la Atlus, va aduce în 2027 încă, să spunem, reînvierea unei serii interesante de jocuri mai vechi. Este vorba de Crazy Taxi. Noul joc se numește Crazy Taxi World Tour. Este un arcade cu o mașină de taxiu care trebuie să facă tot felul de jumbuș lucruri ca să-și ducă pasagerii la destinație, și având în vedere că poartă acest subtitlu World Tour, mă gândesc că vei conduce prin diferite orașe interesante ale lumii întregi. Crazy Taxi World Tour, din nou, PlayStation 5, Xbox Series X și PC, dar și Switch 2, tot în 2027. Un alt joc interesant, pe care inițial nu știam unde să-l plasăm, pentru că are o estetică foarte asemănătoare cu ce întâlneam în seria Dishonored, însă sigur nu era Dishonored pentru că a fost logo-ul Focus Home Interactive pe el, sau Focus Home Entertainment. Este vorba de Magicians The Devil's Deal, un soi de un joc în care joci cu un magician căruia probabil a încheiat un pact cu diavolul și acum trebuie aratat obiectivul sau ceva de genul ăsta, și acum trebuie să fugă de diavol, cel puțin așa pare din trailer. Trailerul arată bine, dar încă o dată pare acel gen de trailer realizat din secvențe cinematice și nu neapărat din gameplay. 2027 și Magicians The Devil's Deal ca an de lansare, la fel pe toate consolele Xbox și PlayStation și pe PC. Încă un joc care va fi regăsit în abonamentele Game Pass încă din prima zi. Și în fine, pentru această primă parte a emisiunii noastre, ne oprim la Doom The Dark Ages, care primește, să-i spunem, o continuare, un expansion, un DLC numit Revelation. Revelation care îl duce pe Doom Slayer, odată trădat de foștii săi aliați, undeva într-un tărâm ciudat, unde pune mâna pe o nouă armă, un soi de suliță, de lance, și bineînțeles va avea de înfruntat noi tipuri de demoni, noi niveluri de explorat, noi mistere de rezolvat și așa mai departe. Apare pe 7 iulie acest DLC, și dacă aveți

0: Deja Doom Premium Edition, Doom the Dark Ages Premium Edition pe vreuna dintre platformele pe care jocul e disponibil, Xbox, PlayStation 5 sau PC, veți primi automat și acest DLC gratuit. Dacă nu, DLC-ul costă 20 de euro, deci nu e un capăt de țar. Noi luăm, după cum vă spuneam, prima pauză pe ziua de astăzi și ne întoarcem imediat aici la Radio La Sport Total FM cu forțe noi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la generația Smart și, după cum v-am promis, astăzi continuăm cu noutățile prezentate de Xbox, de Microsoft, în cadrul show-ului lor de vară. Și având în vedere că Xbox împlinește 25 de ani, a fost dezvăluită o nouă ediție de Xbox Series X cu o carcasă transparentă pe tente de verde care să aducă aminte de modelul original a primei console Xbox, care va fi lansată în luna noiembrie acestui an. Mai mult, pentru cei care au urmărit show-ul, bine, înregistrarea show-ului dintr-o sală specială de cinema la care au luat parte și noi membri ai conducerii Xbox, la sfârșitul show-ului au fost anunțați că vor primi, toți cei care aveau badge-uri pentru a intra la acel eveniment, vor primi, în momentul în care aceste console se lansează, câte una în mod gratuit din partea companiei. Ca pe vremurile bune, ca să spunem așa. Age of Empires 4 va primi un nou expansion cu vikingi și cu scoțieni care se lansează chiar în toamna acestui an. Din nou, pe toate platformele disponibile, inclusiv PlayStation, deși nu știu cât de multă lume vreți să jucați un joc de strategie în timp real pe console, contează mai mult pe PC. Și un alt joc important din portofoliul Microsoft, și anume Minecraft Dungeons 2 de la Mojang, se lansează pe 29 septembrie. Din nou, pe lângă PlayStation 5, Xbox Series X și S și PC, jocul ăsta va sosi și pe Nintendo Switch 1 și Nintendo Switch 2 și, bineînțeles, va oferi atât single player cât și mod co-op pentru până la 4 jucători. În rest, pentru cei care vă jucați The Elder Scrolls Online, va veni conținut nou și pentru acest joc, odată cu începerea unui nou sezon de conținut care va debuta pe 8 iulie, deci să fiți fericiți. Ce mai am avut? Fallout 76, la fel, se va pregăti pentru conținut nou, la fel și simulatorul de zbor Flight Simulator 2024. Acesta va primi peste 30 de parcuri naționale și monumente care vor fi realizate în detaliu, în așa fel încât să poată fi recunoscute din aer când zbori peste ele. Pentru, încă o dată, pentru cei care vă jucați cu plăcere astfel de jocuri, acest expansion n-ar trebui ratat. Și în fine, show-ul, mă rog, a continuat cu un anunț important, îl consider eu, din partea Activision și a studioului Toys for Bob, un nou titlu nou-nouț, Spyro the Dragon. Se numește Spyro A Realm Beyond și îl pune din nou pe simpaticul dragon purpuriu Spyro în tot felul de aventuri, evident foarte accesibile publicului tânăr, pentru că până la urmă e un platformer. Jocul va veni în 2027 și, după cum am fost obișnuiți deja în cadrul acestor prezentări, nu vine doar pe consolele și platformele Microsoft, ci și pe PlayStation. În schimb, următorul titlu de la InXile Entertainment, un alt studio care aparține de Microsoft, de Xbox Game Studios, și anume Clockwork Revolution, pare așa un soi de first person shooter cu foarte multe elemente de RPG, a primit un nou trailer, arată destul de bine, va fi lansat în 2027 și s-a decis, pe lângă Gears of War Idei, acesta va fi următorul titlu care își va face apariția pe partea de console exclusiv doar pentru Xbox Series X și S. Bineînțeles, va fi disponibil și pe PC pe lângă, însă când vine vorba de console, doar pe cele Xbox. La fel ca majoritatea titlurilor amintite mai devreme, și acesta se va regăsi inclus în abonamentele Game Pass Ultimate pentru console și Game Pass PC pentru, evident, PC. Castlevania Belmont's Curse continuă cu un nou trailer, ideea asta de, nici nu pot să-i spun decât Metroidvania, pentru că seria asta împreună cu Metroid au scris regulile genului ăstuia, platformerul de tip Metroidvania, iar din fericire acest Castlevania Belmont's Curse nu are legătură cu, adică nu este inspirat de tot felul de roguelike-uri sau de Dark Souls-uri și chestii de genul ăsta, ci pare a fi un titlu fidel originilor seriei Castlevania și va fi lansat pe 15 octombrie anul acesta, din nou pe toate platformele de sub soare. În fine, în finalul acestei prezentări Microsoft, din finalul acestei prezentări Microsoft, nu putea să lipsească Call of Duty Modern Warfare 4, recent anunțat, a cărui acțiune va avea loc în Coreea de Sud și nu numai în Coreea de Sud. Vor avea două tabere, una de soldați coreeni și una condusă de Captain Price, care are obsesiile lui, pentru cei care a jucat titlurile anterioare ale serii, porțiunile single player cel puțin. Și pe lângă campanie și multiplayer va include și un nou DMZ mode, un extraction shooter glorificat, să spunem, dar trebuie să existe ceva, pentru că de obicei tot timpul cu jocurile Call of Duty aveau trei componente, fie că era vorba de campanie, co-op și multiplayer competitiv, fie că era vorba de campanie, zombies și multiplayer competitiv, trebuie să fie păstrat ceva, iar acest DMZ va fi noutatea cu care vine Call of Duty Modern Warfare 4. Am avut parte de o demonstrație de gameplay din acest DMZ, pe mine mă lasă rece, voi juca probabil campania și atât și asta e tot ce pot să spun. Jocul se lansează, dacă nu mă înșel, pe 23 octombrie anul acesta și bineînțeles vine pe Xbox Series X și S, pe PlayStation 5, pe PC, evident, și va avea și o versiune de Nintendo Switch 2. Cam astea au fost titlurile importante cu care Microsoft a încercat să ne ia ochii în cadrul acestei prezentări Xbox Game Showcase 2026, cu mențiunea importantă că au pus accentul pe revenirea titlurilor exclusive prin aceste două jocuri, Gears of War, Idei și Clockwork Revolution, sau cum se numește. Din punctul meu de vedere, v-am spus, e un pic cam târziu acum să mai vii cu exclusive și nu vei face altceva decât să afectezi negativ vânzările jocurilor ălora. De ce o spun? Pentru că, gândiți-vă în felul următor, Gears of War, Idei,

pentru că la el știm data de lansare exactă, 6 octombrie. Va sosi cu o lună mai devreme față de GTA 6, care este jocul pentru care, să spunem, se păstrează toți gamerii, fie ei împătimiți sau amatori, anul acesta. Deci din start, cei care au de investit mai puțin or să țină bani în buzunar ca să-și cumpere GTA 6 o lună mai târziu. Cei care nu au Xbox în niciun caz nu o să facă pasul la Xbox doar pentru jocul ăsta și doar cu o lună înainte de GTA 6, mai ales că între Gears of War și GTA 6 va sosi tot de la Microsoft Call of Duty Modern Warfare 4, care va fi și pe PlayStation. Deci ei sunt acoperiți, chiar și dacă n-au Xbox, au ce să se joace. În schimb, pe Xbox sau pe PC nu o să fie cine știe ce vânzări, poate pe Steam, pentru că publicul de pe Steam e loial ideii de a da banii și de a avea jocul pe Steam. Însă în rest vor exista variantele abonamentelor Game Pass, care pentru o taxă relativ accesibilă, cred că e 45 de lei acum, de exemplu, un PC Game Pass pe o lună, poți să-ți iei acel PC Game Pass, iei jocul, ai terminat campania și la revedere. Iar asta este o vânzare pierdută. În loc să iei 70-80 de euro pe jocul ăla, ai luat 45 de lei și la revedere, l-ai un client pierdut. Pe când pe PlayStation, unde n-aveau oamenii de ales decât să cumpere dacă voiau să joace jocul ăsta, se făceau bani buni, cum au făcut cu Forza Horizon 5, de exemplu, care s-a vândut 1 milioane bune de exemplare în doar câteva luni de zile și a meritat din plin portarea jocului. Și tocmai de asta ei aduc toate jocurile pe care poate să le aducă, le aduc și pe PlayStation. Mi se pare că aceste două titluri au tras, să spunem, bățul scurt la tragerea la sorți internă a celor de la Microsoft și vor avea de suferit din punctul de vedere al vânzărilor, mai ales Gears of War, idei care pare un joc cu un buget foarte, foarte mare. Nu cred că prin simplele vânzări de pe Xbox sau de pe Steam o să acopere acel buget. Însă, pe de altă parte, probabil e vorba și de o chestie de renume pe care Microsoft încearcă din nou să-l clădească pentru brandul Xbox și aspectul ăsta s-ar putea să fie mai important decât banii. Deși până acum am văzut că banii au fost foarte importanți, pentru că de fiecare dată când a avut ocazia, Microsoft a desființat studiouri, a concediat oameni tocmai pentru a gestiona cât mai bine aspectul financiar al lucrurilor. Astea au fost jocurile Xbox. Pe lângă prezentările din partea, vă spuneam, Sony State of Play-ul, Xbox Game Showcase din partea celor de la Xbox, am avut și un Nintendo Direct, însă de o calitate foarte, foarte slabă. Singurul joc pe care vi-l pot remarca este, cred că remake va fi, pentru Legend of Zelda Ocarina of Time, care a încheiat show-ul și care a fost doar un teaser, deși jocul este promis pentru 2026. În rest, tot felul de portări de pe alte platforme și jocuri mai mult sau mai puțin dubioase, nu pentru gamerii hardcore. Și în fine a mai fost și Summer Game Fest 2026 al lui Geoff Keighley, care tot trage de acest event care se deschidă vara gameristică, pentru că el mai are și seara de deschidere de la Gamescom, tot un event pe care îl realizează la sfârșitul lui august, care practic închide vara gameristică. În așa fel încât, având în vedere că există și evenimente Sony, și evenimente Microsoft, și evenimente Nintendo, dar și propria sa concurență, reprezentată chiar de eventul său, nu o să poți să bagi într-un show de genul ăsta cine știe ce anunțuri mari, însă le-am selectat pe cele mai importante dintre ele, pentru că au fost câteva, într-adevăr, importante, și anume Final Fantasy VII Revelation este cea de-a treia parte a trilogiei Final Fantasy VII Remake. După Remake și Rebirth vine Revelation. Acesta nu va mai fi exclusiv pentru PlayStation, va apărea pe toate platformele simultan și aici vorbesc de Xbox Series X și S, vorbesc de Nintendo Switch 2, PC și bineînțeles PlayStation 5. Când apare această al treilea Final Fantasy 7? În primăvara anului 2027, deci trebuie să stăm geană când se va anunța data de lansare exactă. Am primit trailere, am primit secvențe de gameplay, deci e clar, jocul se află într-un stadiu avansat.

lansat. Apoi, Stellar Blade Blood Rain va fi continuarea lui Stellar Blade de pe PS5 și de pe PC, realizat tot de Shift Up, însă de data asta compania coreană va juca și rolul de publisher, nu doar dezvoltator, și bineînțeles

de The Wolf Among Us, și anume va fi lansat în 2027, însă până atunci, în sezonul de sărbători de iarnă al anului acestuia, vom primi The Wolf Among Us, primul remastered. Pentru cei care nu ați apucat să-l jucați, vi-l recomand din toată inima. Și în fine, în rândurile anunțurilor pe care eu le consider importante și care trebuie neapărat menționate, Mafia The Old Country va primi un expansion, Man of Honor, care va fi lansat anul acesta pe 14 august 2026 și bineînțeles va aduce și figuri cunoscute în cadrul jocului celor de la Hangar 13. Mie personal mi-a plăcut acest Mafia The Old Country, deci voi fi geană și pe acest story expansion Man of Honor. Ce mai avem? Ia să vedem, pentru că sunt lucruri importante și nu vreau să le ratez. Da, probabil ultimul anunț important, super important al acestei quasi-conferințe Summer Game Fest, Alien Isolation 2 de la Sega și Creative Assembly. Au trecut 12 ani de la primul Alien Isolation. Știm, Creative Assembly este un studio dedicat în principal jocurilor de strategie din seriile Total War. Au nu știu câte variante de Total War, fie istorice, fie fantasy, însă după 12 ani au reușit să reunească echipa de survival horror, cum zic ei, și să ne prezinte primul trailer din Alien Isolation 2. N-avem încă dată de lansare, n-avem platforme exacte, dar bine, astea vor fi sigur PS5, Xbox Series X și PC, astea nu lipsesc. Vorbim despre cine știe ce bază de explorare pe o planetă dintre asta îndepărtată, stați să vă spun exact, e vorba de baza de cercetare Kurosaki Station, care aparține, bineînțeles, de corporația Weyland-Yutani, pe o planetă colonie foarte îndepărtată, descoperă o navă spațială misterioasă prăbușită. Vai, unde am mai văzut chestia asta? Tot în Alien, bineînțeles, pe acolo colcă alieni și veți intra în pielea unei tipe care trebuie să supraviețuiască prin tot acest bază, orășel de cercetare, cum vrei, așezare de cercetare, fiind vânată de xenomorfii iubitori cu sânge mai mult rece decât cald. V-am mințit, n-a fost ăsta cel mai important anunț, și anume a fost clar highlight-ul show-ului următorul joc Resident Evil de la Capcom. Este vorba despre Resident Evil Veronica, care va fi remake-ul lui Resident Evil Code Veronica, apărut inițial în 2002, nu mai știu exact, pe Sega Dreamcast, fiind relansat apoi drept Code Veronica X pe PlayStation 2. Bineînțeles, va fi o reimaginare completă a acelui joc. Am avut parte de un trailer cu Claire Redfield, din nou în rolul principal, care îl caută pe fratele său Chris Redfield undeva prin Paris, Franța. Este răpită de o organizație misterioasă și dusă pe o insulă închisoare, de unde trebuie să evadeze. Bineînțeles, nimeni n-a evadat vreodată de acolo, dar nimeni nu era rubedenie cu Chris Redfield, și de aici începe nebuneala, bineînțeles, tot felul de zombies și morți umblători, pentru că este Resident Evil Veronica acum. Se lansează anul viitor, 2027, pe Xbox Series X și S, pe PlayStation 5, pe Nintendo Switch 2 și nu se putea altfel decât și pe PC. Și cu astea chiar am pus punct tuturor anunțurilor care mie mi s-au părut interesate de la toate evenimentele astea de vară, în care publisherii, deținătorii de platforme, companiile din gaming și-au anunțat ce au ele mai bune pentru, să spunem, următorul an sau jumătate de an calendaristic. Înainte să ne despărțim, ca de obicei, trebuie să vă menționez și de jocurile gratuite la care veți avea acces imediat după ce această emisiune se finalizează, de la ora 18 în continuare. Două jocuri vă așteaptă pe

0: Vă așteaptă pe Epic Game Store The Ouroboros King, că pare un soi de puzzle game bazat pe șah, ceea ce nu e un lucru neapărat rău, pentru că în felul ăsta poate o categorie de public care n-ar juca așa ceva se apropie de, și de conceptele din șah. The Ouroboros King este și pentru PC și pentru Mac gratuit pe Epic Game Store și un joc de curse plasat în universul Warhammer 40.000, Speed Freaks se numește, și ăsta va fi gratuit încă o dată pornind de astăzi, de la ora 18 și până, vă zic imediat, asta e doar pentru Windows, doar pentru PC, și până pe 18 iunie veți avea timp să le revendicați pe amândouă. Odată revendicate, atât de Ouroboros King cât și Warhammer 40.000 Speed Freaks rămân ale voastre în biblioteca de la Epic Game Store și le puteți descărca și juca când vreți voi cu ajutorul aplicației Epic Game Store Launcher. Noi am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, numele meu este Cosmin Aioniță, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost alături și azi și să ne auzim și data viitoare tot aici la radio, la Sport Total FM, cât se poate de sănătoși. La revedere și toate cele bune!
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bună seara, bine v-am regăsit, dragilor. Sper să ne auzim, pentru că n-am absolut niciun fel de control asupra consolei din fața mea, de-am și întârziat un pic, îmi cer scuze. Oricum am ajuns cam la limită, la fix, la radio, din cauza traficului, nu mi explic ce se întâmplă. Nu mai sunt bine, s-a întâmplat destul de des, să zicem, de câteva ori într-un an să mai fac o rocadă de ture cu Narcis Drejan din diverse motive personale, ori ale mele, ori ale lui, dar niciodată n-am întâlnit un drum atât de aglomerat la această oră, joia, mai ales că nici o vreme foarte ciudată afară, vreo 20 de minute înainte să ajung la radio, pe porțiune de vreo 1,5 km, 2 cam așa, m-a plouat cu soare. În zona asta Casei Presei plouă cu soare, pur și simplu, și nu dau așa câteva picături din astea mocănești, să zici că te dă nela enervante. Dau niște picăturoaie așa, nu rafale, dar oricum foarte bizar. Pentru că nu bate vântul, e la altitudine destul de joasă un nord din ăsta groșcior, așa, din care plouă, în zona asta, cel puțin, a Bucureștiului, dar soarele este spre apus, undeva într-o zonă unde este senin. În fine, am reușit. E greu până reușesc să pătrund în zona asta, pe strada care

leagă bulevardul poligrafiei cu Gara Băneasa și care nu mai are ieșire la Gara Băneasa din cauza, la Fântâna Miorița, din cauza lucrărilor de la metro. Aici în spate e boierie, parcare, căcălău, pentru că nu mai e nimeni la muncă la ora asta, dar am neplăcerile astea tehnice, nu-mi dau seama ce se întâmplă, am făcut apel la colegii de la tehnic, poate mă pot ajuta cumva remote. Mă și aud foarte ciudat în căști, nu-mi dau seama voi în ce fel mă recepționați. Dacă totul e ok, da, hai, văd că e ok cum auziți, pentru că am început să primesc mesaje pe WhatsApp pe numărul obișnuit 0773-301-058. Aștept să și telefonați la 0773-301-059 și 0773-301-058. Chiar mă gândeam pe drum, mă, care e numărul de telefon? Când sunt în mașină sau în altă parte, neavându-l notat nicăieri, la prima gândire așa, nu vine niciodată pe din afară să-l spun. În momentul în care am ajuns în fața microfonului, se declanșează un instinct ăsta necondiționat, precum câinele la lui Pavlov, că tot vorbeam împreună cu Viorel alarteri. Sau ieri, nu mai știu când, despre instinctele necondiționate, atunci am vine automat pe limbă numărul și spun bravo, uite, spun ascultătorii că se aude țeavă, numai eu nu mă aud pe mine însuși, ci că se aude pup, bine, bravo, în afara Brașovului, unde știu că nu e în regulă până schimbăm emițătorul, ci că da, s-a plouat, s-a nins, s-a toate, da, corect, vreo 20 de minute după aia s-a e regulă. Le Monde ce zice? Că văd că nu scrieți decât ascultători. Salutare, totul e ok. Bun, când se trag la Smaspart, când se trag la meci, la sorți meciurile din Super League, domne, habar n-am, sincer să vă spun. Nu-mi vine, ascultați bine dimineață, că sâmbătă știți cum e. La noi și pe Metropola TV vin meseriașii. Apar Ionel Luțan și Robert Gheghe și cu câte un invitat. Aflați câte în lună și în stele despre tot fotbalul românesc și de primă și de a doua ligă. Acum că avem din nou voluntari în primul eșalon, o să fie și mai cu elan lucrurile. Da, la Breaza se aude beton, e clar, înseamnă că e bine. Numai eu nu mă aud pe mine însumi și nici nu văd pe niciun... Ba da, potențiometru de la microfon, slavă Domnului, îl văd. Nu văd pe cel cu emisia cu muzică. Adică dacă ați auzit mai devreme, înainte de a intra eu în emisie, dacă ați auzit niște Depeche Mode, asta e bine. Dacă n-ați auzit, atunci nu știu despre ce este vorba. Ci că bate Mexic diseară și eu zic la fel, da, da, ușurel că avem timp de să vorbim despre toate. Avem 3 ore la dispoziție astăzi, din păcate nu o să-l avem. O să avem 3 ore la dispoziție de bătut câmpii cu grație, pentru că nu o să-l avem, din păcate, din nou, încă o dată, iarăși, nu o să-l am... Nu o să am onoarea de a discuta din Germania cu Mihai Rusu, pentru că, din nou, nu știu ce, pe unde hălăduiește sau ce treburi are de rezolvat. Și data trecută am avut ghinion. A intervenit o schimbare de program, ca să nu mai mă întrebați mâine și bine, tot o să mă întrebați, da? Vă spun încă de pe acum, cum zic francezii, pur le bon entendeur salut. Adică, într-o cine are urechi să audă, vă spusesem la un moment dat că o să fiu de serviciu weekendul celălalt, duminică, sâmbătă. Și ar trebui bine, s-a modificat schimbarea, am revenit pe calendarul inițial, deci o să fiu duminica ce urmează. Poimine, nu, răspoimine, că mâine e vineri. Nu știu de ce m-am zăpăcit așa cu programul. Toată săptămâna asta a fost un pic mai ciudată. Salutări și vouă îndepărtata Canadă, domnul Doru M. Și că la voi se aude, păi știu că la voi se aude țeavă, n-ați văzut că mă sună din când în când câte cineva de pe aici, de pe lângă București sau de prin zonele limitrofe și se aude ca naiba și mă sună domnul George din LA și se aude de zici că vorbește din camera de lângă mine, se aude cristal. Bine, o fi prin satelit, fibră optică, Dumnezeu cum e, la habar n-am. Cert este că mi s-a întâmplat de multe ori să am convorbiri externe care să se audă mult mai bine decât cele de aici, de la noi. Și că ce se întâmplă cu emisiunea? Care emisiune? Fiți mai... Că nu mai sunteți de la... Nu, azi dimineața a fost de la 11.

2018 a fost doar Viorel Grigoraiu, pentru că n-a putut să vină Narcis astăzi și am venit eu în locul lui. E extrem de simplu. Mâine o să fim, probabil și eu și Viorel, amândoi de la ora 11. Săptămâna viitoare, cea mai mare parte la fel, cu excepția zilei de joi, când o să lipsesc din motive personale pentru și administrative. Trebuie să mă duc până la Găiești să mă refac buletinul. Mă rog, să depun cererea aia. Le fac cu buletinul, să mă rog cu maică-mă, să mă ia în spațiu, că casa pe numele ei, în fine, de-astea. Pe urmă, iar va trebui la un moment dat să lipsesc încă o zi lucrătoare ca să mă duc să-mi iau din astea. Plus că o să intrăm în concedii pe rând și v-am zis, o să fie bulversat un pic programul, dar o să încercăm să vă ținem la curent pe măsură, o să încercăm să ținem ritmul cu întrebările voastre, să vă menținem la curent în legătură cu programul. O să fim încă și mâine și pe urmă de luni încolo, tot de la ora 11 până vineri, cu excepția zilei de joi, când o să fie probabil doar Viorel. Cam asta. Deci nu vă îngrijorați, domnul Dan Ciupea, îmi pare bine că sunteți pe recepție în Lambal și, și la ora asta, nu doar la prânz. Și sper că ați avut astăzi o emisiune plăcută și că v-ați distrat cu Viorel, sunt absolut convins. Bun, avem ceva subiecte de atacat, nu să vorbim neapărat doar despre deschiderea Cupei Mondiale, care se va produce în această seară, care va avea loc, ceremonia de deschidere, înaintea meciului inaugural al marii competiții, cea mai mare competiție posibilă a fotbalului, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud. Deși probabil au mai făcut-o și colegii mei de mai devreme, o să repet, pentru că n-avem aceiași ascultători pe tot parcursul zilei, nu toată lumea este la fel de harnică, ci că mâine tot de la 17, care 17? Nu, e mâine de la 17, reluare la emisiunea lui, emisiunea de pariuri, unul solist, până la ora 11, până la emisiunea lui Florin Chivulete, până la ora 18, de la ora 18 vine Narcis, normal, doar astăzi n-a putut să vină și îi țin eu locul. Ia uite, bate și la Suceava, sper că ne auzim bine și în Ardeal, uite, salutări de la Anglia, se aude bine și în Regat, bine, se aude bine și în Regatul Munteniei și în Regatul Marii Britanii. Bună, Sile, scriu din Miami, auzi, m-am întors din România marți cu escală în New York, foarte puțin activitate de fani prin aeroport, câteva reclame la World Cup și în rest liniște. Păi nu prea-i doare în bască pe american foarte tare de campionatul mondial de soccer, acum sincer. Ei au sporturile lor. Bine, o să vină, o să fie cea mai mare parte din stadioane, mă gândesc, nu și la fazele preliminare, pe urmă de la fazele eliminatorii în sus, de la 32 în sus, o să se umple arenele. Dar din cauza prețurilor destul de ridicate și al echipelor exotice care prezintă destul de puțin interes pentru public, cel mai probabil o să se joace o parte dintre meciuri cu arenele pe jumătate, în cel mai optimist caz. Părerea mea din cauza situației actuale din state, spune ascultătorul nostru, prețurilor și datorită administrației americane actuale, Cupa Mondială va fi un fiasco. Domnule, nu știu ce să spun, dumneavoastră știți mai bine de la fața locului, domnul Mircea, sper să nu fie așa. Oricum, interes în Europa există, atâta timp cât orele vor fi potrivite și pentru mai mult pentru restul lumii decât pentru zona aia. Meciurile care vor fi programate la ore accesibile Europei și Asiei, mă rog, bine, cu Asia e un pic mai, nu știu cum să zic, adică orele care sunt potrivite pentru americani s-ar putea să fie foarte bine potrivite și pentru japonezi, de exemplu, sau chinezi, dar pentru europeni mai puțin. Cu cât e mai aproape ora de GMT, de meridianul Greenwich, de ora 0, de care se dă de la Londra, Marea Britanie, cu cât e mai apropiată de Greenwich, cu atât e mai nasol, sunt mai nasol puse meciurile. Ați văzut la ora 2, la ora 4 dimineață, la ora 5, store din astea dubioase pentru noi. Avem, e adevărat, și de la ora 22 ora României meciuri interesante, dar nu tot timpul. Și că o prezentare a celor două, da, imediat, avem tot timpul, avem 3 ore la dispoziție, vă grăbește cineva? Pe mine nu. Și că mă bucur să vă aud, dacă aș avea un post de radio, v-aș pune să vorbiți toată ziua. Nu rezistați, Samet egal, ne spune domnul Ilie Adrian.
tot din zona francofonă. Victorie Mexica, am înțeles, Maestre Sile, acum

Na. Și că salutări, când se va rezolva problema cu, cu FM-ul pe Brașov? Nu știu, doamne, că am tot întrebat la tehnic și eu și colegii și șeful Narcis. Am înțeles că e achiziționat, e comandat emițătorul nou. În momentul când se va monta ăla nou, că ăsta vechi nu se mai poate cârpi, s-a tot tras de el, s-a făcut praștie, nu mai. Vom avea emițător nou, în mod sigur. Și atunci se va auzi beton, rupeți norma pe Brașov. Da, nu știu cât să vă spun, cât mai durează și pe urmă să mă înjurați pe mine că nu m-am ținut de cuvânt, că nu ține de mine. Ați văzut că și să ajungi la emițători e destul de greu după noile norme. Trebuie să ții spray anti-urs, trebuie să ții armă de vânătoare, trebuie să ai aprobări de la ecologiști, e mai complicat un pic. Așa, și vă apucați acum să-mi dați raportul, să-mi spuneți despre ce... Adică, de fapt, e bine ca să știu despre ce a vorbit Viorel astăzi, ca să nu ne suprapunem. Deci, despre plecarea lui Copici la Dinamo, amintindu-ne cât de... Păi da, bă, adevărul e că aici are dreptate. Viorel a fost... i-a ieșit de data asta. Chiar v-a spus de mult timp înainte că, la un moment dat, se vor debarasa de el cei de la Dinamo, când vor începe să năzuiască la mai mult. Și a avut dreptate, ce să mai... Acum degeaba sunteți răutăcioși. Că cam nasol cu modificările astea din program. Asta e vară, uitați-vă că peste tot e la fel. Stați să vedeți că se apropie iulie, august, sunt redacții întregi de la celelalte posturi de radio care să plece în vacanță incorpore. Adică tăiați, băgați flori, ca la TVR, pe vremuri. Nu știți, v-am mai povestit eu, când întrerupeau emisiunile și fixau camera pe un ghiveci. Dar filmau ghiveciul la live, deci nu băgau un carton ca acum cu o imagine nea statică în memoria camerei cumva, gata, băgați poză și... Nu, nene, filmau în direct un ghiveci, că se vedea când se mai mișca o floare, se așeza o muscă, una alta. Așa o să fie cam peste tot, să știți. Și televiziuni și posturi de radio, numai noi rămânem pe metereze. Deși suntem puțini, la limita supraviețuirii, ne încăpățânăm. Spargem găștile de doi, adică nu o să mai fie emisiuni în doi, o să ținem de câte unul singur o emisiune, pauze lungi și dese, cheia marilor succese, asta e, ne adaptăm. Adică ne spargem găștile pentru a acoperi mai multe ore, cum va fi, de exemplu, emisiunea, bine, la unul solist n-are ce să se întâmple, nici la matinal. Matinalul merge, curge în continuare în doi. Florin o să plece la un moment dat, o să încep mai devreme și o să acopăr eu după 10. Pe urmă, pentru a acoperi mai mult o perioadă, o să, după mine o să vină Viorel, tot cu bârfe și sport. O să aveți 4 ore de bârfe și sport. Două eu, două Viorel în zilele care poate să vină. Pe urmă, la Trafic Sport, tot așa cu rândul. Când pleacă Răzvan în concediu, rămâne Nea Horas. Când pleacă Nea Horas, rămâne Răzvan. Când o să plece amândoi, ori să se suprapună, o să fie ori Ionel Luțan. Când o să plece și Ionel, la un moment dat, nu mai știu, Dumnezeu cu mila. Vedem noi cum ne cârpim. Narcis nu o să plece deloc, din câte știu. Poate, parcă pe la începutul august, a zis, la un moment dat, o săptămână, două. Dar asta e, măcar o să continuăm. Emisiunile le păstrăm, v-am zis. Am mai lucrat și pe la alte posturi de radio și știu cum e acolo. În luna august, de exemplu, de la începutul lunii august până la mijlocul lunii septembrie, v-am zis, tăiați, băgați flori. Papa matinal, papa emisiunii neinformative, să rămână muzică, buletine de știri din o dată la două ore sau din oră în oră, dar mai mici, și cu asta basta. Sau matinal din alea de criză, tot așa, cu reclamă, două, trei piese și cu ce s-a mai întâmplat în lumea largă, ținută de câte un singur nene sau o singură duduie. Cam așa e prin alte părți. Deci la noi chiar n-aveți de ce să vă... N-aveți de ce să vă plângeți. Ia ce mesaje îți mai trimis pe aici. Având în vedere că domnul Trump a făcut miliarde pe fondul acestor probleme mondiale, cred că această cupă mondială este frimitură în agenda personală. Păi da, vă dați seama. Văzusem zilele trecute o știre în domeniul economic conform căreia familia Trump a câștigat în ultimul an jumătate de miliard de dolari. Peste 500 de milioane de dolari numai din mărunțișuri, din previziuni și au sărăcit o grămadă dintre ăștia care mizaseră pe criptomonede. Nu mă pricep la din astea, dar oricum e nasol. Și că eu mă bucur că nu vă întrerupeți, sunt șofer de tir, că am toată ziua petrec cu voi. Mulțumim mult, mister cu emblema rapidului, domnul Daniel Buriu, că rămâneți pe frecvența noastră.

ne ascultați probabil prin satelit sau pe internet cumva, prin telefon, prin Bluetooth. Și vedeți cum vresc frunzele, Adrian. Ca cum cresc, vedeai cum cresc frunzele. Da, corect. Așa, despre promovarea Sucevei nimic la SPT. Ba da, cum să nu? S-a vorbit despre promovare, a vorbit mai devreme, astăzi a fost... A vorbit Ionel Luțan despre promovarea Sucevei și o să vorbească mâine dimineață și pe Sport Total FM și pe Metropola, v-am zis. Or să fie din nou Ionel Luțan și cu Robert Gherghe și cu cine o mai fi invitat și o să vorbească despre eșaloanele inferioare, grupa mare la greu, o să fie în centrul atenției. Alături de mine întotdeauna fratele Fane Iliescu, mulțumesc că ești pe recepție și la această oră, Mr. Fane. O să vorbim un pic și de Dinamo la un moment dat, că am mai văzut niște chestii pe aici. Titlurile mare în afara celor legate de Cupa Mondială, să vă citesc așa, cum era fraza aia celebră din, aveam când eram mai mic, o casetă cu Benny Hill, tradusă foarte profesional de către o actriță, o discipoliță din asta foarte devotată a Irinei Margareta Nistor, care este the mother and the father of video VHS production, traducea din vreo 3 limbi Irina Margareta Nistor, aveam o de-asta mai o casetă video pe care era tradusă extrem de profesional, așa de pasional din engleză de către o duduie, inclusiv cu muzică, cu cântat, cu adaptare, era o plăcere să o urmărești. Era caseta bunică-mi, dar eu auto-însușisem la un moment dat, că ne cumpăraserăm un paralel și taică-mă și ea cât un video recorder, era un mare semn de boierie la vremea aia. În fine, și era o fază cu Benny Hill, când spunea, era la școala de muzică și zicea că foarte cult, ascult muzică de Johann, Sebastian, Bach, să enumăr numai pe câțiva. Așa și cu noi. Să vă citesc doar câteva dintre titlurile cu care să vă delectăm astăzi. Mutări prin primul eșalon. Bogdan Vătăjel, uite, a semnat cu Sepsi OSK Sfântul Gheorghe. Anunță pe pagina de Facebook astăzi gruparea din Superliga. Portarul Florin Niță și-a anunțat retragerea din activitatea sportivă, iese la pensie, Florin Niță, deși nu e foarte bătrân, adică nu e chiar bufon la 38 de ani, mai putea, nici măcar bufon la propriu, adică n-ajunsese, eu zic că, da, mă rog, problema lui. UEFA, uite, se vede că ăștia sunt pe râcă, încearcă, își pun tălpi unul altuia, FIFA cu UEFA, Ceferin cu Infantino. I-a dat un bobrănac dureros în creștetul capului cu faza asta, Ceferinului Infantino. Arbitrul somalez, care a fost refuzată intrarea în Statele Unite, va oficia în semn de consolare, în semn de recompensă din partea UEFA, va oficia Supercupa Europei. La urma urmei, dacă e un arbitru valoros, e african, vine din Somalia, deci este absolut imparțial, nu o să aibă ce să... Nu poate fi acuzat, adică de nimic, că la împărțirea dreptății în super finala asta pentru trofeul Supercupa Europei între Paris Saint-Germain și Aston Villa, meci care va avea loc la data de 12 august, a anunțat UEFA, citată de agenția France Press. Băiatul ăsta are o față inocentă, așa, nu știu ce vârstă are, dar arată, zici că are 16 ani, 34, dar e blocat așa, există o boală, nu știu cum se numește, e opusul progeria aia care te îmbătrânește prematur, a văzut copiii de 5-6 ani care arată precum bătrânii octogenari. E, băiatul ăsta are boala aia, dar nu mai știu cum se numește, am și eu vreo două cunoștințe care au... Nu poți să zici că suferă, că la urmă e un dar de la Dumnezeu. Să ai 34 de ani cât are nenea ăsta, Omar Artan, și să ai față de 17-18 ani. Dacă te uiți

El zici că e puște, adică dacă ar veni ăsta la mine să-mi ceară țigări la Mega Image, ea își cere buletinul. Deși are 34 de ani. Și iau, te poartă numele răposatului, poreclei răposatului solist de la timpuri noi și de la Partizan, unchiul lui Narcis Drejan, Artan. Omar Artan, deci, va oficia, ăsta e un alt titlu, va oficia finala Supercupei Europei, după ce i s-a făcut o nedreptate și nu a fost primit în Statele Unite. Ia uite, o premieră în lumea fotbalului. Martin O'Neill a fost numit antrenor permanent pe viață, adică al lui Celtic Glasgow. Numai scoțienii erau în stare de una ca asta. Ia uite, anunță campioana Scoției la fotbal, citată de Reuters, a semnat un contract O'Neill care include opțiune pentru încă un an, are 74 de ani și au zis cei de la Celtic, băi, tată, la vârsta asta n-are rost să mai spunem acolo pe an, pe astea. Antrenezi până când zici că nu mai poți, până te oprești, dar să dea Dumnezeu să n-aibă soarta lunea Mircea, Doamne ferește, să știe când să se retragă, să nu crăpe din cauza fotbalului. O'Neill e, după cum știți, o legendă a fotbalului european, nu doar scoțian. Încă din primul mandat, omul a debutat sezonul lui de debut în 2001, și-a reușit atunci o triplă națională în debutul, la debutul pe banca lui Celtic, în urmă cu fix un sfert de secol. Deci acum 25 de ani, în 2001, a reușit atunci o triplă pentru gruparea din Glasgow, prima în 30, după 32 de ani, când nu mai a reușit această performanță, și a dus echipa până în finala Cupei UEFA, în 2003. În fine, omul e, ce să mai, cel mai tare din parcare. Contract pe viață. O să vă vorbesc și despre un interviu exclusiv dat ProSportului de către fostul selecționer Edi Iordănescu, în care vorbește despre Cupa Mondială, despre preferințele lui la acest mondial, cu cine ține, cine crede că o să câștige, în cine are încredere, cine crede că o să fie surpriză. Mă rog, o să facem și o avancronică, încă una, după ce s-au mai făcut vreo trei, cred că de azi dimineață până acum, al meciului din această seară. O să vorbim și despre micile scândălușuri, așa, micile râci, bătălii intestine din interiorul FIFA la campionatul mondial de pe continentul nord-american. Scrie DigiSport, văd un articol interesant. Fără discuții, FIFA a implementat legea Vinicius la Cupa Mondială din 2026. E vorba despre duritatea pedepselor pentru actele de manifestările rasiste, xenofobe, discriminatorii, în fine. Bine, nu pot să spun că nu e un lucru care mă bucură. I s-a dat o fațetă bizară luptei ăsteia. Unii ar spune că din cauza, alții datorită lui Vinicius, care este unul dintre fotbaliștii cei mai vocali și care a pus piciorul în prag cel mai accentuat și cel mai des în privința jignirilor pe care le-a suferit de-a lungul timpului, legate de rasă, mai ales. Bun, ci că Viorel astăzi, bietul Grigoriu, a vorbit neîntrerupt și a luat și hate, dar i-a murat forța Grig, cum la fel îți doresc și ție emisiune plăcută, le zice domnul Daniel Nedelcu. N-a vorbit chiar neîntrerupt, i-a dat la un moment dat un picuț de pauză cineva, nu știu dacă mai era Florin pe aici sau venise între timp unul dintre băieții de la tehnic. Bun, ci că Cristiano Ronaldo e al șaselea campionat mondial. Da, v-am mai spus la un moment dat, săptămâna trecută, v-am citit palmaresul lui Cristiano Ronaldo, povestea lui legată de mondial, mi-amintesc, știu. Țin minte, prima competiție pe care am văzut-o cu el a fost Euro 2004, țin minte că eram în regie. Vedeam meciurile pe terasele din regie împreună cu niște prieteni ai mei și era încă tinerel atunci, debutant sau mă rog, semi-debutant la Naționala Portugaliei.

0: și a avut un meci, o confruntare extraordinară cu Anglia lui Wayne Rooney, care de asemenea era tânăr feroce debutant la naționala Angliei. Era duelul marilor talente, se spunea atunci. Ia că avem un prim telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua! Bună
0: ziua. O, să trăiți, domnul George! Nu știu de ce aveam o vagă bănuială. Nu mi-apărea numărul aici, dar am avut o vagă bănuială că dumneavoastră sunteți.
1: Păi am sunat, că a spus, de legea nouă cu Vinicius.
0: Păi da, că chiar la ea eram acum deschis.
1: Da, mai sunt alte reguli noi. De exemplu, n-au voie să mai pună mâna la gură când vorbesc sau când înjură.
0: Am văzut chestia asta și să știți că nu știu dacă neapărat, dar nu în orice circunstanță. A zis în momentul în care discută amical și da, rămâne la latitudinea arbitrului. Adică când sunt foști coechipieri sau conaționali, se apropie, râd, dau noroc și pun mâna la gură ca să nu se audă altcineva ce-i urează ăsta, băi, lui lalt să zică, băi, trăiți ar nevasta sau mai ai copiii aia frumoși sau ceva de genul ăsta, la astea nu se pun. Dar când e vorba de înjurături, atunci da, se sancționează. Da, mă scuzați,
1: continuați. Mai este altă regulă, mai este altă regulă nouă. Dacă portarul nu degajează în timpul respectiv, la câteva secunde care are acolo, se dă corner pentru echipa adversă.
0: La asta cu datul corner, da, este o premieră. Până acum se sancționa, legea e veche, să știți. Legea celor 6 secunde, 8 secunde, nu mai țin minte. E veche de vreo 15 ani, 20 de ani cel puțin. Numai că nu o aplica nimeni până acum. Se sancționa adevărat și mai dur decât cu corner. Se sancționa cu indirectă din careu, să știți. Până acum, numai că nu prea se ținea cont de ea. Eu mă amintesc că în momentul în care a fost implementată, era încă Nea Mircea la Shakhtyor atunci. Și a avut un meci greu de tot, parcă cu Barcelona, dar nu mai țin minte exact, sau cu altă echipă grea de afară. Și era... Da, parcă, da. Și au dat atunci o lovitură liberă indirectă din careu pentru adversarii ucrainienilor, pentru că tot așa, portarul lor nu a depășit minutele, i-a arătat ceasul pe urmă arbitru și a dat noroc că se pregătea să degajeze mingea, avea în mână undeva pe la colțul careului și n-a fost atât de periculoasă lovitura liberă. Da, oricât, e nasol. Că se sancționează cu corne...
1: Sărbătoarea din Mexic de astăzi se numește întoarcerea balonului.
0: Serios? N-am știut.
1: Știți de ce?
0: Nu.
1: Pentru că acum 3500 de ani ei sunt strămoșii fotbalului cu mingea aia de cauciuc care o lăgeau cu șoldurile sau cu antibrațele.
0: Am văzut odată un documentar de treaba asta, precum că astecii, maia și inca și nu știu care dintre ei ăștia ar fi fost și strămoșii da, jocurilor cu mingea și a unui strămoș al fotbalului, dar și ceva care asemăna mai mult cu basketul. Se juca călare, am înțeles. Da, se juca călare și trebuia să bage mingea printr-un inel care era pus pe verticală, fixat pe un zid. Trebuia să vină călare pe cal, să ia o minge care era făcută din o bilă, de fapt, făcută din arborele ăla de cauciuc, tăvălit prin nu știu ce. Deci era destul de asemănătoare cu ce avem.
1: Foarte grea mingea și
0: ceva de genul ăsta.
1: La început.
0: Da, era
1: un minge. Un pasionat mexican a realizat să adune vreo 3000 de jucători de cu toga, nu știu cum se numește în limba spaniolă, de jocul ăsta.
0: Nu știu, că la spaniol tocar e a dansa, parcă, sau a cânta, nu știu, ceva de genul ăsta.
1: Nu, e bailar.
0: Bailar e a dansa, tocar e a cânta ritmat, ceva la chitară, nu știu, am impresia.
1: Probabil, da. Și colegii dumneavoastră, zilele trecute, nu știu, ieri altă, au vorbit despre sportivi de performanță care făceau studii universitare, domnul Grigoroi și domnul Narcis. Când a fost un Narcis la Liverpool, un jucător de fotbal mare de la Liverpool care venea la facultate.
0: Da.
1: Și unul din cei mai mari sportivi, și la propriu, și la figurat, și ca volum, și ca performanță, este și cel mai titrat profesionist din lume. Este Shaquille O'Neal.
0: Aha. Shaquille știu care a făcut, e polițist de meserie. Nu știu dacă a făcut academia,
1: Nu vreau să las un radioascultător să caute pe internet să le spună ce fel de doctorat este ce fel de master are.

0: și le-a făcut după ce a terminat cu sport. Poate să devină președinte la orice universitate, de la cea mai mică până la Harvard.
1: Foarte tare. Deci înseamnă că a făcut ceva studii politice, administrative, mă gândesc.
0: Doctorat în educație, în resurse umane, doctor, dar nu, e o diferență între doctor în America și PhD. Nu e ca și doctorul din Europa. Și are două master-uri.
1: Foarte tare. Nu știu, știam doar de partea cu poliția, că mă uitam, era pe vremuri un serial care a rulat și la noi cu el, polițist, când ajuta trupele de poliție din Miami, mă rog, pe la descinderi, pe la d-astea. Și chiar este, a făcut, poate fi...
0: Cum spun americanii, a făcut școală big time.
1: Uh-huh.
0: A făcut școală și pe bune, cu cât el de mare și cum îl vede lumea și e mare și așa și așa și așa.
1: Înseamnă că este și băiat deștept. Așa mai știu că mai e la tenis. Venus Williams, care tot așa are două facultăți absolvite. Una de științe economice, management și nu știu ce, și încă una nu mai știu de ce. Dar am văzut la un moment dat în o chestie biografică. Păcat că suferă de problemele alea psihice.
0: Cunoscătorii de muzică, dacă știu, de la Pink Floyd, Roger Waters, ce fel de studii a făcut?
1: Păi, probabil o fi la fel ca toți membrii trupei Queen. Nu știți că toți cei trei membri ai trupei Queen sunt bine, cei trei supraviețuitori, bine, și inclusiv Freddie. Când era, toți aveau studii universitare și au încă cei doi care mai trăiesc.
0: Da.
1: Freddie avea era absolvent de arte și nu mai știu ce. Adică era și grafician, pictor, sculptor, mă rog, se pricepea la multe, absolvise facultatea de arte. Brian May era profesor de astronomie, de fizică, de nu mai știu ce. Chiar a predat la un moment dat, poate să preda la nivel de liceu, am înțeles, în Anglia. Cine mai era? Roger Taylor era tot ceva profesor, dar nu mai știu de ce, și Deacon parcă era inginer, dar nu mai știu ce fel de inginer, construcții sau...
0: Roger Waters a făcut fizică atomică.
1: Ah, vedeți, zice, pe aproape de Brian May înseamnă, pe acolo, prin zonă. Băieți deștepți toți. Da, bine, nu e obligatoriu ca să fii un mare talent până la urma urmei. Era o grămadă din istoria muzicii care n-aveau nici măcar, sau aveau câteva clase elementare, dar abia știau să scrie, să citească, nu? Era... De exemplu, Lemmy de la Motorhead era zugrav, așa că... De meserie. Iar din fotbal nici nu mai zic.
0: De ce prețurile la bilete sunt așa de mari?
1: Exact.
0: Pentru că în America eu pot să cumpăr bilete astăzi și peste 6 luni de zile pot să le revând cumpăr cu 100, pot să le revând cu 10.000. E legal.
1: Mm-hmm. Deci bișnița e oarecum legalizat acolo, nu? Nu se consideră trafic de bilete.
0: Nu, e legal. Scalping.
1: Foarte tare.
0: Cumperi și vinzi bilete la evenimente, muzică, sport, box, ce vreți dumneavoastră.
1: Aha. Uite, ne înscriu ascultătorii acum și ne zic așa, că tocar în limba spaniolă înseamnă a atinge mai mult, dar și a cânta la un instrument din ăsta. Știam eu ceva, că la chitare, de exemplu, când dansează, cântă ea flamenco, zic tocar, adică să ciupesc, ating coardele alea. E ceva, are sensuri. Și ne mai zic așa, uite ce au căutat pe... Și că Roger Waters a făcut și arhitectura. Are, uite că a luat de undeva, studied architecture at the regal stați așa că trebuie să lărgesc fereastra că nu-mi intră tot Regent Polytechnic, now the University of Westminster in London. Deci a studiat și arhitectura. Bachelor's in General Studies, a Master of Business Administration, MBA, doctorat in Education and Master of Arts in Liberal Arts. Astea sunt studiile lui Shaquille. Deci și în arte are doctorat.
0: Da.
1: E și pictor, e la fel ca Stallone. Am înțeles că și
0: doctorat pentru

0: doctorat pentru studia asta, pentru școală, ca să poți să predai și să fii președinte de universitate. PhD, asta înseamnă doctoratul, ai studiat ceva care a făcut cineva deja. PhD-ul, Philosophy of Doctor, cum se numește în America, când tu aduci o concepție nouă asupra unui subiect, o filozofie nouă, de-aia se numește Philosophy, PhD.
1: Da.
0: Doctoratul din

0: Sunt din ăștia, știu că și Navratilova a învățase carte destul de multă. Iar în fotbal, ce să mai zic, probabil că cel mai cunoscut dintre cei vechi din generația dumneavoastră era, cum îi zicea, doctorul Socrates, nu? Care, brazilianul, care...
1: Da, Socrates, a mai fost un basketbalist care se numea Dr. J, mare de tot, care a jucat la Detroit Pistons și a câștigat campionate în NBA cu el, Dr. Julius Erving, dar el îi vine pe clasa de la un coleg de liceu care a spus că aruncă la basket de sub palou, că era singurul care făcea chestia asta, și de-aia a spus Dr. J, dar nu avea studiile de doctorat sau de medical doctor.
0: Aha. Da, uite, Socrates am găsit acum, the doctor of football, one of the greatest genius of football history. He was an absolutely extraordinary player, așa, și uite, undeva uite scrie și IQ, și că da, într-adevăr, omul a fost super șmecher la capitolul ăsta. Și n-am avut și noi pe Beluni, care tot așa...
1: Lucescu,
0: da, a terminat pe bune. Lucescu chiar l-a făcut pe bune, Nea Mircea.
1: Exact.
0: Îmi spuneam și mie, dintre cei mai vechi atunci, că nu l-a făcut cum a făcut Hagi Aseu sau cum se mai făcea prin anii 80.
1: Nu. Lucescu,
0: când era obligați, dacă erau la echipe universitare, să facă facultăți.
1: A fost la mine acasă în Franța de atâtea ori și a stat la mine. Și am putut să vorbesc cu el, să-i ierte, să-i fie cel mai ușoară atâta lucruri și atâta timp. În 84 era un băiat din Arad, Gottlieb, care a jucat și la fotbal pe la UTA pe timpuri, și la europene a venit și era logodit cu o jurnalistă de la Corriera de la Ser. Și noi eram acolo și ne-am împrietenit și la un moment dat cu Mircea Lucescu, după meciul cu Germania sau cu Portugalia, la Lan sau la Nam, nu mai țin minte care din ele, am făcut concurs între noi care vorbește mai multe limbi străine. Și Mircea Lucescu ne-a bătut pe toți că vorbea spaniol, am plus.
0: Păi Mircea Lucescu l-am văzut eu la o conferință de presă vorbind în patru limbi, tot când era la Shakhtyor. A răspuns prima oară în franceză, engleză, spaniolă și italiană.
1: Asta la europenele din 84.
0: Ah, deci deja de atunci era poliglot.
1: Da, și l-am întrebat, zic, de unde ai învățat, mă, spaniola? Și zice, păi înainte de Guadalajara, de campionatul mondial din 70, am mers cu echipa națională într-un turneu mai lung de pregătire în America de Sud. Și ne-au luat cărțile și caietele lângă mine și ascultam cu urechea toată ziua la televizor cu ce am în cameră și vorbeam noi acolo și am învățat spaniol.
0: Parcă a zis la un moment dat, țin minte, Rică Răducanu, dar nu prea am luat în serios, am crezut că glumește, când le spunea că a ajuns acolo și că s-a trezit cu Lucescu, că vorbea cu ea spaniolă și își dădeau coate și l-a întrebat, bă, dar de unde știi, bă, ai stat cu dicționarul la mână și gata, ai învățat spaniol? Am crezut că zice la că glumește, cum glumește Ricanu de obicei. Deci, da, nu e adevărată treaba. Eu acum am văzut că știa mai de curând, cu 15 ani, 20 de ani, dar am crezut că a acumulat în timp de pe la echipele pe unde a fost și odată cu vârsta, dar n-am știut că din 84, de la 40 ceva de ani deja era poliglot. V-am zis, e o conferință de presă când era tot la Shakhtyor, în care am văzut că a făcut o demonstrație de forță. De asta l-a răspuns jurnaliștilor de la diverse publicații din Europa în limba lor, a publicației respective. De la Gazeta dello Sport în italiană, în italian oricum știam de mult că știe. Da. În spaniolă lor de la Marca, în franceză a vorbit prima oară pentru că a zis că e limba străină pe care o știe cel mai bine. Și în ce am mai vorbit, doamne, cred că și engleză, dar nu mai sunt sigur. Deci spaniolă, italiană, franceză și încă una. Nu, uite, nu mai vine minte acum. În orice caz, la franceză știu că era bazat și știe binișor încă franceză și Cornel Dinu, că mi-amintesc de când lucram eu la RFI, la Radio France International, între 2001 și 2006. M-au trimis la un moment dat când s-a inaugurat Casa Fotbalului la București, Mircea Sandu, când a inaugurat actualul sediu al federației, a chemat atunci pe Johansson și pe Blatter. Erau atunci președinții UEFA și FIFA. Și m-au pus aia de la Paris, domne, fă un material ceva în care să fie franceză, să fie difuzabil și la ei. Și am căutat vorbitori de franceză printre ăștia din fotbalul românesc. Mamă, mă alergam pe acolo, nu știam care și cum. Și m-am dus direct prima oară la Mircea, că știam sigur.

0: sigur că știe franceză, mi-a răspuns impecabil în franceză. Pe urmă la Belloni, care tot așa, nu s-a pus problema, impecabil, la Cornel Dinu, așa, dar oricum cât de cât s-a descurcat, a fost amabil. Cine mi-a mai vorbit? Andone, Mircea Rednic, tot așa știa franceză, binișor, Gică Mihali, parcă, și uite că nu mai știu cine, încă un oficial, dar...
1: Trebuia să fie și ăștia, Pițurcă și Stoica, pentru că au jucat la lanț.
0: Da, nu era la pe niciun, uite că nu a trecut prin cap atunci în momentul. Am mai luat pe cineva, dar nu mai mi-aruc aminte pe cineva. A, și a mai fost cineva, dar uite că la care nu mă așteptam și mi-a răspuns franceză și știa bine de la școală, mi-a zis. Un conducător de club, dar nu mai îmi vine minte acum, chiar nu mai e... Da. Nu mai percutești cine, da.
1: Am spus odată la emisiune că ați locuit în arondismentul 16, nu?
0: În Paris, da. O rolună de zile, nu mult.
1: Da, era cel mai scump și mai elevat arondisment din toată Franța, din tot Paris.
0: Păi să știți că se vedea treaba asta, pentru că eu am stat într-un, cred că era singurul hotel de 2 stele în care am stat acolo, dar da. Era un hotel de 2 stele și... pentru că era în plină restaurare. Adică avea vreo 2 etaje la care se lucra la restaurare și da, ai scăzut.
1: Era televiziunea franceză și Radio France, în așa de o sediu, în momentul 16.
0: Da, vedeam, era oarecum aproape de Sena. Știu că de la ultimul etaj la care stăteam, la etajul al 5-lea, vedeam pe ferăstruică că era din ăsta construit în anii 20-30 hotelul, era vechi, de-aia trebuia restaurat, nu reconstruit. Era o echipă de specialiști din ăștia, nu neagică, erau de ăștia meseriași care restaurau cu pensula. Adică, și vedeam moțul turnului, de fel, îl vedeam pe geam. Era Le Nouvel Hotel, se numea.
1: Era aproape de pădurea de Bois de Boulogne.
0: Aproximativ, da. Nu făceai mult pe jos.
1: Păi acolo începea, aici, de la periferie, când ieșai pe Rue de Passy, când ieșai afară pentru 16, pentru Rue de Passy, Port de Passy. Eu am locuit acolo în 83, când am venit din Germania, un băiat de la un restaurant de lângă Notre Dame, unde aveam niște prieteni, care un băiat de București, arhitectul Lohari, mi-a zis, lasă că știu unde să stai. Te duci pe adresa cutare, pe Rue de Boșen numărul 7, și era o pensiune, care o femeie care închiria camera cu săptămâna. Și acolo am locuit și eu întâmplător ultima dată. Nu știam, și până am aflat, stând în Franța 10 ani de zile, că 16 era cel mai scump arondisment și cel mai căutat din Paris.
0: Doamne, adevărul e că pe mine am observat și o chestie asta, dar destul de târziu. Și când am observat, m-am cam enervat, că aveam micul dejun inclus hotel. Dar pe urmă tot trebuia, ne dăruseră bani de buzunar și aveam de mâncare destulător, adică puteam, permiteam să mănânc în oraș. Dar trăgeam de bani că na, ca românul, când ajunge în vest și dă de chestii pe care nu le găseam aici. Da, dar mai enerva că...
1: Aproape era par de prans.
0: Oarecum, da, dacă treceai, dar trebuia să treci peste, să traversezi Sena ca să ajungi la Parc de Prince din 16, de unde eram eu. Eu parcă așa țin minte.
1: La Port de Toi era o poartă mai jos, Port de Passy, Port de Toi, era Roland Garros, arenele.
0: Da, păi ele erau la 2 pași, nu v-am zis că am fost la meci pe Parc de Prince și am parcat în curtea la Roland Garros și pe urmă am luat-o pe jos. Era de mers pe jos cam cât era de la Biserica Sfântul Elefterie până la stadionul, până la terenurile de tenis, la arenele BNR sau la stadionul Cotroceni. Da. Destul de aproape. Și zona seamănă tot așa cu platani frumos, cu copac, cu vile din alea vechi.
1: Nu mai vreau să vă rețin.
0: Dar nu mă rețineți, e chiar o plăcere, domnul George. În rest, pentru că tot începe mondialul, v-ați fixat o preferință, vreo echipă cu care să țineți? Nu vă întreb cine să câștige, că e greu de spus. Dar măcar cu cine să țineți dumneavoastră?
1: Probabil din simpatie, pentru că am 30 ani în Franța, un pic cu Franța, ca să spun așa, și sunt și unii din favoriți. Pentru mine sunt Spania, Franța și Portugalia, ca să fiu cinstit cu dumneavoastră. Și vă mai spun că acum în Mexico, astăzi, să știți câte 2 ore, 3 ore, să știți că marele antrenor Guardiola și-a terminat cariera de fotbalist în Mexico.
0: Uite că nu mai ține în minte, dar pe aia n-ar fi primul. La urma urmei au fost și români pe acolo, prin Mexic. Nu? A fost și Ilie Dumitrescu și Lăcătuși.
1: Frumoase meciuri care le recomand iubitorilor de fotbal, dar să fie atenți cu inima, este meci

0: della Lexico 70, mentre Germania și Italia, în care Beckenbauer a trebuit să joace cu clavicula ruptă și a fost mâna lipită de corp și bandajat de jur împrejur ca o mumie și nu putea fugi să alerge decât cu singură mână să ajute.
1: Atunci se putea. Acum nu mai e voie.
0: Italia a bătut Germania cu 4-3 și s-a dus în finală în la bătaie de la Brazilia cu 4-1. Și acolo au fost Domenghini, Facchetti, Albert Rossi, Riva, Rivera, Bettega, Conti.
1: Riva, mare fotbalist a fost Bettega. Am un prieten la Găiești, a cărui tată era mare fan al lui Riva și a botezat și firmele pe care și le-a deschis după Revoluție. Le-a pus numele, a avut cârciumă, se numea la Riva, magazin Riva, acum ăsta de piese auto Riva. Mare fan al lui Riva, era mare fotbalist tehnic, atunci le plăcea românilor. Plus de asta mai aveam și avantajul că fotbalul italian era cât de cât cel mai bine cunoscut, de fapt, nu cât de cât, la noi, că era Pronosportul, care pentru extern băga doar...
0: Aveau și fotbaliști pe timpul ăla, domnul Silu.
1: Aveau, dar, mă rog, noi eram la curent cu fotbalul italian, încă era singura competiție pe care o propunea Pronosportul pentru pariuri din campionatele externe. Și, na.
0: Nu, dar aveau fotbaliști de renume mondial, am spus doar, Barcelona nu a mai jucat în Mexico, a fost înainte în pregătiri, Sandro Barcelona, dar a Domenghini, Facchetti, Bonifenia.
1: Pe uite, ne spune un ascultător la ce spuneți dumneavoastră o completare, ci că chiar există acolo o plachetă care certifică că s-a jucat meciul secolului. Auzi?
0: Exact.
1: Unde spuneți dumneavoastră?
0: Și pe strada care duce la intrarea principală din stadionul Azteca și fotbalistul nostru român, Emeric Dembrovski, are statuie.
1: Mm-hmm. Foarte tare. Să vedem acum, că am înțeles că o să mărească, o să facă mexicanii, încă se lucrează stadionul, nu știu dacă Azteca sau altul de la ei, o să fie cel mai mare de fotbal din de pe ambele continente americane, 110.000 sau ceva de genul ăsta. O să aibă capacitate mai mare decât oricare și din America de, și decât cele din America de Sud și decât toate din America de Nord. Oricum mai mare clar decât Maracana, care s-a micșorat din Brazilia, o să fie Azteca al mexicanilor, ori Azteca, ori celălalt, nu mai știu care, că sunt două mari în Mexic.
0: Păi da. Populația orașului Mexic depășește populația României.
1: Mexico City, da, am înțeles că e pe undeva pe la vreo 30 de milioane, 30 ceva. Aproape dublu. Și din lume am înțeles că și-au pus ambiția să-i depășească pe ăștia cu Azteca, o să facă marocanii pentru următoarea cupă mondială, o să facă în Casablanca stadionul regele nu mai știu cum se numește regele respectiv, are un nume din ăsta arabesc, care o să aibă 115 sau 120 de mii, ceva de genul ăsta.
0: Cred că Abdullah VI-lea.
1: Parcă, da, uite că nu mai știu cu exactitate. Văzusem undeva, dar nu-mi place să caut pe internet, să văd dacă am dreptate, dar ăștia or să facă cel mai mare. Asta dintre cele de fotbal, că așa mai sunt pentru alte sporturi.
0: E băiatul fostul rege Hasan al II-lea.
1: Da, chiar nu le mai știu. Am rămas cu minte cu ăia care erau, ale căror nume le auzeam des la telejurnal pe vremea lui Ceaușescu, când se vizitau reciproc. Eu am rămas cu regele, cum îl chema pe ăla, al Iordaniei, cu care era prieten Ceaușescu.
0: Husein
1: al Iordaniei, da. Pe urmă, pe urmașii lui, deși au fost mai longeviv decât el pe tron, Fieso, uite că am uitat. Parcă tot Abdullah îl cheam. În fine, nu mai e. Ăsta ăla care e în sura cu regina Rania și care e militar de carieră. Da, mie mi-a rămas în minte ale căror numele auzeam mai des pe vremea aia.
0: Da.
1: Cu americanii dumneavoastră, credeți, au vreo șansă să iasă din grupe, să meargă mai departe în echipa Statelor Unite?
0: Au mai ieșit și au ieșit.
1: Păi da, dar și de data asta zic.
0: Turnei, cam peste tot locul. Da, ies din grupele astea, la grupele astea unde fotbalul e atât de diluat, încât ca și cum ar fi acolo, ca și cum ar juca sub o zi cu Real Madrid.
1: Păi am văzut și eu că o să joace multe meciuri cu rezervele. Da, tot spuneați de Franța, am văzut că e șucăr mare, frământări, că de ce a plecat...

0: pe, s-a întors, a cerut pe voie să se întoarcă până în Sparia, că nu știu ce probleme are cu gagica, nu știu ce. Și i-au sărit toți în cap că își permit luxul ăsta să-l lase pe ăsta să plece, să se întoarcă până în Spania, să vină înapoi, că prea multe fițe de vedetă. Da, și când și-o dat drumul la fotbal, da, cred că în grupe or să joace mai puțin cu titularii, că chiar n-are rost.
1: Bineînțeles, să nu-i lovească, să nu pățească ceva, să-i protejeze.
0: Într-un fel e mai bine, poate, ca au meciuri de-astea, mărindu-se numărul de echipe și fiindcă și având și adversare foarte slabe pe care le depășește și cu echipa a doua, multe dintre astea mari, dintre granzii mondialului, probabil că e mai bine că își odihnesc starurile pentru fazele eliminatorii și noi să-i mai vedem leșinați așa, ca la alte ediții. Bine, cu excepția Qatarului, am zis, că în Qatar au venit toți odihniți, că era iarnă. Da, la ruși a zăzut că notau.
1: Ne înjură lumea.
0: Nu ne mai înjură. Bine, domnul George, hai vorbim, sănătate. Vă aștept și duminică, că-s de serviciu. Nu mai bine, sănătate. Da, am uitat să zic o zi bună, domnul George, că de la dânsul e de-abia 8 dimineața. Începe, de-abia de acum începe ziua. În California. Salutări domnului George, eu zic că Statele Unite ajung în optimi. Uite, ne zice un ascultător. Tot domnul Mircea de la americani. Da, nu știu, vom vedea. O să mai ne uităm o dată pe componența grupelor și o să vedem ca ce șanse are avea fiecare dintre ele să meargă mai departe. Haideți să luăm o primă pauză publicitară și muzicală. Revenim în câteva minute, abordăm și restul subiectelor. O să avem astăzi și rubrica Trecutul Astăzi, dacă o să ne permitem, pentru că evenimente live mai subțireanu. Asta dacă nu o să fiți voi extrem de harnici și o să dialogăm mult prin telefon sau înscris pe WhatsApp. Bun, o să fie invers acum, anti-muzică și pe urmă publicitate. Rămâneți pe Sport Total FM la, era să zic, Liga de Weekend, că m-am obișnuit să fiu seara, în general, doar pe weekend. Rămâneți la Fluier Final, pentru că aveți de ce.

Yeah.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult

0: decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Fluier final cu Vasile Constantin.
3: Da, am revenit în direct la fluier final, am mutat un pic poziția, i-am mutat poziția lui Artu Ditu, astfel încât să bată și din lateral un pic, că mă înțepenise ceafa decât bătea din direcția asta, să mă întorc un picuț mai așa, poate nu bate totuși chiar în microfon, astfel încât să deranjeze la... maximum. Ba, mă mai conversam cu voi aici pe WhatsApp în privința muzicii din pauză. Pauza asta am dedicat-o dansului, dar de la următoarea gata ne întoarcem pe rocăraie, că totuși ajunge atâta. Nu suntem nostalgia. Am văzut că există și un post de radio nostalgia pe la începutul grilei, unde probabil e mai la putere muzica asta pe care mai băgăm noi din când în când. Zice cineva că l-a văzut pe Sorin Cârțu prin București, văzut pe șoseaua Sisești. Salut! News alert! Sorin Cârțu, zici că dai alertă de urs când primesc la Brașov. Sorin, opa, stați așa, că în sfârșit a văzut cineva ce... Mă chinui să scriu de o oră și ceva pe grupul de redacție, pe messengerul de redacție, le zic că numere potențiometrele astea pe aici, că am mai apăsat pe una, pe alta, dar sper că se aude bine pe post. Asta e important. În rest, nu mai contează. Da, de muzica de mai devreme. Da, ce a fost? Joey B. Ellis? Nu, aia era din Rocky 5, nu din Rocky 4, să știți. Rocky 4 e ăla când se bate el cu Ivan Drago ca să-l răzbune pe Apollo Creed, pe care îl omorâse rusul. Rocky 5 e ăla în care, singurul în care n-apare Stallone în ring. L-a antrenase pe ăla, Machine Gun Tommy, și se bate cu el pe stradă la final, după ce l-a antrenase și el îl părăsise pentru că intrase în combinație cu Don King și în fine. Deci aia e din așa, iar cu scooter, mamă, deci cu scooter aveam când stăteam în regie, dacă vreți să știți, în P13 aveam două afișe aveam cu scooter, singurele non-pornografice pe care le aveam în cameră pe vremea aia. Erau două afișe cu scooter, unul cu toată trupa și unul doar cu solistul, cum îi spune, am un lapsus acum, că-s nemți toți, știți, e trupă nemțească. Abia se lansaseră, 93, 94, 96, deja erau pe val. Am zis că erau singurele non-sexy, pentru că restul erau din alea de pe la mijloc, din celebra revistă ungurească OKM, care era la mare mod atunci. Singura care apărea în condiții grafice deosebite, ca să zic așa, cu, pe foaie velină, sau cum îi ziceau, la hârtia lucioasă. Cu mult înainte să apară în România mai întâi Playboy, pe urmă

Penthouse și în cele din urmă Hustler. Cred că au dispărut toate între timp, nu mai există niciuna dintre ele. Și pe piesa aia, când eram plin de bani atunci pe la jumătatea anilor 90, v-am mai povestit eu. Țin minte că am fost într-o discotecă la Vâlcea. Păi, cum naiba se numea când scap acum, avea, era celebră atunci în zonă. Uite, poate și amintește, o să-l întreb la un moment dat pe Borchi, că el știe sigur că suntem leat și sigur se ducea la vremea aia, o ardea pe acolo. Era o discotecă celebră în Vâlcea, într-o hală din aia mare, gen hangar de avion, așa, de avioane, cu un tavan imens, cu fiare din alea pe tavan, și era cușca DJ-ului, cabina pusă undeva la înălțime, trebuia să urci pe niște scări metalice în spirală, așa, ca să ajungi la... Era de inspirație din aia a festivalurilor ăla de techno celebre de la începutul anului 90, în aer liber, de prin Germania, din Olanda, erau atunci în mare vogă muzica techno, Jungle și așa mai departe, Prodigy rupea, Moby spărgea norma, era o grămadă de trupe din astea de muzică, breakdance, electrodance, am zis jungle, techno, rave, că scooter era pe rave atunci și țin minte că am urcat pe scările alea, era slab atunci, aveam 59 de kg și am dat, țin minte și acum, o hârtie de 1000 de lei, erau alea de hârtie, din hârtie, înainte să apară alea din polimer, alea a apărut târziu, 99-2000. Prima dintre ele a fost aia de 2000, apărută cu Eclipsa, 99, în vara lui 99. Și restul după aia s-au lansat de polimer, după modelul australian, doar noi și australienii aveam atunci. Și erau hârtiile alea de hârtie cu Eminescu, țin minte, albăstrui așa un pic. Era o grămadă de bani atunci, cu 1000 de lei, ce... 100-200 de lei intrai în discotecă, de restul făceai și consumații. Dar DJ-ului atunci 1000 de lei ca să dea o dedicație cu scooter era aparținea discoteca uneia dintre rude nepoatei, era un mafiot tare atunci în zona aia Vâlcei, un mare din ăsta interlop, om de afaceri, un gorun. Foarte tare era. Era perioada aia marilor șmecheri în anii 90, a greilor, când Bucureștiul era dominat tot așa de clanuri, de când era Fan Expuitorul aici la noi, când era, în fine, în fiecare zonă, fiecare oraș mare al țării era câte un mare mafiot din ăsta local care făcea legea. Dar îmi scapă, am zis numele discotecii, uite, chiar nu mai mi-amintesc cum se numea. În orice caz, era mare vogă și era mare, țin minte. Prețurile erau destul de mari, era destul de selectivă, nu intra oricine acolo. Da, Fane a fost la Vox Maris în față. Vox Maris care atunci era... Bine, erau mai multe, era și aia de pe litoral, iar în București, dacă nu mă înșel, era la subsolul Cercului Militar Național, pe undeva, pe Cogălnicianu, vis-a-vis de cinema Corsu și înainte de restul cinemaurilor lor, suita aia de cinemauri de pe partea dreaptă, între Cercul Militar Național și Cismigiu. Erau alea Cultural, Lumina, Luceafărul, București. De fapt, primul era București, dacă stau să mă gândesc, plecând dinspre Centrul Militar Național. Țin minte că am fost o singură dată la ala și am ieșit pe la jumatea filmului, că a trecut pe la picioarele mele un raton din ăla, un șobolan cât pisica era de mare. Era și cu etaj, avea, cinema București avea lojă din aia deasupra, dar era, arăta un ultimul hal atunci și le-au și închis de altfel pe toate, OPC-ul, Sanepidul, nu știu, că era teroare. Intrai în ele, am zis, la București și la Cultural, traversau șobolanii pe scenă așa, era o scenă din aia în fața proiectorului, cum ar veni, pentru că erau construite ca să poată găzdui și manifestări artistice la o adică. Cinemaurile alea. Arăta oribil ce sunt. De acolo te duceai doar dacă nu ți era... N-aveai fobie de rozătoare și n-aveai bani să duci gagica în altă parte. Spă urmă să ieși la ceas de seară la plimbat prin Cismigiu. În fine, amintiri din tinerețe. Hai să ne întoarcem la ale noastre, pentru că v-am citit o grămadă de titluri la începutul emisiunii și ne-am luat cu una cu alta, n-am mai apucat să... Și că era o fază incipientă de 3D. Bună asta, tare, da? Era filmul 2D și șobolarii 3D ăia care trecea prin fața ta. Da, era risipă mare atunci, dacă scoteai gagica la cinema, mai dădeai și o prăjitură și la plimbare prin parc.

0: Deja era rupere în figuri atunci, nu știu cum să vă spun. Dar abia apăruse șaorma. Poai de capul meu. Dacă îți mai permiteai să iei și o șaorma. Știu că m-am întâlnit cu una o dată. De vreo 3 întâlniri am avut. Din alea luate prin Mirc. Pe Cogălnicianu. Vă povestesc după ce vorbim acum cu un ascultător la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună seara, nici eu nu mai știu, că dacă n-am vedere afară de aici,
1: jumate,
0: e bine, nu, e lumină, e lumină. Cred că e lumină.
1: Da, e lumină, nu?
0: Da. Suntem în toiul verii, cum ar veni, deci e perioada de maximă, când ziua are durată maximă și noaptea minimă. Ia spune, maestre.
1: Da, ați ridicat-o la fireu. Twice.
0: Twice-ul a ieșit târziu, mă, eu vorbesc de... Twice-ul era în jur de 2000, cam așa. Eu vorbesc de a jumătatea anilor 90. Deci, ce... Ți-am zis, am avut o perioadă în care mergea cârciuma de la aici, de duduia. Și în vacanțele de primii 2 ani de facultate veneam și le făceam acasă, că produceam cașcaval, că numai și n-avea rost, adică mă duceam la distracție din banii pe care îi câștigam într-o săptămână la Găiești, stăteam o săptămână la mare atunci. Și la Mamaia, nu oriunde, adică mergeam și să știi că se puneau ștampile din alea pe mâini la intrare în discoteci. Mergeam
1: da,
0: în câte 3-4 pe seară.
1: Ștampile sau o zădea brătare?
0: Alea apără mai târziu. Spune-o ștampilă din aia, zbanc, cu din ăla de abia oricăiei pe urmă cu periuța ca să-i urma de la ștampilă până a doua zi. Era să dai cu șampun și cu periuță, erau ale mai bine impregnate. Ca să poți să intri, să ieși și mergeam
1: păi
0: mama
1: și
0: mea...
1: Și brătările alea...
0: Și alea la fel, da.
1: Cu
0: fierăstrău. Da, cum făceam cu biletele de tren, că erau de alea de carton și le fierbeam ca să iasă data de, să se umfle, ai văzut, și să pare noi. Când m-am manevrat biletele de CFR, are pe aici Larcis printr-un sertar pe la radio, i-am cumpărat eu odată dintr-un talcioc cu un postor din ăla de care avea pe vremuri nașul la CFR. Aulu, sper să nu audă soția, că ține pe aici probabil ca să nu-l vadă.
1: Da, apropo de astea, de ștampile, era o discotecă, da, îmi scap acum, era cu house. Mie nu-mi place house-ul de fel.
0: Mă, era moda.
1: Mania, la Mania, gata, n-am acolo. Mania,
0: București,
1: era Mamaia.
0: Aia Mamaia, în București, pe așa ceva, era Studio Martin. Unde tot așa era,
1: exact,
0: era
1: da,
0: de elită,
1: știu, da,
0: era
1: da,
0: șmecher,
1: da,
0: veneau da, aia da, de pe Dorobanți, veneau da, aia din primăverii, da, băieții de Bangata, aia care învățau prin Caragiale, prin Lazăr.
1: Și asta, acolo era șmecheria cu, adică, că românul se pricepe.
0: Deci stai cu tec, uite, ascultător că mi-amintește.
1: Suflai în ele, nu știu ce dracu face.
0: Da, mă, biletele le fierbeai, tu n-auzi.
1: Era 60 lei, că era scump.
0: Păi cum naiba? Păi da, banii de bilet ca să mă întorc la Găiești, de unde? Dacă nu mergea cu nașul, dacă nu părindeam la personalul de 8 și 5 seara și trebuia să... Unde mergea cu nașul, clar. Și trebuia să mergi cu acceleratul neapărat, mai era un accelerat pe la 2 și ceva, spre Pitești. Și la ala nu prea mergea, că mai prindeai control civil astea, nasol. Și trebuia să ții bilet. Dar de unde? Că banii de bilet îi aleam imediat în timpul săptămânii. Adică
1: da,
0: ritmul
1: la
0: cam...
1: Ăștia, da, ăștia, da. La ăștia în Mania, colegul meu de 1000 de ani, de... Mm-hmm. Bă, cea mai tare discotecă din Europa. Bă,
0: mă, nu știu, era mare. Eu atâta mi-amintesc doar. Bine, de fapt,
1: da, era
0: la mare și era și mare. Dar alea din Mamaia nu erau atât de mari cât erau mai pe lux, așa. Mari ca suprafață erau Costineștiu. În Costinești era Ringul și Tineretului, care erau uriașe.
1: Ringul și Tineretului.
0: Da, erau mari de tot alea, erau uriașe.
1: Mă, nene, ăsta mi-a spus, bă, cea mai tare discotecă din Europa.
0: Bă,
1: mie care
0: posibil,
1: îmi place house-ul, dar zic, hai mă să merg și eu să văd, să-mi dau cu opinia, că na, mai mizerie de atât și minosea, am impresia că m-am drogat fără să vreau.
0: Minosea iarbă din toate direcțiile. Dacă era și în interior, e clar.
1: Am inhalat, da, era în interior. Am inhalat fără să vreau. Nu e chiar de râs.
0: Eu te cred. Nu, că așa era și la Mamaia. Eu mergeam la Mamaia, erau vreo 3. Era una mai spre Năvodari. Dar uite că îmi scapă numele acum. Mama era una în zona cazinoului, care chiar așa-i zicea, disco la casino, care era în aer liber. Și mai era una care era și un pic în aer liber, dar mai mult în interior. Una mai de fițe, pe malul lacului. Trebuia să traversezi șoseaua la Planet, îi zicea. era mai select.

0: secte, erau intrarea mai scumpă, băuturile scumpe.
1: Am vrut să zic ca fapt divers, că era, nu era discotecă, era o bodegă, mă.
0: Unde lumea toate arătau la bodegi, ce naiba.
1: Și lumea se droga și ascultau muzică house acolo și era bine așa.
0: Da, clar. Pe păi și în București erau la fel, în regie unde stăteam atunci, erau vreo 3 discoteci, făceam turul. 4 de fapt era. Era R2-ul, la actuala, erau deasupra, toate erau foste cantine, de fapt. La una singură mai funcționa și o cantina doar deasupra, la Dumars. Erau partea dinspre Semănătoarea, la capătul celălalt al regiei, drumul pe care o luai în dreapta ca să ieși la stadion, la Sportul Studențesc, și în stânga la metro, la Semănătoarea. În capătul dinspre lac, dinspre Ciurel, dinspre Crângaș al regiei, erau două, era R3, care e fosta cantină R3, actuala discotecă, actuala, la vremea era Disco Blue Night, îi zicea, și lângă ea era clubul de biliar Texas, că tot îmi scrie cineva că dădea o bilă la Dumas, nu dădea nicio bilă la Dumas, bila o dădea la Texas, lângă R3, care era în spate cu Dumarsul, care era alt club și era cel mai luxos din regie atunci.
1: Cine este fan biliard, ar trebui să știe că Texas a organizat campionate europene.
0: Bowling. Da, da, da, a fost campionat european. Ții minte că a fost televizat atunci. Și bowling aveau, era meseria atunci. Era
1: și bowling
0: peste ce era.
1: Și bowling și mai multe chestii.
0: Înainte să apară IDM-ul cu biliard, cu 2-3 ani.
1: IDM-ul
0: a apărut după, Texas au fost primii. Deci asta era în partea de vest, mai era la jumătate.
1: Și IDM-ul, că și eu l-a organizat. Dar la IDM vreau să spun că avea cele mai tari mese de biliard din el.
0: Da, erau mișto. Erau și mai multe și erau din alea noi. Noi făceam mișto de ele că scria că erau pentru Anglia, dar erau fabricate în China. Și zicea că, uite, bă, ne-a adus chinezării, dar nu știam prostovanii că la vremea aia, încă de atunci chinezii făceau cele mai bune mese de biliard. Și acum, la mondiale, mesele chinezești, n-ai văzut? Da, nu știam.
1: Erau niște chestii, niște finețuri. Știi că mai era cât un țăran care se urca pe masă.
0: Da, păi veneau de ăștia, mai ales în weekend.
1: Și veneau la un moment dat cineva, mister.
0: Își luau bătaie de la bodyguards.
1: Bă, dă-te jos.
0: Aveau bodyguards mult de muncă atunci, că veneau mulți cu bani de pe la țară și veneau în București să se rupă în figuri. Noroc că weekendul nu-l prindeam acolo, de obicei mi-eram plecat, mă întorceam la Veșca.
1: Și era foarte ieftin.
0: Păi era accesibil oricui. Atâta că...
1: Era 10 lei, nu știu, era 10 lei ora. Și cam la biliard, și la dart, și la nu știu ce, și la... Și sucul, și berea, și ce voie...
0: Da, mă, deci așezarea asta era. Era Dumars, care era cel mai scump, era discoteca lui Marcel. Știu, care era... Da, avea deasupra încă păstra cantină. Mai era la jumătatea regiei Maxu, care a fost ultima deschisă dintre ele, ca timp. S-a deschis prin 96-97, ceva de genul ăsta. Și Maxul tot așa, lângă ea, o parte dintre ea, adică am prins la un moment dat și cantină, unde mâncam, mă ducea să mâncăm și mulți veneau să învețe acolo pentru examene, pentru că era liniște. În fine, și în partea de cealaltă, înspre actualul Carrefour, Orhideea, unde pe vremea era un maidan, de te mâncau câinii, șerpii pe acolo, era jale, nu era nimic. Era în locul actualului sediu al poliției, sector 6, poliției locale și benzinărie alea. Era o baracă de tablă la Marian Lupte, așa îi zice, așa, la Lupte îi spunea, dar nu pentru că se bătea cineva Lupte, așa îl chema pe patronul de acolo, Lupte.
1: Era asta, mai era o chestie, da.
0: Și acolo ne bătam înainte să intrăm în R2, care era discoteca R2, care chiar așa se numea, R2, pe locul fostei cantine R2. De desfințaser cantinele și se transformaser în discoteci.
1: Da, da, la discotecile alea, R1, R2, mama să le bată.
0: Pe R1 a fost Max.
1: Le duceam tot timpul, ne duceam la manele, la discotecă, la disco, la...
0: Da, de manele a apărut târziu, am apărut destul
1: de
0: târziu.
1: Nu, săream de la o discotecă la alta, în funcție de... Am chef de manele, bun, hai să ne jucăm la... Hai să manele. Mm-hmm. Am chef de disco... Ne ducem la disco. Că astea erau, R1, R2, astea erau discotecile.
0: Păi normal.
1: Dar uite, nimeni nu se supăra pe nimeni. Nu știu, nu ne băteam, nu ne...
0: E, mai și-au și bătei, că bodyguards aia nu erau puși acolo de ochii lumii, îți dai seama. Da?
1: E, și mai era una care îmi scapă acum, că, dacă mi-o spun în spația, dacă nu mi-o spun ascultătorii. Cum se chema, mă, biliardul ăla din Titan?
0: Unde? În Titan? Mă,
1: în
0: nu
1: Titan.
0: Știu. În Titan, nu
1: exact
0: știu.
1: Lângă,
0: în zona
1: exact
0: aia n-am ajuns.
1: Exact magazinul Titan.
0: Știu de care spui, dar n-am... Eu am stat un an și
1: exact
0: ceva, vreun an jumate.
1: Exact în stația, mașinii.
0: Nu știu, că nu prea mă învârtam prin zonă, deși am stat un an și ceva.
1: Nu știu.
0: Nu mai știu. Am stat la Macarale, în Sălăjan, la vreun an și ceva, într-un apartament al unei mătuși de-a mea. Nu, încă nici nu era gură de metrou, se săpa la aia atunci când stăteam eu acolo, prin 95-96. Mergeam, țin minte, până cu metrou până la Nicolae Grigorescu. Bine, mă rog, toată lumea zicea Sălăjan.
1: Da, deci până la Nicolae Grigorescu.
0: Și acolo întorcea tramvaiul 38, era bucla așa, unde făcea, se întorcea în piața.
1: Nu, aici era o sală de biliard. Uhum. Unde toată lumea știa, adică toți profesorii și toate profesoarele știau că eu am făcut liceu în Cuza. Uhum. Dacă nu te găsea la ore, știa că ești la biliard. Deci nu era dispărut cum ar fi.
0: Păi nu, când aveai de ales, așa era la mine la liceu. Traversam strada și era cârciumă, adică, că atunci nu erau legi. Erau cârciumă la paradis, îi ziceam. Traversam strada, intram acolo, fumeam. N-avea nicio treabă. De băut alcool, nu, că totuși nu eram chiar așa inconștienți pe vremea aia. Mai aveam un picuț. Le mai rămăsese o umbră de rușine din familie. Da, mă rog, asta e altă poveste. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie.
1: Da, Tenta, nu mai știu cum se... Ceva cu tu.
0: Uite că nu mai știu. Așa, ți-am zis, nu mă învărtam decât în arealul ăla, Sălăjan, și atât. Mai mult de atât.
1: Da,
0: n-avea. A, și Costin Georgian.
1: Dar tot meseda asta de biliar șmecher avea.
0: Da. Ții minte că mă duceam la un moment dat, am fost de vreo câteva ori cu metrou și până la Costin Georgian, că aveam o gagică la Costin Georgian care era era la școala aia de asistente, mă. Era aproape de gura de metrou, școala de asistente, care aveau căminele lângă căminele ălora de la seminarul de popi. Nu vrei să știi ce era acolo. Așa, da, gata. Știu că mergeam la cafeluță acolo. Dar tot așa, pe la jumătatea anilor 90, alte vremuri.
1: Lângă liceu Leonida.
0: Cam, nu Leonida, altfel îi zicea. Dimitrie Leonida era la de tehnică.
1: Da,
0: nu, ăla
1: e pe Basarabi.
0: Da. Bine, metru, mai vorbim și cu o altă ocazie. Ia ce mesaje ați mai scris și pe urmă atacăm subiectele. Și că se pronunță bowling, nu, da, știți că la mine engleza mai subțire. Eu am făcut franceză la școală. Știu engleză cât să mă cer la toalete să nu mor de foame. Și că da, Texas era pentru... Nu erau decât două mese de snooker, să știi. În rest toate erau de 8 ball, de biliard american. Erau subțire pe snooker la vremea aia. Nu prea jucau românii snooker. Acum nu știu, că n-a mai fost de foarte multă vreme. Și era sediu Federației de snooker, aia, uite, n-am știut treaba asta. Și că da, cu întâlnirile de pe Mirc, da, ce vremuri, dar cu asă, lâpă, lăsă. Oh, Doamne, și le apucă pe toți nostalgia, cum arăt ăștia tineri de noi, ce naiba, transformăm emisiunea. Și că viața în regie a fost senzație, jur, fane. Da, fane, așa e. Erau, da, manelele după 2000 încolo a apărut prima manelotecă în regie. Terminasem facultatea, nu mai aveam nicio treabă. Fonzi, auzi, și că era biliardul din Titan. Nu știu, sincer, cum am zis, nu mă învârteam pe atunci prin perimetru. A, și la Mamaia, da, mă, spre Năvodari era Enigma, ai dreptate. Exact. Exact, ca să zic așa. După Rex treceai de... Admirai mașinile alea meseriașe din față de la Rex și pe urmă ajungeai la Enigma, corect. Ia uite, am găsit un fost vecin de cămin. Eu am stat în P13 la 202, la ala de mecanică agricolă și uite, am găsit un fost vecin care stătea în P14, auzi, la 301. Tu ai fost promoție târziu, mă, tu ai prins generația de pifan, de pufoși, de Big Bang 2007, ce... Erau deja moderne căbinele. Tu ai prins din alea cu baie, cu separatoare, cu dușuri, cu meserie. Eu am prins de alea când cu baia la capătul culoarului, când curgea jetul pe spinare, zrăpăia de s-auzea până la parter, dacă n-aveai duză din aia ta personală, și când puneai, era, toată lumea înțelegea, la, avea răbdare, puneai prosopul agățat de clanță, înseamnă că erai cu gagică la baie. Era perfectă înțelegere. Da, Tonița, ci că era în zona aia. Între ce an ai făcut facultatea, Sile? 94-99. Am făcut 5 ani, am făcut un an în plus aiurea la Spiru, la filozofie jurnalism, la Spiru Haret, avea sediul la Polivalent atunci, și pe urmă 4 ani de SSJ.

de grup. Era de atunci, nu era el cel mai bun la învățătură, dar era pe organizare și avea gura mare. Și că astăzi e ultima zi de burlăcie, oh, ce să spun, condoleanțe. Ea a fost însurat, deci știu eu ce spun. Da, uite, ne răspunde ascultătorul mai devreme, Fonzi, corect, da, și-a amintit de numele biliardului de acolo. Și că mâine dau cu bățul pe ce fertica. Ce să zic, casă de piatră, să dea Dumnezeu. Primii ani sunt frumoși, atâta pot să spun. Pe urmă intervine rutina, na. Dar să vă fie de bine. Și dacă apuci în ăștia prim 2-3 ani înainte, faceți un copil, atâta vă spun. Ascultați aici sfat la un bătrân care fac și eu peste o săptămână, două, trec de jumătate de secol de viață. Credeți-mă, nu mai amânați și nu mai dați sucită învârtită, că să vezi că nu e momentul, că nu e pregătită nevasta, că n-avem, nu poate mama, nu poate tata, n-are cine să vadă de ei, că n-avem încă casă, că la serviciu nu e nu știu ce, vrăjeală. Toată viața o să găsești din astea, motive din astea. Apucați primii 2-3 ani de căsnicie cât încă vă iubiți și încă e flacăra și încă sunt toate și faceți cel puțin un copil. Că cu asta o să rămâneți pe urmă. Timpul trece și o să vă treziți la 40 ceva de ani că o să vă pară rău pe urmă. Eu l-am făcut la 23. O să zic, mulți dintre voi o să ziceți că e mult prea devreme. Și eu am zis la fel, dar nu pare rău nicio secundă. Dacă stau să mă gândesc. A, de 12 ani. Pă, ce, tată, ce spui, băi, tată? Știi cum se zice la români? Boală lungă, moarte sigură. Direct, grămadă, copil, mai vorbim la anul pe vremea asta. La vârsta asta, ce să mai, e momentul, cam târziu totuși, dar hai, nu contează, sănătos să fie. Bun, haideți să atacăm subiectele despre care vă vorbeam mai devreme, că tot vorbeam și cu Mr. George din LA mai devreme despre legea Vinicius la Cupa Mondială. Marea competiție care a stârnit deja destule controverse în afara terenului, FIFA își propune ca măcar în timpul meciurilor să nu apară foarte multe momente tensionate, ne zic cei de la DigiSport. Forul Intercontinental își continuă campania împotriva rasismului, iar această ediție va fi prima care în regulamentul arbitrilor, la care în regulamentul arbitrilor va exista și așa numita lege Vinicius. Concret, jucătorilor li se va interzice să își acopere gura cu mâna sau cu tricoul în momentul în care se află într-un conflict verbal cu un adversar. În cazul în care acest lucru se întâmplă, jucătorul din cauză va primi direct cartonaș roșu. Wow! Legea este atât de aspră, deoarece cazul care i-a dat numele a cauzat un scandal uriaș în fotbal. Incidentul, vă amintim, a avut loc la meciul Benfica-Real Madrid 0-1 din play-off-ul optimilor UEFA Champions League între Gianluca Prestiani și Vinicius Junior. Primul argentinian și-a acoperit gura și conform spuselor lui Vinicius l-a numit maimuță. Prestiani a negat vehement, dar tocmai din această cauză FIFA vrea să evite astfel de situații. După o anchetă amplă care a durat aproape 2 luni, UEFA i-a acordat argentinianului 6 etape de suspendare, dintre care 3 cu executare. Totuși, forul european l-a suspendat pe Gianluca Prestiani fără o dovadă concretă, ci doar pe baza spuselor lui Vinicius și a celor din jur care au fost audiați. Și a avut niște marturi, totuși. Argentinianul a susținut că i-a adresat o jignire homofobă, nu o jignire homofobă, ci nu una rasistă. Diferența dintre cele două cuvinte în limba spaniolă fiind doar de o literă. E bine, și ăsta dubit-o, că a dat din la câmpuț, adică de, la modul ce dai mă, nu știi să-l juri. Sau nu l-am făcut ca mitică Dragomir cu Gigi Becali. El l-a făcut zdreanță, el l-a făcut handicapat, dar nu ne-am jignit. Orică a fost jignirea homofobă, ori rasistă, nu, pedeapsa nu e tot pe acolo. Și ăsta prost, mă rog. Fotbalistul de 20 de ani nu se află în lotul Argentinei pentru Mondial, în timp ce Vini este așteptat să fie pionul principal al Braziliei. O să vedem pe teren prima oară, când pe 14 acum, de la ora 1 noaptea, o să fie primul meci Brazilia cu Maroc la New Jersey, unde să aibă loc și unde se joacă și finala, dacă nu mă înșel. Pe urmă o să joace tot brazilienii cu Haiti la Philadelphia și ultimul meci contra Scoției de ziua mea pe 25 iunie, tot la ora 1 noaptea la Miami, în Florida.

Da, și mă uitam acum pe lotul brazilienilor. Bă, au echipă, ce să mai... Întotdeauna au avut de altfel. De-aia zic că e posibil să se adeverească bănuielile astea și previziunile diversilor oameni din fotbal, ori de aici, ori de afară, care văd Brazilia în fazele superioare eliminatorii, deși mulți spun că ar fi neîntemeiate speranțele astea. Dar v-am mai zis eu, brazilienii sunt extrem de imprevizibili. Pot să ajungă să joace o finală sau să o și câștige când te aștepți mai puțin și lotul ți se pare subțire și pot să de-abia să iasă din grupe și să dea cu nasul de asfalt când au lotul înțesat de superstaruri. Vezi episodul 2002 versus 2006. V-am mai zis. În 2006 în Germania avea un lot de, dacă te uiți pe el, ți se ridică părul pe mâine. Era super stelar. Era, cred că niciodată n-a avut Brazilia un lot înțesat de staruri cum avea atunci în 2006. Era Ronaldinho pe creasta valului. Erau și crem de la crem. Și au făcut rahatul praf în Germania. Așa că... Dar mă uit acum ce lot au. Portare, Alisson, Ederson, Weverton, cel de-al treilea portar, fundaș Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley, mijlocaș Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta, iar în atac, ce să zic, e deja ceva, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Mateus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan și Vinicius Junior. Păi ăștia poate să facă două echipe la fel de valoroase oricând. Ei cu francezii, cu spaniolii, cu nemții. Deși nemții, nu știu de ce, toată lumea spune că au lot slab anul ăsta și că se așteaptă să nu facă nimic. Nu știu ce să spun. Dacă sunt mai puțin previzibil sau... Nemții știți că și la aia e aceeași treabă. Nu există loc de mediocritate sau cale de mijloc. Ori la bal, ori la spital. Nemții, cum zice Zicala din fotbal, când sunt în formă proastă, joacă finala și când sunt în formă bună, ți-o mai și câștigă. Deci, așa că... Ia să vedem. Că brazilienii să nu dea peste nemți. Păi da, au o problemă de argentinieni, ce să mai zic. Și că dacă face circărie ca acum 4 ani, nicio șansă. Da, eu știu ce să spun, v-am zis. Sunt... Acum e Don Carlo, e adevărat, au și antrenor, când subliniază un ascultător. Nu e Don Carlo pe bancă cu care nu prea te joci cu dume din astea. Nu prea ține figura cu fente, figuri vrăjeală. Bun, ce mai subliniasem eu pe aici, în afara transferurilor de zi cu zi, dar am zis că o să facem și analiza meciului din această seară. Ah, da, nu uitasem că își cumpără pe marketul european de jucători și a Cristi Chivu, portar nou, proaspăt, de rezervă, nu știu. Chivu vrea portar. Inter Milano negociază transferul lui Ivan Provedel de la Lazio, ne spune site-ul Flashscore. Echipa lui Cristi, Inter Milano, negociază transferul portarului italian Ivan Provedel de la Lazio, anunță mass media peninsulară. Gazeta dello Sport, mai exact, scrie că interiștii, campioni ai Italiei, vă amintim, au ajuns la o înțelegere deja cu el personal, cu Provedel și cu agentul acestuia. Acum rămâne să pună la punct acordul cu responsabilii celor de la Lazio în privința prețului. Lazio cere 5 milioane de euro în schimbul goalkeeperului, care intră în ultimul an de contract, deci riscă să-l piardă gratis, în timp ce milanezii n-ar fi dispus să plătească mai mult de 2-3 milioane pentru a-și asigura spatele. Nu e nici foarte tinerel. Bine, la ora actuală, la 32 de ani, ești ca portar, ești în vârful carierei, cum ar veni. Ai experiență destulă. Urmează să-l înlocuiască la Inter pe elvețianul Jan Sommer, aflat la final de contract, care se pregătește să-și continue cariera în Olanda, la Ajax. Bă, le-a cam făcut destule figuri urâte sezonul trecut Sommer, am zis, dar nu
campionatului. Au luat, bine, au și avut prestații bune pe alocuri, dar au și luat niște goluri din alea de râs cu el în poartă. În fine, Provedel urmează să lupte pentru postul de titular în poarta Interului cu spaniolul Jose Martinez, de 28 de ani, recrutat de Nerazzurri în urmă cu 2 ani, în 2024, de la Genoa. Să vedem, cu unul dintre ăștia doi trebuie să îi iasă ceva. Lui Cristi știe el mai bine decât noi și, mă rog, are consilieri în jur care știu mai bine care este treaba. Bă, și primele declarații ale lui Nuno Campos după ce a preluat-o pe Dinamo, a vorbit astăzi despre obiectiv, lot, transferuri. Chiar sunt bine ce a fi putut să spună, vă dați seama, truisme din astea la prima conferință de presă a lui Campos. Să-l vedem cum se mișcă. Deocamdată nu mă entuziasmez, nici nu mă atac foarte tare, pentru că ne-a demonstrat timpul în ultima vreme în Superliga că trebuie să avem timpul. Ne-a demonstrat diversele aventuri ale unor străini pe băncile tehnice al unor echipe românești că trebuie să avem răbdare. Trebuie să lăsăm timpul să vorbească. Pentru că au fost nume de la care aveam așteptări și care au dat-o în bară și nume care nu ne spuneau nimic și care au reușit cât de cât pe la echipe. Să vedem. Și că saluțile, în afară de antrenori, Brazilia e praf, poate atac să compari, dar trei clase sub ce aveau în 2000 la mijloc. Normal, dar ți-am zis, sunt imprevizibil. Dacă stai să te uiți așa și generația 2002, când au luat atunci, erau într-adevăr da, niște vedete, dar unele erau la început de carieră, altele erau spre apus, că au apucat atunci și Romario și Bebeto, dar a fost și Ronaldo, care era foarte tânăr, Ronaldinho, la fel, semi-debutant. A fost așa o trecere, o schimbare de generații și cu toate astea atunci au dat lovitura. Adică n-ai de unde să... Spune cineva de Campos că înainte de a ne pronunța în privința lui trebuie să așteptăm să vedem ce jucător o să aibă, pentru că lotul e subțire. Da, corect. Foarte, foarte adevărat. Deocamdată nu știu dacă o să poată demonstra ceva Campos cu lotul pe care l-a lăsat în urma lui Kopić. Mai mult decât a reușit Kopić, adică mă îndoiesc că ar putea să facă cineva cu același lot. Trebuie îmbunătățiri clare la formația câinilor. Și că fotbalul este un joc între 22 de jucători în care de obicei câștigă nemții. Da, era tot una dintre zicalele din fotbal legate de nemții. Pe lângă aia cu că nu știi că ai bătut decât când îi vezi că s-a urcat în autocar. Altele, asta cu la care de obicei câștigă nemții, parcă e a lui Gary Lineker. Parcă el a dat maxim asta. Dar nu sunt extrem de sigur. Și atunci mai bine nu vă spun așa doar ca idee, nu am certitudine ca să am teren de fugă, să zic așa. Hai să mai luăm o pauză muzicală și publicitară, revenim în finalul emisiunii cu prezentarea meciului din această seară, vorbim un pic și despre vreo două transferuri din Superliga și pe urmă încheiem cu rubrica Trecutul Astăzi pe care v-am promis-o la începutul emisiunii. Rămâneți pe Sport Total FM. Am zis cumva Liga de Weekend, am vrut să zic Fluier Final. Dacă n-am zis, îmi cer scuze. Dacă am zis, iar îmi cer scuze. Obișnuința sau lipsa de obișnuință. Mai degrabă. Ia stați așa că uitasem ceva. Da. Bun, gata, hai că am bifat aici ca să vorbim după pauză despre chestia asta. Rămâneți pe frecvențele Sport Total FM, revenim în câteva minute la Fluier Final.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Fluier final cu Vasile Constantin.
2: Da, am revenit în direct la fluier final pentru ultima oră a emisiunii de astăzi. Înainte de rubrica trecutul astăzi, pe care v-am promis-o la începutul emisiunii, un scurt intermezzo în tenis, pentru că avem și o veste bună și vreo două mai nasoale, dar nu fără legătură cu sportul în sine, cauzate de vreme, mai exact la Queens. Pe iarbă, unul dintre turneele premergătoare marelui Wimbledon, Jacqueline Cristian și Katie Balter n-au mai putut să intre pe teren din cauza ploii. De fapt, avem aproape toate meciurile care urmau să se dispute în seara asta amânate din cauza vremii. Asta ar fi vestea proastă. Vestea bună ar fi că Gabi Ruse s-a calificat în sferturile turneului de la Sertogenbosch în Olanda, paralel cu Queens, tot așa un turneu puternic, care a mai fost câștigat de-a lungul timpului de jucătoare române. A învins-o cu 6-3, 6-3 Gabi Ruse pe Elise Mertens, care are 30 de ani și este pe poziția 22-a WTA. Astfel, românca Gabi Ruse merge mai departe. La Londra, v-am zis, la Queens, Cârstea și Jacqueline Cristian ar fi trebuit să joace în faza optimilor, dar partidele lor au fost puse în hold din cauza vremii nefavorabile. Plouă pe iarba londoneză. Mă uitam și pe Flescore și pe site-urile oficiale ale competiției. Jacqueline Cristian este în continuare favorită în fața britanicei Katie Balter, care are 29 de ani și este pe poziția 73-a mondială. Nu neapărat prin prisma clasamentului, clasării superioare a lui Jacqueline Cristian, dar în general e considerat, am văzut la casele de pariuri, deși nu-mi dau seama de ce, poate doar din cauza datorită, de fapt, ierarhiei, pentru că în duelurile directe de până acum Jacqueline a pierdut de fiecare dată în fața englezoaicei Balter. Deci statistica ar fi în dezavantaj. Jacqueline Sorana Cârstea trebuia să joace cu Emma Răducanu. Sorana, care este în ultimul an de activitate, vă reamintesc, la 36 de ani, este într-o formă deosebită. Emma Răducanu, care este și ea pe jumătate româncă, are 23 de ani, mult mai tânără, jumătate din vârsta. mă glumesc, evident, nici chiar așa. E cu 13 ani mai tânără decât Sorana. Este pe locul al 42-lea WTA și are posibilitatea de a... Cine câștigă va merge în sferturile turneului londonez. Avantajul moral ar fi de partea Soranei, pentru că a reușit să se impună în ultimul duel direct cu Emma Răducanu anul ăsta, la începutul lunii februarie, la Cluj, la Transilvania Open, când a câștigat cu 6-0, 6-2. A bătut-o rău pe Emma Răducanu. Să vedem. Astăzi mai erau programate... Deci nu s-a jucat practic niciun meci până la capăt. A fost anulat duelul dintre britanica Dart și elvețianca Belinda Bencic, confruntarea dintre cehoaica Buzkova și Donna Vekic s-a întrerupt la sfârșitul primului set, când conducea Donna Vekic cu 6-5 și servea Buzkova, iar celelalte nici măcar n-au început. La 17:40 ar fi trebuit să înceapă Sorana Cârstea cu Emma Răducanu.

Ciocanu și dart cu Rachimova. De asemenea, Jacqueline Cristian cu Bolter trebuia să debuteze competiția în meciul în jurul orei 18, la fel ca meciul dintre Kazaha Rybakina și nemțoaica Tatiana Maria. Rybakina este încă pe locul al doilea mondial, deci este mare favorită. Tatiana Maria este pe, are, cât are, mă, 38 de ani, ești nebun. Mă miram eu, știam că e bătrân, dar nici chiar așa totuși. Și pe locul al 52-lea. Bravo, tată, se ține bine, ce ar fi de spus. Da, deci tenis, din păcate, subțireanu. Avem doar bucuria venită din Olanda, din țările de jos, de la Sertogenbosch, din partea lui Jacqueline... din partea Gabrielei Ruse, care a bătut-o pe Elise Mertens, nu e de colea. Bun, o scurtă avancronică a meciului din această seară, de la ora 22, deschiderea Cupei Mondiale. Cea mai prestigioasă competiție pune față în față în meciul de deschidere pentru a doua oară în istoria Cupei Mondiale, după ce aceleași echipe, adică Mexic și Africa de Sud, bine, atunci au fost așezate invers, țara gazdă Africa de Sud a întâlnit Mexic în 2010, în turneul, la debutul meciului inaugural al turneului găzduit atunci de sudafricani. Meciul din seara asta se dispută pe Stadio Azteca din capitala Ciudad de Mexico, dacă ar fi să pronunț exact aici. Mă uitam niște imagini, am văzut mai devreme la TV, s-au amestecat manifestanții politici cu microbiștii, sunt inundate străzile mari, metropole mexicane. Pentru cine nu știe, Ciudad de Mexico e un gigant, e o metropolă printre, cred că e în top 5 mondial. Are o populație imensă, v-am zis, în jur de 30 de milioane cu buletin de Ciudad de Mexico. Suprafața este uriașă, este megalopolis. Dar nu se știe cu exactitate numărul locuitorilor, pentru că sunt mai multe favele din alea, favelas, extinse pe la marginea orașului, pe dealurile alea, unde nu intră nici poliție, unde nu intră nimeni. Sunt o grămadă de oameni care nu există acolo, ca în slamurile alea indiene din Calcuta, din unde nu, din New Delhi, din Mumbai, unde se nasc și mor oameni fără că să aibă acte, fără să știe nimeni de existența lor. E o lume paralelă. Acolo este ca pe altă planetă. Sunt încă câteva milioane de oameni în favelele alea. Nu se știe cine și cum, pentru că nu intră autoritățile, n-au curaj, nu răzbește nici poliția, au propriile lor legi. Acolo e ceva, o junglă urbană la propriu. Nu există autorizații de construcții, nu există apă, apă curentă au, că și-au pe improvizații, fură electricitate, trag, bine, cu complicitatea guvernului, pentru că nu are nimeni curaj să le oprească, să le tai acolo curentul sau electricitatea sau accesul la gaze, nu știu dacă au, că e greu de crezut. Dar în rest sunt o grămadă de construcții făcute una peste alta, străzile și le pavează singuri, n-au numere la porți, n-au, e ceva, am zis, o junglă urbană unde n-are nimeni curaj să intre. Se spune că favelele din Mexico City sunt, sau din New Mexico, mă rog, sunt, Ciudad de Mexico sunt cât cele din Rio, São Paulo, la un loc, mă rog, și alte orașe mari, ce bun oraș ar mai fi prin America de Sud sau bine, Mexic în America de Nord, acum comparativ cu cele orașele mari de pe continentul sud-american. Bun, în legătură cu meciul din această seară, primul dintre meciurile astea, v-am zis, debutul Cupei Mondiale de la Ciudad de Mexico. Atunci când s-au întâlnit prima oară în 2010, sau mă rog, ultima oară când au dat nas în nas în debutul unei competiții, meciul s-a terminat la egalitate, 1-1. Acum Estadio Azteca va fi primul stadion care găzduiește deschiderea campionatului mondial în 3 rânduri, după ce a mai avut această onoare la ediția din

1970, la care a participat și România, și la cea din 1986, memorabilă datorită lui Maradona, când Argentina a triumfat atunci cu marele Diego la cârmă. Accesul spre stadion s-a permis cu câteva ore, vreo 4 ore înaintea startului meciului, amintim la ora 22 va începe partida. Arie în zona închisă, poliție, militari pe străzi, ce să mai, securitatea este o adevărată demonstrație de forță din partea mexicanilor pentru această partidă. Să arate că vor fi demn să găzduiască fără incidente periculoase toate partidele care le-au fost acordate în această ediție. Mexicul și Africa de Sud fac parte din grupa A, în care mai evoluează Coreea de Sud și Cehia. În celălalt meci al grupei, în prima rundă, mâine dimineață, practic, sau mă rog, spre dimineață, 7 ore mai târziu, va începe la ora 5 dimineață, se vor duela Coreea de Sud și Cehia. O să vorbim mâine despre rezultatele celor două meciuri, cu dați seama. Eu, unul, de exemplu, promit că nu o să mă trezesc să mă uit la Cehia cu Coreea de Sud, deși cred că ar fi un meci, unul dintre cele interesante totuși din debutul competiției. O să fie altele mult mai puțin promițătoare. Mexicanii sunt considerați favoriți, mari favoriți chiar, pentru partida din această seară. Au de partea lor publicul extrem de numeros. Sunt superiori și în clasamentul FIFA, pe poziție superioară, locul al 14-lea față de 60, locul 60 ocupat de sudafricani. De altfel, meciurile de pregătire au decurs bine pentru reprezentativa mexicană, pentru El Tricolor. A avut victorii pe linie. 2-0 cu Ghana, 1-0 cu Australia, 5-1 cu Serbia. De partea cealaltă, sudafricanii au remizat în ambele meciuri de pregătire înaintea competiției, 0-0 cu Nicaragua și 1-1 cu Jamaica. Două reprezentative mult mai slabe decât adversarilor mexicani. Mă uitam și pe loturile celor două echipe, ce să arată binișor. Mexicanii îl au pe bancă pe Javier Aguirre, unul dintre tehnicienii renumiți în ultimele decenii. De asemenea, sudafricanii îl au pe Hugo Broz. Arbitru va fi un brazilian, Wilton Sampaio, asistat la tușe de Bruno Pires și Bruno Bosquilha, tot brazilieni. La VAR va fi un columbian, Nicolas Gallo, și asistent la VAR un chilian, Juan Lara. În deschiderea meciului, pam, ce e aici, cântă Shakira și Burna Boy. Să vedem cum or să fie, bine că or să cânte în deschiderea, ceremonia de deschidere. Nu știu cum o să fie cu pauzele, că au fost multe dispute în sensul ăsta. Mulți spun că or să fie prelungite pauzele. Cei de la FIFA și organizatorii, și cei americani, și cei canadieni, și cei mexicani, au dat asigurări că nu vor depăși sau vor încerca să nu depășească cu mult sfertul de oră clasic acordat pauzei la meciurile de fotbal, dar nu știu cum vor să facă. Vor fi adevărate exerciții de forță ca să pună decorurile, să ia decorurile, să... În fine, cert este că Shakira tot așa va cânta pentru a doua oară la un turneu final, după ce a interpretat și imnul, dacă vă mai amintiți, al ediției din 2010 din Africa de Sud, acel Waka Waka. De data asta, spre deosebire de 2010, la competiția asta de 2026, vor fi interzise cu desăvârșire vuvuzelele, slavă Domnului, acele goarne iritante care ne zgâriau pe timpane pe toți, inclusiv pe telespectatorii, nu vor fi permise pe stadion, cineva va fi prins cu o vuvuzeală. Dar mă rog, nu trece de filtru oricum. Dar și dacă își face una pliabilă sau șopitește naiba știe pe unde, dacă te prinde cu ea pe stadion că ai suflat în ea, zbanc, amendă de nu te vezi. Așa, i-a invitat de Shakira, Burna Boy, cei care vor și cânta imnul competiției, Dai Dai se numește imnul, Alejandro Fernandez, care va intona imnul Mexicului, și Tila, care va intona imnul Africii de Sud. Dar vor mai cânta și pe Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mania, Andrea Bocelli, oh, ia uzi, tata, David Guetta, băi, ești nebun, Megan Thee Stallion și niște majuscule, E-J-A-E,

AJ, nu știu, AJ, habar n-am, nu știu ce trupă asta, sunt prea bătrân pentru chestiuni de genul ăsta, fac și dau și o replică dintr-un film. Pe deasupra, I'm too old for this shit, cum zicea ăsta din partenerul lui Mel Gibson în Arma Mortală, Danny Glover. Nu știi că începând de la prima parte din Arma Mortală, Lethal Weapon, ba, are replica cu I'm too old for this shit. Așa și cu mine, cu ejaie ăștia. Bine, în afară de Shakira, Andrea Bocelli și David Guetta, să fim sinceri, nici de la alții n-am auzit, dar am încercat și eu să mă dau grande, vorba lui Craioveanu. Bun, mă rog, sunt multe informații legate de meciul ăsta, dar bănuiesc că sunteți supra-saturați de informații. O să vorbim și e și mâine o zi, de la ora 11, o să-l am alături pe Viorel Grigoroiu și o să discutăm. Bun, hai să atacăm spre finalul emisiunii, pentru că am apucat să vă promit o ediție, o variantă prescurtată a emisiunii, a rubricii Trecutul Astăzi. În emisiunea de astăzi, dacă n-apucam să vă promit, poate nici n-aș fi abordat-o, având în vedere că sunt și duminică de serviciu și oricum aveam timp mai mult la dispoziție, 4 ore. Și că Ștefan Bănică Junior prezintă studioul despre Cupa Mondială la Antena. Bă, ești nebun? Acum am văzut și eu, îmi spune un ascultător, Mircea Dan. Cum cita din cum tată. Da, mă rog, hai, n-am nimic cu omul. Că se supără dinamoviștii pe urmă. Că la urma urmei, el interpretează imnul celor de la Dinamo. Nu știți, aia cu astăzi un Ștefan cel Mare, astăzi un ceva. Se adună galeria câinilor. Au venit cu mic cu mare. De la Sărăjan până în Piața Obor, din Titan și până în Calea Moșilor. Hai Dinamo, cum e? Mă rog. Bun. Trecem la trecutul astăzi. Va să zică, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 11 iunie în istoria omenirii din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Este a 162-a zi a calendarului gregorian și a 163-a în anii bisecți. Mai sunt 203 până la sfârșitul anului. Uite, ușurel, ajungem și la jumătatea lui 2026. Sărbători religioase în Biserica Ortodoxă, Sfântul Apostol Bartolomeu și Barnaba, Sfântul Ierarh Luca, opa, Sfântul Luca astăzi, ia să-i trimit un mesaj tovarășului meu Luca, Arhiepiscopul Crimeei, cinstirea Sfintei Icoane Maicii Domnului Axion Estin. Da, deci asta ar fi la greco-catolici tot așa Bartolomeu și Barnaba, la romano-catolici doar Barnaba și Ioan de Facundo. Bun, evenimentele zilei de-a lungul timpului. Ia să vedem. La 11 iunie 1184 înainte de Hristos, oameni buni, potrivit istoricului Eratostene, în această zi a fost arsă Troia. A fost cucerirea Troiei cu ajutorul celebrului cal troian, introdus cu șiretlicuri de către greci în interiorul cetății Troia, pe teritoriul actualei Turcii, pe undeva. Știți, și retricurile au făcut un cal de lemn în care s-au pitit, au intrat și în timp ce aia beau, au coborât ostașii și au cucerit cetatea. De unde și celebrul proverb, să nu te încrezi în greci nici când îți fac daruri. În războiul troian, pornit de la răpirea frumoasei Elena, soția regelui spartan Menelau, de către troianul Paris. Știți, dacă n-ați citit poemele, măcar ați lui Homer, măcar ați văzut filmul cu Brad Pitt în rolul lui Ahile. La 11 iulie 1294 după Hristos a murit filozoful și naturalistul englez Roger Bacon, ca la șuncă, supranumit Doctor Mirabilis, a fost unul dintre cei mai mari filozofi ai evului mediu timpuriu.
Contribuția sa cea mai de seamă în dezvoltarea științei constă în promovarea metodei experimentale. Fără experiență nu se poate cunoaște nimic temeinic. Există două maniere de a ajunge la cunoaștere, prin raționament și prin experiență. Numeroși sunt cei care au dovezi despre ceea ce poate fi cunoscut, dar cum ei nu fac experiențe, nu pot evita ce este dăunător. A militat împotriva perceptelor bisericești, deși la rândul lui era un cleric. Sir Francis Bacon, filozof. Bun, la 11 iunie 1509 a avut loc căsătoria regelui Henric al VIII-lea al Angliei cu Ecaterina de Aragon, prima dintre soțiile lui, care, știți voi că ulterior celelalte au mierlit-o de moarte năpraznică. A avut 6 bucăți în total, după Caterina de Aragon. A mai avut-o pe Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne de Cleves sau Cleves, Catherine Howard și Catherine Parr. A avut grijă de toate în stilul caracteristic. Nu mă apuc acum, m-am mai povestit odată cum a rărit dintre ele, cum le-a apropiat obstești cu sfârșit fiecarea dintre ele, meseriașul ăsta de Henric al VIII-lea. În fine, la 11 iulie 1551 Ilias Rareș părăsește domnia Moldovei și trece la mahomedanism și devine pașă de Silistra, unul dintre moldovenii noștri care și-au trădat religia creștină și s-au dedat la turban și haremuri și mâncăruri caracteristice și obiceiuri musulmane, mă rog, la vremea respectivă. I-a plăcut viața și a crezut că e mai bine de partea cealaltă. A trecut de la cruce la semilună. De asemenea, la 1574, oastea moldo-cazacă, asediată și lipsită de apă, s-a predat turcilor la Rascan și a fost ucis domnitorul Moldovei, Ioan Vodă cel Cumplit, și Moldova prădată groaznic de către turci. Ioan Vodă cel Cumplit, supranumit și Ioan Vodă Armeanul, pentru pagubele pe care le provocase, era aprig la mânie, era fiul lui Ștefăniță Vodă cu o armeancă, cu Serpaga. După domnia lui, în Moldova a fost introdusă instituția mucarerului. În fine, era tare la bătaie asta și drept pedeapsă, după ce l-au prins, l-au legat de 4 cămile sau 4 cai, nu se știe exact, după diverse surse istorice, și l-au rupt în bucăți, atât așa, aveau de boală pe el turcii. În fine, în 1580 a fost refondat orașul Buenos Aires, sub denumirea de Trinidad, capitala, inclusiv în prezent, a Argentinei. Orașul fusese fondat în 1536 de către Pedro de Mendoza, unul dintre conquistadorii, mari conquistadori, care a pus numele Ciudad de Nuestra Señora Santa Maria del Buen Aire, adică orașul Sfintei Noastre Maria din Buen Aire. O, aerul curat, aerul frumos, mă rog, era mișto acolo. Distrus de indieni în 1541 și refondat, recucerit în 1580. De Juan de Garay. Buenos Aires a crescut continuu pe urmă până în 1776, când a fost numit capitala regatului Rio de la Plata. În actuala capitală a Argentinei, este totodată și cel mai mare oraș și a doua cea mai mare zonă metropolitană din America de Sud, după cea a orașului brazilian São Paulo, capitala Braziliei. Sau, mă rog, capitala neadministrativă. Cea administrativă era la Brasilia, în câte mi-amintesc eu. În fine, la 1644, fizicianul Evangelista Torricelli, nu fotbalistul Torricelli care a fost la Juve și la Inter, ăsta este inventatorul barometrului, care a efectuat prima experiență de măsurare a presiunii atmosferice și a reușit să prevină, printre primii meteorologi din lumea asta, să prevină furtunile, mă rog. Mare șmecher, fizician și matematician italian.
ce s-a mai întâmplat important. La 11 iunie 1770, exploratorul englez James Cook a descoperit Marea Barieră de Corali în largul coastei Australiei. Tot la 11 iunie 1780 a apărut în limba

latină prima, gramatică a limbii romane, elementa lingue daco-romane sive Valahie, pardon, de Samuil Micu și Gheorghe Șincai. Nu știu, nu, că se rămea exact limba română atunci, erau diverse idiome, în fine. Samuil Micu, supranumit și Samuil Klein, pe numele lui laic Maniu Micu, a fost un teolog greco-catolic, filozof, lexicograf și filozof iluminist român, reprezentant al școlii ardelene, și a scris chestia asta. Ce s-a mai întâmplat? La 11 iulie 1788, exploratorul rus Gerasim Ismailov a ajuns pentru prima oară în Alaska. Pe vremea aia era a rușilor. Ulterior știți că a fost cumpărată, pierdută la cărți, de fapt, după cum ne-a confirmat la un moment dat din sursele dânsului, după ce a căutat și după ce știa și Narcis și domnul George, că a fost câștigată de american, practic, la cărți de la prințul, țarul sau prințul moșteritor al Rusiei la vremea aia, nu mai mi-amintesc. În fine, la 11 iulie 1848, în timpul Revoluției Pașoptiste, domnitorul Gheorghe Bibescu al Țării Românești a fost silit să semneze Constituția, proclamația și programul de la Izlaz și să recunoască guvernul revoluționar provizoriu. Au început marile modernizări ale României ca stat după această Revoluție Pașoptistă. Am început și noi ușor-ușor, datorită unor elite de la vremea respectivă, oameni cu carte, școliți, profesori, mare parte, cercetători, în fine, elita intelectualității la vremea, atenție, școliți în Europa, nu la Moscova, să ne pună și pe noi pe un făgaș care a dus ulterior la schimbări mari, până la, inclusiv la unirea din 1859. Dintre Țara Românească și Moldova, înfăptuită tot cu bunăvoința marilor puteri occidentale. Bun, a început insurecția la București la 11 iunie 1848, în timpul Revoluției. Gheorghe Bibescu, domnul țării, știind că a pierdut sprijinul armatei, a semnat proclamația și a recunoscut noul guvern, semnat, format din Nicolae Bălcescu, secretar de stat pentru afaceri externe, Nicolae Golescu, afaceri interne, Gheorghe Maghieru la finanțe, Heliade Rădulescu la culte, cine a mai fost? Ștefan Golescu la justiție, Constantin Crețulescu, Consiliul Administrativ și C.A. Rosetti, prefectul Poliției Capitalei, plus Ioan Odobescu, șef al armatei, al oștirii, se spunea la vremea aia. De-aia se și numește strada 11 iunie, cea care trece prin dealul Patriarhiei, în fine. Are legătură cu momentele respective. La 1859 a murit cancelarul Metternich, politician austriac. La 1864 s-a născut compozitorul german Richard Strauss, care a compus Sinfonia Alpilor, Salomea, Femeia fără umbre, mă rog, pentru iubitorii muzicii clasice. La 11 iunie 1888 s-a născut anarhistul american de origine italiană Bartolomeo Vanzetti, care a fost executat în anul 1927. Bartolomeo Vanzetti și Niccolò Sacco, pentru cei care ați văzut și un film celebru, Sacco e Vanzetti, și o piesă compusă de Ennio Morricone, care este pe coloana sonoră a filmului cum se numea la mafia siciliană, în care joacă Alain Delon, Jean Gabin, Belmondo, Clanul Sicilienilor. Gata, mi-am amintit. Așa se numește piesa, Sacco e Vanzetti. Uite, o să o caut să vedem la sfârșitul emisiunii. E o piesă foarte cunoscută, superbă, compusă de celebrul Ennio Morricone. Ce s-a mai întâmplat? La 1903, regele Serbiei Alexandru I și regina Draga, tot a Serbiei, au fost asasinați de membri ai grupării panslaviste Mana Negra, care urmăreau îndepărtarea Serbiei de sub influența vestică și orientarea acesteia către Rusia. În 1910 s-a născut cercetătorul și oceanograful francez Jacques-Yves Cousteau, dacă vă mai amintiți. Era o emisiune celebre la emisiune despre
Aventurile lui Jacques-Yves Cousteau, la teleenciclopedia. După Revoluție a și fost în România, Jacques.

Archiv Cousteau a vizitat Delta Dunării. În onoarea lui, marele compozitor de muzică electronică francez Jean-Michel Jarre a compus chiar un album, câteva piese, En attendant Cousteau, Calypso și alte piese foarte mișto pentru cel care a fost Jacques.

La tot la 11 iulie 1910 s-a inaugurat aerodromul de la Chitila. Cu această ocazie, pilotul francez Guillemin, din personalul de specialitate angajat la școala de piloți de la Chitila, a efectuat primul zbor cu avionul deasupra Bucureștiului. Iauzi, foarte tare! Ce s-a mai întâmplat? 1925 au fost alese membre onorifice ale Academiei Române scriitoarele Elena Văcărescu și Anne de Noailles, primele femei alese în acest înalt for cultural român. La 11 iunie 1933, oameni buni, Radiodifuziunea Română a transmis primul meci internațional de fotbal. Fai de capul meu, deci mai avem un pic și se împlinește un secol de când a fost transmis la radio, în direct, în România, primul meci de fotbal. Foarte tare. De unde o fi fost? De la Mondial? Habar n-am. Așa, ce s-a mai întâmplat? În 1940, la 11 iunie, în condițiile declasării celui de-al doilea război mondial, România se retrage din Liga Națiunilor, Societatea Națiunilor, organizație care din 1938 își continua existența pur formal și care a fost condusă la un moment dat, știți și voi, două mandate chiar, de Nicolae Titulescu. Ce s-a mai întâmplat? Ia să luăm așa mai pe sărite. Da, ceva urât din istoria României, de tristă amintire. 11 iulie 1948 a fost adoptată legea numărul 119 pentru naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi. 8894 de întreprinderi au fost trecute în proprietatea statului. Adică au venit comuniștii cu rușii cu pistolul scos, au dat cu pumnul în masă, a zis predați cheile de la casa de bani, dosarele firmei, contractele de astăzi, ce a fost al vostru, numai al vostru, e al nostru, al statului și cu asta basta. Au lăsat săraci atunci mii de români, dacă nu chiar zeci de mii, s-au trezit dintr-o dată pe drumuri. Odată cu naționalizarea, pe urmă cu colectivizarea, v-am zis, am avut un străbunic care s-a sinucis din cauza asta la colectivizare și la naționalizare, pentru că era... Pusese proprietar Chiabur, țăran Chiabur, s-a trezit dintr-o dată sărac. Și după ce l-au luat la mișto în cârciuma din sat, că a ajuns la mâna noastră, băi, coane, nu știu ce, acum noi proștii dictăm, s-a dus și a luat pușca de vânătoare și pac. La fel și cel, un bunicul din partea tatălui, a rămas șomer atunci, după ce a venit în 48 naționalizarea și a confiscat moara lui Mutu, la care lucra el. Atunci ca mecanic, deci s-a trezit dintr-o dată manipulator la plafar trimis de comuniști. În fine, urâte vremuri. Ce s-a mai întâmplat? În 1955, 83 de morți și cel puțin 100 de răniți într-un accident la circuitul Le Mans, cel mai grav accident din istoria curselor auto și până în prezent. Un Mercedes pilotat de francezul Pierre Lavegue s-a lovit de un Austin al britanicului Lance Macklin, s-a răsucit în aer, pe urmă a explodat și a aterizat în tribuna plină de oameni. Există o filmare din vremea respectivă, din 1955, destul de neclară și alb-negru pe YouTube, dar sunt imagini cu din ăla, cu 18 plus, cu atenție, adică ne recomanda minorilor. E ceva, un carnagiu a fost atunci. Vă dați seama, s-a prăbușit peste tribuna oficială, practic o mașină și jumătate în flăcări. Ceva oribil. În 1965, regina Elisabeta a Marii Britanii le-a conferit celor patru Beatles titlul de cavaleri ai Imperiului Britanic. A meritat pe deplin. Vă povestește Narcis. La 11 iulie 1978, jucătoarea de tenis Virginia Ruzici a câștigat turneul de la Roland Garros. Oameni buni, fiind prima româncă învingătoare la simplu, urmată ulterior de Simona Halep, mult timp mai târziu, a câștigat și la dublu atunci alături de iugoslava Mima Jansoveț. Virginia Ruzic, născută la 31 ianuarie 1955 la Câmpia Turzii, în județul Cluj, actualmente impresară, știți că a lucrat și alături de Simona Halep, e bine mersi, o doamnă extrem de respectată în lumea tenisului, manager, antrenoare, comentatoare,

0: sportivă, mă rog, o adevărată lady, Virginia Ruzici, să-i dea Dumnezeu sănătate. La 11 iulie 1979 a murit cunoscutul actor american de cinema John Wayne, supranumit The Duke, născut în 1907 la Iowa. A fost cel mai prolific actor de westernuri din istoria cinematografiei americane. Pe numele lui inițial Marion Robert Morrison. Și-a schimbat pe urmă numele în Marion Michael Morrison și ulterior în John Wayne nume de scenă, pentru că era mult mai ușor de reținut și era foarte la mod atunci la Hollywood, era foarte la mod de numele de scenă care sunau într-un fel comercial. De asemenea, la 11 iulie 1985, un nou Fabergé a fost vândut pentru uriașa sumă de 1.375.000 de lire sterline la o licitație la New York. Acest ou Fabergé și o trăsurică făcută, sculptată extrem de minuțios în aur masiv, o bijuterie extraordinară. La 11 iunie 1987, doamna de fier Margaret Thatcher a obținut al treilea mandat de prim-ministru al guvernului Marii Britanii, un fapt fără precedent în secolul 20. Ce s-a mai întâmplat? La 11 iulie 2001 este executat cu o injecție letală teroristul american Timothy McVeigh, declarat vinovat de atentatul cu bombă de la Oklahoma City, care s-a soldat cu 168 de morți și 674 de răniți în aprilie 1995. A fost la acea dată cel mai grav atentat produs pe teritoriul Statelor Unite. Pe urmă a venit 9-11 și puteți uita. Bun, și în 2005, la 11 iunie, jurnalista franceză Florence Obena și însoțitorul ei, ghidul irachian Hussein Hanou, au fost eliberați după 157 de zile de captivitate în Irak. I-am văzut-o la față pe Florence Obena, încă eram la RFI atunci. Bun, cam asta, așa, a mai avut loc premiera filmului în 2006, unul dintre cele mai frumoase filme românești, în top 5 pe care l-am eu la suflet, semnat de Corneliu Porumboiu, în regia lui Corneliu Porumboiu, fiul postului mare arbitru Adrian Porumboiu. Filmul A fost sau n-a fost, filmat la Vaslui, o comedie tristă, dar care a câștigat trofeul Festivalului Transilvania, a fost tradus, a rulat în străinătate cu succes, unul dintre cele mai bune filme românești din istorie, din punctul meu de vedere. Și pentru public, și pentru festivaluri, un film extraordinar. Și sunt mândru că sunt prieten pe Facebook cu unul dintre actorii principali din acel film. O să vă spun la un moment dat că o să pot detalia. Acum deja îmi iau la bună reauzire de la voi, pentru că s-a terminat emisiunea. Da, uite, îmi spune un ascultător că atunci când s-a transmis la radio primul meci, la 11 iulie 1933, România a jucat în Cupa Balcanică cu Iugoslavia. Ăla a fost meciul transmis la radio. Mulțumesc mult pentru informații, chiar nu știam chestia asta. Bun, și mai mă asigură cineva că Homer a fost un impostor, a ars toate mărturiile Imperiului Persic, nu Piersic. Bun, ne reauzim mâine la ora 11 la Bârfe și Sport. Asta a fost pentru astăzi. Deja am intrat în cașcaval, am trecut de ora 21. Peste mai puțin de o oră începe Campionatul Mondial de Fotbal, oameni buni! Mâine de la ora 11, să sperăm că voi fi alături și de Viorel Grigoroiu, dacă da bine, dacă nu, iarăși bine, dar eu sper din tot sufletul să fiu, pentru a discuta despre cele două meciuri care se vor disputa la Mondial acum, de la ora 21 și mâine dimineață de la ora 5, adică Mexic, Africa de Sud și, cine a mai zis, Coreea de Sud cu Cehia. Să fiți sănătoși, o seară frumoasă, vizionare plăcută la Cupa Mondială, numai bine, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisate.

0: mesaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.